ډېر خلک داسې دي چې هغې د خپلو بیبیانو سره زیاتی او ظلمونه کوي، او ډېرې ښځې داسې دي چې هغې د خاوندانو خیال نه ساتي. ما ته ډېر ټیلیفونونه راځي د هغې په وجه، ډېرې جینکۍ د پلارانو په کور ناستې، او یا ډېرو له طلاق میلو شي، یا ډېر هلکان داسې وي چې هغه غریبانان مجبورې ښځې خدمت نه کوي، سروالې بروالې ګرځي. نو دا زور اسلام ته لاړ شي. بیا خلک وایي ښځې وایي وګوره کنه اسلام ښځو له حق نه دی ورکړی، او سړی وایي یاره دا څنګه مسلمانی ده. نو نن بیان کې د دواړو د ښځې د خاوند یو بل سره خوشګوار او ښکلی جون د دې متعلق خبره ده. چې دا سړی مو واوري چې د ښځو سره ښکلی جون تیر کړي، او ښځې مو واوري چې د سړو سره ښکلی جون تیر کړي. یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کما خزا خپل پینځه منځونه کوي، او د روجې د میاشتې رمضان روجې نیسي، او د خپل اندام حفاظت کوي، او د خاوند تابعداري کوي، د جنت په کومه دروازه چې ورځي نو ورځي دي اوس د دې لپاره دا شو چې ته به د خاوند تابعداري کوي، په ګناه کې به نه کوي، په نارواو کې به نه کوي. او خاوند څه وایي؟ رسول الله مبارک فرمائی بہترین انسان پتا سو کہ اغه دے چخپل کور خزے بال بچ سرخی، او ایز پتا سو ٹولو کہ دخپل خزے خاون تابیداری کے دا جنت پکم دروازہ چی ورزی نو ورزی دی اس ددی را پارا داشوا جتا با دا خاون تابیداری کے پا گناہ کی بینہ کے پا نارواو کی بینہ کے. او خاون سوائی رسول اللہ مبارک فرمائی بہترین انسان پتا سو کہ اغه دے

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shuvi bimarano da para the umid zere. Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na, balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranist shuvida. Katasu ki hum so khpali bimari the classic homeopathic ilasara the munda khatmol gwadi nuzar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sababai branch intikhab. پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال Haider Mumann ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کئی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلئی 0331-93-94-94-1 Haider Mumann ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر Haider انټی اکنی فیس واش ډاکټر Haider انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی کریم ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر Haider انټی ایکنی فیس واش ډاکټر Haider انټی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کړئ www.belladonna.com.pk

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو یو ځل بیا تاسو ته وایم چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غږ آواز او پروگرام تاسو اورئ د دلبر ریډیو 400 اف ام درې نوی ورسره دلبر ریډیو اف ام سلور نوی ثوابی نه بالکل نه خپنه غږ آواز تاسو اورئ د خپل بچی خپل ورور سلمان شاه. گرانو ملګرو څنګه چې تاسو معلومه ده چې پروگرام ژوندون روزانه د سهار 8 بجو نه والا د 9 بجو پورې ریډیو دلبر 400 ورسره اف ام سلور نوی دلبر ریډیو ثوابی نه

0: بالکل نیخ پنی غوڑان دی کئی او زمونگ پا دی که کوشش دا دی زمونگ حس دا دا زمونگ پیغام دا دی چه تاسو مونگ دا تلفونو نو که تاسو مونگ دا کالو نو که او دا دغا ریڈیو دا پروگرام دا لاری تاسو لمنگ ستاسو دا مرزون آوالی سر خبر تیا در کو تاسو خبر کو چه سکول پکار دی یا تاسو بس طریقه سر مطلب رازی تلفونو نو بکوی کالو نو میسیجو نو پیغامات برا لیگی او ور سر بچی دنو دا ڈاکٹر محترم سرا دا خپل و مرزون بارکی دا خپل ستونزو دا مسائل و بارکی د بیمارو په باره کې خبرې ترې کړې. چې کوم خويندې راځي کوم رونه راځي نو هغه ټولو ته د خبرې وضاحت کوم چې تاسو به راځئ د ټلیفون د لارې په 0312-93-73-174 ورسره 0345-93-73-174 او دغې نه علاوه ګرانو ملګرو د دې خبرې هم تاسو ته وضاحت کوم چې تاسو هر کله راځئ نو یو ورځ مخکې به ټلیفون کوئ تاسو کال کوئ یو ورځ مخکې به تاسو مونږ ته میسج کوئ مونږ ته به تاسو ټلیفونونه کوئ مونږ به تاسو له ډېره زیاته مقدر کوو. زمونږ هڅه دا ده زمونږ کوشش دا دی چې تاسو د ډاکټر صاحب سره خبرې ترې وکړئ د خپلو مرضونو بیمارو حوالې سره 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ. دغې نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندې تاسو مونږ سره رابطه ساتلی شئ. تاسو مونږ ته کال کولی شئ. دغې نه علاوه زما غرونه خويندې ډېرې عزتمن کوم چې وایي چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو هغې دپاره دا وضاحت دی چې ژوندون هومیوپیتی کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته به صرف د چهارشنبې زیارت پر ستاسو راځي ډاکټر صاحب نه به تاسو علاجونه کوي. دین علاوه ګرانو ملګرو د جمعې او خالی پر ورځ ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي تاسو ولته راتللی شئ. پروګرام دوران تاسو موږ ته کال کولی شئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتللی شئ. دین علاوه د اتوار پر ورځ مکمل جوټي وي البته سبابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جانګیرا روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي هلته تاسو راتللی شئ سبابې کې تر علاج کولی شئ. چار سدی والا زمونگ دا کلینک رضی کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک 400 صرف چار شمبہ زیارت 400 والا کلینک کلو بھی جمعی او خالی پورز مردان کے شمسی روڈ باندے قاضی اعظم کالج سرخوا کی دا جمعی او خالی پورز دغا کلینک کلو بھی دے اتوار مکمل چھٹی بھی البتہ پیر او منگل پا سوابے کے میلا گراؤنڈ تا مخامخ جوانگیرا روڈ باندے ہنڈا شوروم دا پاسا علاج ہومیوپیتک سنٹر تا سرات لیشے پٹولا ہفتہ کی دغا دوا ورز سوابے کے ڈاکٹر محترم موجود بھی ہر کل چرازے نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندے تا سمگ در ٹیلیفونو نا کولی شے کالو نا میسیجو نا پیغامات کولی شے. دغے نا علاوہ دا واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندے تا سمگ سر رابطے ساتھے لشے. اگر انہا خوین دی چیغی آن لائن ڈیلیوری غواڑی نخپل ریپورٹو نا اخپل مرضون حوالے سر ڈاکٹر سے تب واتس اپ تا سو میسیجو کے ڈاکٹر محترم بس تا سو ریپورٹو پوری تا سو لبا جواب در کیو تا سو منگا دے اتوار یا دا گل پر آن لائن میڈیسن پورا پاکستان پورا دنیا دا پار در لے گلے شو 0357-30-637 دا واٹس اپ پر ذریعہ ڈاکٹر محترم سر بتا سو رابطے ساتے. ہومیوپیتک ڈاکٹر عبدالرشید خان سرچ کول شے پر ٹک ٹاک کے پر فیس بک کے پر انسٹاگرام کے پر یوٹیوب کے بلہا شے دا ڈاکٹر محترم پر اونے پروگراموں نے انٹرویوز برا شے غطا اس سرچ کول شے شیئر کول شے. دین علاوہ جی ہر یو کلینک ترازے مردان 400 سوابے ترازے نو یو روز مخ کی برابے تھا کبے دی خبر امتا اس تو وضاحت کول غوانما چزل 400 کی سلمان شاہ کاسمیٹک زمزم پلازا تنگی روڈ 400 کی زخپل باندے روزانہ دا سہر اللہ سو بجو نماز پخین پین دو بجو پورے موجود ما دا ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب والی سرا دا دلبر ریڈیو والی سرا سقس میں اشتہار پیغام چلول غواڑے یا دا ڈاکٹر صاحب والی سرا دوی رابطہ نمبر غزل غواڑے یا مانا تپوس کول غواڑے نو بالکل تاسو بلا جج کومیٹے لارے تمخامخ غفور مارکیٹ کومیٹے لارے سرخوا کی غفور مارکیٹ تمخامخ سلمان شاہ کاسمیٹکس تنگی روڈ 400 تا تشریف روڑے دیشے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچے ڈیر مننا شکریہ عزت مند شیرومبے خدا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایف ایم منصرا دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹول یو جہان مننا کوما چی دی مونگ لیا دا تیر شوی دولس دی اللہ سکالو راسی عزت را کردے وزا مونگ دا صحت پروگرام جاری و ساری ساتھ لے دا دیو جہان مننا گران اردن کو دا صحت پروگرام دے زیم ڈاکٹر عبدالرشید خان ما سر ناستی کئی سلمان شاہ روزانہ اتون والے نہ ہو پورے مونگ دا پروگرام پیش کو صرف اور صرف دا ہومیوپیتی دا اگاہی را پار دا اویرنس دا پار یو کال بار بار راځي دا اوچتوم بیا راغنه بعد مزید خبرې کول غواړو. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
2: بھائی جان سر چل خیر دا بربار
1: ہے الحمد للہ. جی سو خبر
2: بھائی جان دا حکیم بھائی دا دکان کام دے کے
1: نن ڈاکٹر عبدالرشید پا چار صدقی کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
2: یوسف خان مارکیٹ کولاڈیر چوک
1: ہے. جی جی در بجو پورے ناشو دا زیارت روز دخا
2: یوسف خان مارکیٹ
1: ہاں جی کولاڈیر چوک
2: جی کولاڈیر چوک ہم جو دا یو ہو بھائی بازار تروان دا یو دفتر بلان درا وان دی
1: دا پنے ہر کنار کم مہامخ دا کپڑو دکان نو ایدہ مارکیٹ دخا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب.
1: جی جی وائے
2: شیرمان کا گھر مان رہے خبر کو مجبور.
1: جی جی وائے
2: شیخ باپ دکھاؤ کا انٹرسان ہو کا شوگر نو شوگر 116 ہے اگر گوتے میں سوری گوتے
1: الٹراساؤنڈ دے کو
2: الٹراساؤنڈ میں نو کا ٹیسٹ میں ہو
1: کا ہاں او د شوګر دا پنارا ک پمړه
2: پنارا بیخی بنارا
1: نو شوګر دشته ک نه خا
2: نو څه چلو کوم
1: شوګر شوګر علاج بکې ک نه خا
2: شوګر ګولای خورا کړی
1: نو بل دا د شوګر د وجې سوځي خا
2: نو دا ګوتی چې سوځي ډیر پر
1: نه. جی دا بتا سو د شوګر چې چانه علاج کوي دا بتا سو غی ته وای. جی ها راو جی بابا
2: مهرباني.
1: صفر 312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي او زموږ به کوشش دی زموږ به هڅه دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه د صحت سہولیات درکو. ګران اردوونکو یو کس میسج کړی دی جبران او جبران میسج کې دا ویلی دی چې تاسو جبران دا ویلی دی چې تاسو نارمل انسان لچرینو مطلب سمرا اوبه پکار دی دروازه لسکول نو دا هو ډیر اسانه طریقه را کله چې سحر نور روخی جی نو د نور راحتو سره هر ګنټه پس چرینو یو ګلاس وبس کل پکار دی مطلب سحر او بجو نه چې سٹارټ واخلې تر 2:30 پورې یو ګلاس وبس کل پکار دی بیا داغه نه بعد چې کله نور پرې وتو ته کشي نو بیا به 2 غنټې بعد یو ګیلاس او د مازیګر د مون نه پس بیا اډو ضرورت نشته. خو طریقه دارا چې سحر نور روخی جی یو ګیلاس کل پکار دی او چې کله 12 بجې کراس شي 1 بجې شروع شي بیا 2 غنټې بعد یو ګیلاس وبس کل پکار دی او د مازیګر د مون نه پس که بیا ته نسکې نو بیا دا پروا نه لري. خو د سحر نه تر مازیګر پورې او بسکل لازم پکار دی شپږت ګیلاس لازم پکار دی. کال طرف ته زګورو چې سوک دي سویل غواړي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب څنګه یې؟
1: الحمدللہ جی خیر دی جی.
3: ڈاکٹر عبدالرشید سے خبرې کوم.
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خبرې کوم ټوله خیبر پختونخوا پر ریډیو ته اوري.
3: الله پاک چې کوم دې نه کوم راځون کې برکت واشه او موږ څنګه یو موږ خپل خبرې نه خلق پټول خو چالي دي ما دې دې را خېل چې دې زه تا ته دواګار کوم.
1: جی
3: او خېل مې شې دا او ما تا ته نو او خار تاګ مې چې خو کوم دې نه او خار تاګ را لخر تا ته اسلام بنو خړې
1: انا خیر دې ور خار یې غوخرا لګونته دا ها
3: ها ها او خار تاګ ها وا وا
1: مشران دی زمونگا اللہ زمونگ دا دعا گام دا پارے لری 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زموږ به صداي زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته ستاسو د کور درنه ستاسو د درشل درنه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. ګران اردوونکو همیش ته پارا اوسم چیرینو پلارا یو کس کالو کو نوم یې د بل ډاکټر واغسته، نمبر یې زما ملو کړو. ما ته ته د پلانکي ډاکټر خبره کې مې رو، زه پلانکي ډاکټر نه یم. وی دا ما سره چې نمبر سیور بیا راته، یاره ته پلانکي هومیوپیتک سٹور والے مې نه جی نه، وی دا ما تا سره کار دی نو اورېدلې به چرته بل سی یا نمبر به زما نوٹ کړی. خو بہرحال بس مکه شان مطلب گڑبڑ لگیا او مور ته رو دای چلی. ز ڈاکٹر عبدالرشید ما ز دورو دے 400 دکې کینم، دورو دے مردان کې دورو ثوابه کې نو ایتمه می پکارې کنا. نو مې ته هما ته په خبر کې سر ډاکټر نو مخلې او سره راغی د سٹور نو مخلې، نو مې دا خو غنه لیکنه دا نمبر ستاره مې او دا زماره. بس بیا رورو سړی پلار شو، خبرې وکړه را سره، راتللې غوښتل د پیښور نه. بہرحال الله دې قدر وکړي چې مطلب زه دومره زما انتخاب وکړي او مان علاج وکړي. الله دې ټول قدر وکړي. الله دې وړومبی خو د دې خپل لاړې دارو کې اړو چاته ډاکټر ته طبیب ته ضرورت نه راولي، ځکه چې ډېر ګران وخت دی. الحمدلله نن سبا چې څونه ډاکټران دي نو ټول له پیسونه مخلي، ورسره لیبارټری م کوي، ورسره چرې نو ایکسرے او هر څه ورسره کوي، الټرا ساؤنډ کوي. نو چې دا هغه ځای نه روزي بغیر دوایم روزي نو به تل شل روپیه غشتي. نو زما په کلینک کې الټرا ساؤنډ نشته، لیبارټری نشته. لږ غونتې وخت مې په 400 کې لیبارټری چلولې وه، یو دوست مجبور کړم وی ټیسټونه نو لږ غونتې کار به مې کوخو، هغه بیا ما بند کړ. هغه کې لږ غونتې ماته مسلې وې او هغه مسلې زما خوښې نه وې. نو یو دوه څلور شپږ میاشتې ما 400 کې لیبارټری چلولو، زما کلینک کې لیبارټری نشته. زما صرف 300 روپۍ فیس ته، او یا په دویمه پیرا یا هره پیرا چې بیا دوباره راځي بیا 200 روپۍ فیس ته، په لومړي ځل 300 روپۍ فیس ته، او د 1500 روپو نواله 2200 روپو پورې مونږ چارجز کوو. د 1500 نواله 2200 پورې زر 1500 روزو دوای ورکوم. بل یو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب تاسو کمبینیشن کنه سنگل ریمیډیز؟ نو الحمدلله په سنگل ریمیډی کافی وبورشته لګیا یو، سم سټڈی کو، مهنت کو، از دکړه کو. سنگل ریمیډی خو ګو ګولو ته کترو ته دا لازم زو ورکوم، او د سټیسفیکشن د پاره خامخا یا شربت یا ټیبلیټ پکې خامخا اګدو چې مریض ته ریلیف الله زر ورکي او دل الله صحت زر ورکي، نو دا پکې لازم وي. جی السلام علیکم.
4: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: دا ریډیو آواز کرے بند کړو، ډېر احسان برا باندې وکې. احسان درا ماندی وکو
4: باندې کو ډاکټر صاحب.
1: خجوای جی.
4: خیر ډاکټر صاحب.
1: الحمدلله.
4: اغه ډاکټر سیمو یو مریض ده، او اغه مو ډېر ژوند پورې دلی ډاکټرانو له وخاله خو هر یو راته د ملي مسالې د ملي کې درد رسی، او راته یې چې اپریشن وکړي خو بس اپریشن نه ویته نه تر
1: اپریشن ورته مکوا. هومیوپیتیک پوی ډاکټر ته بوزه علاج ولو کخه
4: نو کړه مې و ډاکټر سی خو سپار خو سره ملاو نشول، اغه مې وکړلو
1: بل ډاکټر له بوزه، اغه سره بنی خشه بل ډاکټر له بوزه.
4: آو
1: جو
4: نو
1: پی خبر کې خونی خدا اس ریڈیو سره بس کلینک به بند کم، تاله به درشم تا به وګورم بیا به در ناراضم مریضان به پرېږدم وروم تاله کوم لکان ته ویم چې کور ته دلته یو مریض دی پی خبر کې هغه به وګورم تا سره به چې وګورم.
4: کې کلینک
1: یو هلیکاپټر اخلم نو بس بیا به تاسو ټولو باندې کور په کور ګرځم، نو تاسو ته به تکلیف هم نه، او تاسو به خو خپل په آرام ګورم بیا به در ناراضم. ښه
4: نه بس
1: تاسو ډاکټر کلینک معلومات مې کوله، دا مسله را کوشش کو دعا کول ګران دی هلیکاپټر خو کچت وزیر اعلی صاحب یا گورنر صاحب اپروول را کړو، بس پاګه کې بغرزم دوانه برات کاټنې بغاړي کې جاس کې دمه هلیکاپټر کې اوبز یو کور پچت کو درګ مو دوانه بدر کوم. ښه
4: مهرباني
1: مهرباني جی مهرباني. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ډاکټر صاحب.
1: جی جی
5: یو الله
1: نن مونږ چار صدق یو او جی
5: او سبب می
1: سبب ان شاء الله ک الله کړي خیر او ژوندۍ پاتې شو مردان کې بېو. جی
5: دا یو ورس کومه ده مات چې موږ یال مسله دې کې وخره تقریبا سونه پیسې بلګی اندازه تن
1: زمونږ جی 200-300 روپے 300 روپے پړوم بیزل فیس ته بیا دوباره چې راځي بیا به 200 روپے پیسې. 2200 خو شا چیرې زمونږ د 15 ورځو د دوای پیسې لري جی.
5: حاجی حاجی
1: مونږ جی سحر نواله 3 بجو پورې ناسیو. دا یو ورور چیرې د پیښور نه کال کړو چې تاسو پیښور کې کلینک کولو کې نه ما ورته دا ویمه کې کلینک خو به کولو کو خو کلینک مزه نه کوي بیا به خلکو ته تکلیف پي څوک به چیرې را بډه ویرې نه نشي راتلی څوک به چیرې نو د لنډي کوتل نه نشي راتلی څوک به د خیبر جنسې نه څوک د ورسک روډ نه څوک د میچنې نه نو یو هلیکاپټر اخلمه نو بس دغه هلیکاپټر به را سری یو بس خو لاندې به مې بینر ته ځوان کړي ژوندون هومیوپیتیک کلینک ډاکټر عبدالرشید بس په هلیکاپټر کې چیرې نو بس په چتونو به کوزیږو سلمان شاه به را سری دی ورته دوایي ترکیب استعمال کړي نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د پیښور ته سو سو پیرې مریضانو ته پوسټ لراغلی خپل مکثر کور کور کې مریضانې شپې مور سره تیرې کړي دي ورځې مور سره تیرې کړي دي نو چې تاسو کو ته کم ځای نه راغلی چترال نه راغلی مریض مې داخل کړی کم ځای نه راغلی د افغانستان نه راغلی کم ځای نه راغلی د ډېر اسماعیل خان نه راغلی نو دوه دوه درې درې ورځې مزلې کړي په هسپتالونو کې پراتی او تر پیښور نه تر 400 پورې د 15 منټو لار نشوالی نو دا خو ما سره دا غم دی چې زموږ د اخرې زمانې د حساب کتاب چیرې په اخرت کې دا په اراپاټ ډېرې کړي او هغه 15000 کیلومتره کړي ته 15000 کیلومتره کې به ته څنګه سعودي عرب ته حساب کتاب لزې لږ سوچ په کار دی چې را دا ډاکټر دی او د سرداسې خبرې وکړو چې هغه موږ ته مطلبي وي وخت ضایع نشي او سمې خبرې وشي نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي موږ خو ښکلې مازغه لرو خو په دغه کې چیرې نو په دو نمبرې کې موږ ډېر غټ تیز مازغري پازیټیو سوچ زموږ شته نه چې موږ پازیټیو سوچ باندې خو ښکلې پولایټ خبرې وکړو پستې خبرې وکړو سمې خبرې وکړو او داسې خبرې وکړو چې دا وخت قیمتي شي دا خبرې قیمتي شي او د دې سره ریزلت روزي نو دا بیا انسان خپل مقصد کې خپل دغه کې بیا رسیدي شي. السلام علیکم. الحمدلله جی څوک د کم دی نه جی وایا دا سدا جی د الرجی 211 قسمونه اداره کتونه بغیر نه کیږي نو دغه ځای کې نږدې که پرسکه گدون کې بره اتله کې نو زما یو دوسته ما سره سبق ویلی د ایم بی بی ایس ډاکټر زاکر حسین لورشه ابه وګوري ابه د مرض مطابق دوی در کې الله بدل شفا در کې خام مہربانی ڈیر مننا 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 ماندے بعد صحت حوالے سر پختہ کرے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خور سوکھ دکم دینا سینم ور سره خرابی گی جی تاسو خور تاسو مور پلار تا چا تر سینے تکلیف ہو تاسو دیر پار ہومیوپیتھک علاج خورے کڑے رے تاسو داسې وکړئ چې تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ غن علاج وکړئ خا دا بار بار چې انټي بایوټیک خوري نو دا ستا ایمیونټی ختمې دا به تا خراب کړي مهرباني الله دې وکړه. دا زموږ یو خور و د هر ځای چې و او چې را ما بار بار سینه خراب مری خرابېږي ټوخیم دی کله اریتروسین خورم او کله اریترومایسین خورم او کله سخورم کله سو بهر حال ارڅ چې دغه کې خو بهتره دار چې ته هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف یوسې او دغه نه ریګولر علاجو کې دا ډیره زیاته بهتره وي. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: ریډیو آواز بند کیجیے مہربانی کا.
6: ریڈیو بند
1: کیجیے. ہاں زوائے جی
6: جی
1: تاسو ہومیوپیتھک علاج کرے رہے
6: وہ ہومیوپیتھک علاج دغیر پر نہ کرے وہ ایلوپیتھک میں کرے گا تو پلے کس گولی چکل او کرن کا نہ تو پلے کس پی نو رس دے لے تیم شم نو ز دے مو با بس نہ دے ز بس اصل دے شو تمائے نہ نو کی چھے کچھ دتے اغلوس ز لغون دے کے مازال کولے شو اول درجہ دے صحت نہ خبر و بار جم
1: صحیح ہے جی. بس قتل بغواڑی ملاقات بکول غواڑی نو الب دا مسئلہ حل کی
6: نو بس دا ملاقات خو مطلب خو امام دے کنا خو لکاتوت بدری زوی نری یو چھ کندی کنا دا چار صدر
1: تا سر کم دین خبر کوي
6: ز د باڑے نا خبر
1: کو تا تا چا او تا تا چار صدر نی زیرا بود جمعرات مون چار صدر کیو دا د پیخور نه پیندل لسمنٹو لارا کرا
6: بود نہ ہو جمعرات تے کنا
1: او جنن ہم 4 صدے کیو دے جمعرات روز دا ہاں
6: بود جمعرات ان شاء اللہ تعالی چے ما بس دس اللہ دس سر کے کنا چے آغا مطلب دس کر کواس کی توری کار کیو خود سے دے گل سے دو پار بنے سے لوگوں دے کہ خدا سو گد دے کنا صحت تا خبر بارن کی بیارا وقت گئی وشلا ز
1: زال سیر اللہ دے دل سے حد در کہ چ مالی دل نے زو پہ خبر نشم کولم خود چ ز تا وینم بیا خبر کو خا
6: بالکل صحیح ہے اللہ مندے کہ ما اگے لازم کڑی بی بی آغا جر جرم کا آغا نہ دے ضرورت نہ تے عدنان دے استغارے نہ کرے
1: صحیح ہے جی صحیح ہے. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. واسو سے بھاؤ
1: جی جی
7: ڈاکٹر صاحب نے خبر تو عالم نا
1: جی
7: ڈاکٹر صاحب کا مرنگ کا سر
1: دعوا دیر تک راضی خاصا ریڈیو تک وقت ضرور ہاں خاضر اللہ دی دلو طاقت در کی توفیق چہ دا ریڈیو مکمل اورے او مکمل سا توجہ هغه طرف ته دی خو ما سره خبر کې په بل غوږ ما چې ریډیو ته ګور کنه چیرې د ما واس پکې راځي او کنه 0312 93 73 174 0345 93 174 او 0357 30 637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه لرئ.
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګرانو ملګرو ډاکټر صاحب سره به زموږ خبرې تر همدغه سره روانې وي. تاسو به راځئ ټلیفونونه به کوئ کالونه به کوئ ډاکټر محترم سره به خبرې تر کوئ. سپیشلی بار ها وضاحت کوم چې ټیک ټاک باندې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې زموږ کوشش دا دی چې ان شاء الله د روزانه په بنیاد تاسو له موږ نوې خبرونه نوې پوسټونه په دغه طریقه سره درکو. کوم ملګري کوم رونه خويندې چې غږ اواز کول غواړي ټلیفون کول غواړي هغه وي چیرې مونږه ډاکټر صاحب سره موږ خبرې تر کول غواړو یا ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو هغه د پاره ښه طریقې کار دا چې تاسو برابطه کوي 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 په دغه باندې تاسو رابطه ډاکټر محترم سره ساتل شي. زموږ هڅه دا ده زموږ کوشش دا دی چې ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات کالونه تاسو ډیر زیات میسجونه تاسو ډیر زیات پیغامات شامل کی ورسره ورسره ستاسو بیمارو باندې ستاسو مرزونو باندې خبرې ترې همو کې سمره زما خويندې دي سمره زما ورونه دي نو غیله لپاره وضاحت کومه چې ژوندون هومیوپیتیک کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته بتا سو راځي خو صرف چار شنبه زیارت برازه پنور رز باندې بن راځي نو مهرباني بدا کوي چې تاسو مونږ سره رابطه کوي یو رز مخ کې راځي نو مهرباني دو کې چې تاسو مونږ سره یو رز مخ کې رابطه وکي په 0312 93 73 174 او 0345 93 73 174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتلی شئ. زما غخوین دی غورونه چې غوي چې موږ بهر میډیسن لیګل غواړو خپل مرز بیماری والے سره خبرې ترې کول غواړو نو 0300 57 36 37 باندې رابطه ساتلی شئ. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو جوندن ہومیوپیتھی کلینک یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کلاڈیر چوک چار سدا دا کلینک صرف د چارشنبی زیارت پورس په چار سدا کې کولوی بټول هفته کې ډاکټر صاحب چار سدی له دوه ورځې ورکي چارشنبه او زیارت سهار اته بجو نه تر د ماسوخین درې بجو پورې چې راځي یو ورځ مخکې ضرور رابطه وکړي ورپسې بیا د جمعې او د خالی ورځدانو د جمعې او خالی پورس جوندن ہومیوپیتھی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناسته کوي سهار اته بجو نه تر د ماسوخین درې بجو پورې مردان والا کلینک کې بیاور پسی د اتوار رزینو مهرباني دو کې د اتوار ورځ بالکل مرازه البته زمون هلپ لائن نمبراتو باندې رابطه کول شه زبر بار زکه د اتوار درز یادوم چې د اتوار پر ثواب مردان 400 والا کلینیکونه بندي هلپ لائن باندې البته تاسو زمون سره رابطه ساتل شه ور سره به دا خبر کوم چې پیر مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس کوي سهار ته بجو نه تر د ماسپخین درو بجو پورې مردان والا کلینیک کې بیاور پسی د اتوار رزینو مهرباني دو کې د اتوار ورځ بالکل مرازه البته زموږ هلپ لائن نمبراتو باندې رابطه کول شه زبر بار زکه د اتوار درز یادوم چې د اتوار پر

سرونه راټولو مو هم سازونه راټولو ما اے سرونه راټولو مو هم سازونه راټولو ما دردونو کې لګیاي مخوندونه راټولو ما او دا کوم خلک چې دلته په پښتو پسې بد وایي اے دا کوم خلک چې دلته په پښتو پسې بد وایي ورزم د هغه خلکو نه ذهنونه راټولو ما او چې ټول پښتانه یو شي او بس یو استری جوړ شي ټول پښتانه یو شي او بس یو استری جوړ شي جدي ټول پښتنو نه آوازونه راټولو ما او پلر کی او په بر کی رانه تس نس چرته نشي اے پلر کی او په بر کی رانه تس نس چرته نشي د خپل مورنۍ ژبې لفظونه راټولو ما او ظاهر پیدا د مینې محبت پلا روان يم اے ظاهر پیدا د مینې محبت پلا روان يم شعرونه ترې جوړو ما پر غمونه راټولو ما Okay, حالات واقعات برابر دی واڑو جھاڑو یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خپل پرې دی ریډیو ټول خری کنا امید لرم چې ټول بخیر جون په موضوع کې به زما بم سم ډیر ذات انتظار کړی وی ولې چې دغه ټایم داسې ما دراتلو ټایم دی او بلا خلک به کوم دی ناستو په انتظار باندې چې الله دا خو بو سکیب جان راځي بالکل جناب دا غوید انتظار کرے پا مکمل توکہ بانے ختم شولے راغلو یو واری بیادے پیم 94 یعنی کدے پیم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابی دستوڈیو نو نیخ پنے گا ستاسو پترانا حدمت کے حاضر شولو ہا زما گران خواگا درانا قدرمن منوال سنگ دی خدی کنا سپا موحتی رشوا بلکل جناب دا مورننگ ٹائم او پروگرام بالکل لائیو اینڈ براہ راست تاسو اورئ د خپل قربان عقیب جدون سره زما گرانو او خوږو درنو مینوالو داسې دا چې پروگرام بالکل لائیو اینڈ براہ راست چې موږ سره د سټوډیو په ګړه کې ټایم 15 منټان د پاسه 9 بجې شوي دي ها 15 منټان د پاسه 9 بجې موږ سره د سټوډیو په ګړه کې ټایم شوي دی او د شپږمې میاشتې 3 منټه کال 2018 دی واورے سوابی والو واورے زما گرانو خوگو درنو مینو والو تون کی زمان ان لکھ شانتی طبیعت ہم سٹ نہ دے تاسو بوا چی راکیب جان دم رسلو سلو پروگرام ولی کئی وجہ سدا نو زمان لکھ شانتی طبیعت سٹ نہ دے کنا اگر سور توی پا درد باندے میں سر دے جناب درد باندې می سر دے کنه زله که شانتی سلو سلو لی گایم پروگرام کی صحیح دا کچر ته می سر نه دا درد خوش وکنن بیا با چکم جنو را دان گوها بیا با میدان تکی گوها زما گرانو او خو گودر نو مینوالو بالکل جناب سوک سوکم دی وخت را روان دی د سوابې شي میتر انټر کیږي سوابې تر روان دی غوي د سټډي مشي په خیر اغلی او هر کله راشي جی سټډي مشي درته وایما خیر اغلی درته وایما او هر کله درته وایما ها زما ګرانو او خوګو درنو مینوال

出せたかな。ما څه خبره کوله ما دا خبره کوله چې څوک هم سبا به تر روان دی اخري د ستړي مشو آیا ما دینه دا و څوک څوک د سبا به سیمې روان دي نور سیمو د سفر کوي هغه ته وایم چې ټاټا بای بای خپل ځان سم بل اړ عزت خیال ساته او موږ په دعاګانو کې یاد ساته ها او بیا پکې کله کله کله سوابی ته چکر را لګوي حبد رنگو اوکے جناب تاسو پیډ به کوم سبلا ډیر زیات راغلی او ماته بلا ډیر زیات خلکو میسجونه کړی چې به آواز جی بالکل کلیر دے بهر حال چاچا هم میسجونه کړی دا ټول مینوالو ډیر زیات شکریہ دا کوم ډیر زیات مهرباني اینڈ تھینک یو

Okay. That's it. بس كلا كلا ندي كلا كلا بدأت أزسوي منو

جناب تاسو لایف کالز ډیر زیات ګڼه در سره روان دي. تاسو لایف کالز به هم ور سره ور سره د پروګرام بره جوړو ها او داسې ډکنه چې نور هم بس به ډیر زیاتې ګپ شپې لګول کیږي په دغه پروګرام کې او تاسو میسجز اوبه هم شاملو ها.

0: دا سلمهان په روان ځکه چې موږ غوونو زمونږ دماغ تراژینو
1: نن سلمهان ترپته مبو ځکه البیلا ترپته بوز هل د سین غاړې کې میان راونی سوزان لا
0: البیلا د مزه
1: ولې
0: سیلاب براشي نه وبه دي فرانه
1: دا سوای
0: الو
1: وام دا سوای
0: او کنه مالته کې زغه ده کنه نه چې سیلاب ده ورونسی
1: سي بیا به خیر دی هلیکوپټر راو واړو کنه بیا پکې ته راو خو یو راو به تخته بیا
0: نه نه کا کا بس روشي کنه مخکې چې سرګر دلی و کنه اغه سین بهالا دې لا کا کې ولاړو په پیراله ویره ویره
1: الا دا سوای
0: او کنه بیا په دې په فیسبوک باندې ولې غلطه کړې او
1: دا راته وای سلیمان بای چې پروګرام کې برا سر سره شریکې
0: پروګرام کې خو بچیا راسه راسه خاص نشته خو بس ځکه ګاله راته پرېږده دغه واله په سپینه غاړه وجني عاشقان
1: سپینه غاړه وجني عاشقان اوکې ها
0: او ګرجان مې دې وخت کې چې کوم دېرو دغه پروګرام اوري مشتاق هغه پروګرام اوري د وسره همدې ته کوي
1: دا ولې اوري
0: یار بس هغه ستا پروګرام سره ډېره مینه ده
1: دا ولې مینه ده
0: من چې دا ډېم شي که نه نو که ځای مکه مشتاق مونږ کارونه پرېږدو را منډې کوله او نن به د اکبجان لوی پروګرام وي
1: ګپ لګې که ټوکې کې
0: بس نه ګپ لګوم نه ټوکې کوم سیریس ده تمام
1: صحیح او نورو
0: جان بھائی
1: وایا
0: جنرین واسطه جنرین پروګرام اوري او شیرین دا کاکا ته مې دوا سلام او نصیب شاه کاکا ته دوا سلام او مشتاق کاکا ته دوا سلام او ګل نبی شاه کاکا ته دوا سلام حارث بھائی ته دوا سلام او قاسم ته دوا سلام ټولې مینه دوا کاکا سلام الله پامان
1: اوکې.

0: karaoke. ګورې موږ سره په لایو کال څوک تیری چرته نه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د مازغو ساتکه څنګه؟
0: خیر دی الحمدلله. ستاسو دعاګانې دي څوک او د چیرته نه؟
1: مجیب خبرې کوم د پادنای نه.
0: مجیب بای څنګه تاسو خیر؟ طبیعتونه مو ښه دي؟
1: شکر الحمدلله. ستا دعاګانې.
0: مجیب بای څنګه پروګرام اوري؟ پروګرام در څنګه لګي زمونږه؟
1: بس پروګرام اورم دی په ډیوټي مې. ستا پروګرام اورم. ستا پروګرام خو نه پرېږدم.
0: څنګه زمنګ پروگرام نو خوندونو مزي اخلي کنه؟
1: ولې نه بالکل نه. دی پور زمنګ فیملی چینل لرا خو بس من ار ټیم لګاورو.
0: صحیح پروگرام ته دې سره وړي دي را سره.
1: پته زمایو چاچا ری سره مې دی کنه نو هغه کال ریډیو لګا ار ټیم لګا اوري لګا پروگرامونه ټول اوري. هغه ته دې دې دوا سلام. او هلو
0: جی جی وایا.
1: او ملنګ شاه ماما ته ډېر ډېر دوا سلام.
0: بل
1: او تاسو ته سپیشل سلام په دلو دلو.
0: وعلیکم السلام.

0: اوکے جناب راجے جی نیکسٹ کالر آپ دا شو بگور چمنگ سرا پلیف کال بان سوک راجی اور چرتن السلام علیکم
1: ندان نظم نبا انکار وکما ندان نظم نبا انکار وکما یا رتا تا با انتظار وکما ندان نظم نبا انکار وکما او یا رتا تا با انتظار وکما او تد یزید پا سانتی زورو خیا زبا حسین غنتی انکار وکما او زما دا گل دا ورک ریس چوک نشتا زما د ګل د ورک ریس څوک نشته علم سب په بهار وکما او زما د ګل د ورک ریس څوک نشته او علم سب په بهار وکما خدای می پرزی روجی قبولی مکا خدای می پرزی روجی قبولی مکا کبی د مین ببل کار وکما او زه غصپا شب معراج غنما زه غصپا شب معراج غنما پک مشپچی د دیدار وکما او سجاده وی ویل کنا ګوري سجاد وی ویل کنا را ګوري نو په سرتور بازار وکما وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو عقب جان بھائی تاسو په بریکولی پروگرام کې هرکلی په خیراله سلام نو باندې کو
0: ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني امون سره حارث ته پلان باندې
1: بالکل حارث کی مده خیر سلام پنځپیر مې هم ده خیر سلام
0: حارث څنګه هي برابر ته بتونه دی حاجی
1: خیر دې خیر سلام عقب جان بھائی تاسو خیر طبیعت هم خیر دې خیر سلام
0: خیر دې الحمدلله تاسو دعاګانې دی پروگرام او څنګه درته لګی زمونږ
1: پروگرام پروگرام کړه مړ دې ځت خوړې لګي دې ځت کړه مند لګي خو دا پروگرام 2 غنټې وکي یو لته کړې وکي
0: ما شکر وبا سچ دا یو غنټه ختم شو ته 2 غنټې وکي
1: ها اکی جان دا ګوره دې چا پروگرام زمګ ډیر خو خینه ډیر کمی ګوري
0: نو بس ما چې کم دنو دا یو غنټه وکړه بس دا ډیر ده کنه ها
1: او چې دا غم نیک وخت ما 2 غنټې او چې دا غم خو خیا یو غنټې
0: اوکے حارث ډیر ډیر زیات شکریا دې دا کوم ډیر زیات مهرباني را دي د خپل موجودګۍ احساس سره کو ها
1: ډیر مننه عقب جان بھائی خوشاله باد سيو اوس دې وخت کې چې سم مینوال وزیت هم کړو دوري مشران کسان نو خوند ټول کړي مين خوشن بګ بګ سلام او قاسم تا او عدنان بھائی تا او شیرینده تا کا تا سليمان بھائی تا ټول دا سپیشل سلام دلې الله پامان
0: دلې الله پامان.

د ګلو د بلبلو کیسه زړه ده خو خواږه ده، د بم او د بارود کیسه زړه ده خو کرها ده، او د هغه کلی مخ به درته څه صفت بیان کړم. سپوږمۍ راکوزه شوي په سپوږمۍ راکوزه شوي د په غېږ کې مې وده ده خو او دې سره بل څه نشته. بای وفا یما زلپا ته سلام، جویریا ته سلام، او ټول ته سلام. وعلیکم السلام جوړی رمضان. اوکے جناب.

0: Back. Right after the commercial break.
1: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ، مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم. ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر حیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي او یوازې دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلوماتو د پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پتا یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکئ 0314-15-13-232، یعنی کې 0314-15-13-232.
3: اختکی د میګو په شانته صرف او صرف چې تا ته به ډالر ملاویږي، او صرف او صرف دا چې تا ته فین فالوور ملاویږي، تا به خلک پیژني، ستا به یو خپل پہچاني. نو دا مونږ د انګریس مطلب دا دی صفا وینا کوم، یقین وکړه مونږ خو تبلیغیانو صاحبانو لارو نکړه، او انګریز را کې داسې ښکلې لارو کی، خدا مونږ کې فرق دی، دا مونږ کې کمی دی چې مونږ تبلیغ اثرات په مونږ نه کیږي، او دا انګریز چې لکه یو ایپ راو باسي نوړمبه وی لکه تا انسٹال کړی دی، او ابل وی تا انسٹال کړی دی، او الکه وی دا انسٹال کړه زبردست چیز دی، مړه دی کې او گیم دی کنه، هم دی کې پلان کې دی، او دی کې ویډیو کال دی، دی کې آڈیو کال دی، او دی کې پلان کې دی، دی کې کالم کول شي، دی کې دا چلو کو، دی کې دا چلو کول شي. نو یقین ہو کہ انگریز مونگ کے سو او مفتی سے تمونگا پا ممبر بانے ناستی او هغه سړی سړی خبرې کوي مونږ ورته ودیو که هغه ډېر د کار خبر هم کوي که هغه د قرآن خبر هم کوي هغه د حدیث خبره کوي نو مونږ ودیو ځکه چې د هغې په هغه خوله کې هغه اثرات ختم شوي دي مطلب دا دی هغې ټیک دي خو زمونږ دماغو کې ورته هغه طاقت نشته مونږ له خوب راشي مونږ له د امامیګانو ته خو پته نشته په جوماتونو کې ټول دا باباګان ودی نو زه تاسو ته وایم چې مونږ دا په کومه لار روان یو دا مونږ کو څه یقین وکا چې لا مخکې به څه کېږي الله دې خیر وکړي هسې یو خبر راته کوم تاسو به پخوا چته کوم دغه جمعتونه به وکنه په هغې کې تاسو چته یو بابا لیدلی چې په کورسۍ کې مونځ کړی دی پخوا چې څومره مطلب دا دی جمعتونه پاغې کې تاسو یو کس داسې یو بابا لیدلې چې هغه به په جمعات کې چې کم دی هغه په کورسۍ باندې مونځ کو په کورسۍ کې به اوس چې هر جمعات ته لاړ شي نو څلور پنځه بلکې شپږ و اته شپږ اته کورسۍ پرتی وي او مالدار سړی غریب سړی د خیر کورسۍ څوک ورکوي هم نه او نه اغستی شي نہ مالدار مالدار جی کم نہیں لگے پیسے میں سے دی جان لکھو مالدار کورسے راغستی دی دس دا مونگا کم دور کیوں سی گو یار

0: زه دا نه یم چې په کورسې باندې مونځ م کوی، زه دا نه یم چې تاسو جوماتونو کورسې میک دی، خو زمونږ په کوم طرف روان دا عمرونه هم څه شو، دا کونډو نه خلاص شو، د دماغو نه خلاص شو، د خپو نه خلاص یو. او په جماعت کې په کورسې باندې مونږ کو دغه بابا راشي حساب کتاب کوي، خپل چې کم کوټو کې کم خلک ته مال کری نه درا کړی، هلکه تا بجلی سیوا زغه کړی، ته زمال کار لنی راغلی، او تا دا چل کړی، تا غاغه چل کړی، لکه ته خپل ځان ته وګوره چې ته په کم حال کې، ته د خلکو خدمت وکا، کله شل روپے دی روسه کیږي دا ورکا، که یو کور دی فری اپ کاس د خپل زامنو نه علاوه یو دو مر لے درے مر لے زے ورگ جو ٹو لمر پکے غیب عادتوں کئی او دا ثواب اتا دا در رسی او منگا بیام نہ پوئی گو منگا بیام نہ توبہ نہ باسو منگا بیام تور او سپین کے فرق نہ شو کولے منگا بیام تلے چ کم دے او بابا بھائی ما دا سے بابا گان لی دلی دی کنا بابا گان خپکی کے متا سما زما دا زڑ سر اے ٹھیک شو ما دا سے بابا لی دلی دے چے پا آغزے کے چ کم دے کھیلو پا ساٹھ روپے دے نہ تو پا اسی روپے ور کرے دے کاخلے واخلے ناخلے نزا او بیا پا جماعت کے پڑھوں بھی سب کے سوکھ زے نشینی وے قامت پم زکو مزان پم زکو مگر مخ کے بزود رہے گا ندا سنگا وے دے بازے ہسی پا جماعت کی موسیٰ لے زڑے کرے حق دا خور دا منی خلاسو کے تذبے زڑے کرے دے بازے ہسی پا جماعت کی موسیٰ لے زڑے کرے او ڈیر غریبانان د علاج په تمه کټو خوړل ډېر شتمنو په بکسونو کې پیسې زړې کړې او دا یو شعر پکې زما تر په جانانو پکې یاد کو سزا مونږ خپل به وسی او سو غمونه د جانان سزا مونږ خپل به وسی او سو غمونه د جانان د وخت سپېړو مو به وخت مشاده زړې کړې او سبا چرته سبا رانه غختن د خپل حق نکړي چرته سبارانه غختن د خپل حق نکړي دل ته یو شیخ ته خويندې پدې زړې کړې حق د خور نه مني خلاصو کې تسبیح زړې کړې دی بازه حسې په جماعت کې مصلی زړې کړې نو باباګانو پدې دور کې تاسو حق وې ردا سره بابا گانو تاسو ته الله تعالی دومره عزت درکړې ده کنه چې الله تعالی وې زما د سپینو ډکو نه حیا کیږي نو تاسو چې په کم کور کیې کنه تاسو دومره برکات دي هو کو تاسو دا کار د سنتو کو مطلب دا دا کار تاسو دا مطلب دا دا ایپ خو تاسو نشه بندولې موبایل خو تاسو کور کې نشه بندولې خو تاسو خ کارونه کولې شه خپلې سخپل لورتا چې د لور کا محسره چې هغه لور ته توره سه غوري سوچ ته کړه ته لور ل خپلې سوار کړه دا زویل دې سوار کړه خو لور ل دې سوار کړه د کنه کا وعده د کا هر ذکر ک په خپل خوخې وعده کړه د ک ستا په خوخې وعده کړه د خو یې سب خا مخا ورکه نو کوم مطلب دا دې ته نیمګړې نیمه خوالاړ شي عملونه خاصم زمونږ ټیک نه دي په ځوانه کې مونږ سس نه دي کړه خلکا چې په اخره کې خدا حق ادا کوچ یو لور خو په مسلکی نه چې یا الله زما پلار سره دې زما پلار لده اتوانه جنتونه ورکی چه زه نا کور خوراله غستره کنه زه دا حصه خوراله را کرده ده کنه او چه کم لور پا موسله کی نی او زما پلار خوده پا با اتوانه دوزخونو بانه وردن نکی اغا حصه مراله نده را کرده زما چه کم حصه ده نو داو گرده سمره غطه خبری دی لیده دا سو پام نشتا داره تا مبارک شاوی خو کو یو قسم دا توبه وست او کور تلاړو چې ورګه خو بده لور د خامخای سوار کوم نه دا زمونږ مقصد شو دا د اف ام مطلب شو نو دا سیدا چې زبې صرف تاسو ته یادو منور کار تاسو نه خدا کم ماحول کې دا مې سپه سی ودا مې دې پسی وچ تاسو به خیر او رمټ خوشاله به پدې معاشره کې بس خوشاله شي پدې خلکو کې پدې دروغ جن فریب جن په دوه کباز خلکو بس خوشاله شي چرم نه ټول عمر به لنګ تنگی ټول عمر به چې کم دې بیمارې وي ټول عمر به زمونږ شوګر کیږي چې 25 26 نو زمونږ شوګر موږ ته مخامخ ولاړي دا څه دا ټینشن دا دنه سنی دا صرف دل ته بیمار شو یا خو خدای پاک یو خزه داسې را کړی چې دماغ ونم خلاص کی او زندگی را له پدار کی او یا داسې خدای پاک داسې خکول خزه را کی چې زندگی را له جوړه کی نو بختور خلکو چې خکول خکول خزیم دی بختور خلکو چې نیکمل خزیم دی بختور خلکو چې په خبره باندې پوئېږي خیر خزه خو نه پوئې خزه ځینې خزه پوئېږي نو دام یو د نصیب خبره چې انسان ته یو خکول خزه خکول اغیته وي کنه چې تا خولی لیدل غواړي، تا په موکا، تا په خپل خاندان کې سربالا غواړي، تا باندې سر ور کوي، پتا تا ته ژوند تیری، ستا په خوشحالو باندې خوشاله ده، ستا په غم باندې خفه ده، نو دغه خولی خزه ده. نو بختورو خلکو چې چاله خدای پاک او چې هغه دومره جب وسري چې بار نه راشي، خلکو سوکړل د پلان کې تک تور خاوند دی، او ورشه هغه دی ګاډیم دی بنگلیم دی، او دا چلی او ته خو سپینې نه سپې هغه بچی دی. الله دې ټول خدا سي خزنه وساتي. خو بهر حال نور خی څنګه خی ټیک ټاک کیسر او ساز پروګرام اور ډیره زیاته مننه کوي چې بیبی مرا سره دا کورواله را سره نه ناستی واړم دی ټول او پروګرام اوري. والد صاحب هم در باندې سلامونه. کیسر او ساز ډیره زیاته مننه. ولایت ما ماخده وارث خان ما ماخره ډاکټر خره تاسو خو اور سره کار دی، او دا خو اور نورم را جوړ شوی دی، ګوره نور نم اور جوړ شوی دی، احتیاط کوي د خپل بچو د پاره. ډیره زیاته مننه کوم د صحت خبرې دي. نو اوس دا کمې خبرې چې ما تاسو ته تاسو ته پته شته مینه والو، د دې شاته اوسو ګوره چې د دې دا مونږه دا کمې خبرې چې ما تاسو ته وکړې، که دا مونږه دې کې ډسټرب یو نو مونږه بیمار یو. دا صحت خبرې شوې. مونږه چې کله د کور ټیکیو کنه زمون هر یو کار به ټیکی، خو چې کله مونږه د کور نه خنیو کنه، کور نه روز مړه چې ورزونو پریشانې دي، خو چې روزونو پریشانې دي، نو بیا زمونږ کار ته ډډې نه لګي، مونږ نه د ژوند هغه کم کارونه دي هغه مونږ نه نیمګړی وي، هغه برابري ګیم نه، او بیا خلکم زمونږ نه بار خوشاله نه، ځکه چې ستا دازې خوشاله نه کنه ته یو ځای کې هم نشي کامیابې دی. نو داسې ده چې د کور نه تاسو کله خوشحاله، کور نه تاسو ریلیکس یې، نو تاسو به خی، او چې کله تاسو د کور نه ډسټرب یې نو بیا به ستاسو ټول سیستم ډسټرب وي. نو داسې ده چې کنسیشن نه بلکې گزاره کوي، گزاره داسې کوي چې که یو انسان کمزور دی نو داسې ته وته مو چې زورور یې، هغه څه کمزور دی هغه به نور هم کمزورې شي، هغه له لاس ورکې چې هغه مضبوط شي. ښه بهرحال د صحتونو به خیال ساتې، پرجونو له ښه مزیدار اړمونه ورکړي دي، او دا اړمونو څه وخت کې به زه چاپې لګوم، دا پرجونه مریض زمونږ مندلته مونږ دلته دال خورو، تاسو پرجونو له غوټې ورکړي دي، اړمونه ما کپڑے هم ته تو کړي دي، نن هم دلته دال پخ کړو. خیر شانن خو مامي چاول هم را لېږلې وې، کباب هم را لېږلې وو، اور باقی کی غوخه مچولی و. ډیره زیاته مننه کوم، شکریا ادا کوم. او دا چې بیا دا مازیګر کې چیو سره مطلب دا چاول ماول مخر بیا ډیره مزه کوي. خو بهر حال سر د خېټ زار شه منونه مری تازه، نو لکه دا خېټه دن نه ده، زما مور وی دا بار نه ده، وی لګ احتیاط کوي، او مطلب دا چې تاسو بیماری گیم نه، نو خوراکونه داسې کوي چې تاسو بیماری گیم نه، نو دغه وخیر چې تزینه اسیم تاسو گاونډیانو تاسو کرے خو دی دا، نو داسې دا چې تاسو احتیاط کوي دغه غوخو کې خوراک کې، چې تاسو دغه غوخه چې کمی دي پارام پارام باندې خوره، او غریبانانه خ په شوق باندې خوره، خ مزیدار ملبنو لمه په خوي ملمانه کور کې ځان لیکو دي. نو دا سره مینه والو چې دا پروګرام د صحت ته نور خبرې بزو د صحت باره کې کوم، ځکه چې ما سره ناس ډیر پوه ډاکټر ډیر قابل ډاکټر ناست وي، او تاسو ته پته را چې تاسو زما لستر یې، نو زه به تاسو ته داسې نه کوم چې د خپل هغه پیسو د پاره یا د خپل نوم د پاره به زه داسې ډاکټر سره کینم چې آپ څه پوهیږي نه، نه زه چې کله ډاکټر پیژنم ډاکټر کې زه ووینم د دې پریکټس ډېر زیات دی، دوی مطلب د قابل دی، نو زه به عالی پروګرام هغې سره کوم. ما سره څنګه چې تاسو ته پته ډاکټر سکندر حیات صاحب موجود دی، ډاکټر سکندر حیات صاحب مونږ پروګرام کو د اتو بجو نه نو بجو پورې، دوی او پی ډی کوي سهار د نو بجو نه پنځو بجو پورې، کوم ځای کې حیدر مومن هاسپټل کې، حیدر مومن هاسپټل کوم ځای کې دی، دا شاه منصور صاحب حق سے مدرسے سره دی. مینوالو دوی د اتوار پورس چوٹی وی مکمل ٹھیک شوا، او د خالی پورس شکی وی کله وی او کله نی، نور کله دوی موجود وی دغلتا سحر د نو بجو نه اتو بجو، سحر د نو بجو نه تر پنځو بجو پورې ٹھیک شوا جی. گرمی دا نو روټین داسې چینج کې، زدانم چې گرمکه مرازه، که تاسو ته گرمکه بیا لګرش کمی نه تاسو بیا راشه، لکه مطلب دار تاسو سلور گھنٹه انتظار کوي په گرمه کې تاسو په یو گھنٹه کې فارغيږي نو زه خیر دي دا هم یو خپل خبره ده سحر کې دغه چې دغه شل نمبر وي نو شل نمبر لګ رشوي ار سړی و چې ز شل نمبرو کې ځان مطلب دا د ایټ کم چې ماته پکې ل شل روپے کنسیشن موشي او زه په ټایم باندې چې کوم نه زما نمبر هم راشي نو د زمونږ طرف دا سیستم دی د دلبر ریډیو د طرفه بلکې زمونږ د پروګرام ته پوجا یا زما پوجا یا ډاکټر صاحب پوجا چې شل کسانو ته ایمرجنسی نمبر ورکي او باقی چې کوم دی منوالو باقی بیا د دوه بجو پر درو بجو پر نمبر ملاویږي ښه تاسو تلی شئ خپل نمبر اغستې شي او کلاسیک هومپیتک طریقہ علاج کولی شي مینوالو دلته چې کوم دی د لرو لرو ځینو نه خلک راځي علاج کوي د مختلف بیمارو مطلب دا د کاغذ ډیر کرانیک دلته سر درد والا نه راځي هغه بیمارۍ چې لسطو کالو مریضانی او هغه زموږ پروګرام مور ډایرکټ وي چې زه به علاج کوم ما خو ډیرو ډاکټرانو کړی دی زموږ ډاکټر سکندر حیات صاحب نه علاج کوم نو بیا ډیر لرو لرو ځینو خلک راځي او علاج کوي خو مینوالو علاج کوي نو بیا مکمل علاج وکړي چې اسې نه چې یو پیرای باندې تاسو زمونږ نوم بدنام کړو تاسو په خپل مې چې هومپیتک کار نه کوي نو کار بسو کې چې من ربدار تاسو یو پیر دوي یو سه بز ټیک نشم بس خبره ختمه مکمل علاج وکړي 90 ډیز د وی علاج دی کم نه کم علاج چې کم دی 90 ډیز دی بیا ډیپند کوي بیا په مرز باندې تاسو چې کم مرز دی آیا دا سو کالو دی دا لسو کالو دی دا دولسو کالو دی پینزو کالو دی نو بیا ډیپند کوي په هغه باندې مینوالو سے آواز نے ماں سنگ جماعت استوی ڈاکٹر سکندر حیات سے ماں سرا پروگرام کے موجود تھے اگی طرف تب ہم مرزم اگی سرب دعا سلام کو پیڑے والے سرب خبر کو او د مریضان حوالے سرب خبر کو بیا پے مرز بانے خبر کو ورزم با ڈاکٹر خو ڈاکٹر صاحب اصل کی گرمی می او سٹڈی می او بیا ہم دل تا پروگرام تے پارزان رو رسی نو دا ډیره غټه خبره ده نو دا سیده چې موږ بیا ټایم هم راکې نو زه خبرې لګې ډېرې ځکه کوم ځای هم چې ډاکټر صاحب ډېر د کار خبرې وکړي په مرض باندې خبرې وکړي او هغې ډیټیل سره خبرې وکړي نو ورځم به ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک
1: اللہ کرم زه بالکل ٹھیک ٹھاک یم انسان تاسو څنګه
0: خیر دی اللہ کرم دی ڈاکٹر صاحب نن دی لکه د گرمی سره لکه د گرمی توڑ دی چول دی
1: بالکل
0: سپینی کپڑے ور سره
1: سپین رومال
0: رومال
1: دا رومال زکه زما من زه ته خول راځي
0: نن ور پسې زو ګرځې دم خو چې کم غواړم هغه سوچنه غواړم کاټنی چې خوله پیلاتا
1: بالکل دسی بالکل کاٹن دے ململ دے
0: ململ
1: ململ دے بالکل کاٹن نه بالکل ململ دے لون لون ٹائپ دے کنا دا چې پسټ وځي ما خوله بیا دا جذب کوي
0: خو دا سه الک الک کما سره لږ څه پوخ پوخ کې سره ښکار نه دا ډېر خصیص دے کنا اصل کې په ما خوله ډېر زیات راځي ډاکټر
1: صاحب خوله ما باندې راځي کنا او ګرمه کې چې خوله نی بیا خو مزه نه کوي کنا
0: خما کې اوبل کاروم دې کړه ډاکټر صاحب زو ستاسو په مخ کې دوه ګیلاسه اوبه وڅکم په ما اوس خولې نشته کنه او چې څنګه دوه ګیلاسه اوبه وڅکم نو کم از کم دوه ګیلاسه خوله به زما نه وځي
1: بالکل دا ټیک ده خو لیکن د خولې چې کوم متل دی
0: په هغه ټیم کې
1: هغه بل څه دې اوبه سره د تعلق نشته
0: بالکل
1: دام ٹک دا لیکن

0: انجیتا مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی. مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي، نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 700 روپۍ باندې د 700 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویل سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 7 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 7 ورځو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.

تاسو له دا هم معلومات دې پروګرام کې څومره مرسته ده هده ممن هومیوپاتیک جنرل هسپتال کوم سي پیخور خار یعنی څومره مین هسپتال چې کوم دی هغه پیخور خار کې دی پیخور خار 400 ډا ګل پلازې تا بالکل مخامخ حیدر ممن هومیوپاتیک جنرل هسپتال چې د کوم نمبر پای ولسم او پا شپږشتم تاریخ باندې ورکړل کیږي دغه سي د افم 93 چې څومره بدون کې سم आवाज وري تاسو له دا هم معلومه ده د افم 94 چې څومره بدون کې سم आवाज وري تاسو له هم معلومه ده چې په یوه کوم ژوند باندې د اختر پروګرامات کې هم زما تاسو سره پارټیسیپیټ نو شوي او د کلیزي چې کوم یعنی جشن کامیابی زموږ پروګرامو ما ډیر کوشش وکړ چې را زه پروګرام له ځان وروسم خو بهرحال چې زه فری کېدم نو ما سره لس منټه و لس منټه هغې کې چې بیا ما کور ته ځان رسولو رسولو نو پروګرام زما نه ختم شوی وی نو دې وجهنه تاسو سره زما په پروګرام کې شرکت ونوشلو خو بهرحال زه د ریډیو د خلکو دا ما پرون هم سوچ کولو ما نن هم سوچ کولو او زما همیشه دا سوچ وی چې کله هم بلډونه کوسمټیک پاکستان تاسو لا سنوي لانچ کړی دی نو هغه زمونږ د سوشل میډیا د لارې چې څومره یعنی کسٹمر دی هغې نه اولې زمونږ د ریډیو خلک چې کوم دی اخلي او هغې چې کوم دی استعمالوي بهرحال د ریډیو خلکو په مونږ باندې اعتماد دی او زمونږ بلکې زما بلکه زمونگا احساسات هم دادی چه مونگا همیشه تاسو لاغسیز بڑان دیکو چه کم ساسو جون که کاغ زمونگا الفاظ دی و کاغ زمونگا پرادکس دی چه ساسو جون که بدون راولی دی بارالله زمونگا جشن کامیابی دول سورزی با دخیر سر منزلی که گی و داگا هندن دریم ورز دا که گی دخیر سر صدام را روان کرده دی او دانن که چکم دیگا زمان دا مورکی طرفا یعنی دا هجانه دا طرفا دی او دلت سٹوڈیو که با که ایک سرمنی وی خو ما سر یه ردادا چنو زمونگا لان دی داسی و دودری لکان دی زمونگ ملگری دی زمونگ دا بلدون ایسا دا آگی داسی دی چاگا دا آگی لک داسی خیطور دیگا نا نو زدا زمان سر فکر دادی دانن چه که کلان دی ختم شی بارالا زمونگا دا کامیابی راسی کم دی زمونگ دا ریڈیو باوردونو که دی زمنګ د کامیابی راسې کوم دی زمنګ د ریډي واغه مشران چې هغه زمنګ په شابه باندې داګي دواګان دي او ته زمنګ د کامیابی هغه راسې کوم دی هغه کال 2016 نه د هاده مومن کلینیک نه د خیر سره شو او د هاده مومن کلینیک نه د خیر سره به خبر خار کې هغه هغه پر مخته وکړو هغه هاده مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال سره لږی په خبر پښتونخوا کې فرست ټایم یعنی پړومبی سل باندې چې سمر ژوند تیر شوی دی سمر کلونه تیر شوی دی په خبر پښتونخوا کې د هومیوپاتیک هسپتال چې کوم دی هغه تاسو نه اورېدلې وو او نه مو لیدلې وو هاده مومن کلینیک چې کوم دی هغه د کال 2014 نه یعنی 2014 نه موږ آغاز وشو زمنګا د ریډیو واغ مشران چې هغه اخا زمنګ پسې شاله دا غي دعا وا دغه د کامیابو سفر چې کوم دی هغه تر دغه مهال پورې د خر سره جاری دی او ان شاء الله تاسو د دعاګانو او تاسو د سپورټ چې کوم دی هغه موږ هم د خر سره طلبګار یو دغه سې کال 2019 یعنی 2019 کې زمنګ سره بلډونا کوسمټیک پاکستان مرسته وکړي یعنی لاس راکړو او زمنګا د حیدر مومن هم په پاتګزن هسپتال ډاکټر حیدر علی مومن مونګا او بلډونا کوسمټیک پاکستان د خیر سره وجود کې راغله کال 2019 کې او کال 2019 نه تر اوسه پورې د خیر سره تاسو سره د بلډونا کوسمټیک پاکستان 19 پروډکټس کوم دی هغه په مارکیټ کې اویلیبل دي او 19 پروډکټس هغه چې تاسو فیس لا د څه شي ضرورت تاسو له بلډونا کوسمټیک پاکستان هغه درکړي دي بلډونا کوسمټیک.

سفر چې کوم دی د ډیر خوشحالو سره او د ډیرو کامیابو سره د خیر سره تیر کړلو. په دغه کې سداسې نوي نوي خلک، سداسې نوي نوي اوریدونکي، سداسې نوي نوي کسټمر هغه مونږ ولیدو، او زمونږه مختلف ډراګانې هم د خیر سره شوې دي. کسټمر را شوې ده، د دکاندارانو را شوې ده، کوټه بلوچستان کې شوې ده، لکی یعنی افم لس کې داغلی فریکوینسی چې څومره دکانداران دي هغې ته هم بالډونه کوسمیټک پاکستان ډرا چې کوم دی کړې ده، پګن شمیر باندې یعنی اغیلا زرګو انعامات چې کوم دی میلاو شوې دي. دغسې زمونږه چې کوم کسټمر را وه هغه اورال خبر پښتونخوا دپاره وه، هغې کې سوابۍ چار صدا اپر دیر لور دیر واچاوه چې څومره علاقی دی دا ہر علاقی خلکولا داغی نامات چکم دے بلڈونا کوسمیٹک پاکستان رسولی د کامیابو دا سفر تا روس پوری دا خیر سر شروع دے. اور کال 2020 کی آئی تھنک سو زما پا خیال چی داغی اینڈ ہو زما انٹری، یعنی انٹری خو زما دا بلا مدونا چونکہ زما دا ڈاکٹر سے باقا زوانی او بچپن چکم دے یوزی تی رشوی دا یوزی دا خیر سر تیری گی خو پریگامات سی من شدا سوال نه دیګړې چې بلډونو کوسمیټک پاکستان پروګرام کې څنګه تاسو انټرویو شولا او څنګه تاسو پروګرام شروع کړل د 90 په فریکوئنسی باندې چې څومره د ډیر اوبدون کې سماوه انسوري اګلې به سماګ ولینې پروګرام یاد وي چې زما یې خلو درې دلم ما سره ډاکټر سی پرانک کړه او ها پرانک را سره داسې کړه وې چې لکه دا کور دې سټوډیو می جوړ کړه دا دی هغه دې مایک ته ولاړ شب شروع شو پروګرام دې لکه مال نه راځي یلکه بابا وریګه تلګ ما سره نمسر غالبنا ولینی پروگرام کې احسان الله ولاړو او چې کله بیا زو پوښوم چې را بل هغه ټایم زمونږ بلډونه ګلوینګ فیس واش یعنی هغه نمونه چې ما هغه احسان الله غسل نور خبرې ما کولې او دویم پروگرام چې بدرین پروگرام کې احسان الله څنګه بدر وسره ده نه کېدو ما شباب شباب زوی بار کې شباب نو داسې دا هغه نه بات کوم دی د بلډونه کوسمیټک پاکستان سره زماده دغه سفر زمونږ د ملګرتیا سفر خو د بلامو دین دی خو بار الله زمنگا یعنی زما دغه پروگرام کې دغه سفر چې کوم دی هغه کال 2020 یعنی هغه اخیری اختتام او پاګی کې زما دغه انټرو شو واه سره خان افریدی زما باسوري تاسو هم دا ورته لري مننه کوم نو دا ذهن کې یاد ساتي دغه ټایم چې څومره د ریډیو او ودونکو زما आवाज وري حاضر ممنه مې پاتې جن اسپیټال دومره پر مخته وکړلو اګي دوه قدمونه اوچت کړ یعنی معصوم سیکل هغه د سوز نه وی کنه دا ډیر خیال ساتل کېږي بیسیکلی معصوم لګل وی سي بیا معصوم په قدمونو سي نو زمنګ حاضر مومن هم په پاتک جن اسپیټال د خیر سره لوي شو دي هغه قدمونه هغه سلی دی بابا اولنې قدم یعنی هغه د پیښور ښار په سیمه باندې یو لوی اسپیټال حاضر مومن هم په پاتک جن اسپیټال د دې نه دویم قدم چې کوم دی هغه معصوم چې کله قدم اخلي کنه وی پاپلې پل والیو پلی بختور چې کدمبل والی داسې سمشران داسې سوای نو داسې نه زمنګا دویم قدم چې کوم دی هغه افم 94 چې څومره ابدون کې سمابا سوري تاسو سره په سوابې کې زمنګ د خر سره دویم قدم او دویم قدم زمنګ په سوابې چانګيري روډ شامنصور مندر سي سره بالکل نږدې هاته مومن هوميوپاتیک جن اسپیټال دویم پران د خر سره پرانیست وشولې شو وشولې شو او د سوابې خلکو لا د حاضر مومن هوميوپاتیک جن اسپیټال نه یعنی هغه علاج د خر سره شروع شلو ډیر هغه خلک چې هغه په سوابې کې اوسېدو هغه د خپل علاج نه مایوسو هغه علاجونه کول یا د ریډیو ته لاړ تاسو لاګه دکانداران راتل او تاسو لید بار بار دا ویل چې زمونږ دا دکان دی او زمونږ الټراساوند فری دی زمونږ دوایانو کې دومره رعایت دی او دومره فلانی فری کیمپ دی ای بی سی زیډ یعنی دې ته کمرشل ډایلاګس ویل کېږي په اوس طریقه باندې ځان ته خلک را بلل او زمونږ د خلکو یعنی انساني فطرت دادې چې کوم ځای کې یعنی چانس وي بونس وي انعام وي ہندے ہی نامات دیر خوش آلے گی یا چکم دیا گا اگا سوی چیرا ورطوی الٹر ساؤن فری دی نو الٹر ساؤن بسو کی گیر مالا خوبتا نیشتا بارال پینزشپک سو روپای باند بگی گی نو اگا پینزشپک سو روپو زور چکم دیا گا تاسو نا پا دویانو کیو باسی پا دشتونو کیو باسی نو صرف ځان تر بلل نو دا خبري مقصد مې دا دی چې زمونږ د آمد نه دراتلو نه پهلا په سوابي کې څنګه دکانداران تاسو له لګیا وو دکانداران مطلب هغه کلینیکونه والا یادو ما رشتہ دار سے خلق بگیو چا گی ویل چیرا قرآن مجید بمونگا آدیا کھو او چھو دمر مریضان سے پا فلانے ورز باندے دا مریضان دا پارا لنگر وی او فلانے وی لنگر پی جنے گنا اگر چاچ چھ با دیوان لزولی گوڑائی یعنی مردان والا والا کانکوٹ وائی مونگو لگوڑائی وائیو پتنگ یعنی اردو کی والا پتنگ ویلے گئی دا پتنگی چلو زولی گنا
او هغې سره نږدې ګاونډیانې هغه ګاونډیان پیس ته لنګر واچوي. لنګر داسې چې هغه مانجی په سکانې وتړي او هغه ګوډۍ باندې لنګر ولړږي. نو دا چې کومې لنګرې به تاسو لګولې نو دا به تاسو ځان ته راخلې. نو لنګر مطلب دی چې لنګر ولړ شي او ګوډۍ ځان له راکاږي. نو د خبرې مقصد مې دا دی چې کومې لنګرې منګرې تاسو ته درکولې دا د دې کار نه دی علاج ورکولې په مرض باندې ځان پوهولې او دغه مرض چې کوم دی او دا غمر سکم دی دوايان ورکولي نبار الله حاضر مون هم په دغه هسپتال د خیر سره لګي دویم قدم په سوابي د سوابي په علاقې د سوابي په سیمه جنگیر روډ شمنصور شمنصور مندر سي سره نږدې حاضر مون هم په دغه هسپتال لګي د خیر سره پرانی سوسله او لګي هم دغه دویم کال د خیر سره مونږ ورنځیو دریم قدم سکم دی حاضر مون هم په دغه هسپتال چار صدې په سیمه باندې چوت کړو کې ګوستلو اور قدم په مردان روډ کول بهر نمبر 2 دلتا زمنګا هده مومن میډیکل سنټر دی د چار صدې چې سمر عبدون کې سماوا سوري اف ام 93 فریکوئنسی باندې خپل خدا صلی الله علیه وایو جی منګا لچ مونګا وای دا به چار صد والو څنګه چار صد وال خري د خر سره کنه هده مومن کلینیک اکا لویسلو هادر مومن هم په دغه هسپتال شو اغي قدم واغسلو سوابيلا اغي قدم واغسلو د چار صدې پسيما مردان روډ ګلبهار نمبر 2 او ګلبهار نمبر 2 کې زمنګا حاضر مومن میډیکل سنټر ده د چار صدې هغه خلک چاګیل باد په خبر هسپتال نمبر نه ملاوي دلو د سوابي هغه خلک چاګیل باد په خبر هسپتال نمبر نه ملاوي دلو تاسو پسيما حاضر مومن میډیکل سنټر حاضر مومن هوميوپاتیک جن هسپتال د خیر سره موجود دي چیرتا تاسو ځان لا یا خپل مریض لا یا د سمنګا ون سو بیمار دی اغیلا در روان او پی ڈی زبر نمبر غسل غواړي نو سمنګا د چار صدې هسپتال خیر سره کولاو دي د هسپتال هیلپ لاین نمبر کوم دی غسل داسې دی 0 0330 ډیر ورځې بعد یې ملاد خیر کی 0330 32 32 704 یعنی 0 3 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
تاسو د خپل مریض لپاره نمبر اغستل غواړئ نو زموږ د سبابي هسپتال هم کولاو دی د هسپتال هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هغه داسې دی 0331394494 په دې باندې کال وکړي ځان لا در روان او پی ډیز لپاره نمبر یې واخلئ دی مته به لال ځانوي لیکي تاسو لسو لیکي پروګرام کې تاسو کال دا پروګرام حصه ده تاسو کال کولی شئ 94 باندې باندې زوکې دي سلامونه ان ویلکم ګریډ خان په خیر راغلی چرته وی ما خو د پیر پورې زوم تاسو له پروګرام کړی رډ پاکستان نه چې تاسو اوریدلې وینواله ویلکم ګریډ خان چرته وی شنو هم دلته مځي او هم دلته یم چې یما دا وی دا چرته وی شنو معلوم دلته یم چې یما دوی ما د دیرنا بایک لیزا د دې ډېر مبارک شه مهرباني ثانک یو زما ختی ثانک یو مهرباني خوشاله اوسې اواز وکړه د 93 باندې هاف ساري شمه کلی والا زما اواز اوري سیدرا مسج کی یو یعنی د دې 24 مسج راغلی یعنی 24 مسج تاسو راغلی دي 11-4 باندې اواز لینک شو دی زما سلام هم ولي گا بتول بتول کې زما اواز اوري نو سیدرا سلامونه قبول کړئ بتول هم مسج راغلی شو پروګرام ته تاسو نه راځي زه راغلی بتول خان کباز مې اورینو والے نور قسم آوازوری عائشہ قسم آوازوری بلائش عائشہ بلال قسم آوازوری یمنا شہزادی قسم آوازوری یمنا بلال قسم آوازوری علینا شملو کیمپ دو شملو کیمپ عمر مومن قسم آوازوری شملو کیمپ کے ادریس میڈیکل سینٹر سرا بالڈونا تاسل بائی سلی ملاوے گی ددین علاوہ بلال میڈیکل اسٹور سرا تاسل بالڈونا بائی سلی ملاوے گی مہوش بلال میسج کی بی جی اسٹوڈیو میسج شامل کا اسٹوڈیو موبائل میسج شامل کا اوکے آئی ول ٹرائی جی اوکے سو گران میں نوالو دا اسٹوڈیو نمبر کھلاو دے جی تاسو مالا کال کھولے سی ولا چھ اختر مبارک باد ایمنے کڑی یار اختر کے مستا سو آوازوں ہندی اور دلی او زما ډیر نږدې نږدې ملګری چې دا غي سحر ډاکټر فیاض زما ډیر زمنګا بلکې زما رشتہ دار هم دی او دا سي نږدې ملګری دی سحر غټه کې لکړې دا چې بلال جانا ډاکټر میسج دینه دراغله او ډاکټر زما دومره مصروف او
چې تاسو وکینو کې زما د اختر نړه تور شوی چړو اختر دې راځي نه یاره او یو میلمانه چې یو لاړ شي له به د غملا ولګې بیا به چې له الله فلانی راغله نو ډېر داسې میلمانه چې همونږ کره دي هغې نه ځي دا سنډا چې ختم شوی.

اوكي سو اف ام 90 ريديو دلبر سبابي ريديو دلبر چار صدا دغه ټایم زما باز دوړو ریډیوز باندې لایف دی او دوړو ریډیو چینل چې سمرا ودونه کړی دغه ټولو ته یو واری بیا هر کله وایم ټولو ته بخیر علی وایم جی تاسو زما باز وریو زما باز د بلډونا کوسمټیک پاکستان دې زما باز د هاتې مومن هومیوپاتیک جن هسپتال دی زمنګا د خیر سره جشن کامیابی بدا دول سورسې منزل کیږي نن د خیر درې مورز دا او د درې مورز کې هغه زما مور دا اول زما مور د بیا دا غي داسې نه د هجانه یعنی زما مور کای طرفه لکه کیک ته صدام خان د خیر سره غي بسیدلې ده صدام د خیر کیک روړي او خمس دار کاوا او دغه کیک د خیر سره خرو داسې نه زما باندې تاسو اوري را روان زمنګ د خیر سره ډرا دا تاسو ته معلومه ده کنه او زمنګ دغه ډرا چې کوم دی زمنګ دغه ډرا چې کوم دی اخا مونګه یعنی آی ویل ٹرائی وی ویل ٹرائی چې دا هم بدغه میاشت د خیر سره کمپلیټ شي خو زمنګه چې کوم بالډونا وټامین سي ګولډ کی مینې چې کومه سیریز نمبر هغه 1 لاکھ نه واخل تر 8 لاکھ پورې زمنګ مارکیټ کې ریلیز شوی دی مارکیټ کې اویلیبل شوی دی نو دا ګودام کې زمنګ سره یو ډوې نشته دی چې دا د خیر سره مارکیټ نو وڅڅ شي نو مونږ باندې سره د خیر سره ډرا کو زمنګه اراده دغه دا سی هم دغه میاس کې د خیر سره زمنګ دغه ډراو شي وړا د پاره زمنګ چې مولانی تاسو به سوشل میډیا پلیټ فارم باندې لیدلې وي چونکه زه خو دغه ټیک ټاک او فیس بک وغیرہ نه ډیر لري ما خو باسي ته لګیا وي زمنګ د لکان لګیا دي چې کوم زمنګ د هسپتال یعنی سوشل اپسي پاګي باندې تاسو دغه ویډیوز لیدلې وي چې اولنی نام مهران موټر کار دی مهران موټر کار د خیر سره رسیدلې دي پنجاب نمبر دی وایټ کلر کې دی انټیریئر مزیدار دی چکم زمنګ دوی مې نام دی هغه عمرې مکمل پاکیز دی ان شاء الله به هم تاسو له ملاويږي زمنګ چکم درې مې نام دی موټر سایکل هغه د خیر سره دلته سټوډیو سره سټوډیو لاندې ولاړ دی نوې موټر سایکل دی دوی مې یعنی ورپسې چکم نام دی واشنګ مشين دی ورپسې فریزر دی د جامو ګنډلو مشين دی نتکې دی بالای دی پګنش مېر باندې بلای نامات یو دغه نامات د خیر سره تاسو له ملاويږي ملاويږي بداسي چې تاسو د پلاډونا کوسمټیک پاکستان یوزري دغه سیریز نمبر چکم دی چکم سیریز نمبر تاسو سره ډبی باندې موجود دی دغه ډبی ځان سره سنبالګی دی دکې با مونږ 500 یا 1000 دغه سره سیریز نمبر راخلو هغه کې به مونږ ډراکو او راګه انامات چکم دی هغه کور دننه ان شاء الله تاسو له درسي کې داهم ومه خچیر تا مهران موچر کا دا خبرې یو واری بیا کوم چې کله هم زمنګ بالډونا کوسمټیک پاکستان سو پروډکټ لانچ کړي نو دا زو امید سره ومه چې اولنی اول یعنی زمنګ درې دی وردون کو هغه غسلې دي بیا بعد کې د سوشل میډیا چې کوم आवाज خلکو ترسي کېږي غسلې دي نو زما لایف کې فرست پرایورټي هغه ریډیو دی او زه غواړم دا چې دغه لوی لوی نامونه دا د ریډیو د خلکو د ریډیو د اوردون کو راوځي نو پتی باندې بس ډیر خوشاله سم خوشاله بداسې شما چې دغه مهران موټر کار یپ چار صدکی یپ سوابی کی د چا د خیر سره راوخیږي نو دغه مهران موټر کار کې د خیر سره ناسمه اور دی باندې ګلون نه لګی کنه هغه باندې سټیکر لګولې انیس سمې په ګلون لګول او د ګلونو گاډی کې نو سمې دا ویلې چې د ګلونو گاډی کې تاسو کار درتلم تاسو نه گاډې درو سلو تاسو دا کده چا هم په چار صدا په سوابې د چا هم دغه مهران موټر کار د خر سر راغلې دغه مهران موټر کار وا ساسو بلال جان تاسو لا د خر سر کور ته درسې کده عمرې پاکیج د چاوي مکمل پاکیج ډیر داسوی چې هغه صرف دومری هغه ټیکټ ورکی او ټیکټ چې کوم داغي مالی سوی چې داغي قیمت دومره وی چې 50,000 روپۍ وی دا دومری مکمل پاکیج دی یعنی مکمل عمره موټر سایکل واشنگ مشین فریزر که چې هغه غوخه پرتی وی کنه او تاسو کړه فریزر نه وی زما د مور کار ابلور سیکل مونږ سنډالال کو نو یو طرف ته فیصل ودریدو یو طرف ته زو دی فریزر باندې ودریدم او مور می پړی راخل خمسیدار مغه فریزر کلا کلا کو تھڑلو کومل مان راغه غوټی کولو گیسته نیم نیم ختم کو داسې نا ز بلال چانی مچی دغه ټایم چې سمرا بدون کی سم आवाज اوري ټولو ته ما سلام هم نه کړه کنه ټولو ته نه کی هلی نه کی تر ما ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو می د پاک ربی زول جلاله چیروخ جوړ خوشاله سوکاله خوشاله وي زمنګ دا دغه پروگرام زمنګ جوتی افس د خر سره اغه دغه ټایم کې وی خن کومل مان راغه غوټی کولو گیسته نیم نیم ختم کو داسې نا ز بلال چانی مچی دغه ټایم چې سمرا بدون کی سم आवाज اوري ټولو ته ما سلام هم نه دی کړه کنه ټولو ته نه کی هلی نه کی تر ما ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو می د پاک ربی

غيبة دي يوزل زما بخيل شغبل واتي كان جمعة ما لي كده عشرة جيناي ديوتي أفسر لا وش ما سبيرا كمان مم داسي قرمة كيش جوا لا بديوتي أفسر تيجي مني ياك داسي دا أتي خان زمان ديوتي أفسر دي دا غيبة زيري نيجراني كي زما دا غوا ساسو سر لا أفتي دي زمان دا ناين فور زمان ديوتي أفسر تاهير زمان دي تاهير زمان دا ناين فور هي وخو برودكاستر دي اوس منګه یو خوډیوټی افیسر دی که دوا و دې در سره دی ښه داسې دفتر کې هم زما سره یو کمپیوټر اپریټر او یو چې کوم دی اسیسټنټ فیلډ انجینیر یعنی دوه و دې زما سره دی داسې دا ظاهر زمان سمنګا ډیوټی افیسر دی داګی په سیرې نگرانې کې داګی په مرسته باندې زما د غوا ساسو سره لایفت دی افم 93 دلبری دی 4 صدا یعنی 123 یعنی 93 زمنګا ډیوټی افیسر هغه اتیک دی زی ادی خان لوئس لایسی پمور پلار ګران شو د خپل خپلوان شو ها د بابی می جانان چې دبل چانا کده بل چا جانان شوې نوجون مدي خوري وی سدا سدا پروگرام کې تاسو کال کولی سي د کال کول لپاره زموږ د سټوډیو نمبر کولاو دی 03 19 60 99 03 19 19 89 جسنے یعنی کامیابی 2014 کې د خبر سره د حاضر مومن هم په دې هسپتال کې جن حاضر مومن کلینیک آغاز شو د باندې بلا خبره تاسو سره سره غلوي شروع قدمونه واغ صدا دا دا دا دا 2019 کې بلډونو کوس مړی پاکستان لانچ شولا په فصل جون باندې او 2019 نا تر اوسه پورې زمنګا د کامیابو سفر څخه د خبر سره تاسو ته ریږي او دا چې کوم د سفر روان او دوان دی پروگرام کې تاسو کال کولی شئ د کال کولو لپاره زما د سټوډیو نمبر څخه د صدا سده 03 السلام علیکم سنگی شو اور مجی پټ پلک پټ پټ کلاس کی هم خجی کلاس کی شو اوری بتول سما آواز اور کلاس کی بتول کلاس کی جن کول زما پیغام رسوا خان بلکہ زمون پیغام رسوا داسدا دلویخت میسج زما چا چاله تلے سیکم لسن یعنی زما سرا سکرین باندې ایکٹیو زما په خیال چغیل به زما له طرف نه یو میسج ورغلی وی او زما یو کسن دی یعنی هغه ایڈوکیټ دی اغه د اختر میسج یعنی زما د اختر میسج لاغ ډیر انتظار کوي وی چیرې ستا د اختر دا میسج نه دی دا وی داسې لک پوخ شانتی وی یی لکه څنګه پوخ شانتی وی وی دی کې الفاظ داسې پخوي نو مال خو پته نه لګی بهر لسټه مې یعنی چې زما ذهن کې سراشي بس دا غولی کومور اغه چې کوم دی سند کما نو اندازلی زما د اختر میسج صدا سو که چرته چاله مې سند کړی او چا دا دې را پیدا شلو جی د اختر میسج زما صدا سو دا تاسو لوې ما چې څومره اوردون کې زما आवाज وري او چا سره زما اختر مبارک باد نه شوي نو دا تاسو لوې ما زما میسج صدا سو چې السلام علیکم تاسو ټول وی وعلیکم السلام د لوی ورځ د غلوی خوشالۍ مدیر مبارک صاحب څونکه د لوی ورځ سنت ابراهیمی تاسو به خبري چیرې زمنګ باندې قرباني څنګه فرسوي دا یو لوی ورځ وا نو د لوی ورځ د غلوی خوشالۍ هغه خلک چې هغه د خوشالۍ یعنی هغه پرفارم یعنی د فرض ادا کوي نو هغه د پاره دا چیرې د لوی ورځ د غلوی خوشالۍ مدیر مبارک صاحب الله دې تاسو ژوند کې دا سړي خوشالۍ راولي امين زما ساده میسج وي خو زما دا سې اوسو کزن چې هغه هغه زما د اختر د میسج انتظار کوي وې دي کې لفظونه ډیر پاخه وي نو دا سدا چې څومره اوردون کې د ټایم سم आवाज وي تاسو سره زما د لوی ورځ د لوی خوشالو د لوی نوروز مبارک باد نه دي شوي نو بار الله دا تیرس ویل وی خوشالۍ او لوی نوروز او لوی اختر دې تاسو ډیر مبارک وي بس بخنه غواړم ما خو ځان رسولې د اختر په دریم ورځ باندې هم نت ایشو بیا مونږه باندې زموږ سره د بجلی کې سمسله وا لاندې فریج مې درسې سو د ویلو او دا کې نه بات څه کم دینوګه نن زما با تاسو سره لایف دی نن څه کم سمنګ جس نه کامیابی باندې د خر سره خبرې وصولې د اختر مبارک باد هم تاسو د ضرور رسیدو سټوډیو نمبر زما سره داسې دی 03 19 19 899 راسی ګورو جناب چې ما سره په نه لایف کالر سوګ راځي زبا هغه سويچ یو نوړی یو ګټوب به اوس کما بټن مې لا سوته کړلا 03 19 19 899

0: زین نشتا نو اگی ته مخامخ اپوزیت چکم دی یو بل دی اگی سره زما دومره الیک سلیکم نو اگی ته می سړی واړولو چوا میړولو نو د مېدی یو دوی دا اگر ډریپ کې چولې کیږي انجکشن دی مېر د فلانه فلانه داسي ضرورت ولګو دی بن سلا ټیک سی نو د خبري مقصد می دادی چې ما د اختر نو پیله هم دا ویلیو چې زمونږ پښتانه پخېټه باندې مړدی اگر بیخی چی غوخی و گوری نوی غوشا او دا هر چا خوشا نو دا چی بڑیر خلق ویچی دا اگه دمائی دی دا کسم مسلی مسائل اگه ترازی نو بالا دون اگه اسکی ورسر بیستمالا وی خپل مائی دا چی کم دا اکٹیف ساتی تا سول زیو ما پرون دا اختر پا دویم ورس بانده می دا سی کور که لگشان غوخ خوللیو پرون ما خام زمایو ملگر راغلیو نو ما پخپل کور کې کوکینګ وکړ یعنی د ګډ غوخه مې پخ کړل او زه هغه کې ناسوم خوراک یعنی ما د دومره ورځو کې ما دوه ورځې کم دی غوخه وخوړله د خبرې مقصد مې دا دی چې زمونږ وجود یو سیز غواړي زه اکثر خپل کزنس ته وایم چې شل کال نور هم تیر شي بلال بوم دغه د اتلسو کال وي زما وګوري تاسو مطلب داسې بس تاسو لسه نه محسوسېږي ولی چې انسان د خپل ډایټ خیال ساتي هغه اکټیو هم وي هغه چست هم وي هغه هغه کې بیماری هم ناراضي ډېرې خبرې داسې وي نو یو سیز دی هغه زموږ وجود یعنی هغه دومره مقدار کې هغه دوه چمچې مقدار غواړي او ته روزانه هغې له پنځه چمچې ورکې روزانه روزانه روزانه نو هغې کې وجود هم پړسېږي فیټ هم راځي چربی هم پیدا کېږي د کولیسټرول مسله هم جوړیږي د مېدی مسله هم جوړیږي هارت اٹیک هم کې دی شي پلا پلا پلا بلا ډېرې مسلې دي نو دغه خوراک او هس د دې ډایټ چې کوم دی خپل برابر ساتي برال چې څومره هم اوریدونکي زما آواز اوري بٹن میں بیا لاس وته کړلا اور ساسو لائف کال سلسلہ 03019198999 بلال جان تاسو سره لائف تھی او لائف براہ راست آواز سوری بلڈونا کاسمیٹک پاکستان ہیڈ مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال ان بلال جان دی لہر کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ولنا چې دا آواز میں چرته اوریدلې کی خبر را سره کی څنګه جی تاسو خی ٹھیک ٹھاک ہی طبیعتونه مو خدی مبارکباد مبارکباد بالکل خوش قسمت کامیابی سنگا دل خوشحالی کی چمنگ کامیاب ہو رہی کہنا
1: بالکل خوشحالی گو اللہ پاکم دین نور ہم کامیاب کا خود کامیابی
0: سفور ادا دل دوبارہ ہوئی کامیابی سنگا باہر باہر داسی سزی کی ترتیب سر برابر یو اراده انسان کی او یو چکم دی اراده د برن کی یو کی گیا غ چکم د برن شو یو بل زمنګ مل مانو پر 93 باندې میواز لایف ته کلی وال نور خو پوی خلینه مې سوتی به وستا د مامور په سرین کړی فریزر لمکلک گوٹا ورکڑا ملمان امانا زب دا نور گپ شپ خو بیل خبر دا زمنګا مطلب بل کور چې مې جوړ کړو تاسو سره دا ټایم زما دیر کې پروګرام هغه کې ما انګور مطلب ټول کور چت باندې دا سره ډیر پمینه باندې کلا غیلا داغی چې د انګور د بوټي کم خوراک وي غره وړه کلا غیلا سره وړه کلا سپینه خورا کلا غ دغه کلا داغی چې ماشومان وغه انګور داسې لت پلت کړی دی کنه کم از کم مایل چې دی دل ډیر مزیدار انګور کې درې سلور سو غونچې به پکې وي په ټول هغه انګور دغه کې چې کوم ټول شل غونچې نه دی پاتې نه خوړلې دي نه هغه د خوړلو صرف شلولي ولړ کړی دي نو بده سمې مانه دی الله چا کرنه راولي نو چې رخصت چې نور راشي کنه اغي بس وی په مخه خي ولاړو چې لګم لا نه غږي اصل کې د فیصل چې کوم د پی ایم ایس ټیسټ ته اگر ټیسټ ته تیاری کوي ډاکټر حفظ داغي لاست سمستر داغي هم ایگزام دی نو بس کو روټین داسې لګډ دی زمنګ کله بیٹک کې سمل کله یو کمره کې سمل کله بل کمره کې سمل نو روټین داسې لګډ ور دی بس الله تعالی دی خیرو کې نو بس نور بس نه وایو نو ان شاء الله الله تعالی دی ډیر ژوند راکی د ډیر خوشحالو سره د ډیر کامیابو سره زمنګا چې د خیره کمی را روانه کامیابی د خیره سره زبه پکې حاضر یم امین سفور الله د سریډو لې خوند کا نه خلمې خطا شو کا څنګه خطا شو کنه نه کا ټیک لګی ما نو چې هغه ساغه دا هغه دا صفواده صفواته کوم دغه واده شو ده خصه فورا نه دا واده شو بهر سفورا الله دې سری ډولې خوند کې پروګرام کې د کال کول ډیر ډیر مننه جی دارمان چې تاسو مل سیرم می نه ما دي سور گاڑی کی کینه وای نو سیرم می نه سیرم می دي سور گاڑی کی نه نه نه جی جی و بڑے مم کو مال کر بزق من می مال کی ما چوا
1: اخو دو وای دی
0: ا دونا غی خوب قطر کی نه ش عدل ته دی
1: تا اختر لراغلی
0: او راغلی یو ان شاء الله د خیر سره زما اراده په دین یت باندې قبل زیل دا بارل تھینک یو پروگرام کے کال کو ڈیر منانا کم اوکے اللہ حافظ سفور راغل ډیر داسې خبرې چې هغه ما ثوابی کی یا په ډخه داسې دا ټایم زما سره مکمل یعنی ختم دی وے کیک پاتی شو مائی گاڈ اوکے ان شاء اللہ ویڈیو بجوڑ کم تاسو بیوی نہیں بہرحال ز یو واری بیا د ریډیو د اوریدونکو او د اغه اوریدونکو لکه هیز لایک سفورا یا زمنګ کم پخوانی اوریدونکو دي سارا خان پر ډیر داسي اوریدونکو بلکې نوی اوریدونکو زړه اوریدونکو د ټولو ډیر ډیر مننه کوم چې په دغه خوشحالی کې تاسو زمنګ سره شرکت کړی دی وغه چې کوم جشن کامیابی پروګرام پاګې کې زنوم چې کوم کوم اوریدونکو زه یاد کړی ما داغي هم ډیر مننه کوم ان شاء الله زمنګ به همیشه کاوش دا وي زمنګ به همیشه ستاسو د پاره یو خصوص وي او ستاسو د ټولو هم ډیر مننه کوم چې تاسو د بلډونا کوسمټیک پاکستان د حیدر مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال پیغام هر چا ته ورسول ان شاء الله سبا به بیا ملاقات کیږي بلال جان د لوی الله پامان

زمونږ آواز اوري څومره زمونږ د سوابۍ دغه میندې زمونږ آواز اوري څومره زمونږ د سوابۍ دغه تورسرې زمونږ آواز اوري که هغه مالدار دي که غریبانان دي که څومره دي کوم کوم ځکې دي ولاړ دي ناستې ملاستې یا را روان دي سوابۍ ته راځي دغه ټولو ته ویلکم کو څوک د سوابۍ نه ځي الله مو په مخه مخه الله دې تاسو کوم مقصد دپاره د سوابۍ نه بهر ځي الله مو دا کې سکې دا کې الله پاک مو کامیاب کړي. اور زه نن لږ شانتې پروګرام چې کوم دی زمانه په دې نه کېږي یاره که نه چې تاسو بچې رسمت ار مطلب یا بانی معنی کی اور د چیلن دی پروگرام لرا غلی مکنا تاسو وای چې اسمت بالکل یا د مونږ سره مینه یا تاسو مجبوری ده خو بهر حال مجبوری زکه به زمونږ چې مونږه سکو مونږه د رزق دا زمونږ د رزق ذریعہ ده. نو خبر مطلب زما ده چې نن د چل چې تاسو به خصوصي ګره دواګانی کوي تاسو به خصوصي ده دواګانی کوي چې زما چې کوم مور ده زما مور چې کوم ده کنه د سٹارټ سٹارټ کړه خبر زه کوم چې تاسو مطلب لور بالکل بہرحال خصوصیات ساتھی اور پروگرام دسی گڑبڑ کی ان شاء اللہ کوشش میں زما دا بھی چیز سوکم زه یعنی کی خپل پروگرام هغه شانتي کنټینیو ساتم څنګه چې تاسو ته میسج در کوم څنګه چې پروگرام کوم مقصد د بارځ کوم زمونږ به دا کوشش وي اوریدم کوم. بهرحال دغه خبرې ته خدا جون دې په جون کې دارا زی خو یو خبر دلته کې زه اټ کول دا غواړم چې ګوره اني ټایم د مرګ د سید اخرت د پاره تیاری کوي د مرګ ګوره پته نه لګیا چې دا تاله سټیم کې راځي دا تاله په اودر او مطلب ته ودی دا دل راځي کته ویخي کته روانه کته سکه کته چې تب یو گنا کی اخته ہے او دا تال درا شیرا زته یو گنا کی اخته کنه دا تال درا شیرا تبس لکه تبس کی بیا نو برای مهربانی 24 گھنٹے چې کوم دې کنه زانو نا پاک سپا ستر ساتي د گوهر لال لاری زته شکریا دا کوم چې غوی مولا چیر اورلا مننه الله دې کامیاب کا دې سبلک شانتی گزار زمو شي زکه چین ز پخپل باندې ما بل زان تر ټراپ هي جولې دې اور کرکټ میکړو پنور باندې اور بیا ما نن تر ټراپ هي جو پسر باندې بینتې ز دردو نو دوبارہ خبر مطلب زما دا چې تاسو 24 گھنٹے چکم دے کنه تاسو ځان تیار وي د اخرت سوچ کوی ګوره دا خبر ځان سریا د چاته ولا کنه د چا سو کم د چا پکار نه راځي الته کې سو کوم نه چا په کار باندې ناراضي. نو لکه تاسو خپل ځان سره لیک شانتي سوچ دی پروګرام دوران کې وکي کنه چې اوس تاله دی پروګرام دوران کې تاله مرګ را لیا نو سو خا اور موبایل زما سائلنٹ پر کار دی باندې ما والیم صحیح نو دا خبر دا خبر مطلب زما دا دی چې یعنی کی دا حیرت دا پار سو کې کنه د دنیا په کارونو کې دوم رزان مسول پکړه دی کنه مونږه ځان دومره یعنی کی پمنډه تر لبا نه کړه دی کنه اول ز بیا بل یاره کنه چیرې مونږ سکو یو مونږ غریبانو کې دا کار دی کنه مونږ غریبانو ګوره مونږ لکه ز په خپل باندې غریبی ما مونږ غریبانو سب دی بل پسر باندې به خبرې کوو دا مالدار خلک چې کوم دی کنه چې خپل بزنس سوچ کې خپل د کاروبار د کامیابی سوچ کې دا چرته ځان له شلو پود پیدا کول سوچ کی مونږ سکو مونږ غریبانا لکول بز خپل ځان والما مونږ بزای چل کو تاسو ته پته شته مونږ بس کو ز پرس کی زو مثال د خپل ځان در کوم کو ز سکیورټی ګارد سره کینما نو زبر ته مطلب د پروډوسر پر سره خبره کوم چې دا دا د کزور ته کینم زبر ته د خپل د ریډیو د مالک پر سره خبره کوم ز اول د خپل ځان خبره ز کوم کو زور سره کینما ز چرته بل چا پر سره خبره کوم دا سکو تاسو سوچو کی ګر عام روټین کی تاسو هم داسې زونه کوي چې کوم غریبانا خلک دی زکه چې مونږ سره بل لار نشته دي زکه چې مونږ بس سو وایو یو به مونږ خوراک زیات کو بل به مونږ دغه غیبت مبت چې کوم دي او مونږ زیات کو بهرحال دا کوم زنانه چې وپات شوی د کړه مات لګل ډیر زیاته مطلب تکړه وړي زیاته دغه خزه وکنه لکه مطلب صفای م پیدا سونه بډی زیات خیال مل به ساتوري زیات دغه خزه وا دو بچی وی رکنه اتی بن به چته به خبر م برو کما خود خبر مطلب زما دا دی رکنه چې تاسو دای چلو کی کنه چې تاسو ګورې دا مرګ مونږ د ځان هیر کړی دي نو دا مرګ چې کوم دی کنه د ځان ته ګورې یاد وې تاسو لګن بل کړی زیات توجه دی لور کې خان د دنیا کارونه بم کیږي دانه چې یوازې مطلب د دنیا کارونه
نوی پیسم سړی ګټي.

اکثر پروگرامونو کې دا خبره زه کوم ان شاء الله مال پیسې راکې حلال حلال پیسې را لراکې دا زما د الله پاک نه دا سوال دی. دا سوال دا خبر تاسو تم زکوما تاسو الله پاک نه دا سی ډیمانډ کوي یار. اکثر مونږ وایو کنه پیسې را کې گھر رنګي بس پیسې مان را کې را. نو الله دې مونږ دو نشي تماشې د پیسې نه وساتي. الله دې مونږ دو د دوړي د پیسې نه وساتي. الله دې مونږ بس د حرام نه دې مونږ الله پاک وساتي. لګې دې را کې را له عزت والې دې را لې را کې او حلال دې را لې را کې. بالکل اوریدونکو اکثر دغه خبرو سره سره زه دا خبره کوم چې ځان له خپل د چولو کاروبار ولګوي ځان خپل دغه کاروبار ولګي. زه خپل یو مثال کوم کنه لکه زه سملګرو سره دا ته شرم خبره نه ده. ګوره دلته زه پروګرام کوم د دې مال اته روپۍ راکوي. دا پروګرام چې زه کوم مال پیسې راکیا که دا پروګرام زه نه کوم بل چا به پیسې ورکړي. مال پیسې دا نه راکوي کنه. نو بهرحال دام یو مزدوري ده. خو لکه ما هغه هندوانو خبره کړې یار مطلب ما هندوانو کار کړی شکر الحمدلله الله پاک را له ښکلي مزدوري پکې را کړی ده. شکر الحمدلله الله پاک پکې ډېر ښکلي پیسې را کړې دي. شکر الحمدلله ډېر زیات ښکلي دغې را کړې دي. نو دغه ګوره دا داسې ساسکې شي سي هغوی دریاب شیا. نو بالکل اوریدونکو دا شانتی تاسو لکه سړی اکدم برکیږي نه چې بس اکدم ته بس لاړې مالدار شولې دا دی واغد نه ته بس سټرګل کې ته به محنت کې. اوریدونکو پروګرام کې به نور هم گپ شپ لګو. خدای چلی چې دانا در باندې ورما.

ویلکم ونس اگین یو زلی بیا دمنی د هلو سور دو فارک سلامونا منظور کی قبول کی غغواز د اف ام 94 د بر ثواب ای زستا سو قرباز زستا سو ملګری اسمت سحرما اسمت سحرما تاسو مت دوان ویل شي اسمت سحرما اور یونکو د پروگرام د صحت پروگرام دی پدی کی موږ سره مرسته ورتاون حاصل وی د دعا ای کلینیک کوم چی دسترګو د کلینیک ته کوم چی دسترګو دغه ډاکټر شپ دی ډاکټر خورشید شپ پدی پروگرام کی موږ سره مرسته ورتاون حاصل وی فرسٹ آف آل شکریہ دا کوم د هغه مریضانو کوم چې موږ دغه دوه پروګرامونه کړو دوی ورغلی وو اور بینته ذات ماتم کالز راتلل اور ماته یعنی کی دغه معلومات پې کو چې را موږ کوم زیته ورشو رشتا رش نشته دي بهرحال د ټولو بینته ذات زیو معمولی غونډه کې انسان ما ز دا نه م چې ز دلته کې تاسو لا هغه شنش نه باغونه ته همیا تاسو په خبر باندې وکوم نه نه ز اور زما خوده تاسو اور تاسو خوده زما زله هغه الله ته پته دا وریدونکو په دې مقصد باندې لګي دا پروگرام کو کنه چې مونږه دا پروگرام زمونږ دا پیسې کوم وی دا حلال وی دا په ډنګ ډنګ باندې نه وی دا مطلب حرام نه وی دا زمونږ دغه درو مروه پکې مونږ نه وایو زمونږه دا کوشش ته زما دا کوشش ته نور زده چانه نه مهبر سوک سکه سوک سنه کې سوک مداري توپ کې سوک مداري توپ نه کړي خلک به ماتم کې مداري وجدا مداري دا دغه خو برحال رزق مهمه ته پروت چې مودا دې اوس کلا وبرک دا سکو او رزق زکی ایمه مطلب رزق زګټمه دا ډېړې کې زله ګیم پروگرام در لکم دی پیسې ماته ملاویږي نو درو بدرته نو وایو صفا صفا خبرې بکو صفا صفا وینا بدرته کو ان شاء الله غالبا زمونږ ډېر زت پروګرامونه وشول ګره مطلب سو نه اوریدي اوریدلی دا پروګرامونه 150 کې دې زیات دا پروګرامونه کنه خو لکه دا خبره ځان سره یاد وساتي چې پدی کې به مورته دروغ نه ویلی اور دغه د ورځ د قیامت په موضوع ان شاء الله زمواره مو اوس شي پاور کوي الله تعالی چاله ور کوي چاله نه ور کوي دغه شي زمواري نه علم زه د خپل ځان زمواري نه علم زه په خپل باندې ابل مازان تر ډراپ کړو په سر مې داسې درد ویرا مالک به زه مړ شو مولا داسې مو چرته ویلې نه چم کنه زه د خپل ځان زمواري نه مزه بس تاسو زمواري والم کو چرته تاسو ورتګ غواړي نو بس الله مقدر وکا ول ورشي کو تاسو نه ورځي بس پروګرام خاموشي سورې کو چرنه تونم پکې خوخي یا پکې س زما خبرې مې بر تاسو خوخي نو الله مقدر وکا بهرحال دغه زما خبر ده صفا صفا وینا درته کوم درو د تزنوي ما کو چرته تاسو ورځي او تاسو وای چې رمغه زدا ډاکټر مې پکې ګورو لس شلم کتلې دي پنځو شپې ته ډاکټرانو تلی راشه دا هم پکې چکو کې دې تر زما گزارو چې بالکل ول ورشي او کو نه بیا تاسو مطلب بات کې مونږ پسې وره دی بده خیره او کنزل منزل خور مور له پکې یادوي نو یاره بس بیا مورځي چاله مورځي بیا په خپل کورونه کې په کټونه کې کېنی چې کمی مسلې وي کو الله پاک در له خپل باندې خلکولې بدله به خلک کېنی بس په کټونه کې بس پراته وسی دا چاندي اور دین کو دا پروگرام د سترګو پروگرام د ټولو مریضانو د تیر چې تیر هفته چې کوم اتوار باندې کوم مریضانو ورغلیو دغه ټولو ډیر زیات شکریا دا کوم د خلکو په ما باندې اعتماد کړی دی خلکو په ما باندې ټرسټ کړی دی دی خلکو په ما باندې باور کړی دی او زی یعنی کی د دې قابل ګرځولې ما چې زما په خوله باندې ما په دخلي نه کوم الفاظ وتی دي کوم خبرې وتی دي پای باندې دوی اعتماد کړی دی زما لوج نه د ډاکټر صاحب د وج نه نه تلی ها مریض زما د وج نه تلی دی ورته غلطه کی دغه ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی نو زه ورته بیا هم دا خبره کوم چې شفا الله تعالی ورکيو اوس کو یعنی کستا لس کال او شل کال دغه زړه مسله دا په مطلب په پتن مې کې ټیکيږي نو بس راځي زما خو به دومره مسلې یم چې دا مال په پتن مال دی په مېش کې داخلي کړه نو دغه خبر ده الله تعالی شي پاور کوي نور کار چې کوم دی کنه زمونږ سره ورتک دی نور کار د الله تعالی دی اوریدونکو کو په الله باندې مو یقیني نور لبه ورشي کو نیمه بس ما درته ویلې دي کنه بس پروګرام اوري خاموشي سره او کو زدکړه شي کوي زدکړه کوي کال پکې کوي کالو کوي او درو براته پکې نه وای چې رمنګ اسمت به ورغلی یم له سو ګور لګلی دی چې ستاسو د جنا تاسو کالو کې پروگرام کې ماته وای چې موږ ورغلی او کې چرستا په وجباني لکستان څوک متاثر شي زګه پلان کې ورغلی دی پلان کې څوک ورلیګلی دي او موږ به مرشوره کنا او هغه نه ورغلی تاسو څوک نه ورلیګلی نو تاسو به ګناګارم شي او کې دغه د مسلمان دغه شلو په زګه چې موږ پیسې کم دي 2300 روپۍ دي کچری دغه دنه ګړې وړې لاړې شي رکنا نو 2300 روپۍ ډیر شي دي غریب زموږ غریبانو د پاره زګه چې موږ به د چا خبره تروړه د یو نیمه تروړه وړو پی کیږي کنا نو دغه زموږ د پاره ډېر زیات دغه خبر ده بهرحال دغه نو درو عمرو براته نو وایي اوریدونکو د ډاکټر خورشید صاحب د خولې دا خبر ده که چېرې ستاسو په سترګ باندې فرده راغلې ده ستاسو په سترګ باندې لکه ستاسو د سترګو نور داسې مسلې ویره کنه نو بالکل تاسو کونډې موړ ته راشئ دغه کونډه موړ کې د دوی کلینیک ته نو بالکل تاسو لور شئ ما درته دا خبره بار بار کړې ده اوس هم درته دا خبره زه کومه چې یعنې کې تاسو څه وکړئ تاسو دغه حساب کتاب دی اوریدونکو 0345 3880 ستاسو د کال

مورته راځي نه بالکل تاسو څوک تاسو دغه کونډې مورته د اتوار پر ورځ باندې که چېرې تاسو راته غواړئ نو بالکل تاسو لرا شي را کنه که چېرې تاسو نه راته غواړئ نو هم ستاسو مرضي ده که چېرې تاسو راته غواړئ هم ستاسو مرضي ده هر انسان په خپل ګریوان کې ځان ته سوچ وکړي را کنه چې هر انسان په څومره اوبو کې پروت دی بهرحال اورېدونکو دې سره سره ما خو درته دا خبره کړې ده زما یعنې کې یو زما ټیچر دی را کنه امداد صاحب هغه ته باقاعده ابل سره زه ناست یم نو ګپ شپ مونږ لګو ویره کنه یار ټو خیره باندې ولګېدو خدای پاکه خبر مو شکه ولا خبر مو دغه کوله خدای پاکه ګور ژ رنگ تاسو ته پد زرنګ نو چتو ما کال جو بس لامه کوي کنه زه اخر کې دغه شل منټ کم یا 15 منټ کم باندې ز کال زلمه نو دغه ټیم تاسو سکوي دغه ټیم تاسو ما ته کال کوي دغه ټیم ز تاسو کال چکم دی اب زو چتو ما برحال پروگرام چکم دی د صحت پروگرام دی د سترګو د ډاکټر پروگرام دی دا پروگرام سپانسر کوي دوا آی کلینیک دوا آی دغه چکم کلینیک ته دا دوی سپانسر کړی دی دا پروگرام د سترګو د بیماران لپاره دی کچری هغه خلک کوم په مونږ باندې اعتماد کی یا خلک کوم چړي زیات کړی دي لیدي پازاب شوی دي زر تر خبره کومه چیر مطلب لشل ډاکټرانه غوي کتلی دي غوي اور لورغلی دي غوي ورسره سو گزارنه دي شوی غوي وای چیر مطلب راشه کنه لشل مو وخت راشه دا یو پکې دا ډاکټر خورشید صاحب لور شو اسمت بای چې چاله پروگرام کې دی لور شو کې دې د سر زموږ گزارو شي نه بالکل تاسو ور راشه زه تاسو ته دانم تاسو بس خامخا ول راشه ځان سره سو چو ځکه چې هر انسان وي چې زه روغ شم هر انسان دا وایي چې زه د هر انسان دا خواهش وي چې زه یعنې کې څه وکړم زه وګرځم زه زما صحت څه وي هغه وکوي زه مطلب چکر م کروم بهرحال ما درته دلته کې خبر د جا کوله ما درته خبر د امداد کوله مال چې زموږ ټیچر دی نو امداد صاحب خبره ته سوابیوله ما کوله هغه سره بل ځناست نو ما ته چې اسمت دا خبره تاته زه کومه ټیم ما دا خبره ځین کې تاول راتول مل دا به زه ریډیو باندې لیسنرس ته خامخا دا خبر وسره زه کومه دا به سره زه شیر کومه هغه ما ته دا خبره کولی چېرم اسمت دای چل چې د امداد خبره کوم درته کنه چې اسمت زیو میډیسن از مطلب ز سګولې راغواړم هغه چې کوم دی کنه 24,000 روپۍ هغه ماته یاد کړلی کو 24,000 روپۍ هغه ماته یاد کړی زما هغه ټیچنګ کې پېښور پرایویټ سکول کې کنه و چې زما مطلب 48,000 روپۍ زما سیلری ده اسمت مطلب وادي کړی ده کنه بل د خوخې وادي وینو خو بیا نور مو کنه ډیمانډونه سیواوی د بابي د سیړه بنګړي او کنه د کپڑے او پیزار د سیزونه خو هغه دا خبره کولی چې اسمت دغه یار خو دې ته مانو ګورنګاري 24,000 هغه یاد کړی کو 24,000 روپۍ هغه یاد کړی چې دغه مانی زه دغه ګولې چې کومې دي دا راغواړم نو ماتو شر بیا مالیر بچت کیږي بچت نه کیږي نو ماتو هدا کرنګ مسئله ماته دا نو ما سوچو کو کنه شر زمونږ ډاکټر خورشید صاحب سره په 23,000 روپۍ باندې لکه هغه داس علاجونه کوي کنه لکه ګوري 24,000 روپۍ ز 24,000 روپۍ کا 20,000 روپۍ کا لکه تانه لکه تاله د لشل ورځو ګولې در کی تاله د میش ګولې تاله زدر کیو تانه سب د لکه دی وی پلتي تانه سمره پیسې لی تانه هغه الی سمره پیسې درنلی هغه درنه لکه 24 نه بلکې 20,000 روپۍ تانه لی نو طالب نور سمره میډیسن هغه درکې طالب نور سمره بل درکې هغه طالب نور سمره مطلب طبي بدر لکه نو ریدونکو دا یعنی کې د ثوابي خلکو د پاره خپل چانس دا دی چې په لګو پیسو باندې دغه تک علاج کیږي نور شپا الله تعالی ورکې د چا پسترګ باندې پردر اغلی دا لری نظر د چا خراب دی نږدې نظر خراب دی سره سره ډرایوینګ سوک نشي کولی دغه سره سره نور داسې کنه هغه مشیان کوم چې خواهش لري چې مونږه جمعه ته لاړ شو د سحری مونږ لمونږ لاړ شو جمعې سره مونږ کو د ماسوتنې کو د ماخام وزه وسو مطلب موسم ګرم دی نو لکه انتي وختي بیا دغه سره سره اغه تلاوت کول غواړي مونږ تلاوت کو مونږ ذکر اسکار کو ورغی ته دغه شانتي ستونزه ده نو بالکل تاسو کچره تا غواړي نو بالکل تاسو لراولي تاسو ماته کال کوي په 0349 38 82 82 80 زما د کال نمبر تاسو زما دغه سمو ټیچر کوم دی بلکې زما گاونډیم دی ګورې او ډیر ځات نایس انسان پدې دی امداد خوالي سره خبر زه کوم درته چې طالب سی مشوره درکې طالب غلط مشوره نه درکې کنه ایو نو کس داسې وی دی کلی کې داسې خلک یې رګنه چې هغه بستا پخپل به یو کار نشي کولې خو تابم ا کار ته نه بریدی نو لکه داسې خلک مې دا به ارچه په کلی
کې داسې دانه نیمه وی، خو لکه د ده په باره کې دا خبره زه کوم درته کنه چې لکه دا داسې دی کنه لکه دا د مایک دغه دا خبره د زه نه کوم یاره زه بس دغه صفت درته زه کوم، خو لکه سړي ته پته لګي کنه هغه به تا ته صحیح لاره ښیي کنه، لکه کلي کې داسې کسان خامخا وي یار دو داسې وي یار دوست داسې وي چې به تا ته خامخا سیده لار ښیي. اوریدونکو راځي دانه ته ورودي نه بعد بیا چې کوم دی کنه نورې خبرې مزید کوو د سترګو.

0: مرانو ته یعنی کې خپل موقعه د ثوابي کې په کونډه موړ کې د کلینیک موجود دی نو بالکل دغه راتلی شي 0354 3882 82 دغه د کال نمبر دی
1: شم مبارک حاجی سره رالې په خیر د بیت الله
0: نو خبر مو سکوله خبر مو دغه کوله شم مبارک حاجی سره شو چې رالې کنه دغه شانتي زیار زما زین بلبل زی کتابي تاسو ته پته لګي او دونکو 0354 3882 82 دغه زموږ د کال نمبر دی تاسو موږ ته کال وکړئ او کال سره سره اوریدونکو را روان چې کوم اتوار دی سبا د سورز دا سبا د زیارت روز دا سبا تاسو سره زما 15 بجې ملاقات کیږي د مازیګری اور د جمعې پر بتاو سره زما یعنی کی د دو نه د غرمې تر دریو بجې پر ملاقات کیږي اور د هفتې پر بتاو سره زما د 12 نه تر 1 بجې پر ملاقات کیږي د سترګو سمره بیماران دی سو کور سره خوشوي دی الله دیو کی چې د غنور مسره خوشیا سو کو سره نه دی خوشوي نه دا زما کار نه دی زما سره پروګرام کول دی زه چې خبر کوم ما ته مطلب د بر نه راشه ارتدا خبر کو کوشش می داده زما پروګرام ساده ساده وی کی به دروغ مرو بنو وی کی برداشت نش نه باغونه نه وی صفا صفا خبري به وی ور صفا صفا خبري به دا وی رکنه چې مونږ درته غټ غټ لکه ما زه وخت دی امداد د مثال د لیدر کو کنه چې مطلب د مطلب دغه شانت یو ټیبلیټ کوم دا را لې هغه لکه 24 روپۍ غیا دی کړی دی کنه غالبا زمرا 22000 کې 20000 کې کنه نو کو چې طالع وسړې د هغه ماتل چې دا بس سارو ما خام غنو زه څه چل کوم ته به دشتم هر سړی خپل صادر سره خپل غزي هر سړی غریب دی کنه هغه یو ټیم خرمه یو ټیم نه خرم لکه یو ټیم لکه یو روزو خرم یو روز نه خرم کنه وي یاره تنخوا کم ده په لکه نه په 50-50 روپۍ باندې 2000 کم 50000 باندې سنې کیږي رنن سبا ځکه چې تا کور اور دغه سره سره کنه مړې ژوندې اور دغه سره سره کریان دغه سره سره بیمارین بیمارین نو لري ذات بیا سری بیا به انتهای ذات یعنی کی ګران کار دی روزونکو نو بیا به گزاره کنه ماته چې په دغه باندې سیس چې کوم دی کنه هغه سو کوم هغه یعنی کی دغه کوم دا مینج کوم اور دونکو خبر مو سو کوله خبر مو د صحت کوله خبر مو د سترګو د پردې کوله ډیر خلک اوس دا خبره کوي کنه چې انګریزان د پردې علاج نشي کولی او په میډیسن باندې بغیر اپریشن دا دی راغ دی را زه زم دا خبر نه کوم چې زلته کې راشه ولده بخامخه په ګرنټي باندې کیږي تاسو په ټرای وکیو ډیر خلک کوئی چېرا اپریشن زیاده دا دی راغ دی ډاکټر خورشید صاحب چېرا یا باغه فارمولا تیار کړی وي یا باغه مطلب تجربه به دغه وي اته بس میډیسن معلوم وي بل چاته معلوم نه وي هغه جرزی په 20 دن کې د ختمو ما نو څو چې تاسو وای چې رمن کې دی چې په 20 کې زموږ د مسله حل شي نو لراولي کو نه یری گیو ولا مراولي بل چاله بوزي او ریدونکو صفه صفه خبر وکړو د مرګ رجون پته نه لګی رړي ز سخ یریدلې ما او ری زیات یعنی کې شکر الحمدلله دا کوم پیسې چې مو ګټلې دي شکر الحمدلله حلال مو ګټلې دي دغه سره سره دا شندې ټکه پکا ز کلی یوز کی پیسې بندوم کلی بل کی پیسې بندوم دا دې پر بندو یره ما هر روزه کې ما دا سوال کړی یالا مال حلال کاروبار را کې مال آرام نه ما ساتي رنه بالکل غ دواګان چې کوم دي اغه رنگون راوړي دغه سره سره د خپل د مور دواګان له سره شروع شو دي او ز کلی نا کلا بچ کلی په چټي باندې ما نسبه د شپې کلی نا کلا مور له د تلی چې کوم دي کنده ول ز زور کومه او ریزت گپ شپ ور سره لګومه نو تاسو هم د خصوصي د خپل مند ریزت خیال ساتئ دا مور چې کومه د کنه ګور مور بلر داسې میوه ده چې دا ګور دوباره به نه ملاویږي تاسو ته هم نو ریزت نه بلکې بینته زیات تاسو خیال کوئ دا مسجونه ته شاملو ما بیا د چلې کال دو سر خبرې کوم او بیا بدن زی اجازه تل مزه چې مود چې کوم دی کنه اغنن سات نه راکې پدنه چې سوجه ده سی صاحب د ورسې کتاب ده برحال

0: Velkommen til igjen, Ozzy Libya Zubair Rally, og Zubair til kom det page urtun, Zubair lemo page urk uridunku, sabad ziarat urza sabad tausur zama pinze baji mulaqat kigi, da jumi par tausur zama city mulaqat kigi, da jumi par tausur zama zama programune chi kum di kana zama chi kum sponsor programune di, na bilkul da Dr. Khurshid sahab chi kum programune di, da charshanbi par zbandi ne ki padi par zbandi da dolu sunawal tar yavi baji puri de, da ziarat par da jumi da shpa chi kum razi, da mazigare chi kum de ziarat کنه د پاین تر چی بجی پوری دی د جمعې پرز بیا د موز نه بعد د جمعې د غرمې د موز نه بعد د دوه تر درې بجی پوری دی د هفته پرز باندې بیا د 12 نه تر 1 بجی پوری دی د اتوار پرز باندې ډاکټر خورشید صاحب د وو بجو نه تر د 2 بجو پوری د غرمې پوری د سترګو د مریضانو چیک اپ کوي نو بالکل تاسو لا راتلی شي د سترګو څه قسمه مسله وي تاسو ته مثلا لری نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی یا تاسو په کور کې هغه ماشومان دي چې هغوی ته پته نه لګي خو هغوی په سر باندې درد راځي یا د هغوی نظر مطلب خراب دی یا غوی تا په سکول کې غوی تا مسله دا جوړی غنه چې استاد ته سبق وخی خو هغه تا یعنی کې سه یادی غنه یا هغه ته سحکاری راهکاری نه هغه اینی راینی نه یا د سید مدرسې سبق ورته وخی کنه نو بالکل دغه ماشومان چې کوم دي دغه تاسو راوستي شي تاسو هغه مشران کوم خلک چې وای مونږ خپل غریبی ختم کو مونږ سعودي عرب ته لاړ شو دا سنورو او ملکونو ته مونږ لاړ شو خو زمونږ میډیکل چې کوم دي دغه پیل کیږي د نظر د وجنه د سترګو دغه د وجنه نه بالکل تاسو کې دغه ولا هم راشي یا هغه کوم چې ډرایوران حضراتی ډرایوینګ کوي یا ټیکسین هغه چلی یا ټرکونو والدی یا داسې نور دغه والدی دغه ابل زما پروګرام کو نو پروګرام نه بعد ما ته یو کس کالو کو دا شانتي یار زه ټیکسی کوم او ما دوه درې کسان برابر کړی به هم درځي نو ما ته څنګه وي سیس په ذمہواری باندې کیږي نو ما یار دا الله پاک کار دی زما کار نه دی لکه زه تا تم جر دا په ذمہواری باندې دا مسله حل کیږي زه ډاکټر نه ما از ار جز لګي مطلب کی هغه زه مطلب پروګرام زه کوم نور کار چې کوم دی د ډاکټر په لاس کې نه دی کار د الله تعالی په لاس کې دی نه بالکل صرف تاسو سره کوي تاسو با یعنی کی هغه ویزل به تاسو کوي نو بهرحال 0349 38282 زما د کال نمبر تاسو ته باندې کال کولی شي او خبر مو سکو ولا خبر مدرا کولی شي دا امداد ورته ورس په کال باندې رااله ما حضرت ویلی دي کنم ادا ورته زه په کال باندې رااله ما تاسو بیا پته ولېږي هم او دا خبر به دغه نه زه اته به دا خبر زه کوم به تاسو بیا وشي بالکل او اسمت ستا خبر رسید ما سره کال در دی سوک ته اور د کوم زی دی ما قربان سو خبر کے دکم جنا
1: مجھے خبر کم پا دینا ارورا
0: جی اللہ دے قدر کا اختر دے مبارک شہ تیر شوے
1: راتون کے ورڈو کے اختر اسلام پر ایڈوانس کی مبارک
0: صحیح صحیح کا روزگار سکے گلابا
1: آگا
0: دگا والے کا نتاش ماتم کی کار کڑے وہ
1: اللہ دے قدر کی اللہ دے عزت کی اللہ دے بوزیا امین سره تاسو هغه ته مين دی
0: امین
1: او تاسو چې دا کومه پښلی بس تاسو له الله پاک صبر درګي الله پاک غویلا وخت منزل آسان کی الله دې ول جنت کې اعلی مقام ورکی
0: امین امین امین
1: او ټول دې دن کو ته لکه بس دا خاص لکه زړه زړه کار نه فلو کیو اته تلاوت کی ته وبخي کنه

0: دا پروگرام د سترګو د پروگرام دی، دا پروگرام د ډاکټر خورشید سے پروگرام دی. کچری د سترګو بیماران ته غواړي نه بالکل راشي، یا تاسو په ټرای کول غواړي چې زموږ مطلب کړي چې موږ سره ټیک شو، نو بالکل تاسو له راشي ور تاسو په خپل باندې بیسو شي، تاسو په خپل باندې بیا پته ولګي کې ټیکيږي او سره الله پاک د شفا درکيو نور د الله پاک کار دی. کنه زموږ سره تاسو له میسج درکولی، زموږ سره تاسو له مطلب تاسو ته آگاهی درکولی، نور د الله تعالی کارونه دي. خان
1: روزے
0: سپر 385 38 82 ساسو میسجونه را روان دي. اب زبیا گورما زکه چی گرمیم دا ور گرمی سره سره زما چې کوم شټ دي بالکل بنستون شټ نه مټ زما چې کوم دي کنه خار غوند کرا باندې ولګی دو مطلب دې ذات بجلی نشته گرمی دازې بند دی رکنا. اور دغه سره سره اوریدونکو د اتوار پورس باندې د سترګو بیماران راشي په کونډا موړ کې بلال مارکیټ دی، او بلال مارکیټ کې زموږ د کلینیک یوه کې دغه واقعیا دی بالکل تاسو لراشي.

0: بالکل ونس اگین نو زلی بیا بس بدر نه اجازه تلم اور اجازه سره سره دای چلی چی سبب تاسو سره زما 5 بجې ملاقات کیږي که الله کړی هیر وی اور دغه سره سره دای چلی چی یعنی کی د کونډې مورته د توار پر ځان راو رسید د 5 بجو نو تر سوري د سحر د وو بجو نو تر د غرمې د 2 بجو پوری په دواګانو کې بیا ساتي په دواګانو کې زما هم برتا سو یادی دا نه تور او کو پروگرام کې صبر زمانه شوی تاسو باندې بدلیږي ای پر معذرت کوم د لوی الله په امان
1: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں।

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی پشاور. سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روډ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ: 0314 15 13 232 اور 151 3 2 3 2.
1: ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
2: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
1: او هو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چټ چی د دبئی او د شارجه ټوله ورایټی موجود ده.
2: نو دا سی وایا کنه؟
1: شارجه جولرز، پروپرایټر زیب برادرز، فون 0938 273265.
3: ریڈیو دلبر، اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر، لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
4: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهائي محترم معزز حاضرين مسلمان الله عليه وسلم د دعوت پلار کی د مکی مشرکانو هر قسم رکاوټو نه راوستیو خو هغه چون کی د نبوی دعوت سیلاب نو هغه په یو سیز باندې نرم او بیا مسلمانانو ته یو دوه رڼاګانې ملاو شوې یو رڼا چې ونو هغه د حمزه رضی الله عنه د اسلام په شکل کې وا او دویم رڼا هغه د عمر رضی الله عنه د اسلام په شکل کې وا چې دا د مسلمانانو یو دوه مضبوطې مټې کله چې د دواړو مسلمانان شو نو دینه پس د مکی د مشرکانو پر رویه کې هم ډېر لوی فرق راغی اے نرمی پکې پیدا شوا او پته وته ولګې دا چې دا خبرې اوس په زور باندې نه کی ځکه حمزه رضی الله عنه دا غي او شان او روح او دبدبه او په مکه کې او دغه شان عمر رضی الله عنه ودسي آزاد په مسلمانانو باندې بیا څوک نشو ورتلې نو دیده مکی مشرکانو په خپل مې کې سوچ وکړو چې راځي وسو ته په بل لار باندې را تاویږو په سخت هو نشوا په وهلو ټکولو په دې خبر هو نشوا اوس دې څنګه چې لګن نرمي اختیارو کې دې چې په دې باندې خپل دعوت پرې دی او دې دعوت لار مونږ ونیس ځکه په دې مشرکانو باندې توحید ډیر بد لګیدا دا الله دا یووالی خبری پی بدی لگی دلی او کافران هسیم دا دین دا خبری نشی برداشت کولی دنیا پا آغا سر کی بای گتا دا اللہ دا دین خبر وکلا دلتم دین پری دی پا دی افغانستان کی دا شل کالا جنگ ولی وک زکر دا افغانستان مسلمانانو دا اللہ دین بطور حکومت گفتا چی آغی تا اقامت دین ویلے کی گی حکومت الہی و تویلے کی گی خلافت و تویلے کی گی چی دا اللہ دا دین دا حکومت دا پارا را غلے دے او منگے دا حکومت پا شکل کے وارو ستاسو ملکونو سمکار نشدہ خدا خپل از منگ خپل از مکہ دا خپل خاور و خپل اختیار دے بس منگ پستا قانون نو وارو ستا نظام پہ نو وارو منگ دا ویو چی دا اللہ نظام پہ قائم شی نو دا خبره په امریکا کې په خلکو بدل کېدا دا غزه نارال او دا بیبا وان تیاری او دا غټ غټ جازونه او دا غټ غټ میزایل او توپونه او بمونه هغه به مسلمانانو دا شل کاله ورول او اخر د دې ځنه ذلیل لاړ د مکی په مشرکانو دا خبره بدل کېدی نبیان یورز نبی صلی الله علیه

عليه وسلم په دې مسجد حرام کې وانز ناشتو او د مکی د مشرکان هم ناشتو دیو په کعبه په خوا کې سلو بیٹو کې کولې یعنی دیو په من عبادت لره غلي عبادت به نه کو اس لو بیٹو کې به کولې لکه چا بس کار وکونو بس دیو په لسن ولو وړقوي لکه اوس دم داخله کوي کنه په قران کې د الله تعبیر کړی دی چې ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا دیو بس عبادت سمون بود دی خوشبيلي به وال او لسن به پړقول بس دا دی عبادت نو چې کوم مخلص مسلمانانو په هغه زمانه کې او نبی صلی الله علیه وسلم په خپل باندې حاضر او غیبت الله عبادت کوو او دا غی عبادت او تلاوت به اش ګډ وډ کوو دا غی توجه به خراب ولا نور دی عبادت نه کوو څه ټوکی به کولې نو نبی صلی الله علیه وسلم ناشته او د مشرکانو میو طرف تناشته چې شپې میری والو لاسونه پر قول خنداګانی کولې د دې مشرکانو یو مشر دی دا غنون دی عتبه عتبه ابن ربيعه د دې په مشرانو کې اوس یو خيار سره به ځان ته وي ځکه علما د سیرت لګی چې کانه سیدن فی قومه دې په قوم کې چې مشر سره شمار لګی دا ول دې خلکو ته وی چې الا اقوم الی محمد فاکلمه خو هم نه دا چې دې محمد خو له ورشه ما صلی الله علیه وسلم چې خبره وسو وکم یعنی دسه د افهام تفهیم خبره اوس افهام تفهیم وو کو یو بل سره او خبره اتری وو کو نو کی دیش دې زمنګ سره خبره و منی لعله يقبل بعضها کی دیش زمنګ سره خبره و منی لګي مطلب دا او چې دسه افهام تفهیم باندې وو سره خبره وکما دیب کی دیش زمنګ سره خبره و منی یعنی په نرم انداز وو سره خبره وکم وو سره خو سخت خبره وي وو سخت نه شو کوله ځکه حالات را تخریبي مزبو شته چې په نرم انداز کې خبرې وکم کې دیش دې زما سره خبرې و مانی دې خپل خبرونه لږ راخته شي نو فیکف عنا دې به زمنګ نه منې شي مونږ به دنه منو شو بس خبره به ختم شي نو مقابله به ختم شي په دمه کې د مشرکان چې دینو اشي په دنیا کې د الله قانون هم دار دی ګوره چته یو حق خبره بیان کی غنانو اول بدی خلق سخ مخالفت کوي سخ دا دامن بسل کاله کوم نشو منه ته چې کوم خبره و مونږ چې 50 کاله کوم دین راټینګ کړه ولې دې سبا سکو او د 50 کاله چې مونږ د پلانې طریقه کول نو دا بوس مونږ پریدو بسل کاله کوم نشو شو منه له تا قشن خبره بدته و به چې تلک بدی خپل ځبنه ودرېږي خپل خبره راټینګ کی او خپل خبره کې او نور زور ملور کی لگ ملگری دی پیداش نو بیدا شرور را غشی یرا وستا خبرم ٹک دا خدا زمانگ دا غورا دا وی امون دا غورا خبر دا ستا دام ٹک دا دیم منگ مخالفت نکو خدا زمانگ دا چی درم دا غورا دا بیا چی تلگ نور زور ملور کی او ملگری دی لگ نورم سیوانشی او ثابت قدم شی میدان کی ودری گی بیا با لگ رجی پس دیتا تا وی شرط جل جناستا دا محق دا و زمانگ دا محق دا و سو بوس معاشره دا کنه خام خوابی خلق خبری کئی چه بلانه دس شو بلانه دس شو او پا آخیره کی بیادی حتی خبر ورسی کنه چکل او دا پتا ولگی شرط سڑای خوز ما بنی غالب شو نبیان سوی بیبا تو چرستا خبرم ٹک دا خودس چلو که چه منگ دا تغم غرز نرو خوز منگ نقلار شو منگ ما یادو زمانگ نقلار شو منګ میا دا ومنګ ساس ریس کار نه لرو بس به د دفاع پوزیشن کې شیدې د مکی د مشرکانو اصل کې خبره دی ته جوړولا نو دی ول اجازه ورکو ځکه ته ورشه خبره وسره وګه کې نشي دا خبره ومني او دا حرب زمنګ کامیاب شي نو راغه وي د نبی صلی الله علیه وسلم خاطه کې ناست وي نبی صلی الله علیه وسلم دی ویچی یا محمد انی اعرض علیک امورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها زتا دې سو خبره کومه خیر تی واور او سوچ پکې وکنو کې دې شي څه پکې ومني سوچ پکې وکا کې دې شي ومني رستا او به وته وي چې انك قد اتيت قومك بامر عظيم فرقت به جماعتهم
تا دې خپل قوم ته دسی او سیز راوړی دی, یعنی به دسی لوی کار دې مونږ اخته کړی چې فرقت به جماعتهم, زمونږ ټول اتفاق دې به تس نستو, ون اتفاق در الله خراب کړی, پلار د زوی سوران دی, زوی د پلار سوران دی, ورور د ورور سوران دی, لانجه دې جوړه کړی ده, او صفحت به احلامهم, دسی دین در اوړی دی چې دا دین به وجه دې مونږ ته کوم قلتوب نسبت قل ټول لازم, او وعبت به الهتهم, تا د دې دین په وجه باندې زمونږ په الهه او په شمر دې بدی ویلې, یعنی باقي کې عیبونه رو وستل چې دای سم نشي کوله او دې تر مدد شموای, او وکفرت به من مضا من ابائهم, د دې دین په وجه باندې زمونږ کوم پلاران نکونه تیر شوی دي نو اغم دې دین په وجه باندې تا کافر کړته وي چې هغه کافر وږي سر مسلمانان نو ګوره اندازه ولګوي کنه سوچ خبره ده پیدا کړې ده, او ورنه بچا اختلاف پیدا کړی د مکی مشرکانو دے, او ورنه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې وی تا اختلاف پیدا کړی, او بل خبر ادا دا چې بے وقوف سوق دی او نسبت چا ته کوي, کافران سوق دی او ځان ته د کفر نسبت نه کوي, یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ایتان چکم دین را وڑے دی دین پہ وجہ میں تازم ہم پلاران نکونا کافر کلو دی کافران خوزان تا کافران نوئی ورے, او اختلاف دیو پیدا کرے دے ورڑی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانی وی دے اختلاف پیدا کرے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام متو فرمائل ولی یا ابو الولید والابو الولید ازستا خبر اورم وای تسوی ما تسوی الغواری ودو تا یو مشوره دا ورکلا, ویل فإن كنت تريد بهذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا, ویل کتو دا د دین خبره کې او د توحید خبره کې او ستا غرض مال را ټوله ولی چې رزق خپل مال سی واکما او پیسې را جمع کما, کدا دې مقصد ایمان ته چل جوړ کړي او پیسې ډېرې, نو جمعنا لك من اموالنا موږ بس تا پر چندو کو دومره مال بدل را جمع کو حتا تكون اکثرنا مالا, چې موږ ټول کې به تم ډېر مالدار یې, یعنی دومره مال بدل را جمع کو چې موږ ټول کې به ډېر مالدار یې, کمال دې غرضی خلک وای کنه هغه بلانی جی کې سړی نه پارٹی جوړ کړه مڼا سي پیسو ته چلول لے, ابلانی جی کی سڑے دے اٹھونو تو ولاڑ لے بڑا سوال او ابلانی خان تے کی روپے وتی ہوئے او مڑ دا سے جان مچورول واڑی سے پیسو تے چل ول نوڑ کڑے سوال بچان روپے ہوئی بے بھائی سم نہیں دا خبر خلق وسم کئی گلا, نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے اول دا خبر او کڑا ول کس نام مقصد مال راٹول ولی من بتال دمر مال راٹول کچھ من ٹول کی بت مال دار ہے, او دویم خبر دا چې وین کنت تريد به شرفا کته مشری واړی, یعنی مقصد دی مشری شر د مکی د مشری ز قبضه کما, نسودناک علینا حتا لا نقطع امرا دونک, تاب من مشرو او استاد مشورې نه بغیر ماړو من کم کار نه کو, بس چې تاب مشوره نه ورکړي من به یو کارم نه کو, بس تاب مشر کو تز من بشر ک مشری واړی, او دریم وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مُلْكًا مَلَّكْنَاكَ عَلَيْنَا, ایک تب بچا یو واڑی چرز بچا شوے بس تا زمون چ سمرا لا خیدی دے ٹولو منگا تا بچا کو زا, او ان کان الذی یاتی رئیاً او رئیاً تراه, او ایک دا ار اسم نئی نبی زمون خیال لا چ بتا بنی پیرے ناشتے چرتا دا تچ کی خبر کی دا خستا خبر ہی نہیں دی کو معلومی کی دا یو پیرے دے اگر آجی ہوتا تا دا خبری خیئے ہوتی منگ تکے نو کچھ تا پیرے دا بانے ناس دی او جنی دا بانے ناس دی لا تستطیع رده عن نفسکا او تی دا زان نا نشی پاسا ولے, یعنی کہ پیرے دا بانے ناس دی او تی دا زان نا نشی لرے گا ولے تا کمزور ہے, نو طلبنا لکا طبا و بذلنا فیه اموالنا حتی نبرئک منه, بیا با منگ دسیو کچھ تا دا پارا بچرتے دمگر رو غاڑو چرته طبيب بدل رو واړو او هغه بستا علاج او کی پتا باندې بدم واچي او ستانه ودا پیره پاسو او بدی باندې چې څومره پیسې لګي هغه مونږ قربان کوو چې ستانه پیره مونږ پاس, نو طلبنا لك الطب وبذلنا فيه

اموالنا حتى نبرئك منه بیا موږ د شیو کوشتان لپاره به چرته یو دمګر روغواړو چرته یو طبیب بدله روغواړو او هغه به ستا علاج وکړي په تا باندې به دم واچي او ستا نه به دا پیرې پاسو او په دې باندې چې څومره پیسې لګي هغه به موږ قربان کړو چې ستا نه پیرې موږ پاسو.

پیره په سړی باندې غالب شي، دا دماغ ولا ګډ وډ کی. نو کې دې شي دا پیره په تا باندې ناش دي، نعوذ بالله، دا دماغ دې له ګډ وډ کړي او تی ته ځان نه شي پاسوله. نو بس داغه خلک به علاج کوي، موږ بدل علاج وګونه پیره بستانه پاسي. دا ټول خبره وته وکړه نبی صلی الله علیه وسلم متوږي خو ټول خبره ولا وره دي. دیو ته وی چې افرغت یا ابو الولید، ابو الولید ته خپل خپل خبره نه فارغ شو، یعنی تا خبره ختم کړه. علماء د سیرت لیکلي دي، فقه السیره النبویه، هغه ګوره په دې ځکه ادب دار دی، د کول پکار دی، د اصول د کول پکار دی. چې یو کافر هم ستاسو سره خبرې کوي نو ګوره دا خبره ته پته وګ دی، خبره به کټکې نه ورنځړې به نه ماچ به په ستاسو خبره مسر نه کوي. یو کافر هم تا ته خبره کوي نو دا خبره په توجه باندې واوره. داغه په خبره کې غلطیاں نه نوٹ کو، چې کله هغه خبره ختمه کی نو به داغه نه پس ولا جواب نه ورک. کته داغه خبره ته په منځ کې کټکې را کټکې نو داس پک نظرې ده وره، داغه ته یو قسم لسپک نظر کې. نو دا مجلس آداب نه دي. کله کله زمون په دې مجلسونو کې انداز کیږي چې مشر خبره کوي یا بل کس خبره کوي، نو ادب دار دا خبره به کټکې نه، چا کله خبره وږي داغه نه پس ته خبره وکا. وزا کشران جی دا دی آدابونه نه دی خبر چې مشر په مجلس کې خبره کوي نو ته به څنګه کیری، د مشر خبرې ته به غوږ دی. که ته په خبر باندې داغه نه ډیرم پوهیږي خو داغه مخې ته به خبرې نه کې. ما ته اوس هم یاد دي، موږ لا اوس هم واړي دونه غټ نه یو، خو بره لغه خپل لغه داسې 14-15 سال له عمر چې کوم وخو، نو زمونږ جومات نه چې وي اجره کې بل ماسوتن مون نه پس زمونږ د کلي دا ټول مشران ناست. او داسې یو روایت په هغه زمانه کې چې د ماسوتن مون له به هر چا ځان سره ټوپک راوړو، نو هر چا به ځان سره ټوپک راغستی او چا به ځان سره پیکار راغستی وه، او دا زړه زړه رډوان به او په دې اجره کې به ناستو. او بجوړو کې خو نسوار عام دي، نو بس یو چونډی به چوبل به ایسته او کاوی به اسکلې او ګپې به لګولې، خو موږ به ته غلي ناستو، بس صرف کاو به متاشول خبرې به نه کولې. یعنی د مشرانو په مجلس کې دی او کشر خبرې دا ډېر لوی جرم ګڼل کېده، ډېر لوی به دبي ګڼل کېده، بس موږ به صرف ریکارډینګ کوو دي ته به ناستو. مشران څه کوي؟ او اوس په مجلس کې کېنه نو ګیره به نه راغلي او خبره به نه تختی سات په سات باندې. ته به خبره شروع کې وغه په منځ کې را دان کې، ته به خبره کې وغه به نه ته نه پوهېږي که نه وجستا نه ښه پوهېږم. هغه د مجلس هغه آداب ختم شو. دا شایستګي اسلام منه کړې نه ده. ګورې دا د مجلس آداب دي، په کار داده چې دې خیال وساتلی شي. د پښتو د معاشرې او د پښتو د کلچر هم دا آداب دي او د اسلام هم دا دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم د مشرک دا خبرې خی په تسلی سره واوري دي، غوږی وته خی او منځ کې خبرې کټکولې نه، مقاطعې نه کولا، خبرې په تسلی واوري بل وروسته جواب ورک. یو زمونږ د زمانې د مناظرې کنه، د مولیان چې مناظرې کوي مړه لکه دو بانګیانو چې جنګی داسې دا مخو کې یو بل ته اړې راړې، بس کنځلې هم کوي یو بل ته، غلط نمونه هم یو بل ته الی. او یو دو ورځې یو ورته ویل کېنه مړه کارغه، مولا بل ته کارغه، هغه بل مولا ورته ویل کېنه مړه کباړي. ایسته فکر ورته واغسته مل د اخرنۍ زمانې د یو ته مخپلې پاټۍ والا مناظر اسلام و، یو مناظر فرقې باطله به ورته وایي، او دی بل ته مخپلې پاټۍ والا مناظر اسلام و پاتې فرقې باطله وایي. سړی حیران شي لکه نن سبا د مناظرې اصول دا دی چې ته به سړی خبرې ته نه پرېږدي، بس چستانه خبره ونه کی که هغه دلیل ذکر کوي ته به دلیل ته نه پرېږدي، که دلیل ذکر خو به دې خاموش کوي او تا ته خو پته رہی زب غلط ہے، مو خپل غلط صحیح ثابت ہے. مړه دا اسلام دی یار، زما د پټۍ یو مدعا یو خبر غلط ده، خو زب دې سبي صحیح ثابتولو کوشش کوم، او هغه دلیل ذکر کوي نو زب زب ول خبر به خله کې وچوم، او زب به وردان غمو شور به جوړو مجلس ما نه خبره ونی کی. دا د مناظری اصول د چې تخبیت اوله کې رالم مته کښ ټلیفون کوي تاسو مناظره کوم، نو ما ودې ملکه چې خړاوه کې نو من نه کوم دسه مناظره، او کو زما خبرې دغه وګړي زما مستا خبرې د وګدم د چې باس بو، او مال اوس خوستا سره مناظرو اصول لري، سړی به خبرې ته نه پرې شور به جوړه. نو مال کدا مخړاوي کوي نو مال خړاوي در چا سره نه کوم، زه سپینې مې خړاوي کوم، او مال کې سمې خبرې کوي نو به راشي.
نوز د مناظری و

إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام متدیار لس آیتون تلاوت کړه او کله چې دی آیت تر ورسید چې فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ورګه د قران عظمت او لوی بیان شوی ده. دا قران د چا کلام دی؟ دا الله د طرف نه دی، تنزیل دی، دا الله د طرف نازل شوی دی. او د چي کتاب دی چې دا آیتونه الله واضح واضح بیان کړی دی او تفصیل سره بیان کړی دی. عربی جبه کې دی، خدا قوم د پاره دی چې د عقل نه کار لري او پوي. او په اخر کې د پیغمبر علیه السلام د آیت تلاوت کو شفا ان اعرضوا، کدی د ټول خبرو نه پسم د استاد خبرې نه مخ اړای، یعنی استاد خبره نه مني، د حق نه مخ اړای، د دین نه مخ اړای. نو فقل وتوایا چې انذرتکم، ما تاسو ویرولای صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود، دا هغه تندر او د عذاب نه چې الله په عادیان او سمودیان باندې نازل کړي او ارته ولې او په، یعنی مطلب دا دی چې کتا شو نه مني نو الله هم د عادیان او سمودیان په شان تباہ او برباد کړي. هغه مشرک څنګه چې نبی رسول الله دا خبره اوریدلې وی کنه، وای دم د قشان په توجه باندې دا خبره واورید، د قران د تلاوتونه تلاوت یې واورید. او دغه لیکنی دی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمه الله چې القى يديه خلف ظهره معتمدا عليه، دا دوانه لاسونه داسې شاته واچول داس او ډډه بيواله نبی رسول الله ته په توجه کې ناس. اخو عربو په عربی جبه کو پیدل د فصاحت او د بلاغت نه واقف خلکو، د عربی ژبې ماهرینو، نو د قران په مطلب هم پوهېدل چې دا څه وایي ماته، او دا څومره فصیح او بلیغ کلام دی، څومره جوري خبرې دي، او څومره به معنا خبرې دي، څومره د حکمت نه ډکې خبرې دي، او بیا د چا په ژبه دي؟ د امام الانبیا په ژبه. امام الانبیا او د دعوت په میدان کې ولاړ ډاو په سړک کې به څومره درد و، منګ چې خبرې کو بدی کې بس درد. او د نبی صلی الله علیه و سلم خبرې خود سره نه وي، هغه بدی خوب خپل امت باندې د ځان د خپل خپل امت باندې داسې مهربان او لکه پلار چې خپل بچو څنګه مهربان دي، داسې به مهربان بس لکه دومره تړپ چې د امت می مسلمان شي او د ایمان وروړي. نو نبی صلی الله علیه و سلم چې دایته تلاوت کړو نو بدی کې بس عمر خوند، بدی کې بس عمر لذت. وېدې چې کله واورېد دا غینه پس دې پاسې ده، وې یو روایت کې دا راځي چې څنګه د نبی علیہ السلام د آیت تلاوت کوي چې فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ولدې وېرې په دمنې شریر او رعب او هیبت په تاریخ او را پاسې ده. او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې حسبک، بس نور تلاوت مکوا. او وضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده بالرحم اي كف، ده نبی علیہ السلام په خله مبارک باندې لاس کې خو ده اشته و ته مخه تا خاطر مې وګه چې بس کنو مو وایا دومره ویره ده زګه غي ته پته و چې حق او سچ پیغمبر ده، او ظالمان په زده او په عنایت باندې ولاړو و.

ته واچ ک خیری را ته وکړ نو الله ربا نه وښ تندر را دي غر کيم دومره ویری د ابو الولید. بیا نبی صلی الله علیه وسلم عمره دا قران نه ده دم دقه سي دی وره د چا چې په قران باندې ایمانی کنه او د قران تلاوت کوي نو په قران کې چې الله څومره وعیدات بیان کړی دي یعنی دمکینې دي خپل بندگانو لور کړی دي نو په کار ده چې بنده په دغه ځای کې ودرېږي او پناه وغواړي چې الله ما د خپل قهر او غصې نه بچ کا. لکه دې سورې تکاثر کې الله وایي چې الهاکم التکاثر او بیا څه وایي وایي کلا هیچرې داسې نه ده سوف تعلمون زر ده چې پوه به شي پته به درته ولګي. لکه دې پښتو کې مطلب دا دی کنه چې الله وی قبر ته به راځئ که نه به راځئ پته به درته ولګي ما ته به مخکېږئ او که نه به مخکېږئ پته به درته ولګي. پښتو کې مونږ داسې ویو کنه دې دقه مطلب دی چې کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الله وی زر دی دا خلک به پوه شي چې دا کله به قبر کې کېښودی شي او دې کله د محشر په میدان کې د الله سره مخ شي او د جهنم وویني او جنت وویني دې خلکو ته پته ولګي. بیا دا څومره خطرناکه خبره ده قرآن باندې چې انسان پوهېږي دا قرآن ګورې د انسان ګورې دا ځینې آیتونه داسې کوزېږي. د دې وجې نه د نبي صلی الله علیه وسلم په صحابو به د جهنم د کومې تذکرې چې په آیتونو کې راغلي داسې اثر به پرې کوو چې ته به پرې راغله. عمر رضی الله عنه د شپې وتلی و او په یو کور کې چا تلاوت کوو د جهنم تذکره به کې راغله او دغه آیتونه چې واورېد دومره اثر پرې وشو چې بیا شل ورځې پروت و ته به ترې نه تله خلک به تپوس ته راتله دومره اثر و د هغې په زړونو باندې ځکه صفا زړونه وو خیرن زړونه نه وو نفاق پکې نه وو حسد پکې نه وو کینه پکې نه وه خیری پکې د ګناهونو نه وو صفا زړونه وو. بس قرآن به ډایرک اثر کوو زما اوس ته په زړه باندې قرآن ولې اثر نه کوي ځکه چې زړونه هم خیرن دي کار خراب دی. بس ویل دی چې کله پاڅېد د خپل ځای نه د عتبه نو لاړې د مشرکانو خالو د رنګ یې زیړ شوی وو ویل هغې یو بل ته ووایي چې والله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به د چې په کوم مخ باندې تلی او په هغه مخ رانغې ګورې رنګ یې زیړ دی او ډېر ګډوډ دی هغه شان رانغې ویل یو بل دی دا خبرې وکړې او ویل چې کله راغې نو ویل فوراءک یا ابا الولید ویل څه چل دی ته خو ډېر ګډوډ یې. جواب کې وی چې ان مولا ما سمعت مثله والله ما هو بالشعر ولا بالسحر هانا زمای د الله په ذات باندې قسم انی سمعت قولا ما دش خبر واورې دی دی محمد نا صلی الله علیه وسلم چې ما سمعت مثله قط دش خبر ما چرته په خپل جون کې نه دی اورېدلې والله شعر والله می شعر نه دی ګورې کته سو وجد شاعر دی دا شاعری نه وا او ولا بالسحر او دا جادوګر خبر هم نه وی سحر او جادو هم نه وو ولا بالکهانتی او دا کهانت هم نه وو دا کاهن خبر هم نه وی دیو په ځدان مون ورته پل کنه ول زه دا هر څه پیژنم زه شعر هم پیژنم او شعر څخه واقف یم ما د جادوګرو خبرې او منتري مورېدلې دا غي سره مو ما د کاهنانو خبرې مورېدلې دا غي سره مو واقف یم خدای یو شی هم نه وره او ول به وتقسم وکاو چې فوالله ليكونن لقوله نبأ عظيم ا دې چې کوم خبرې کوي زما د الله په ذات قسمی چې دې خبرو به ډېر ناشنا او لوی عاقب وره دې انجام به ډېر بل شانته دا خو اسمنګ نه منو خو دې خبرو انجام به ډېر بل شانته وي وره او ول به دې خلکو ته وی چې تاسو راشي زه تاسو خبرې کوم دا ټول لا ظالمان ناس ته مکی دا مشران مشران والولي خلوا بينه وبين العرب فاعتزلوه دا سړی او دا نور عرب په خپل منځ کې پرې دې نه قلار شي تاسو یعنی دې خو دې نور عرب له دعوت ورغی نو تاسو ولي د عرب په منځ کې رکاوټ جوړیږي دا سړی پرې دې چې عرب له دعوت ورکی دې په لار کې رکاوټ ما جوړیږي او ول بيو ته وی چې فاي يظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم اي پرې دې چې عرب سبو جنګيږي که عرب پی غالب شو خو تاسو به اخلاص شئ کنه تاسو به اخلاص شئ یعنی تاسو طرف نه بدر پر بل څوک کا پیشي غي به د کار تمام کی بس خبر به اشته ختم شي تاسو به بدنامي کوم دغه تاسو خپل سړی دی د چا د ترز وې دی او د چا د ماما زوی دی او د چا د کاکا زوی دی او د چا گا ونډی دی د چا اوس بل رشتہ ده نو کوم موږ به خپل وژنه بدنامي کو به ول زما مشوره ده چې دې پری دی چې دې عرب سو وجنګيږي د نور خلکو سو وجنګيږي نو کو نور به غالب شو دې مغلوب شو بس تاسو به امتخلاص شي خبره به ختم شي او ايجزهر عليهم فم

کو ملک کوم وعز الله غلب ورکړه او دې بادشاہ شو د دې بادشاہی تاسو باندې شهیدا او د دې عزت تاسو عزت ته شوک دی خود مکی سړی دی ګل تاسو به پیادې گی خلک بس تاسو صفت کوي دا بادشاہی به تاسو ته خلک منسوب کوي ولې دې سړی مخه نه سي دا د مخې دني ول دا مخې ته مو درېږي بس دا مشوره ول ورک اسی ظالمانو بدبخت خلکو ګور په علاقه کې چې انسان ته عزت ملاوي شي نو ټول علاقه به عزت مند دی. چېب خاندان کې ډاکټر پیدا شي کنه خلک خوشاله یې رږي وې مو په خاندان کې ډاکټر پیدا شي بده خفګان نه دي خوشحالي به کار ده. چېب خاندان کې انجینر پیدا شي خلک سونه خوشاله دي په خاندان کې پښتنو کې تر بولورې ډېره زیاته ده چې تر بور انجینر شي نو بس مړی وته پروت وي دغه کارونه شو خو بده خوشحالي به کار ده. چې ستا په خاندان کې الله انجینر پیدا کړو ستا په خاندان کې الله ډاکټر پیدا کړو ستا په خاندان کې الله یو پایلټ پیدا کړو یو ایجوکیشن افسر په کې پیدا کړو چې پوهه سړی دی خلکو ته تعلیم ورکړي. اے ستا په خاندان کې الله یو عالم پیدا کړو الله شکر ادا کړو زما په خاندان کې الله یو عالم پیدا کړو ته ګوره د پوهه باندې زم یادېږم د پوهه باندې خلک ماتم درون نظر کوي دا پلاني ترس وې دی دا پلاني تر دی دا پلاني نیکه دی دا پلاني وراره دی خلک ماتم درون نظر کوي او دا خو د ټولو علاقې لپاره د عزت خبرې او د شرافت خبرې. په دې قران کې الله پیغمبر علیه السلام ته فرمایلی دی چې وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسالون. دا قران استاد بارم شرافت دی استاد قوم د بارم شرافت دی. ګوره دا مکی د خلک نه پوهیږي دا څومره لوی عزت دی چې الله امام الانبیاء اخرنه پیغمبر په مکه کې راولې گئے او دا خلک یې عزت نه کوي خلک یې نه مني. یدی مکی خلکو سره الله څومره لوی احسان وکړ څومره لوی عزت یې ولا ورکو څومره لوی مقام یې ولا ورکو. کاش کې دې ځان پیژندلې کاش کې دې په دې قدر پوه شي وي ځان پیژندلې وي چې الله موږ سره څومره لوی احسان وکړ چې دا پیغمبر دې ټول دنیا کې نه په دې مکه کې زموږ خاطر راولې گئے نو دغه خو پکارو قدر پکارو نو عدبو ته دغه خبره وکړه چې ګوره کدا سړی په دې خلکو غالب شو د بادشاہی ستاسو بادشاہی ده د عزت ستاسو عزت ده لهذا د نقلار شو. نو ګډر زیدیان خلکو عیناد راټینګ کړو زه دې راټینګ کړو ولد ته وی چې سحرک والله بلسانه پلام دې قسم یې کنه چې بده جب باندې تم پتايم جادو وکاو تم واړولې تم مز دغه په طرفه ور بلک سات کې واړولې جادوي د باندې وو ول دی افسوس وګو به وته وی چې ها ذا رأی فيه فصنع ما بدالو د دې مبارک خو زما د قرای د کوم چې تاسو واورې دا چې سم خو کوي کوي زنه لاړه مې ست روان شو. دا رأی د نبی سلام خو هوا روز چې کله د حدیبیه صلح کېده کنه نبی علیہ السلام قال د مشرکانو وفد راغله نبی صلی الله علیه وسلم هغه وفد تم دا خبره کړې وا ویلې ویل تاسو ولې زما مخې ته رکاوټ جوړېږي ما دې نورو کافرو ته پرې دی کنا کافر به ما باندې غالب شو او زی ختم کړم خو بس بیا تاسو خو خدای کې ایمان نه بنروړې کو نه روړې او تاسو عمره نخلا شي او ګوزه په دیو باندې غالب شو نو بیا هم تاسو خو خدای کې زما ملګری کیږي خو لګي انتظار خو راته وګیږي تاسو ولې ما باندې ځان وژنې ولې زما مخې ته ودرېږي. نبی صلی الله علیه وسلم متدقه خبره کړې وا یعنی دا خبره د نبی صلی الله علیه وسلم مرستو خو خوا دیو چې تاسو لږ انتظار وکړئ مال مخې له مرزایي تاسو زما خپلې زما قام قبیلې تاسو په منځ کې سره غټ شوې م تاسو ولې زما په تور ځان وژنې ما دی عیسایانو ته پرې دی ما دی یهودو ته پرې دی ما دی مشرکین نورو ته پرې دی پارس دی خلکو ته چې دوی سره وځنګېږم که به دی غالب شوم بس بس تاسو اختیار دی کې ایمان روړې او کنه روړې. د نبی صلی الله علیه وسلم دا سیرت زمونږ د پاره یو رهنما اصول دی ورې دینه به خبره ټوله یادو لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه په دې خبرو باندې کار ونه شو نو مکی مشرکانو په خپل منځ کې دا خبره وکړه چې دین دا خبره معلومیږي چې دا پیغمبر مال نه غواړي د مشری نه غواړي د بادشاہی نه غواړي او نه به سپیرین پیریان مریان نه شي روغ جوړ سړی دی. ګوري انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې دي کنه باغی باندې الله خیراتونه او زکاتونه بند کړي وره ښه په انبیاء باندې الله خیراتونه او زکاتونه دا به الله بند کړي دا به الله حرام کړي دي. دا انبیاء میراث هم په خلکو باندې حرام دی. ګوره

0: کلک ودریدا سو خدا قومیت دوجنه ولاړو حمیت او غیرت دوجنه او سو د الله دوجنه دفاع کول چې هغه مؤمنانو چې مونږ په پیغمبر باندې د الله د رضا په خاطر باندې خپل هر څه قربانو که حالات هر ځای ته ورسی هم پیغمبر باندې کلک ولاړو د مونږ غیته نه والکو بس دا خبر وشو د مکی مشرکان د شپته ولګیدا چې را دوسه پر خو ابو طالب دفاع کولا او اوس چې د مطلب څومره اولاد دی غیم سه ولاړ دی او د هاشم چې څومره اولاد دی غیم سه ولاړ دی دا ډېر لوی خلک دا ډېر لوی کورنۍ وړ لوی تعداد دی ټول سه ودرې دا نو دی خپل منځ کې راټول شو او محسب نومي والا خوا اوس ته عزیزیه وای د مکه کې عزیزیه باندې مشهور دی د مکی مکرمه د غره نشاته د مناته چې کوم نږدې علاقه ده کنه وادي محسبه متوي عزیزیه متوي او خیف بنی کنانم متوي دا ټول نمونه دی غزي په دې ځکه دی را ټول شو یو غټ میټینګ یو غټه جرګه او خلک را ټول شو یو قومي جرګه وا او د مشران پاسې دل دا خبره وکړه چې ګوره مونږ ورلو مونږ ته نه والا کوي او تو څو ګوره ټول را ټول شوی دی او باقاعده مشوره کړی دی چې موږ هر قسمه حالات راځي موږ به یې نه ورکو یره ولې شل کو غنه ولې د قتل خبرې نورې پریدو دی سره سوشل بایګارد کو او سوشل بایګارد ګړي عجیب او ناشنا ناشنا خبرې بکې وي هغه ضرورت وې ما اقتصادي پابندۍ نه به ولګولې ایس تعلق به سره څوک نه ساتي نو بایګارد اوسره وکړو پنیکانو خلکو باندې دا مصائب راځي ګورې خان د امتحانات راځي د نبی صلی الله علیه وسلم سره ایواز مسلمانان نه کافرانو سره ملګرتیا کړو دا و سره خلکو بای کاټ کړو زمون خو له ځلې کس راغې د تخبی د غزینم نه لمه ما ته ویچره کلی مولا ته ویجه د خپل مزه نو ورځ به امر علامه دا غورځي موږ دې مرسم لنټر اچاو غریب ټول ورځ به لنټر کې دا شې چې بده خلو غلط پد شو کار ماري وکو سبانه چناغه ما ته چیرې چې دلته مو چې واپس لاړم ورځ ما په کور کې اور لګې درې نیم کور مې سوي دی نو زه ډېر زیات خپم شوم چې خدای پاک اخو امي سره نه دی دا کې دینه هم دونه مضبوط نه مولین غریب بسره مضبوط عقیده مولا تسلی ورکړه ملک دې شیطان دا کار کړی او یا شیطان په شکل کې انسان دا کار کړی بیا راغې د دې سلور ورځې پس بیا بل امتحان په غریب باندې راغې نو ما ته وی ما وی اسې ستا خپل زړه څه وایي ته زما نه مطمئنې ویلا زه په خپل زړه کې مطمئنې یم مال بیګ عبد الله رګ تمن هر قسم امتحانات ترځي خیر دې برداشت کوي دا الله دی طرف نه دي اگر ډیر وزه بلې شو والحمدلله داغی نفس پہ اللہ دا سی حالات راوز تل چھو اس خطر ہوتا سا دے راضی او خو خوشحال دے ما تاویشی زب دے پوئے شما چھ دا امتحانات ما تا بدے لارا کرال بدے مدرسے کے غریب دیر منڈے ترلے والی دیر محنت کڑاو زانے دیر زیادہ ترلے کڑاو اللہ پاک دی طول نے بدلے ورکی پا خصوصیت سے دی غلم اللہ تعالی بہترین بدلے ورکی د نبی صلی الله علیه و سلم چې کوم مشرکان ولاړو دا غو سره خلکو بایکاټ وکړ غو مسره پرې خودل او دغه مشرکان د نبی صلی الله علیه و سلم څومره سخت تیری کړی سړی او ته حیران شي په دې کې وسړی دا غنمو بغیز ابن عامر دې ظالم دی دغه راواز ته کاغذ او باغی باندې باقاعده د معاهده ولې کلا چې زمون په منځ کې لکه وسط مونږ سٹام غره دغه چې سٹام راواز ته باغی باندې باقاعده معاهده ولې کلا چې دا د ټکی به بدې خبرو کې مونږ د پیغمبر علیه السلام او د ملګرو سره بایکاټ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته چا خبر ورسول ولغه پلانې ظالم نه دی بغیز ولغه د معاهده لیکلی و نبی رسول الله متخیره وکړي او چې نبی رسول الله متسن خیره وکړي کنه هغه په غلاس باندې الله ایست شل کو هغه نه شکار پرې خو یو بګی دا خبر لیکلی و چې الله يقبل من بنی هاشم صلحا بنو هاشم به منګه تنګو بایکاټ بو سره کو کله دی بایکاټ په نتیجه کې هغه صلح ته آماده شي چې موږ صلح کوو نو صلح به سره نه کوو یو ټکی بګی داو او نه ټکی پاغه پانه کې ویل بی بیک
1: رائټ افټر دی کمرشل بریک خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی یا د ماتې دون پس غلط پیون شوی چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بن شوی دي او یا ګوتو

0: قدرمندو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. مفتی صاحب نه چکم نن مونږ د مفتی صاحب چکم نن طبیعت شریف په حوالے سره طبیعت حالات مزاج په حوالے سره چکم نن تاسو پوښتنه وکړو خو انتہائی ډیره زیات بخانه دل د چکم نن د مایک لګ معاملې هم دي ايش موسیق فارا یو پھر بیا چکم نن ایر شی ویو. قدرمندو دا نمبر ځان سره تاسو لري کې جی فدی نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ 09382804595 09382804595 اور دین علاوہ 03334404076. قدر مندو یو ایسیز ڈیر زیاد کمدن خیال بساتی تا سوچ کلم رابطہ کھوئی نو لچ کمدن دا سزیک بودری گئی چکم زیک استا سگنل برابری او بل خبر ادا چھے لگ تیزی جون لے خبر بکھوئی ہو او اختلافی مسائل فبارکی یا نور آخوا دے ہو چکم دن خبر اتری دا دی خبرونه بچ کم نه لګ ډډه بکوي دی خبرونه بلګ سایت ته کیږي وا اول نه کالر ګورو مفتی صاحب کستا سره زای استاس خوخی نو مو سر وسوک راز دکم زینا او دکم تو خبر تیز ژوندې خبر کوي زجی
1: او دو مفتی صاحب نه دو سوال نه کوم
0: جی
1: یو دو تاسو سره د مورم کسی دا شیګان نه خیراتی ریجی او غوخی او دا شربت وی شي دا خو یو بل فال دی سره روټه خوراک څنګه وی جی جایز نه سی روټه خوراک ورسی کنه
0: سید جی ٹھیک تھے تاسو نو مفتی صاحب جواب درکې مننن شکریہ جی مفتی صاحب دې غم ده نو محرم الحرام په حواله سره خبرې وکړې چې محرم الحرام کې خاص طبقه چې لکه ریجی وغیرہ یا حساب کتاب کې
2: یعنی بسم الله الرحمن الرحیم د یو سیز د خوراک په اړه کې دا قاعده یاد ساتي کغه هر مذهب سلوک ساتي چې کچاري هغه شی د غیر الله په نوم باندې نظر کړی شوی
0: جی
2: نو د هغه خوراک جائز نه دی کدا اللہ پنوم ماندی یو سیز وینو هغه جائز دی اوس دغه خلق په دغه راز باندې دا سور کوي دا چا پنوم ور کوي دا باغی نه معلومات کول غواړي مونږ په خدا خبرې نشته نو لہذا کدی خواسو کو دغه شیخ نه کوي البته دا لوم بنوریا ټاون والا فتوا دا چې احتیاط پدی کې دي چې دغه سیزونه نشي خوړي
0: صحیح یقینا تاسو پوه شوئ جی او تاسو تج کم دلر ګور مونږ سره سوکر از کم زینا 09382804595 قدر سره طاهر زمان جی او ما سره موجود مفتانی صاحب کالر ګور مونږ سره سوکر از کم زینا. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی تپوس کوي
3: سلامونه.
0: وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام
3: جی. د مفتی صاحب نه دا تپوس کوم لکه معافی غواړم دا خو چې خوب تا باندې نو کوم خو دې زه ډېر پریشان یم خوب دې
0: جی
3: لګاتار لګادرې سلور شپې لګاتار مې داسې خوب نه مې دې په خوب کې کمپیوټر کېږي کا یو نیم کال ماشومې او په خپل رشتہدارو کې لګا خپل رشتہدار وایم دې کنه
0: جی
3: جی نو تا غي کتو دې د شپې په خوب کې کېږي په دې پریشان یم چې دا څه دې رل لمو چې په لګرا غراږي
0: صحیح

0: پکې دا کافی فاصله ده، لحاظ دې کې سکراحت نشته موس کولې شي. خو بهرحال نارینه و جمعیت وغیرہ کوي نو هغه سب غیر د کراحت نه صحیح دی کولې شي.
1: صحیح بای جان، مفتی صاحب نن تاسو پوسو کې چې کموډ ولا حمام باندې کوم دین چاردام څنګه ده؟
0: کموډ ولا حمام
1: جی دا وګورئ تاسو
0: مطلب دا دا وی چې داسې غسل خانه چې کې کموډ لګیدلې وی هغه کې چاردام کول څنګه دی کنه
1: جی؟
0: نو دا ګندګا ځای نه دی خو لري کول کول شي ک فاصله کې وی چې هغه ځای پاک وی اول تدې چاردام کوي کتا او بزین هغه او بو پدې ته شوت راځي نو چې کتا ځای پاک وی ځکه شوت او برازي. خو بهرحال چې کلو عام واشروم وی وړو کې هغه کې کموډ لګیدلې نو چونکه کموډ طرف ته درو د پارم په دغه عام ځای تیری کې او راضی پی واپس نو دغه ځای عموما پلیت وی کار داده چې دغه ځای کې چردام نشي کوله بهر کوله شي.
1: صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، د طالبانو د فارش کمدن کم کتابونه د مطالعه او د وخت مناسب سره کمدن خدي او ضروری دي؟ جی
0: دا خو طالب علم پوری کار دی چې طالب علم د سویم درجه دی
1: جی
0: او د سو موضوع متعلق دی ته پوس کین دا خیر دوباره دی میسج رو لیک نو ماته وو وای چې دای د سو متعلق خارجي مطالعه یادې یا یو فن کې مهارت یادې چې مطلب الہاد کې دی مطالعه کول غواړي رد الہاد باندې
1: جی
0: یا چې کوم دنو دی په خارجي مطالعه د سو متعلق دی کول غواړي.
1: بل کالر ګورو جی سوک راز به کم زر. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، شکریہ ڈیرا مننا. 09382804595 09382804595 او دین علاوہ کا سوک واٹس اپ دلارے رات لال غواڑی نو 03434040976 03344400976 کالر گرو جی سوک راضی دکم زین. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
1: تپوس کوی جی؟
2: جی ما یو تپوس کو یو ما مازیګه مونږ غوړې چې مازیګه موږ نه پس نه فن کیږي جی چې دا ور نه کیږي نه پر
1: سید دی جی ډیر مننه شکریہ جی. جی مفتی صاحب دی له جواب ورک
0: مازی گر موز نه باد نه فن کیږي چې تا موز هر ټیم کو دای نه باد نه کیږي کبل فرستا سلام موز نه کړي اگر چې جمعه کې موز شوه دی او تاسو نه دکړي موز نو تاسو اول ک نفل کول غواړي اول نفل کوي بیا فرض کوي لیکن کچاري تاسو فرض وکړل نه دا غینه باد به نفل نه کوي ځکه چې دغه دغه ټیم کې د نوافل او کراحت د دی وجه نه دی چې دا وخت ټول د موز په اوقات کې دا گیر کړی شي د فرض موز په اوقاتو کې. لہذا چې کله دغه موز وکړی شي فرض نه غینه باد به نفل تر ماخامه نه کیږي. بل د نبی علیہ السلام نه په دې وخت کې چرې هم نفل ثابت نه دی دا اصل دلیل دی.
1: صحیح.
0: نورې وجه چې کمی دي نو دا خو مطلب قیاسی وجه دي. اصل وجه دا چې نبی علیہ السلام نه په ټول عمر کې په مختلف اوقاتو کې نوافل ثابت دي لیکن د مازیګر موز نه بعد د نبی علیہ السلام نه نفل تر غروب پورې نه دی ثابت.
1: صحیح. سلام بھائی مفتی صاحب نه کوم نن تاسو کې چې جمعې په ورځ جماعتونو کې کوم نن چنډې ٹھولی گی نو پچندو بار کې کوم نن شریعت سوای شریعت سو حکم ده
0: ګور دا چند دا سینی جی. زمونږ په علاقو کې نور علاقو نه نیم خبر زمونږ زل ثواب ہے او دا کے پی کے پختون خوا چې کوم ده دې کې دا جمعات کې چې چند غونډی گی نو دا د جمعات د بل پی سی
1: جی
0: مطلب دا چې جمعات لو بل خو دا سې خصوصي نه چې کوم علاقو کې جمعاتونو کې دا سې چې دا غي بل مستقلی او کس ور کوي او دا غي نور ضرورت خرچې د نلکو ملکو سیستم سره خرابي کې بجلی مجلی خرابي کې دا غي سیستم یو کس سنبالي نو غي بیا چندن غونډي او چې کوم جمعاتونو کې دا نه وینو په ځای د دې چې یو کس ته سوال جواب کې چې دومره پیسې را کنه بیا باغي اختیاری نه وي بازي مطلب بازي وخت کې یو سړی با اور کول او طبيعت نه کیږي او ته ورته سوال جواب کې چې سلو پیرا کنه په دې بیا غي زور مخلی او دا سینا مناسب وي د دې وجه نه د یو لوخه غونته وګرځي چې بس په لخوا هم دا چې څوک پکې سمره پیسې ورکوي د جمعه د بیل پیسې
1: جی.
0: دا دا سې چندنی بلکې دا واپس دا دی لګولي د دې پکی تناستی د دغه چار دامونو او به استعمال کړی وي دغه رنګ دا جمعه جارو کیږي د لپاره به جارو راړل غواړي دغه رضا کې به لایټونه لګیدلی دی به بجلی بل ورکول غواړي.
1: صحیح.
0: دغه رنګ سفرش مرش مات شو سکول دی موټر خراب شو سکول دی نو دا به سمول غواړي دا سه او ټوټه خراب شي نو دا سه خو نه کی نه چې اوس لکه مطلب هغه ټیم به بیا د اعلانونه کوي چې بای د ټوټه خراب دا پیسې راغونډ کې اوس د 10 روپو ټوټه د لپاره خو وسو کوه دا وجه نه دی دغه لوخه ګرځي بس پاغي کې چې څوک د چا وسی څوک په جمعات کې لګول غواړي، نو بلکې لګول ټول لپاره کار دی، ځکه چې اوبه خو ټول استعمالي.

0: د اخناف او راجح کول چې دنو غدا دی چې کم از کم درې پیری وینځل ضروری دی. سود عمل لپاره پنځه پیری ری اته پیری هم وینځل پکار دی. په هر حال که درې پیری وینځلو سره چې صفا اوبو باندې نه اوبو باندې هر پیری وینځل شي او د شکل ورکول لپاره په صابون وغیرہ مو مخلی شي نو دې سره به انشاءالله لاس پاک شي. کلیمه بسم الله وی
1: صحیح قدر مند وزو تاسو راستاس گروبا طاہر زمان جی او ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تاسو مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نا تبوسو نکول شی جی شریف کی دینی مسائل مبارک مفتی صاحب دلتا سوال دار اغلے دے مفتی صاحب تے سلام او تاسو شگمدان ڈیر زیا سلام جی چے د بدن نشگمدان وین راوزی او داس کپڑے وغیرہ سرا یا گوتے سرچ گمدان پاک کی بندن او دس ماتھی
0: کوینہ دوم روی چے ہغا دا بیدو قابل وا
1: جی
0: مطلب دا ایک تا سدا سلاس کے پری خود انساس کے وے طرف تر روان شیو دی سر باب دس چار دم مات شیو
1: صحیح
0: صحیح شو باقی پا کما کپڑو لگو نو آگا کپڑا ہم پری دا شو
1: ٹھیک صحیح صحیح
0: دا غد ایک دم روی اس کا لگا راغ لاو تا سو صفا کڑا بیا لگا را لے صفا کڑا دی میں ایک دار دا بکا تیش صحیح ایک دا ٹول را یوزائی کڑا شندہ با دم روی چی دا او بائی گی دا خپل زائنہ
1: صحیح. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. غٹ اختر مبارک جی. کمندنو یو سوال دے چھ د اختر پ موس کی پ یو رکت کی چار تکبیرات اوشی او سجدہ کی نو موز اوشو کنا جواب ضرور رکھے جی. تکبیرات واجب دی کنا جی
0: ہاں تا کو زیاتی تکبیر اس تکبیرات پاتی شو واجب چھ پاتی شینو سجدہ سہوا پکاری
1: جی.
0: فقہاو کتابوں کے ٹولو فقہ پ کتابوں کے فقہاو لکھ لی چھ اس کے چونکے گنا وی زیاد تعداد وی او د سجده سهوی سره به افرا تفریح خوره شي او پته ونه لګي چې امام سلام وکاو او کنه سجدې له لړنو ګډ وډوالي نه بچ کېدو دپاره فقها کړو چې تاسو د اختر په مسکې کې چړې تکبیرات پاتې شي انو تاسو سجده سهو م کوئ.
1: صحیح
0: مسله هغوی د جمعې په باره کې هم داسې ویلو لیکن مسله داسې وه چې پخوا به جمعه یو ځای کې کېده اختر به سپیکر یې نه وي
1: جی.
0: نو ټول خلک په دومره ډیرو چې کچره امام به د سلام نه بعد ستنو خلکو به د خپل روټین مطابق چونکې نو هغوی به بل طرف ته سلام وجارې باسه نو موز به په خلکو ګډوډ شو.
1: صحیح
0: ورکړی شو لیکن نن سبا خو تقریبا موزونه په جنازګاه په ځای په عیدګاه په ځای په مساجد خاص تعداد نه وي. عام د جمعې پر اساس څومره تعداد یې څلور پنځه صفحه چې که سپیکر نه وي لګېدلی نو سپیکر او تقریبا هر جمعات کې سپیکر هم لګی دلی ندی وجنا اوسنی علما د موجوده حالات مطابق هغه فوی کچانا تکبیرات پاتې شو نو سیدا سهوا کول پکار دی. ها دا چونکه زړو کتابونو کې چټولو کې لیکل دا چې سیدا سهوا بنه کې ناغه ټیم بخل کو مزنه ایدګا کې کول او د پوره سلوش په کول خلق په یو ایدګا کې او هغه په زرګونو لکونو تعداد کې او سپیکر یې ونه نو هغه ټیم خلط مل تراته اوس نه راضی چې اوس نه راضی نو علت نشته دی لہذا معلول په خپل ځای باندې بوي اکسې حکم بوي ښه سجدا سهو وکولې شي.
1: صحیح صحیح صحیح. 0938 دین علاوه مفتی صاحب نن دا سحر جمع ولاړې وی نو سنت پکېږي سنت بند کولې شي کنه جمع ولاړې وی سنت چې دی سنت ورګي تپوس کوي.
0: ہاں جی کل تاسو مسجد تراشی او سحر مورکا تو سنت نه دی کړی
1: جی.
0: نو تاسو به وګورئ کچری تاسو دمر وقفی د امام د حالت نه تاسو اندازه ولګولا چې زکه دوه رکعات سنت کم بیا به هم امام
1: جی
0: بیا سنت کوي چې بیا امام سره شریک شي او کنا امام په دویم رکعات کې وی یا دویم رکعات سجده کې وی یا قاعده کې وی چې دا یقیني وی چې کته سنت کې نو هغه با سلام وکي.
1: صحیح
0: لہذا تاسو بیا امام سره په دغه کې شریک شئ بیا دک سنت د نور راختونه بعد د اشراق ټیم چې وي د امام محمد دغه مطابق د دغه دوه رکعاتو سنت او اعاده کول د پکار دی.
1: صحیح طاهر بیا مفتی صاحب نن دا تاسو کې چې 17 پاره کې کوم سیکنډ سجده ده نو دا به مونږ ادا کوو کنه.
0: سورہ حج کې کوم دویمه سجده ده هغه سره سایت ته لیکلی چې غیندا شاه د امام شافعی سے بنیز باندې ده
1: جی.
0: نو د دینه علاوه سوار لسجدی واجب دی هغه پکې د دغه ودی د شوافی او دینه او د امام شافعی سے پنیس دغه د سجدی نه پدی مان دی د اخلاف پنیس سجدا البته کول بکار دی
1: هر سن شو کالر راز د کم زنا 495 یا
2: سلام جی
1: تاسو کو جی
2: ما دا کفر جی بس ټیم او دې په زیرا سړي جی
1: څه شي په ان شو
2: سورې ټول کا د سړي نه سړي په ویل په کار دي چې پر او د دې په زیرا سړي جی
1: سړي دې جی ډېر جی مفتي صاحب
0: د سورې کا په بارا کې سر روایت جمعې په کار دی او سر روایت او کر پرز ما جمعې رز او د جمعې شپه دا ټول چې کوم دنو د سورې کا د ویلو حدیثو کې چې کوم فضیلت راغله نو هغه به دې کې ثابت شي. البته بعض علما افضل چې کوم دنو مختلف

بیا انشاءالله که خیر سبا او خیر د شپې پروگرام او بیا چرته چې کمنن تاسو سره ملاقات کیږي دعاګانو کې یا ساتي جی په دعا کې طاهر زمان په دعا کې مفتی فرهاد علی حقانی سے په دعا کې تاسو همیشله همیشله شامل دي ژوند دې سي ګړندې سي خاده باد خوشحال سوکارو سي جی د لوی الله پامه.

0: جشنی کامیابی دغه د بار ورځو په دغه سلسله باندې چې کوم دی
1: د بیلډونا کاسمیټکس ټول
0: دغه جشنی کامیابی چې کوم دی د بار ورځو په دغه سلسله چې کوم دی خد زور او شور سره چې کوم دی دغه جشنی کامیابی زمونږ شروع د جشنی کامیابی زمونږ دریم ورځ دا یعنی نن دریم په فرست جون الحمد بیلډونا کاسمیټکس پټال الله د کامیابی پوره شو په دغه سلسله کې زمونږه کوشش ده چې دغه جشنی کامیابی به ان شاء الله مونږ دولس ورځې لمانځو په زور او شور
1: هومیوپیتیک
0: دغه سلسله روانه ده د ټولو ناول چې کوم دی نن دغه کامیابی زمونږ په دغه درنوالا تر د لسو بجو پورې د اجانې پروګرام ټیم کې بعد یعنی نن لاغه بعد اجانې مونږه کټ کوو.

0: یعنی دغه کیک اچانی ہوئی چی پخیر سر دغه کیک ما تیار کړی دی او پخیر سر پدی باندې کار شروع دی نو ان شاء الله ما خام باندې کار مکمل شي لا خوانت چکم دی مونږ ته دغه کیک دی دا جانے هم لگا نه ډیره ذات مهربانی جانے چکم دی دا ڈاکٹر صاحب محترم مورکی دی جی
1: السلام علیکم
0: او دا اچانی لخوان چکم دی دغه نن د نن پروگرام کې دغه کټ کوونو غی ته هم تاسو ځانون رډی ساتي او ګورو کیږي او نن کې بالا کې نه ډیره ذات خبرې کوو زما کوشش دا چې نن په دا پروگرام کې دستاسو میسجونه ډیره ذات واخلم جی او دې سره د تاسو کال ډیر زیات اخلم نو دا به لګنا ډیر زیاته بهتره خبري راځي خو ګو که تاسو ماته په دغه پروګرام کې میسج کوي نو جی بالکل په 0393 693 693 93 راځي په دغه نمبر تاسو ماته میسج کوي او د دې نه علاوه که تاسو ماته په دغه پروګرام کې کال کوي نو جی بالکل په 0312 88 88 150 راځي په دا نمبر تاسو ماته کال کولی شئ خو د کال دا خوستو نه مخکې خوږو تاسو له دا یادګرنه در کوم چې زمانه ما باسي تلی دا جی کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علی مومند سوشل میډیا ایډمین یم ډاکټر حیدر علی مومند یم او د دین علاوه جو پوری په دغه جی او د دې سره سحر د لس بجو نواله تر د یولس بجو پوری زما د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروګرام جی نو بالکل خوګو د استاسو په درانه خدمت کې حاضر د استاسو خپل کشرور باسی تلی ملاګور راغلی دی جی راځي هم ډیر شامل وو تاسو کال به هم ډیر شامل کوم چې نن د 2024 دش پګمې میاشتې نن دریم تاریخ دی د بود ورځ دی او دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګړې کې اته منټه د پاسه درې راغلې دي د تاسو ملاقات کو که تاسو په دغه پروګرام کې کلیزي مبارکباد راکوي نو درې یو دوا اته اته بیا اته اته یو پنځه صفر راځي په دغه نمبر تاسو ماته کال وکړي او د بلډو نه کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره لګی نه ډیری زیاتې خبرې کولی شي جی خوږو تاسو له دا یادګرنه در کوم چې دا پروګرام کاسمیٹکس پاکستان بلډونا کاسمیٹ دا پاکستان ډیر ما دا خبرې په ذهن کې کینه وای دا ډاکټر حیدر علی منسوخ دی دا د پاکستان یو ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی دا ډاکټر حیدر علی مومند درې هاسپټل دی یو په پېښور کې دی یو په سوابۍ کې دی یو په چارسده کې دی دا ډاکټر حیدر علی مومند د ټولو نه غټ هاسپټل هغه په پېښور ښار کې دی حیدر مومند اسپتال پامین پېښور ښار کې د چارسدی اډې او د رینګ روډ پل ترمنځ پل پلازې ته مخامخ زمونږ حیدر مومند اسپتال پېښور ښار دی د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0300 2 0 5 په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ بل نمبر 0333 2 2 2 پدغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ خو ګود ډاکټر حیدر علی مومند درې هاسپټل یو په پېښور کې دی ما تاسو دغه ایډرس وی نمبر مې هم تاسو ته وی د ډاکټر حیدر علی مومند بل غټ هاسپټل هغه په سوابۍ کې دی کم چې حیدر مومند اسپتال سوابۍ پام مې جانګیر روډ باندې شاه منصور کې د سابه حق سي مدرسې سره دیوال په دیوال د سوابۍ د مزید معلومات 94 94 بیا یک راځي په دغه نمبر تاسو پیروز نوالا تر د جمعې ورځې پورې سحر د اتو بجو نوالا تر مازیګر سلور بجو پورې تاسو زموږ حیدر مومند اسپتال ثوابی تا وټلې شي جی د خیالي پورز ډاکټر حیدر علی مومند کینی نو اخی د پاره تاسو بیا د زیارت پورز کال کوي نمبر

تاسو ګډ تر ګډ ورسوي چې نو الابکار کیږي تاسو کوشش دا وکړئ.

السلام علیکم الله ډیره مهرباني پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مننه وای ته په پروگرام کې کال ناخلی جی که تاسو مونږ ته میسج ډالیږئ نو تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو خپل نوم رالیږئ خپل نوم ضرور رالیږئ ماته به یو لس میسجونه اوس ماته دغه اوس په دې ټیم رالو په دې لس میسجونو کې صرف هاي سلام خپل نوم تاسو نه دی رالیږلی برائے مہربانی تاسو خپل نوم په دغه میسج کې ضرور رالیږئ جی راځي دغه د پروګرام اول لایف کالر ما خوستو دغه اول لایف کالر سره زمون خبري ونه شوې د کال کټ ګوجي او زه وایم چې دغه کال کټ شو نو زه وایم چې دا به زه په خاص لیسنر کې ورواچوم او په دغه خاص ځای ته ورولم نو

0: بس ایمان راست میں کہ تو ملا کہ میں بس شامل چکا
1: جی جی زبردست زبردستی خوشحال شنو چې پروگرام ته د کالو کو شنو د بلډو نه اومه کلیزا او د هیدر مومند اسپیتال دولسمه کلیزا دی ډیره ډیره مبارک شه خیر مبارک ډیره مننه شنو دا راته وایي چې څنګه د بلډو نه پروډکټ تاسو د څومره ټایم نه استعمال وایي درې کال بې کیږي زبردست زبردست نو څنګه تاسو د بلډو نه پروډکټ نه مطمئنی کنه مطمئن تی نه یې ډیر خوشاله شو ډیره مهرباني شنو پروگرام ته دکالو کو دستا ډیره مننه و انشاءالله تب په مدرسه کې به انشاءالله ته زمونږ د بلډو نه پیغام هر چا ته ورسوي صحیح ده کنه د پاکستان واحد بلډونا شیمپو دی چې مونږ په دې کې داسې فارمولیشن کړی دی چې دا د پاکستان په یو شیمپو کې دغه فارمولیشن نه دی شوی نه د دې وس طاقت لري او نه دغه خلک تاسو له دغه بهترین سیز درکول غواړي واحد ډاکټر حیدر علی مومند دی چې دا په خپل پروډکټ یعنی په بلډونا اینټی ډینډف شیمپو کې هغه فارمولیشن کړی دی چې د دې سره ستاسو د ویښتو خشکی ستاسو د ویښتو بدبو ستاسو د ویښتو خارق او دغه ګند په مکمل توګه باندې پیرتی سلینیم سلفائیڈ نوائٹ ویٹامن بی تھری بلڈونا شیمپو کی شامل شیوی دا بسلور سو روپے والے خوگو او د بلڈونا شیمپو سرخ پلو ویختو خشکی خارق بدبو او گند پا مکمل توگا ختم کئی

عزت شاہ افریدی دا ٹائم زمون پروگرام اوری سلام علیکم و علیکم السلام عزت شاہ میں چلگی و باسیت رورا پروگرام دی اورم و سلامونه می قبول او منظور کا او وای زما د سیرنا د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان سالگرہ او د حیدر محمد اسپیتال سالگرہ ډیر ډیر مبارک شاہ ډیر مهربانی عزت شاہ افریدی زمون ګډیر خو غرور دی او عزت شاہ افریدی په کارخانو کی دکان لري په ملک تاج مارکیټ کی په کارخانو کی عزت شاہ افریدی دکان دی عزت شاہ سره پاکستان چې سمره هم پر خصوصي افریدی کارخانو سره د جمهوریت علاقو سره کدا سے خلک زمونږ आवाज اوري چې هغه دا وایي چې مونږ ته ډاکټر هیدر پینکلر کورس پکار دی کارخانو کې په ملک تاج مارکیټ کې د عزت شاہ افریدی دکان دی او د سره زمونږ د بلډونا ټول پروډکټس ملاويږي خو دا کې سره د عزت شاہ سره چې کوم دی زمونږ ډاکټر هیدر پینکلر کورس ملاويږي د ډاکټر هیدر پینکلر کورس قیمت 1500 روپے دی اکثر کوم ګورو نو دغه زمونږ ډاکټر هیدر پینکلر کورس یا زمونږ په سوابې اسپیتال کې وی یا په چار صدقې وی یا چکم دی په پېښور کې وی دا سي ډیرو دکاندارانو سره نه وی خو په دغه دکاندارانو کې واحد زمونږ دغه عزت شاہ کاسمیټکس خو غرور دی چې د سره زمونږ دغه ډاکټر هیدر پینکلر کورس ملاويږي جی نو د جمرود کسمره خلق دی د سخی پول کسمره خلق دی د غونډي کسمره خلق دی او د کارخانو کسمره خلق دی نو که تاسو د بلډونا پروډکټس په کاری مزانو ورسوي او بیا خصوصي که تاسو په کې ډاکټر هیدر پینکلر کورس په کاری نو عزت شاہ تاسو نو ورسوي او ځان لتی دغه د بلډونا ټول پروډکټس والی جی ابل ورس د عزت شاہ لورغلې مو چکر مور لګولې او عزت شاہ سره مونږ ډیره ناشته وکړو زمونږ ډیره غټه ملمستیا کړی و عزت شاہ یزما خوګرو رستا لګنا ډیره

0: نو په دې هم د ستا لګنه ډېره زیاته مهرباني او راځه چې ستا هم دغه خاص لیست ورولم نو بیا به کار وشي جی. ډېره مننه پروګرام ته د کال کولو لګنه ډېره زیاته مننه. د دې پروګرام زه یو بل لایف کالر ګورم. السلام علیکم جی. هلو ریډیو ته ستاسو کال ملو شوی دی تاسو دی که څنګه؟ هلو السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا څنګه رو رستا کم طرف ته سوچ دی دی که څنګه؟
1: زما ستا طرف ته خیال چې هغه مخکني ته د آوازونه کول چې هلو هلو زه پاکه سوچ ته تلم.
0: ښه څنګه یې؟ زما خو ګرور ښه یې.
1: شکر دی الحمدلله. تاسو څنګه روغ ښه یې؟ برابر یې.
0: الله دې خوشحاله کړي. هلو ریڈیو تا ستاسو کال ملو شوی دی تاسو دی که څنګه؟ ہلو السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دا څنګه رو رستا کم طرف ته سوچتی دی که څنګه؟
1: زما ستا طرف ته خیال چې هغه مخکني ته د آوازونه کول چې ہلو ہلو زه پاکه سوچ ته تلم.
0: ښه څنګه یې؟ زما خو ګرور ښه یې.
1: شکر دی الحمدلله. تاسو څنګه روغ ښه یې؟ برابر یې.
0: الله دې

0: جی جی
1: جی
0: ڈیرا مہربانی پیجنم دی پیجنم دی سنگ ایتا سخی او زمون پروگرام در بانی سنگ لگی
1: ډیر ښکلی لګي زه نن د وخته راغلم واړه خو ګورګي هغوی خو اوري خو لیکن زه خپله وختي راغلم د دې د وجې مطلب دی زه ورته ناست وم.
0: ماشاءالله ماشاءالله ډیره مهرباني پروګرام ته د کالو کو ډیر خوشحاله شوم. څنګه کور ته د بلډونا پروډکټس راوړی کنه د بلډونا پروډکټس نه راوړی تاسو؟
1: نه نه مونږ خو دا کوم قسم دا دریم کال دی چې مونږ راوړو.
0: ماشاءالله ماشاءالله څنګه د بلډونا پروډکټس نه تاسو کورنۍ سو یو څنګه مطمئن دي کنه مطمئن دي نه دي؟
1: د دې نه دي دا شربت دا ګیسې ور دي دار ور اغه سره چې کوم دې په سواش کې اغه سره چې کوم دې دا کریم دی
0: اها
1: ټول کریم دی او سره او شیمپو دی وسره
0: جی جی جی جی
1: آسان بلاک کی دا تیروڑا نظام پا خیر چی زمان چی صدقی تیلی بون ما تروڑو کی ابو مونگ دادا شیروڑا آغا راولی کی پمیتی
0: رضوالت ماشاءالله ماشاءالله زبردست ډیره خولي خبره ده چې تاسو خپل کور د پاره د بلډونا پروډکټس راوړی تاسو خپل کور د خلکو د پاره د بلډونا د پروډکټس انتخاب کړی دی ډیر خوشاله شو او ان شاء الله تاسو په خپل باندې هم د ماشومان له د بلډونا پروډکټس راوړی او ان شاء الله نور چې څوک تاسو سره ملاویږي هغوی ته به هم د بلډونا پیغام ورکوي صحیح ده کنه مہربانی.

0: ما په تاسو باندې د ګلپانی دغه او ټپورې د ما ورته داسې یو خيخي چې کوم دی بيخي واره ما مې سباله سهار له مې بیا اوس مړی خراب اوس ګرمي د خماخه یخې وبو ورته سکی جین او دغه یخې وبو لګ بيخي دی واره ول نو که تاسو مو بس کې نو جی لګ تاسو خو زمانه لري خو دغه خپل کور کې تاسو یخې وبو د فرج نه ځان تروالې او د فرج نه دغه یخې وبو تاسو مو سکی ښه اوس مطلب که څوک چې مونږ کور فرج نه نو خیر دی تاسو د منګي ورته وای کنه تاسو لاړ شئ د منګي نه ځان ته یخې وبو روالې او اس کې جديد دغه پروگرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی د کم زنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام
0: جی ما سره څوک دی د کم زنه هلو هلو زما واسطه ل درزی
1: هلو
0: جی جی زما واسطه ل درزی
1: او جی
0: ما سره څوک دی تاسو کې د کم زنه یې زما خور نامشته کنه نامه نشته دی نامه ورله بے نامه ده اکرا د پبونه مونږ ته کال کړی اکرا څنګه یې ښایي الله دې خوشحاله کړه ډېره مننه څنګه پروګرام اوري که نه پروګرام نه اوري زبردست څنګه زمونږ پروګرام در باندې څنګه لګي اکرا ډېره مهرباني د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان اومه کلیزه دې مبارک شه ډیره مهربانی ډیره مهربانی څنګه تاسو بلډونا پروډکټس استعمالوئ کنه بلډونا پروډکټس نه استعمالوئ تاسو د څومره ټیم نه تاسو استعمالوئ هلو جی جی ویم د څومره ټیم نه تاسو بلډونا استعمالوئ ډیر مخکې نه څومره ټیم کیږي میاشت کیږي دوه کاله کیږي درې کاله کیږي پنځه کیږي یو کال کیږي مطلب د یو کال نه ماشاءالله تاسو ځان ته بلډونر وړي دي او بلډونه استعمالوئ ها نو څنګه د بلډونا پروډکټ نه تاسو مطمئن یې که نه مطمئن تي نه یې زبردست زبردست مطمئن یې تي زبردست ډېره ښه خبره ده پروګرام ته دې کال وکړو

خوږو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې زموږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان یو غټه ډرا روانه ده چې په دغه ډرا کې موږ د سلویختو لکو روپیو انعامات تقسیمو او د دغه غټه ډرا د ټولو نه غټ انعام موږ سره مهران موټر کار دا عمرې مکمل پیکیج موټر سایکل سالن بټیانی فریجونو د دین علاوه د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی او د دین علاوه داسې ډیر بے شمار انعامات په موږ په دغه ډرا کې تقسیمو په دولسم تاریخ باندې به موږ دغه ډرا د تاریخ اعلان کوو جی په دولسم تاریخ په زموږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه د یعنی دغه جشنی کامیابی زموږ دغه سلسله په زور او شور سره په خیر سره روان وي د دولسم تاریخ پورې موږ به روزانه بنیاد باندې د شپې د نهو بجو نواله تر دلسو بجو پورې چې زموږ کم پروګرام وي پاکی کې به روزانه موږ د کیک کټنګ سرمنی کوو یعنی کیک به کټ کوو او دغه دولس ورځې زموږ دغه جشنی کامیابی په خیر سره ښه په زور او شور سره شروع وي نو تاسو موږ سره په دې کې شرکت کولی شئ او تاسو به هم کوشش دا کوئ چې د بلډونا پیغام به ګډ ګډ ترسوئ او ټولو خلکو ته به د بلډونا دغه پیغام ورکوئ د حیدر مومند اسپتال دغه پیغام به ورکوئ او ټول خلک به د بلډونا نه خبرداروئ جی په دولسم تاریخ باندې د ماسخوتنې به انشاءالله د پېښور ښار په یو غټ مشهور شادی حال کې زموږ ډیر غټ پروګرام وي د یو غټ پروګرام انعقاد به موږ کوو جی او زموږ په دغه د کلیزي پروګرام به کیږي باقی کې بچکم دے سخاص خاص ملمانه مونږ را غواړو سخاص زمونږ ایکټیو

په دغه 12 تاریخ باندې به ان شاء الله زمونږ دغه د کیک کټینګ سرمونی کیږي جی. اوس محترم سیمینا ماتوي چې ان شاء الله دغه سالګری ته چې کوم تاسو په شادیار کې د غټ پروګرام کوي وای دی لبسم درځم جی. نو اوس ما ورته وی چې آیا ګاډی مونږ دربولي وو کنه ته په خپل ګاډی کې راشي. نو اوس محترم سیمینا وای چې تاسو ګاډی مرا لګی زه په خپل ګاډی کې درشم. نو لکه محترم سیمینا داسې زمونږ ډیر خاص لیسنر په دغه پروګرام کې مونږ سره شرکت کوي جی. آیا تاسو کې څوک چې غوی دا خواهش لري چې آو مونږ هم دغه پروګرام ته درځو په دغه پروګرام کې مونږ هم مونږ ته هم دعوت راکړي. نو آیا داسې لیسنر زمونږ شته چې هغوی زمونږ دغه پروګرام ته راتلی شي جی. نو ځانونه بالکل د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه غټي کلیزې ته د دین علاوه دغه غټ راته ځانونه ریډي کړي په 12 تاریخ باندې چې زمونږ کومه کلیزه کیږي غټه کلیزه باقي کې به ان شاء الله مونږ د ډرا تاریخ چې کوم دی بیا تاسو ته ښایو. او که تاسو په دغه غټ ډرا کې مونږ سره خپل ځان شاملوي نو د دې ډیر آسان طریقه کار دی. هم نن خپل نږدې کاسمیٹک جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شئ ځان له په 400 روپۍ بلډونا ګول کریم واخلئ. بلډونا ګول کریم بلډونا ګول فیس واش او بلډونا سیرم دا د مخ د سپینوالي لپاره دی دا تاسو استعمال کړئ. په بلډونا ګول کریم په دغه کاغذي ډبې باندې کوپن نمبر راغلی دی دغه کوپن نمبر تاسو ځان سره سنبال کړئ او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه غټ ډرا کې راځي خو تاسو مونږ سره خپل ځانونه راولئ. په 400 روپۍ تاسو د 1600 روپو مهران موټر کار ګټلی شئ. داغې د پاره به تاسو ځان تاخلئ په 400 روپۍ د خپل نږدې کاسمیٹک جنرل میډیکل سٹور نه بلډونا ګول کریم په خیر سره رارسېدلی دی مهران موټر کار رارسېدلی دی جی. آیا ګورو چې دا خوش قسمت وسو کې چې هغه به مونږ نه دغه مهران موټر

0: خوګو دغه پروګرام ز یو بل افکار ګورم چې ما سره څوک دی د کم ز نه جی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. څنګه حال دې باسي ته دی؟
0: الله دې خوشاله کړ، ډیر مهرباني، شکر دې، ټول خیر دې جی. ما سره څوک دی د کم ز نه؟ اللہ دے خوشحال کر، ڈیر مہربانی، خیر مبارک تاسو ته، دی هم لگنا ډیر ډیر مبارک شي، دستاسو ډیر مہربانی چې دومر تاسو مونږ ته مبارک باد راکړو، تاسو زمونږ په دغه کامیابی باندې دومر خوشاله یی، دستاسو ډیر مننه. او درته وای چې څنګه زمونږ دغه پروګرامونه تاسو د سمره ټایم نه اوري؟ خوشحالی گی نہ خوشحالی گئی جی پیغام نور خلق تمر کوي ښا پیغام واقعی ډیر خوشحالی گو مونږ ته ډیر سکون ملاوی گی اللہ را ته جون دل رو دستاسو ډیر مننه ډیر مهربانی ډیر شکریہ جزاک اللہ تھینک یو ډیر مهربانی مهربانی زمونږ ډیر خوب مشر راغلی مونږ ته کال پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مننه ډیره مهرباني خوشاله شي مهرباني مهرباني تھینک یو

0: جی راځي دا پروگرام سره یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی د کوم ځای نه. السلام علیکم جی. هلو
1: سلام.
0: څوک دی د کوم ځای نه؟ هلو
1: تاسو خو خبرې کوم د خپل کور نه.
0: زما خور د خپل کور نه. زما خور څنګه یې؟ خی هلو یا زما خوري مهرباني پروگرام ته د کال کولو لګنا ډیره زیاته مننه مهرباني. تھینک یو.

خوگو انتخاب د بلډونو کوي پس ګلن سم به قرار یارا د بلډونا ټول پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومند نو تاسو ټول له پکار دادا تاسو د پاکستان د میډیکیټډ پروډکټس یعنی د بلډونا پروډکټس انتخاب وکړي دا بلګنا ډیر زیاته بهتره خبره وي خمار بلډونا ټول پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي بلډونا ټول پروډکټس میډیکیټډ دي او د بلډونا اونر ډاکټر حیدر علی مومند آیا که تاسو د سکن دغه مسلې په حقیقتي مانو سره ختموي نو تاسو به انتخاب د بلډونا کوئ آیا که تاسو د مخ توروالی ختموي تاسو به انتخاب د بلډونا کوئ آیا که تاسو د مخ تیر سره ختموي تاسو به انتخاب د بلډونا کوئ آیا که تاسو د مخ داغونه ختموي تاسو به انتخاب د بلډونا کوئ آیا که ستاسو د سترګو لاندې توري حلقي ختموي تاسو به انتخاب د بلډونا کوي او آیا که تاسو په خپل حسن په دغه خایس کې نور اضافه راولي تاسو به انتخاب د بلډونا کوي د پاکستان دا واحد کاسمیټکس بلډونا کاسمیټکس دی چې د دې ټول پروډکټس د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي زموږ د جسم د فالتو ویښتو د پاره بلډونا هیئر ریمور کریم د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي د جنکو د پاره چې زمونږ د شونډو د پاره د لپس د پاره کم بلډونا لپسټک دی بلډونا لپسټک هم د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي زمونږ بلډونا لپسټک هم واټر پروف دی جی په عام کاسمیټکس او په بلډونا کاسمیټکس پاکستان کې د سمکه اسمان فرق دی تاسو اول ګورئ یو کاسمیټکس تاسو ځان ته راوړئ آیا ګورئ چې دا کاسمیټکس د چا دی د لسم فیل د لسم پاس کستی کنا دا د ډاکټر حیدر علی مومندی آیا دا کاسمیټکس د چا دی له سوک شروع دی د دغه شیز تاسو به ډیر خیال کوي او تاسو به دغه شیز ته ډیر سوچ کوي داسې خلک نن سبا راوتی دي چې هغوی په مختلف طریقو سره دو نمبر کریمان تاسو باندې خرڅوي دو نمبر خلک دي دو نمبر کریمان په تاسو باندې خرڅوي غلط شیز تاسو ته درکوي د خپل د جیب د ډکولو دپاره تاسو مخونو سره لوبې کوي تاسو د زندګو سره لوبې کوي د هغه خلکو نه به ځان ساتئ د میډیکل د اصولو مطابق د بلډونا انتخاب کوي پتی بنو دو ککی کی زمامې سچ شامل کو زما کالی ټین کو ما سره خبرې وکړي ما ته یو خندل پلانکیټینګ لې پتی کار نه کیږي تاسو به بهترین سیز استعمالوي نو الله به کار کیږي د پاکستان کم یو کریم چې تاسو استعمال کړي واپس به بلډونا ترازي په چیلین سره برازي او دا خبره زه په چیلین جو داوي سره څه کوم چې په بلډونا کې مونږ کومه کوالټي چولې دنو دغه کوالټي په یو کاسمیټکس کې نشته دی یم ولې چې بلډونا پروډکټس د میډیکل اصولو مطابق تیاریږي او تاسو ټول له پکار دادا چې د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی د بلډونو انتخاب کوي د خلکو په خوږو خبرو بنو دوکا کیږي د خلکو په اسلامي خبرو بنو دوکا کیږي د خلکو په سپینه جامه بنو دوکا کیږي ما در تاسو وی پروډکټ ځان تاخلي دا کی اونر ته بګوري آی مالک څوک دی لسم فیل دی لسم پاس دی کنه ډاکټر حیدر علی مومند یعنی د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی تاسو ته دا معلومه ده بلډونا اونر ڈاکٹر حیدر علی مومند ہے کنا ٹول دنیا پیجنی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کے دئی سوشل میڈیا دمر مشہور دے چاہت نہ سیوا ریڈیو دمر مشہور دے چاہت نہ سیوا نو ڈاکٹر حیدر علی مومند بیا تاسو لو بہترین چیز در کئی تاسو ٹول دبلڈونا انتخاب کئی ما یعنی دستاسو خپل کشر روڈ باسی تلی ملاگوری لی اجازت را کئی

خوګه جناب خیره زمنګ وتاسو ټلیفون کال تاسو میسج پرګرام ته برازي د خیره نن ما تاسو کال پرګرام کې ډیر والو نن تاسو میسج پرګرام کې ډیر شامل کو دا پرګرام سپانسر کړی صفات کاسمیټکس اف پاکستان او صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم پرګرام سپانسر کیږي هغه ان شاء الله د خیره ډیر بهترین وی ډیر بهترین مو وی د خیره ډیر بهترین مو وی

څه چې صفات کاسمیټکس او پاکستان کم پروډکټ استعمال کړی نن بس ضرور دا غي حوالے سره معلومات راکوي د خیرانو نن بس تاسو سره ایڈریس شیر کوم زب ډیر زیاتې کمی خبرې کوم تاسو به کافی ډیر زیاتې خبرې کوي د خیرانو نن پروګرام ته وکال کوي پروګرام ته میسج کوي د خیرانو ماشاءالله میسجز او کال ټلیفون پروګرام ته روان دي د خیرا خو بس ماته لږ احتیاط کوو خو چې کله میسج کې کنه نو دې ته ګوره چې دا پروګرام چې کوم دی جی دا سرچا پروګرام دی ښه دې ته لږ سوچ او فکر کوو چې دا پروګرام د چا سټارټ دی زمونږ خاطر ځان دی شي نور ټول خلک زموږ لپاره ډېر قابل احترام دي خو دې من ډېر خپګې کوم چې پروګرام زما سټارټ وي او تاسو وګورئ چې بل پروګرام ټنګ ټنګ کې او بیا میسج راغنیم راولګي په دې خبره نه ده بهر کې دا پروګرام هغه اټکس نه دی کنه چې ته پروګرام په اصول یا مثال په درمانی پروګرام په غوړ سره نه اوري یا چې موږ پروګرام خوښ نه دی په دې بهر کې ثانک یو ډېر مننه بسم الله خوشاله اوسې کامیاب اوسې بچیا بیا هم ډېر ډېر شکریا چې دا خلک د مینې خاطر دې موږ ته میسج وکړ خیره چې موږ لپاره ته خوشاله او احساس خبره ده سپر 344 او بیا 44 صفات کاسمیٹکس آف پاکستان بلہا اور صفات کاسمیٹکس آف پاکستان ہربل اسپرے دا گرمائی دے پارا خصوصی پروڈکٹ آغاز زمنگ سکن ہربل اسپرے دا گرمائی دے پارا بہترین بہترین پروڈکٹ چکم دے آغاز زمنگ سکن ہربل اسپرے دا گرمائی دے پارا بالخصوص تو صفات کاسمیٹکس آف پاکستان ہربل آملہ شیمپو یا اونین چی دا پیاز والا کم شیمپو دے آغاز دا خینا علاوہ دا گرمائی دے پارا بالخصوص دا ٹولن بہترین سیس چکم دے آغاز صفات ہربل ایل جی کمیدہ سوزی یا وجود کئی یا وجود کی سب بیماریاں نہیں بھی درد نہ بھی تکلیف نہ بھی مشکلات بھی الحمد للہ خیر زمنگ دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم ہربل ایل جی چسمر رونا سمرا خوین دی استعمال کی دے خیر انشاءاللہ دعا گانے بکے دے خیر ہاں سب کی جی کافی دی جاتی دعا گانے بکے دے خیر انشاءاللہ ضرور دعا گانے کوی دے خیر تے کن علاوہ زمنگا 24 کے ایپل والے چکم بلیش دی تور شاپر والا دا گرمی دا پارا یا دا اوڑی دا پارا یا دی موسم دا پارا انتہائی مفید دی مفید پا دی و جوان دی جی چی تاسو یو ہفتہ دا خپل مخ دا اوڑو کلونا و بالکل ازگاری وی جی یو ہفتہ تاسو زمانگا بلیچ تاسو لاغا ریسپانس تر کولی شی آغا ریزلٹ تر کولی شی چی یو ہفتہ که تاسو فیس پوڈر ونا لگا وی یو ہفتہ که تاسو میک اپ ونا کئی یو ہفتہ که لگتار تاسو بیوٹی کریم ونا لگا وی نو هیڅ کیس ما سر وستا سو د مخ په سرمن باندې نه غورځيږي او د یوې هفتې د لپاره بلکې د لس ورځو د لپاره تاسو د مخ نه تاسو چې کوم فالتو وخت دي تاسو په مخ باندې الحمدلله د خیره په مکمل توګه لور کولې چې هغه قیمتي سو دي 50 روپۍ قیمتي دي شي زما ټول خويند ته خواسته کله چې په مخ باندې وخت دي زه بار بار خبر کوم جی چې ډېر خلکو سیرم میرا وستي دي داسې سیرم جی چې هغه وي د 1500 روپۍ قیمت ته یا 2000 روپۍ قیمت ته یا 2500 روپۍ قیمت ته بیا تک پځان ته پوسم نشی کوله ولې دین نشی کوله نو په دې وجه ته نشی کوله چې هغه تاسو وایي چې تاسو هم نه دی ویل چې تاسو ورته ما څوک له ما نه فون کړو ما نه دی انلاین ډیلیوري غوښتل ما له درو لګل باقي ریزلټ یې درنه کوه ما ته پته ده جی دا سیو پروډکټ هم نشته نه فیس واش نه بیوټی کریم نه دا سی اب سیرم چکه د جنکو د مخ نه ویخته لري کی ٹھیک دا سلری کی ویخته لري کی دا په مکمل توګه باندې دروغ دی چې هر څوک دې ته وایي کنه نو دا مکمل دروغ دی ښه اګنی ان کیس تاسو یو داس یو یو وقوه کوي یا داس یو کیس کوي چې تاسو نه بار د غرو غواړي که تاسو د مخ نه ویختل لري کړل تاسو مخ صفا کو د پالتو ویختونه چې څه کیس مجرمانه غواړي چې در کوم جی دا دروغ دی ښه صحیح ده زمنګ بلیچم چې کوم دی کنه 24 کې اپل والے چې کوم تور شابر والے بلیچ یا رایس چې کوم بلیچ دی جی دا وستا سو مخته هیڅ کیس من نقصان نه ورګی کستا سو مخته نقصان ورکو د 50000 روپو د 50 په دیو 50000 روپي داوان درکو ټیک دغه مخله سر کو یا مخله دانی دانی کو یا د مخ کی سوزه شرا وستو یا د مخ خراب کو تورې کو دل ټیک دام دو درې خصوصیات د دې چې زمنګ بلیچ سم مخ کولې نه کو سبا مخ چې کوم پالتو بخته دی هغه د یوې هفته لس ورځې لپاره کور نه کړل سبا مخ کی شاینینګ رانه وستو کولې والے بګی رانه وستو براہ راست پروگرام کے کالو کے خاطر وہ تا روک ولتی 500 روپے لوانا خپل ایمان ز بار بار ولی خبر کوم چې خپل ایمان نه غر کوم بده پاره ددی چې د دینه سره جوړی کی نه جی چې پتا سره دروغ وای ما اكو بکو سر سینده کوم کله خجی بار بار دا خبر کوم چې د وڑی موسم را لې بری کی د وختو دا قوت او طاقت ډیر زیات کمزورې کیږي ستدا ګرمي شي ستدا غن علاوه خوله ډیر زیات راځي دغه غن علاوه بل خبره ده چې تنور دا شوګان نه دی دا د وختو سرمنو باسي یو جنې دا خبره نه کوي چې زما وخت بل وړه کی پټي نو دې ته بنور سره وای نه جنې جنې جنې دا غلطه خبره ده تاسو ګورئ کنه په جمی کې وخت ډیر خولي په نسبت دوړي په وړي کې وختو کافی ډیر زیات بدرنګ وي کافی ډیر زیات بدرنګ وي ٹھیک دا صحیح
کافی ډیر زیات بدرنګ وي، خراب وي، دوه دوه سرونه کړي، کمزوري وي، غورځيږي، ویخته ته سهار کې وینځي او بیا واړه ماسپهیم کې چې خپل ویښتو ته ګوري کرکه به دې پیدا شي چېرته څنګه بدرنګ شول. زه درته صرف دوه پروډکټ خیمه کدی ته ریزلټ نه کو کنه نو ماته پروګرام کې براه راست کال وګي خاطر به مړ ویل لګتا خو دروغ ویل. ټیک یو زمنګا صفات هر بلایل چاغه ستاره دغه سره د ویختو د خای سره ستاده ګردی ستاده میدی ستاده دردونو مسله په مکمل توګه باندې کور کولې شي، خوړلې شي، سکلې شي، دغه نه علاوه مساج پې کولې شي، په وجود باندې مالش کولې شي. ټیک ده، الحمدلله د خیره. واته کې اسما فواید دي زمنګ د صفات هر بلایل کومې جنکی الکان خپل ویخته خسته غواړي مزیدار غواړي زمنګ صفات هر بلایل انتهائی مفید او بهترین دي. ټیک ده، لازمی ده چې تاسو موږ فیس واش او زمنګ بیوټی کریم یا زمنګ بلیچ راوړی کنه نو ضروری خبردار چې خپل ویختو د خایسم کافی ډیر خیال وساتئ. دا غیر بار زمنګ صفات هر بلایل لوالی او یو زمنګ شیمپو راوالی ک پیاز والا را لای ک هر بلام لا را لای مکمل بہترین بہترین پاکستان کم پروڈکٹ دیجی تک ان شاء اللہ ٹول سات فائدے دے پارے دی ٹول سے دیجی سات فائدے دے پارے دی یا مائی ماں گرما کو کافی ڈر جا زور کرے دے ماشی ڈر جا تھی معشوم لوینڈا یا تا سے سو لنے چلے گولے دغین الرجک تھی زمنگ سکن ہر بس پر 200 روپے دا کی قیمت جی سکن ہر کی قیمتی اب سپرے دا زمنگ بڑی پروڈکٹ کی چا دا اوڑی دے گرمی دشمن دے جی چے گرمی کی کم خلک استعمال کنا مثال بدر معشوم دے داغت رخونه پاخ شول یا مغان دی پاخ شول یا معشوم نور پوخ شو جبے پاخ شولا مری پاخ شولا یا مشران دغه شانتی دی الحمدللہ د خیر کالکان دی کی جنکی دی کی خزی دی او کسڑی دی کی معشومان دی کلو دی. ٹھیک دا، 300 روپے قیمت تے زمنگ دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان سکن ہر بس پر د سرمن چ کم سپری دا یو خو خوشبو ډیر جاته مزیدار دا بل ستا وجود لکم دی یخواله ورکی ستا سرمن مانی ولګی یخواله ورکی خو کلم چ تاسو په مخ باندې لګو نغی ته بستر کی پټو یسنه چا زرات ستا سرګو تلا چو نقصان هلا براز ما ګلا چلی دګ دی چی دغه نه علاوه سما خغل اسنر چی چی دغه په مشومان مانی دی ورځ کې ګرمه کې کافی ډیر جاته وی یا لاس وس وزی خپوس وزی دغه نه علاوه داسی وجود باندې پیوځه باندې د شپې پغاغ باندې درد راړي پغوغ باندې درد راړي معشوم په ګیډه کې درد راړي الحمدلله زمنګ سکین هل وسپره تاسو لګول شي د خیره ودن 10 سکند یا 15 سکند کې ان شاء الله د خیره 10 15 سکند کې دنه د خیره ان شاء الله تاسو ریزلت ملاوي د خیره. ټیک دا، بهترین بهترین یو خورکی دا، دغه په مخ باندې فیس واش سر نه کوي، دغه په مخ باندې بیوټی کریم سر

انشاءالله انشاءالله ده خیره ټایم په ټایم باندې به ده خیره تاسو له موږ معلومات درکو ده خیره او کوشش به دا کوو چې زمونږ څومره لیسنر دي زمونږ څومره اوریدونکي ده خیره چې کم کم ځای کې زمونږ اوریدونکي زمونږ آواز اوري ده خیره انشاءالله تاسو به موږ څه کوو تاسو به نه نه امید کوو ده خیره انشاءالله تاسو بهترین بهترین پروډکټ چې کوم ده هغه وړاندې کوو ده خیره او دا بهترین بهترین پروډکټ چې کوم ده هغه به تاسو درسي ده خیره انشاءالله ده خیره تاسو به څه کوئ موږ ته ډېر ډېر دعاګانې کوئ ښه بالکل به ټینشن نه لئ ښه 0-322-22-44 پتہ کا نمبر باندې بخیر ساسو ٹیلیفون کال بخیر زمږه پروگرام ته راځي ور سره به زمږه میسجز چې کوم دغه پروگرام ته راځي ټوپۍ کې یو کس پختنه وکړه عمران جن سٹور کې زمږه تمام تر تمام پروډکټ ملاويږي ها ټوپۍ والے کې زمږه آواز اوري دخیرا عمران جن سٹور کې زمږه تمام تر تمام پروډکټ ملاويږي او دغه نه علاوه عمران انصاف جن سٹور چې کوم دی سوري صدر بازار صدر شاپنگ مال نزدې راجا بازار ټوپۍ کې زمنګ تمام ته تمام پروڈکٹ کم دے اغا عمران انصاف جنرل سٹور کی ملاوی گی خیر ساسو ٹیلی فون کال پروگرام تراجی پر 0-322-22-42 خیر بدی نمبر بس ساسو کال ساسو میسج دراجی خیر پروگرام تا لگا داوا اوری جو بیا ساسو میسج شامل ہوگا

0: اوکے جناب د خیر ستاسو ما سجې سره پروگرام ته بلاړې جات را روان دي د خیر خو لک اوریدونکو پروگرام کې شریک و. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
1: څنګه چل خاطر وي صحت بخیر؟
0: الله کرم جی. تاسو خیر صحت مخری جی؟
1: شکر الحمدللہ. قاری محمد
0: انیس صاحب څنګه تاسو صحت مو څنګه دی؟ حالات واقعات څنګه دي؟
1: شکر الحمدللہ. ستا دعا د ګوره کله کله ګوره غرازوري کې
0: یاره ولا ٹھیک خبر دے اوکڑا. بالکل ٹھیک خبر دے اوکڑا. داخل سر اتفاق لرو کنا چکل کلا غیر حاضری کو غیر حاضری بدی بنیاد سره کو چکل کلا ډیره مجبوری راشی. ها وا وا نور الحمدللہ. زما سټوډیو په خپل کور کې ده کنا لکه مسله راته نشته دي نه د بجلی نه د یو پی اس نه د نیټ ایس مسله راته نشه خو بس مجبوری کلا کلا راشی نو په دې وجه باندې زه یو وزیر ما د کور یو کس من 200 کاری راته نو په دې وجه
1: ډیر
0: مزیدار ډیر بہترین ډیر خکلے اللہ تعالیٰ بڑی لوی کرم سرا چی وقت پخ طریقے سے تیر شندہ دے کامیابی خبر ہے.
1: بالکل وخا دے چی خا په طریقې سره په خلاف د رګ د نن نتیجې
0: او جا
1: او د ماضي را فائدې کیږي او بس الله درا ته خوشاله کستا دا خبرې دې چې لکه د کان تر
0: ډیر کامیاب شي. قاری سی ولادي جون کې ډیر برکت واچو زمانه پر ډیر د خوشاله او د احساس خبره زه هر ځای کې دا خبره کومه چې ډیر خلک زمونږ پروګرام ته راځي کاغه د مالدارتوب په حوالے سره وایو کو د پیښې په حوالے سره وایو خو چې کله قاریان صاحبان علماء کرام یا مفتیان صاحبان سے کہ زما پروگرام کی شامل چیز زما پر ٹون غٹ دا خوشحالی و دا اعزاز خبر دائی.

अयास प्लाजा जड़ा में लेलार टोपी। मोबाइल नंबर दे 0335-666-2878। द्वैम नंबर दे 0336-444-5888।

السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ زمان سلام پ اوچت آواز سراخلی جی واری بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داغ گواز د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابی اور پروگرام نو پرابلم او زیم ستا سرور ستا دوست ستا ہوسٹ ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو امزولی آر جے لیکتلی مجبور ستاسو پدرون خدمت کی مکمل طور باندی حاضر یقیناً چې تاسو به د خیره سره انتظار کړی وي د دغه لمحو د دغه صحت د دې ګړو چې زمونږ ورونه به راځي زمونږ دپاره به دغه پروګرام راوړي د 5 بجو نه ټیک تر 2 بجو پورې نو بالکل حزب وعده حزب معمول هم هغه چینل هم هغه پینل او هم هغه مونږ ستاسو په خدمت کې را حاضر شوي یو زمونږ ستاسو ساعت به وي بالکل یعنی کې زمونږ ستاسو ملګرتیا به وي د اوس نو اخلی ټیک تر د 2 بجو پورې اور په پروګرام کې با مونږ سره یقینا چې ډیر سی وی دا به سره وقتن په وقتن شاملو د ټول ناول ورزم تاسو د پښتني سایت ته نو درته وي چې تاسو څنګه ټیک ټاک 60 فټ فټ خو د خیر سره یقینا چې د خیر سره ژوند به مخکله تیریږي ژوند به انجوای کوي اور ژوند به تیروي نه ځکه کنه چې ژوند تیرول خو دا چې دا خو ژوند خو هر څوک تیریږي مطلب کوم سالرون کې سیس دی بس هغه ژوند تیریږي کنه د ژوند خبره دانو بالکل امید د هغه لوی رب د هغه لوی ذات نه چې کل کائنات یې په قبضه کې دي چې تاسو به ژوند ډیر ښکلی تیریږي ژوند به هم ډیر ښکلی مزیدار او زبردست تیریږي او تاسو به راته بالکل ټیک ټاک 60 او فټ فاټ یې د خیر سره یقینا کې زه تاسو ته یو خبر وکم د سټارټ نه نو تقریبا چې هغه به غلط نه وي کله چې مونږ دیو خبری آغاز کو یا مطلب چتا یو محفل کی کینو یا مطلب چا دو ملګرو سره کینو ملګر ناس فیغی سره گپ لگو یا یو ملګری ته خبره کو یا په کور کې مور او پلار ته خبره کو یا خپل رور ته خبره کو یا خپل عزیز ته خبره کو نو مونږ پاغه خبره کی تادی

ډیر زیاته کو ډیر زیات تادی کو په خبره کې او بیا کو ګورو نو دا یو خبره لغونه کې داسې پکار ده چې لغون کې فکر پکار دی لک سوچ پکار دی او لک ونتی اخري چې یاره په خبره کې تادی کول دا بهتره نه ده لغون سوچ سمجھ لغون کې هغه احتیاط دا لازمی دی کله چې بندا یو خبره کوي کنه هغه خبره سوچ سمجھ سروشي نو هغه خبره کې وزن هم وي هغه خبره مستحکم او مضبوط هم وي هغه مکمل هم وي زه دا خبره په دې وجه باندې کوم لکه مطلب ګوره کله کله بنده داسې یو خبره وکړي چې هغه هغه سي وینا چې څنګه کول په کار وي نه خبره هغه سي وینا خو مونږ چې کوم دی نو د دین لغونه کې په سایډ باندې یو اور کوګورنو درو هم وایو ورسره او بیا کوګورنو لکه خبرې لغونه کې یو ستوریکل یو هیستریم جوړ کو یو ستوریم جوړ کو بیا دا غینه رستو مطلب چې کله بیا دا خبرې ټایم راشي یا غد وخ راشي او بیا دا خبرې صفائی کیږي ناغه خبره بیا هغه سی بالکل نیو سپیشلی زب په کور کې هغه خپل خويند ته وې ما کم چې زمانه سي خويند دي چې هغه واده شوی دي او هغه د سخر خواخي په مطلب په کور کې دي د خپل مطلب خپل چې کوم حقيقي کور دی کنه لکه د پلار کور خو د ملمستیا وي کنه زموږ مشران دا خبره کوي نو چې کله خپل کور ته بند لاړ شي نو بیا بهترینه خبره داسې ده چې را کله بنده د پلار په کور کې وي کنه نو داغه نخري نازونه داغه یاداګانې داغه نازونه دا چې کوم دی نو مور او پلار دا خو برداشت کوي ٹھیک ده خو کله چې تاسو بیا بل کور ته لاړ شئ نو دغه خبرې چې کوم دي دا بیا لګونده کې دي کې بدلون راشي لګونده کې دي کې هغه حالات لږ بدل شي نو بیا داسې وي کنه چې اکثر د چونکه عادت نه بنده مجبور وي او هلته کې ډیر ټایم چې وینه هغه خو لکه داسې تیر شوی وي چې هغه په نازونو تیر شوی وي په اداګانو تیر شوی وي او په لکه مطلب هره خبره منلی شي نو دغه ځای کې خو بیا داسې نه وي نو د هغې دپاره بیا زما دغه خویندې پلینینګس کوي مختلف قسمه دروغونه وي د پلار کور سپورټ ځان سره را اخلي او بیا کو ګورنو لکه داسې داسې خبرې پکې راشي چې هغه خبرې وی ایس نه خو هغه د دوو رونو تر دامین زاد د دشمنی سبب جوړ شي لومبۍ خبره داسې ده دویمه خبره دا ده چې کله دا سوچ او دا فکر زمونږ په ذهن کې نو که هر چرته لاړ شي هر خوا مطلب کته ځنې خلک وي هغې د چې کوم جاینټ فیملی وي هغې کې پاتې کیږي نو د هغې نه دغه جینکۍ چې کومې دي دغه تنګې وي چې هره مونږ چېرته جدا شوې بدل زموږ ځان له کور وي که نه نو چې ستا کله دغه پلینینګس په ذهن کې وي نو په جدا کور کې به هم ته بیا نه خوشحالېږي ٹھیک ده بل که مونږ دي یو بل اړخ ته سوچ وکړو نو کله چې جوائنٹ فیملی وی کنا نو گورے پدی کی ډیر زیات برکت وی دی کی اتفاق دا برقرار وی پدی کی مینا دا برقرار وی اور رونا دا یو بل نچرم نه جدا کیگی یقینو کئ کدا جدا کیگی خو کله چې دغه مسلې را مخ ته شی او بیا کله داسی خبر راشی چې هغه بیا د بنده مجبوری جوړ شي نو بیا لازم ده او زه دغه یو سوال دغه یو مینت کوم تاسو ټولو خویندو ته چې کله هم داسې یو مسله راځي نو هغه د ښې طرف ته بوځئ نه که تاسو هغه بد طرف ته بوځئ نو څه به وکړئ یا خو به دغه وي چې ستاسو د سر تاج چې کوم وي نو دا به پکې سر وخوري ٹھیک ده یا به پکې ستاسو ورور چې کوم دی دا ضایع شي یا به پکې ستاسو یو لیور ضایع شي یا به پکې ستاسو یو لیورزې ضایع شي مطلب سوک نا سوک په باغا ستاسو په دغه لګونه کې سکرټ نه دغه د اور لمبي جوړولو سره ضایع شي نو دا مهرباني وکي او دا د کنه چې ګوره د دینه چا هم ګوره خا درز دا نه د مونتي چرم نه دا که ته هر څومره مطلب به ته کوششونه وکي او ته چیر زه به ځان دپاره لکه مطلب راحت راولم کوشش به وکړم زه به خوشحاله شم
نو په دغه خبرو باندې خونه خوشحالي شته دي، نه په دغه کې چین سکون او راحت شته دي، په دغه کې صرف او صرف یو خبره چې بے چینی دی او سباله چې بیا کوم ستا بچیان وي ستا اولاد وي نو هغه به هم په دغه لاره باندې وي، سباله به هغه ستا هم خدمت نه کوي، هم ته چې نن کوم فیل کړی وي نو هم هغه فیل به ستا سره هم کیږي، ٹھیک ده، هم هغه طریقه به ستا سره هم کیږي، هم د هغه طریقې نه به تم بیا تیروزی، نو چې په تیر عمر بیا ته دغه طریقو نه ورتیروزی نو بهترینه داره چې ته په اوس وخت کې گزاره وکې، ته اوس ټایم کې چې کم دی نو لغونتې داسې کوشش وکې چې خبره د صلح طرف ته د روغې طرف ته راولي. دا وړې وړې خبرې چې کم دي دا دغه زما د دغه خویندو په لاس کې وي، خو چونکې دی د دینه ډېره مزیاته مننه، شکریا، مهرباني جی، چای او چای به سره مسکو کنه. نو دا سیده کنه چې کله هم مونږه دغه وړې وړې خبرې، یعنی کې دا چنګاری یې کنه دی تا هغه سپرغه چې ورته وي سوکو ته داسې یو بل څنګه نو مخلي سپڼخي ورته وي کنه، د دغه وړو وړو سپرغو یا د سپڼخونه لمبي جوړول دا بیا زما د دغه خویندو کار وي. یو خبره کوم چېرې کله هم تاسو داسې یو خبره یو دغه ستاسو په کور کې راځي چې تاسو ته پته لګي چې ارد دینه داسې یو مسله جوړیږي یا داسې یو خبره جوړیږي، نو هغه تاسو پلیز مهرباني دا کوئ چې هغه سمې طرف ته صلح طرف ته او خیر اخته دا خبره بوزي، نو دی کې بس تاسو هم خیر وي، دی کې بس تاسو د کور عالم خیر وي، دی کې بس تاسو د خاندان هم خیر وي، او دی کې بس تاسو د چم گاون هم خیر وي. بیا هغه سي چې په چم گاون کې تماشي وي او څوک چې کم دینو بره کوټو ته خېږي ګوري چې اورېږه کنه پلان دي کړی بیا سي چل دی اورېږه کنه، او بیا څوک چې گاونډی وي نه غیب دیوالونو راخکار کیږي چې پلان کوي خو بیا چې کم دینو مطلب آواز رئیست دی الکه وي چل دی کنه، او نو د ځان په خپل باندې تماشا دا جوړول دا نه دی په کار، د ځان په خپل باندې بیزتی دا نه ده په کار، او بیا کله چې یو خبره څنګه وي نو په هغه رنگ په هغه طریقه او په هغه انداز چې کیږي نو ان شاء الله چې داسې مسلې به بیا ناراضي. زه د ټولو زمونږ چې کوم کزما مشران دي، زما کشران دي، زما همزولي دي، یا زما کوم مشران خويندې دي، همزولي یا کشران خويندې دي، نو هغه ټولو ته دغه خبره کوم چې تاسو خپل ځان په خپل باندې عزت دار جوړ کړئ. هر انسان ګورې ډیر زیات عزت کوي د بل انسان، خو دا په مونږ پورې منحصره ده، دا په مونږ پورې ده چې مونږ خپل عزت ځان له په خپل باندې خرابو یا سمو. اوس که یو انسان دی د هغه په زړه باندې فیل وخت ارزي غونې کې خبرې وي او د هغه په زړه ځای نه وي نو هیڅ خبره نه ده، دا ته لږ غوندې برداشت کړه، ته بیا ګوره، دا ته بیا ګوره، دا بیا داسې وي کنه چې بیا به هغه لږ ټایم بعد هغه ته خپله باندې دا احساس وشي چې اوهو ګوره دا ما څه کول او دا دې خواړو ما ته څه دغه مطلب ما ته رسونه وي، او ښه په خوشحالۍ ښه په خندا را سره چې کوم دی نو میلاویږي خلک، مطلب دا څه کوم او دا دې څه کوي بنده سره احساس دا شته دی الله تعالی دی. خو دې کې لغونه کې د سوچ او د فکر ضرورت دی، لږ شانتي په خپل ګریوان کې سوچ وکړي. بیا زما ها غرونه کم چې د ښځو ناجایز خبرې اوري، نامناسبه خبرې اوري، د یو ورور باره کې، د یو خور باره کې، د مور باره کې، د پلار باره کې، نو دا نامناسبه خبرې اوریدل دی باندې عمل کول دا نه، دا بالکل نه دی پکار. تاسو له تحقیق پکار دی، تاسو له د خبرې لکس صلح صفائی پکار دا، تاسو له د خبرې ویخت کوزیدل پکار دی، تاسو ته چې کوم دی دا پکار دی، تاسو د خبرې مکمل معلومات کوي، نه کې په یو بنده باندې تاسو ټول خاندان غورځوي، داسې چریم نه وي، ان دا کېدی شي، نو چې کوم کار نشي کېدی نو هغه مه کوئ، ټیک ده. د خبرې مطلب او مقصد مې دغه دی چې را کله هم تاسو یو کار کوئ نو هغه لږ سوچ سمجھ سره کوئ، نو انشاءالله هر څه به ټیک ټاک وي په پروګرام کې، هرگز هر طرحه یوازې نه ما راس

0: اوکے جی ویلکم بیک, السلام علیکم اینڈ ونس اگین یوزلی بیا السلام علیکم جناب. امید ساتم د خپل پاک مولا رب رحیم کریم نا چې د ژوند په خو شیبو خو ساتونو کې ژوند زندگی با تیروي نه بلکې ژوند زندگی با د نور کلنی په سیر باندې انجوای کوي. خوندونو مزي وتی اخلي او دا ټیم بتا سو غږ आवाज د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه لخواز پختون یار سلیم حیات په پروگرام نو پرابلم کې ټول اوریدونکو مینوال خویندورونو ته په دوباره باندې هرکلی. یعنی نیمه گھنٹه زمونږ پروگرام اوسط تقریبا چې برابرېږي, مطلب دا چې څوک داسي چې اوس ریډیو ټوین وتوي کنه ټوین وتوي کنه اکثر سینسر بورډ دی بیا مخ کې روس ته ومغو خاجه چم ریډیو لږ دانه چې کنه بلې جبه غورځو نه نه نه ټول جبه مقدس زګه چې چا خودي کنه نو بالکل جناب چې سمره پوری زمونږه رونا خويندې مهندې کلیوال بایگان مشران کشران دا محلي صحابه تر روان سپیشلی په دې پروگرام باندې اول درول د غوید غوګونو غوګونی زمونږه پروگرام اواز لګي سماعات و توي کنه سماعات و توي غوګونه سي لګ دغه مخ کړي سو ګوره کې غوګونه مدن راخ کنه سو ګوي غوګو سو ګوي د غوګونه سم ببوزي دي لګه مړه دي لګه پرا به ګنڈی اور پسيډي لکي خزا په دا خبرې بم پری دي زګه چې دا خبرې کینو خبرې ډیر زیات دي بهر کې مونږ بس شارټلی د پروګرام طرف ترازو لیا کته وې د پروګرام فارمټ د پروګرام خبرې او د پروګرام بلا قصې مونږ ته اناونس کا چې مونږ د پروګرام پاغه طریقه باندې ډول باندې پروګرام مخ پړوان دي باندې بوز ولي چې اوریدونکو به ډیر زیات پتم وي یو چونکې مونږ خدا عہد کړو چې پروګرام کې به اسپیشلی چې کوم میکزیمم سانگز دي نو هغه به د اے آئی جنریټر سانگ وي. خو بیا مونږ خپلو کې مشوره دا وکړه چې دا کوم سنگران دي نو لکه دوی به بیا سکه لوچۍ بخوري که چڼۍ به خرڅوي دا ځکه مهم وي چې په جیبونو کې پیسې راسره نشته او د یارانو رابطې راسره نشته. که خبره اے آئی ته واوړې ده خو بس بیا خو جوړه ده بیا کرن خان لم غم کوه باچا نو هغې په ځای خدا ده چې مونږ د ریئل سنگرس چې کوم دی نو سانگ پلی کړو. بهر کې مونږ به اے آئی جنریټډ یو سانگ په پروګرام کې لازمي چلو کوم چې مونږ یو ګاډ کې سفر کوو دو مریات سره او هغه به پته نه وي لاسو کې څه چلو چې څه چلو پکې اوس ماته پته نشته خاره خو په لاس وي لکه څه غانه مې نه پرېښوده لکه دغه کاتو کې بس یو لږ اورېدلې بل لکه بیزي یو ځای نه چکو بل ځای نه چکو نو مونږ ویل چې زماړه مونږ سره پلیټ فارم شته لکه مونږ هم داسې بې لاسو بې خپو خو نه یو کنه
1: نو دا خبره دی ٹھیک تا بالکل زکه چې عمرات سره مونږ درته په خبرو تر اسلام آباد پورې لړو رالو خدا غپاغه گاڑی کې مونږ چرتا مکمل سانگ دا بالکل واو نری دو مونږ لکه مکمل سانگ اوریدلې وي. به هر حال پروگرام نو پرابلم نو پرابلم کې مونږ سره سسوی نو پرابلم کې مونږ سره یو عدد سوال لونه یو سلسله به مونږ شروع کو خو هغه به داسې وي کنه چې د نن نه بردي آغاز کیږي. یو سوال وی مونږ سره یو عدد د سوال نه علاوه مونږ سره مستی مستی زبردستی خستان نوی او زړی سندری نغمی ټپی مصری وغیرہ دا هم وی. د دین علاوه جناب گپ شپ ستاسو سره دا زمونږ حق دی. ټلیفون کالز دا د پروګرام اهمه برخه وی نو دا سی بکو کنه چې د سوال سایت ته ورزما او د پروګرام نو پرابلم کوم چې سوال دی یا کوم سلسله مونږ شروع کوو نو هغه داسې ده کنه چې هغه به مونږ د خپل دا زمونږ چې کوم علاقه ده زمونږ چې کومه ضله ده زمونږ چې کومه دا خپل وطن دی دا خپل خاوره ده د دې حوالې سره به مونږ سوالات کوو. سلیمیا ته که داسې څنګه ده؟
0: بالکل د ضله صوابې په چې ډسټرکټ کې څومره دننه احاطه راغې دننه به مونږ سوالات
1: دننه چې کوم داسې دغه راځي د هغې متعلق به مونږ تاسو نه سوال کوو. زمونږ د نننی پروګرام سوال څه دارنګ دی څه دا ډول دی چې دا د ځان سره نوټ کوي تاسو به مونږ ته دا وایې که نه چې بیرنګړ بیرنګړ دا کم ځای کې دی. ټیک ده بیرنګړ دا کم ځای کې دی دا دی هغه څنګه دې تک

0: پر اوس ولګو نو دا سیده چی ته زمونږ د پروګرام رومبه کالر هم یی ستانه مخ کې دوه کال او شول خوغی سره خبرې اترې نه شو امیر نو د شروع پر اوس خطو زمونږ دغه پروګرام اوري کنه امیر منگا پروگرام کی داسی یو سلسله شروع کړی دا چې مونږ به د ثوابه متعلقه چې کوم علاقې دی یا دغه کوم رسم او رواج دی یا کوم داسی دغه رهن سهن دی دغه متعلقه به سوال کو نن زمو به چونکی تا خو پروگرام نه دی اوریدلی چې بیرنګ یقینو کا تا خو ډیر نمونه ته بس داسی په لومبی زل باندې اوری او بیا پروگرام اورون تا ته پته لګي امیر دره تو یې کنه چې سکار روز گار داسی کی او مطلب کمی اداری سر منسلی کی کنا پرائیویٹلی چرتا سا جاب کی سکی
1: زما زندگی گواڑی کی دا مور سفل دکان میں تی تی تی تی تی تی تی تی تی
0: تی تی تی تی تی تی تی تی تی تی تی تی تی تی تی تی تی
1: ٹھیک
0: دا ٹھیک دا دا زبردست چیز

0: بالکل جناب مونږه کال چې کوم دی نور کلنی په سیر باندې 15 منټان مخکې ستاسو کال شروع کړی دي
1: چې بیا حیات کال نه نو
0: لگا نا نو دا چې کله الی نو بیا بیا چې مشرانو نه مني کنه بیٹا.

0: داسی ده جناب چې کګورو نو ټایم د مونز هم دی نو تاسو کالز به هم خلوص تاسو خبرې اترې به هم اورو خدای سي کو چې ورزو د مازیګر د اذان او د مون سایت ته بیا لاغې نه بعد بزو د کمرشل بریک سایت ته د هغې نه وروستو به راځو ستاسو له تعداد کالز به اخلو او ستاسو سره به له تعداد خبرې اترې کوو ډېر زیات ګپ شپ لګو نو ورزو د مازیګر اذان سایت ته.
1: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

0: ویلکم بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غواز د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثوابه اور پروگرام نو پرابلم زیم لیا کتلی مجبور تاسو سره یو وار بیا د هم هغه چینل او هغه پینل نه مکمل توګه باندې حاضر. یقینا یقینا چې تاسو به هم لغونه کې ځان چې کوم دین هغه جوړ کړی وي تیار کړی به مي اور زمونږه پروگرام اوریدلو ته به تاسو ناشي وي او ټلیفون به مراغست وي یعنی کې موبایل به مراغست وي او ټرای او کوشش پکوي چې را نمبر میلاو کو کنه. نو که تاسو مونږ ته کال کوي نو په 0932 0415 تاسو لا تعداد کالز دا به مونږه شاملو. تاسو مونږ سره خپل خیالات خپل احساسات خپل جذبات دا زمونږ سره بالکل شریکول شي. د ایف ایم 94 ریډیو د ثوابه د سټوډیو نه هم یعنی کې د دغه کور نه مونږ د یو کور کې دغه ټول مشران همزوري او کشران د دغه یو کور ممبران. نو تاسو مونږ سره خپل خیالات خپل سوچ خپل فکر دا چې کوم دي شریکول شي او زمونږ د سوال جواب هم راکول شي. زمونږ سوال څه دا رنګو چې په ثوابه کې بیرنګړ دا کوم ځای کې دی؟ مطلب دا یو ځای دی ښه هغه کار سوي نور تاسو ځان له معلوماتو کې چې دا څنګه چل دی او څنګه نه دی. خو دا به راته وایي چې بیرنګړ دا کوم ځای کې دی. صحیح شوه سلیم حیات ما وی کته رانه لاړې؟
1: نه نه ویلکم بیک ګرانو مینوال یو ځلې بیا په پروګرام کې ټولو مینوالو ته هرکلی په خیر راغلی. ستړي مشو وایو غږ آواز دی په سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه زه پښتون یار سلیم حیات پا پروگرام نو پرابلم کی دی فیم سلور نوی ریڈیو دل بس ہمیں حاضر رازا سب اوکے نو
0: او کنا سر کی تجوڑ نوی کنا او ما دل بیٹھے ما آواز دار کو او بہر حال دا سیدھا کنا زما خیال تا دی تصویرانو پریشان کری
1: کمو نہ نہ دا ہو تو اس نہ دا مسئلہ نہ نہ تصویرانو مسئلہ ہو دڑی رستری مودی نے چلی گی
0: او کنا دا مڑا دا سی بہتر نہ کنا دا
1: ٹھیک اے خشی نہ دی
0: نہ اے خشی دی خو دا داگی صحیح طریقے سے استعمال پکار دے کنا انو بہر حال دا ٹھیک دا خیر دے چسے دینو خدی خو دا سی دا چی تا سورازے زمون پروگرام کې یعنی خپل پروگرام کې حصہ اغستلو د پاره په 0938 2884495 باندې مونږ ته تاسو لا تعداد کالز کولی شي او مونږ ته دا ویلی شي چې په ثوابه کې بیرنګړ دا کم ځای کې دی. ٹھیک ده یقینو کې لکه کله کله بندي یو نوم ووري کنه او حیران شي چې دا لا کم ځای دی او هغه به بالکل ستا خو شا کې ستا سره به مطلب ستا کلی سره دغه خو شا کې به ټچ وي که چرته هم په دغه علاقه باندې زمونږ آواز څوک اوري. نو تاسو هم کال کولی شئ د خپل علاقې تاریخ مونږ ته ویلی شئ د خپل علاقې ښکلا مونږ ته ویلی شئ ورسره ورسره د خپل علاقې ستاسو چې کوم اسپیشلی دغه دار یو علاقې لغونه کې رسم و رواج لږ بدل بدلی کنه تاسو مونږ ته ویلی شئ. بالکل جناب.

0: شد
1: نور څنګه
2: مړه دا داسې کې
1: ته پرې نه کېته دا ډېر به نازک आवाज او چې داسې आवाज چې هغه مطلب پړه کې لار کوي
2: دا هو باندې یره یې
1: حقیقت کې سړی یره
2: نه نه مړه دا څه کې ما ته صحیح سونګ پلی کا هغه سونګ پلی کا
1: صحیح دی صحیح دی صحیح
2: ګوره زه تا ته ای سونګ خیم کنه هغه ته پلی کا هغه مازیګرې د سترګې مته وروه او زړه می نری دسترګې مته ورو ته هغه ای کی پلی کته ګوره چې هغه څنګه دی دومره مزه به درلدر لدر کی دومره مزه چې ته به مې چار واکی ګوره داسې نه ده کنه ته اوس مونږ ته هغه سانګس پلی کی چې هغه بیا چې کوم دی نو هغه دا خبره چې واړه میریږي خاطی سره درته خبر یاده شو وری شاهجانی پروګرام اوري لوی ښځه شي وری شاهجانی چې زموږ پروګرام اوري اریشم پروګرام اوري ډېره زیاته مننه شکریا مهرباني بینش پروګرام اوري تھینک یو سو ویری مچ محمد هاشم اینڈ انا بیا نور هم پروګرام اوري ډېر زیات مننه لوی لوی شهید خیر سره زلمی شهید خیر سره او ورسره ورسره چاوی چې مالبا आवाज راکې مالبا आवाज راکې مالبا आवाज راکې وی چې مالبا आवाज راکې خدا نو می میسنګ دی نو پته نشي دا څنګه خط پلی کته دا هره مړه سبل سبل کړی لکه دا سکه مونږه درته یو سو وای ته بل سو چې کوم دین واغه ته پلی کی کنه
1: دا سکار دی
2: او روحاګل وی زما نوم باخره مونږ نوم هغه ستاسو روحاګل سیدا روحاګل نوم واغه ستو خ بیا به خپکی کی کنه نو دا سي د چې دا غینوم هم مونږ واغه ستو ور سره ور سره سلیم حیات
1: جی
2: دا سي ډیر دي چې زمونږ پروګرام او خو
1: بالکل مونږ لا چا چا چا چا
2: دغه به مونږ داسې وي کنه چې بیا میسجز چې مونږ دغه کو نو هغې کې د پاسه بل میسج را شي ورپسې بل میسج را شي نو هغه هر څه ګډوډ شي نو مونږ هم بیا وزه بس مړه اوس په څه وکړو نو دا ته څه کې سری مایا تا
1: جی جی تاسو وایه
2: کمپیوټر درنولې څه کوڅه مو څه
1: نه خبره نشته تاسو وایه خبره
2: کنه زه چلو شو
1: نه نه تاسو وایه جی تاسو
2: نه نه مو څه نه دی ویلي زه صرف دا خبره کوم چې مار ته د ای یو سونګ یاد کو او پته نه چاغي پسې اوس ته په خبر ته کوم انسری تور پسې
1: ما نه پری دی ای سړدا د سنگارام غوي بنان وسکه
2: نه نه مړه فری کی دا
1: ما ورډ هغه کې د الفاظ ودا ایږي پوره نه کیږي
2: یره مړه مونږ په پوي یو کنه کنم کیږي مونږ په پوي یو کنه
1: تاسو چرته دا خبره هونه منه دا خبره هم غډې ری چې پویا مین سیز دې په دنیا کې دا یاد ساتي زما اوریدونکو څنګه چې لیاقت یو خبرو کړو په غب غب څو ډېر د کار خبره چیرا اصل سیز پویا دې
2: پویا
1: تاسو کې نه خامخا وای چې غوړ شو دا نه کوم ورډ شو یور نیمز اصل سیز دا نه ته پویا دې بل پر ریاکشن باندې
2: کوم ستا وی کنه چې پارک یا غتا وی چې فارک
1: بیا پلم نه سنسر بورډ برا غست

0: دا خو به لونګین به ورسره مخ پر وړاندې باندې ځي لیاقت صاحب کالز داسې لګي چې اورېدونکي دې راپاسېدل
1: بالکل ټلیفون لیکی سایت ته به ورځو او ستاسو لا تعداد کالز به اخلو په پروګرام کې په 09-3-2-0-4-9-5 پته لګی نه سلیم حیاتا
0: جی جی جی
1: اکثر دا سی وی کنه چې وی مېر مونږ نه یېرو مونږ ته یاره دا یقینو کمانه نن خپلم لکه ماته د سهاره نو یاد کنه
0: شاباس
1: دا مې یو پوسټ ولیدل او مطلب غیر ته دغه کړو چې په پروګرام ل راضی او کنا یی لکه مې دا خو نن داسې مسلم د کنا بیا مې دا غین رستو کړی خیال ان تاته مې مې څنګه چلې پروګرام نه
0: نه نه بالکل تاسو خبره بالکل صحیح
1: نو کله کله هیر شي خو دا کله زمونږ اوریدونکو چې دی کله کله به هیر کی کنا نو تا پته لګی نه چې دا ولی
0: نه نه بالکل صحیح بس انسان دے مصروفیات سی واش پہ انسان مانی کارونا ڈیر شی نو چونکہ دور دا سی دے چیار خلق دامو چیار در ریڈیو دور کراس شوی دے تلے دے کنا نو خام خیر سوشل میڈیا دمرا بیزی دور دے ایکٹیو دور دے کنا نو دا سی کسان دی چی اگا پا کرا اونا گرزی ریڈیو پا دا سی بوکو چې د لومبي کالر ترتب ورش کو سي اجازه دي
1: بالکل
0: ٹھیک شو دا بریک نه بعد زموږ غوډم باندې کال لے السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو د کم زینا
2: جی زه صالح ورکم د ثوابین
0: خوشاله څنګه دي طبیعت مو څنګه دي جون مو څنګه دي خدي
2: خیر دشت الحمدلله تاسو څنګه
0: دي بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو دوه غانی دی او د خیر سره اختر خوتیر شو اختر خوتیر شو ما نو نوم خود خوشحالی دی خوشحالی دی پکی وکړه کنه
2: او ډیر زیاته
0: چکر مکرم پکی چرته وهلې دی کنه
2: ها
0: چکر مو پکی چرته وهلو کنه
2: نو بس مولا چکر ته نه سم شه بس بابا کر لاړو شپې مې وکړې او
0: تر کورم کر لاړو شپې مې وکړې ها ماشا الله زبردست او مهندی دی لګولې وکنه
1: ها آ وا وا
0: نکریز دی خې په لاسونو کنه
2: نو ما خپل نو یې هي او زه خو خپل من دی لګوم نو مزه پر ځان ته نو مزګارې بس هر کله نه نه بوله
0: سید دا هم بهتر خبره ده اوس راته دا وایي چې برنګړ برنګړ دی کنه
1: او برنګړ په ثواب
0: برنګړ په ثواب کې دا کوم ځای دی
2: دا هم څه په دې ستاسو نه وایي دا نو
0: مونږ خپل نن لیدلې دي نو نو خپل نن ځین کار
2: کوي یو هوټل څخه چکرلا
0: نو حقیقت ته ورای چکر غو نظام دی دومره سنسان علاقه را شانتی علاقه دا پا قلار علاقه دا چی
1: نوی رشتی تیک ده کنه تیک ده کنه نو بس پریده کنه
0: دومره نپ دو دا, دا نوم دا سیده کتی و تا پا گوتم که بیاوام دیوی جدا کم زیده یار نوم خو کېدی شي د برنګړ خپل یو لوی هیستوري وي او دا د 1947 نه هیستوري وي یا په دې باندې داسې قدیم خلک تیر شوي چې هغه برنګړ یعنی هغه پخوانو خلکو سره دی منسلک یا دلته کې داسې قسم صحیح لیاقته دې څه معنی ده یا د برنګړ
1: دا به بیا زه اخره کې چې کوم دی نو د ټولو زموږ چې کوم مینهوال دي دوی ته به زه د عظیم خیم او بیا دې لاړ شي او بیا دې ورله معلومات هم وکړي
0: عنوان دې ورله خپله ورکړي
1: که خیر انشاءالله
0: مزی خبر گاڑی نہیں
1: اللہ دے چکر لبوزا چکر
0: صحیح جی خور اچھا تھا دعا سلام لے گی
1: وعلیکم السلام لو یا خزش ڈیر جاتا مانا

0: د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره د خپلې خړې کوسې هیرې نه کی. دا د 2010، د 2001، د 2005 او د 1990 سے لے کر تقریبا 2010 یا 2015 یو سندره و چې د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره د خپلې خړې کوسې هیرې نه کی. خلکو کې هغه ټیم کې هغه ایموشنز دومره ډېر وو کنه چې څوک بتلل کراچۍ ته هم تلل کنه، نو خلک به ډېر زیات خفه وو. او بیا به چې دوبۍ یا سعودي عرب ته او هو هو چې خلک بتلو، نو پوره کلی به ولاړو، لوی فلم به جوړو، یو لویه ډرامه به جوړوه، لوی قصه به خلکو به پکې جوړلی. اوس خو حالات دومره بدل شوي دي په خدای تعالی یقین وکړه، لکه چې بس مړه بس توبه وباسه. نو دا خبر مقصد او مطلب میں نہ غدی چې هغه دورو چې کله دا سندرم ریلیز شي و نړی رخ په پولر شي و د ناز اقبال په आवाज باندې د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره او د خپلې خړې کوسې هیرې نه کی. خلکو ډېر زیات پاپولر کړی وو او اوس خو دومره حالات بدل شوي دي. یقین وکړه خلک یو کې ته لاړ شي، لندن ته لاړ شي، په غلطو لارو لاړ شي، په کچاکي لارو باندې لاړ شي، او مطلب هغې پسې وروستو هیڅ قسمه همدردي یا هیڅ قسمه سوچ یا فکر دا نه وي. بای نن سبا دنیا ډېره زیاته اډوانس ته یا اډوانس ته ډېره زیاته یاره خلکو هغه مینه، موټیویشنز، محبت، هغه د انسان د ژوند ریالټی هغه روکه ده نشترې پنش پانی صاحب د بار کې مینوالو 0938 280 495 ستاسو کول طرف ته ورځو، ځکه چې ټایم را سره ډېر زیات کم دی. وعلیکم السلام جی، څوک د کم زین؟
1: سلیمان بھائی، محمد سلیمان، ڈاکٹر سلیمان.
0: آئیے سلیمان بھائی، ستڑے مشی سنگ ای، طبیعت تے سنگ دے، جون دے سنگ روان دے، حالات سنگ دی، واقعات سنگ دی؟
1: بالکل خیر خیر تے تا تا اور یکت بھائی تا دو اگر
0: نشترے پنش پانی صاحب دبار کے مینوالو 0938 280 495 ستاسو کول طرف تے ورزو، زکہ جے ٹائم را سر ڈیر زیاد کم نی. وعلیکم السلام جی، سو کو دے کم زین؟
1: سلیمان بھائی، محمد سلیمان، ڈاکٹر سلیمان.

0: کشب نم
1: سوق دی وطن پلے
0: کو په خله لاس کی دا
1: په
0: خله لاس کی دا
1: سلو مو کې وطن پلے کو بس کی
0: کیو شټ کی دی کنه.

0: مصری مصری غزلہ زندام اندام اندام پانے پانے گلا زندام اندام اندام څنګه لاسټ کال اجازت
1: نه زه هویم کنه چې یو شارټ کال به واخلو اجازت په واخلو
0: ټیک ده اخیری کال مونږ اخلو ښه چې څوک خوش نصیب به وي.
1: السلام علیکم.
2: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان سوک
2: بخیر جو خوشاله تکړه د پاکستان نه خبرې کوم.
1: خدای پاک دا خو ما وی چې خدا سوک نه شاله
0: خارو را ل خارو خارو پنا خو
2: خبرې کوم تاسو نه زول سپمې خندا
0: وای دنداسي څنګه
1: خندا دنداسا رانجو
0: رانجو سترگی خارو توتی کنترا.
1: خدای پاک باجی گل طبیعت ته خدي
2: بالکل خیر خیر یت بس ځان ته ریډو لا ګولې دی پروګرام اور ملاسونه می مات شو
0: مقدمه له وکیل نیسا
2: چې لاس می سمو د شو بس موبایل ته هم نشم نیوی.
1: اللہ دی ستا لاسون اللہ نورم طاقت و توام ورکی. باجی گل تیم را سر بلکل نیشتی اخیری کالر انو چاہتا دوا سلام لیگی
2: دوا سلام خوابل تاسو تاری سلیمیات تاری اولیکت تاری اثر پراز ماما تا سباون تا او زمان طول مینوالو تا سلام تا تا سلام ما تا سلام طول خوابتا سلام شکریہ.
1: اوکے جی ډیر زیاته مننه. وعلیکم السلام یو جهان یو نه مننه جی. دا زموږ سره باجی ګل او دا سیو چې باجی ګل لاست ټایم کې راغله کنه نو غنی ګپ په مسله ګل جناب پروګرام نو پرابلم پای تر سی او وخت لهزي او ساتونه راغلی چې تاسو اجازه واخلو دا غا اجازه تاسو نه مخکې خبره چې کومه خبره ما تاسو ته سٹارټ کیو خړه اخیرم دغه خبره چې گزاره کوي رښتیا وایي او همیشه همیشه د صلح طرف ته ځه که څوک د خپل ځان خیال په خپل باندې نه ساتلی دا غیر ډیر زیات خیال وساته چې چرته هم یې نو خاده باد خوشاله بریالي وسې د لوی الله پامان.
0: بالکل جناب مونږ سره ټایم دا ټایم ختم دی خو دا ټایم ډیر معزز مدبدب مغرب یو ډیر لوی د لوی سنی د لوی فکر د لوی علم خاون ډیر زوتا چې څومره الفاظ استعمال کوم هغه کم راځي ولی چې علم یو دریاب دی بیا غي یو ډیر دریابي سړی دی یو ډیر دریابي انسان دی او زما خو چونکی پیر دی حضرت مې دی دسترګو تور مې دی او زه به دا ویم چې یار که دین زده کول غواړي په صحیح مانو کې او د دین زده کړه کول غواړي په صحیح مانو کې نو زمونږ ماشاء الله لکه د دې ثوابې دومره تکړه تکړه لیمان دی بیا پکې د دوی هغه فرق زه ډیر په بدل باندې زګ کوم چې دوی انداز دومره فرندلی انداز دی یو ډیر فراخ انداز دی کله چې په یو مسله باندې مفتی عبدالله صاحب تاسو پوی کوي نو دا یاد ساتئ چې یو ډیر په ښکلي انداز باندې په یو ډیر فرندلی په ورورولي عزیز ولې ماحول کې تاسو ان شاء الله په مسلو باندې په نرم ټکو په نرم لهجه د خندا مسکراهټ په بنیاد باندې ما ان شاء الله تاسو له مسلې حل کړئ. شریعت ډیر زیات آسان دی دین آسان دی یقینو کوي الله تعالی موږ له دومره لوی لوی علما کرام راکړي دي چې هغه په خپل باندې تشریف فرما ویل تک اف ام تراشي او موږ له راشي نو زه وایم چې په ما یې زر منه احسان دی چې جانان خپل وطن پریدي مال راځي نو د مفتي صاحب په ما باندې او په تاسو باندې ډیر زیات احسان دی ځکه چې زما په کلي کې د مفتي صاحب بلا خلک دومره پین فالوورز دي چې زه حیران شوم چې را زمونږ سټرګل ته بیا مفتي صاحب سټرګل او د مفتي صاحب علم ته خو لکه رسېدل دا خو ډیره لویه خبره ده. نو په هر کور کې داسې زنانه شته چې هغه زده کړه کول غواړي علم زده کوي پوهه زده کوي شریعت زده کوي مسائل زده کوي نو ماشاء الله مفتی صاحب مونږ سره شته الحمدلله او په دې شکر وباسو چې مفتی عبدالله صاحب دي نو یقینا چې د ډیر لوی علم خاوند دی زور ته کله کله وام مولانا صاحب هم د علم غر او د علم سمندر یقین وکا چې پته نه لګي چې کومه مسله ده کم ځای نه په کم انداز په کم حساب سره روچته کې مونږ ته راورسې او څومره په خسته انداز مونږ ته خپل مسلې راځي هر چاته راځي مسلې نو تاسو کولی شئ چې مفتی صاحب د پدغه مسلو باندې ځان پوه کړئ په اسانه لهجه ته ځان پوه کړئ په ښکلې لهجه ته ځان پوه کړئ. الله تعالی دې د مفتی صاحب له برکته مال او تاسو له په دې خبرو کولو باندې عمل کولو توفیق هم راکړي ورسره ورسره د رب عزوجلال مونږ له ډیر عمر د مفتی صاحب د برکته راکړي او الله تعالی دې زمونږ ژوند زمونږ زندگی دا په دین باندې تیرولو پوره پوره چې تیر شي چې زمونږ ژوند څلیرویشت ګنټې زندگی چې کومه ده چې هغه د دین په احاطه کې د شریعت په رڼا کې په ښکلي انداز باندې تیره شي. رب عزوجلال دې وارې بیا مونږ ټولو لا پی د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې وکړي چې مونږ د مفتي صاحب هر یو بیان په شوق او ذوق سره د زده کړې په نیت باندې طلب په نیت تندې په نیت باندې وونو. او زه یو شعر بیا بیا وام او ډېر په مینه باندې وام چې په غوږ کې د اذان نه تر منزله جنازې غوږ کې دا ځان نه تر منزله جنازې دا قام مې دا ځل نه تر ابده د مولا دی د مفتي عبدالله صاحب پیری شریعت پیری طریقت خونه راځي او چونکه چل پیس دکو نو ډیره زیاته مننه د دوی د راتګ او بیا اسپیشلی مونږ له راتګ بیا ریډیو ته د راتګ زنه شم ادا کول الفاظ را سره وفا نه کوي ځکه چې مفتي صاحب شخصیت دومره لوړ دی. الله تعالی دې مونږ ټول کو ټول الله د عمل کولو توفیق راکړي. د مفتي صاحب په خبرو په یو خبره باندې سلیم حیات لور کې اجازه د بلې خبرونه پوری د الله پامه.

0: ونزلناه نازل کړه مونږه دا قران تنزیلا په نازلولو سره. عزیز زینا الله جل شانه فرمای آیت نمبر 103 دا متعلق تر تیرشوی آیات سره فرقناه او فرقناه مراد د دین داده چې تقسیم کړل مونږه دا قران په سورتونو او په آیاتونو سره چې په خلکو باندې په دمه دمه لستل کیږي چې اغه په دې قران باندې پوه شي. کله چې مولانا صاحب یا قاری صاحب په تراو کې ولاړی او هغه د قران کریم تلاوت کوي قران کریم لولي او قران کریم چې هغه خلکو ته وایي نو هغه شورو پرې باندې وکي چې سورہ فاتحہ شروع کی دا الحمد نے شروع کی او پون ناس باندی ختم کی نو پر رمضان المبارک کے دا قرآن کریم ددی ختم دا پدرے قسم باندی یو آغا ختمی چپاغی بانی قاری پخپلم پوئی گی او مقتدیان ام پوئی گی او دویم ختم آغی چپاغی باندی صرف قاری پوئی گی او مقتدیان پی نپوئی گی او دریم ختم آغی چپاغی بانی نہ قاری پوئی گی او نہ پی مقتدیان پوئی گی. په بعض علاقو کې په بعض ځایونو کې داسې وی چې قاری قرآن شروع کی مقتدیان الاړي اغې له خون ورکي ولی اغه چې په دمه دمه باندې قرآن وای. الله پرمحي قرآن کریم په دمه دمه لګ لګ مونږ نازل کړی دی دې لپاره چې داخله کې په مزه مزه باندې واوري او دی په دې باندې عمل وکي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا قول دادے چې قرآن کریم په 23 سال کی تدریجن نازل شوے دے 23 سال کی تدریجن نازل شوے دے او یو چې دینو آغا قاری وی چې آغا دا سی شروع کی چې الحمدللہ رب العالمین روانا وانا وانا وانا یفعلون تفعلون بس صرف پہ یفعلون و تفعلون و تعلمون با پوئے گی نور بنا پوئے گی نو پدی باندې بیا نه قاری پخپل پویږي چې زه ثواب او نه هغه مقتدیان پویږي چې دا استاد سوی الټه چې د ثواب نه عذاب جوړ شي نو داسې قرآن ویل نه دی پکار. الله فرمای وقرآنا فرقناه مراد دې جدا جدا نازلیدل دي تدریجن دا نازل شوے دے واقعات و مطابق آیاتنا اللہ تعالی نازل کری دی دید پارا چستاسو پا ایمان کی سیوا والے راشی مضبوط والے راشی نو فرق نہ ہو مراد دا دین دارے چی تقسیم کرے مونگ دا قرآن پا سورتنو پا آیاتنو سرا پا خلقو باندی پا دم دم لستلے کی گی چی اغی پوشی لکه هر صورت چې وګوره سورې بنی اسرائیل وګوره پرې کړه بنی اسرائیل ذکر هم دی د عذابونو ذکر هم دی داسې ورپسې سورې کاف وګوره پای کې چې د اصحاب کاف واقعا ده. نو په هر صورت کې الله تعالی مختلف مضامین نوړي دي ونزلناه په دې کې اشاره ده چې لګ لګ نازل کړی شوی دی و قرآنن دا منصوب دی په شرط د تفسیر سره په مابعد کې نو فیل د دې مناسب چې اغپټ یعنی انزلنا قرآنن وانزلنا قرآنن فرقناه نو پدې کې دوه قراتونه دي یو په تخویف او بل په تشدید سره. فرقناهو فرقناهو، لیکن غره دا چې دلته مخفف په معنی د مشدد سره دی، او مراد په دې سره تقسیم د آیاتونو او سورتونو تا. نو په دې کې جواب د سوال د منکرینو دی چې اغي وی چې دا قران په یو قرت ولې نه نازلیږي، نو الله د دې جواب دلته وکړو. الله جواب دلته کې وکړو، نو الله فرمای علا مقسن پدما دما ونزلناه، او نازل کړره مونږه تنزیلن پنازلولو سرا. ونزلناه الله وی نازل کړره مونږه دا قران تنزیلن پنازلولو سرا. نو دا اغه چې کوم جواب، نو اغه جوابوم چې دی اغه ختم شو. اغه جواب الله تعالی اغه دا غي د سوال جواب ورکو، دی بوی دا قران ولی په یو ځل نه نازلیږي، دا ولی جدا جدا راځي، ادا ولی داسې کیږي. الله وی زکه مونږ لګ لګ نازلو چې دی کې تاسو ته فرق چې دینو هغه معلوم شي. نور به انشاء الله بیا مزنباد بوخه.
1: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے، اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. اس دی زینا اللہ فرمائی پس دا بیان دا صداقت دا قرآن نا او دا جواب دا سوال دا اغینا دی زی اولن زجر دے منکرینو تا دا قرآن صداقت بیان شو دا غی دا سوال جواب ذکر شو دا غی نرست اس اول زجر دے منکرینو تا و بیا دلیل نقلی دے دا مخکنو کتابیانو نیکانو تا. اللہ فرمائی تور تو آیا کہ ایمان راڑی تاسو پدی قرآن او کنا راڑی ان الذین اوتوا العلم آکسان چور کرے شیت علم من قبل ہی مخکد دینا اذا یتلا علیہم ہر کلچ اولستلشی پدی باندی یخرون للاسقان پریوزی دی پ زنو باندی. تو دی زائی کی دا اسقان نمرات تندے او مخ دے پا ذکر د جزا مجاور سرا او مراد تینا کل لے پدی کی زیاتی یعنی سیوا والے د خشوع ته اشاره ده چې په سجده کې د زیات خشوع د وجه نه خپلې ګیری چری د ځمکه ته هغه نږدې کوي دی. نو هر کله چې عین زنا او ګیره کې خودل په ځمکه باندې یعنی زنا او ګیره کې خودل په ځمکه باندې اغا مراد نری د دی وجنه چې علی الاسقان دینه دی ویلې لیل اسقان ویلې دی. نو الله فرمایي جی اولستل شی په دی باندې نو پریوزی دی لیل اسقان په زنو باندې سجدن سجده کوونکی او تل علم او علماء تو ویلې شی چې په کتاب الله باندې تمسک کوي عمل کوي نو شهادتم داغی قبلیږي. اللہ وی آغا خلق چا غی تمنگا یعنی مطلب دار چی علم ورتور کلی دی پو ام ورتور کلی دا نو دا آغا کتابیانو چی آغا نیک عملو نو پدی که دا آغای ذکریو کو لیل اسقان چی دی نو اسقان دا جمع دا زقن دا دا ویلی کی گی زنی تا نو د دې اطلاق دلته په ګیره باندې ام کیږي او دغه شان د دې اطلاق چره دا پټول مخ باندې ام کیږي. بیا ورپسې آیات کې الله وی ویقولون او وای دی سبحان ربنا پاکی د رب زمونږ ان کان وعد ربنا بشک د وعده د رب زمونږ لمفعولا یعنی خامخا پور کړی. اطلاق دلته په ګیره باندې ام کیږي او دغه شان د دې اطلاق چره دا پټول مخ باندې هم کیږي. بیا ورپسې آیات کې الله وی ویقولون او وای دی سبحان ربنا پاکی د رب زمونږ ان کان وعد ربنا.

الله تعالى عنها اشاره د جهر په دعا سره بغیر د شرعي مواضعنا دا ګوره بدعت ته ها. او دویمه معنی دادا چې مراد د صلات کنه دلته قراءت ته، او دا روایت د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی، یعنی قراءت په ټولو منځونو کې په جهر ملولا، په ټولو کې په خفا سره هغه ملولا، بلکې بعضی منځونه په جهر او بعضی په اخفا سره کوا. نو دقه شانتی خارج د منځ نه ام قراءت پوچت اواز سره چې خلق پریشان کوي نو دا جایز نری، او اکتفا په زړه کې چې کم دی دا ام جایز نری، یعنی په جبې سره به وای، په مزه مزه باندې به وای، په مزه مزه باندې به وای. نو داسې ویل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، دې کې طریقه تا تخی اے یا لک الله نه اغواړه، وقل الحمد لله الذي، الله فرمای ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى، ډیر موچت او اواز په دعا خپل سره، ولا تخافت مپ پټواله مکه و پدی کې و بتعی، او طلب کو بین ذلک سبیلا، په منځ د دې کې یو لا. بیا ورپسې آیات کې وای، آیت نمبر 111 پر آیات کې امر دے په حمد ویلو د دعا سره، په اول د دعا کې، او په نعمت د اختتام د دې صورت سره. هر کله چې مخکې آیات کې د الله تعالی صفات ثبوتیه ته اشاره شو په اسماء حسنا سره، نو اوس پر آیات کې صفات سلبیه ذکر کړي، او پر آیات کې رد په دریو اقسامو د شرک، یو شرک ادناوی، یو شرک ادناوی چې هغه ولد دی، هغه نفی کو په قول د سره لم یتخذ ولدن. دویم شرک مساوی چې هغه نفی کو په دې لفظ سره ولم یکل له شریک فی الملک. او دریم قسم هغه شریک اعلی دی چې هغه رد په دې قول سره ولم یکل له ولی من الذل. او د دې قسم شرک په سابعین و مجوسو کې شتره چې هغه بوي لولا اولیاءه لزلا. نو دقه شانتی په دې امت کې همشته چې اولیاء الله په الله تعالی شفعای قهریه، یعنی زورور دی، الله وی داسې نه ده. بعضی خلک شتره چې هغه وی پلانې سیف زمونږ چې دی هغه دستگیر دی، پلانې زورور دی په الله باندې، په الله باندې هیڅوک زورور نشتره. پر آیات کی اشاره دا چې په موس کی تکبیر اولانا روان دی چې دینو هغه د شرک نه براءت ضروری دی، مطلب دا دی چې ته مونږ ته ودرېږي او ته دا ټولې خبرې مخې ته کی. ولم یکل له شریک فی الملک، ولم یکل له ولی من الذل. نو ګور شرک ادنا، شرک مساوی، او شرک اعلی، دا درې واړه چې دینو دای ذکر کړل. او بازی وی چی نا پا دی که فدریو پر کو بانی رد دی، لم یتخیز ولدا، رد راغی پا نسواراو باندی، اغی بسوی عیسی علیہ السلام دا اللہ زوی دی. ولم یکل له شریکن، رد راغی پا مشرکینو باندی. ولم یکل له ولی من الذل، رد راغی پا یهودیانو باندی، دا غی عقیده داوا چی یعقوب علیہ السلام پا کشتای که پا اللہ بانی غالب شویو. نو دادری صفات سلبیه مستلزم دی، دری صفات ثبوتیه کمالیه د پاره. لم یتخذ مستلزم د کامل الذات د پاره، الله تعالی چې دی هغه کامل الذات دی. ولی چې دی مشرکینو بدا آواز کو چې العیاذ بالله عیسی علیه الصلاه والسلام د الله زوی دی، یهودیانو به وی عزیر علیه السلام د الله زوی دی. په سوره توبه کې الله تعالی ذکر کړی دی، سوی الله فرمائی

الله فرمائی ورته وای چې حمدونه وای الله د پار لم یتخذ ولدا نه دې نیولې الله تعالی زوی الله د پار زوی نشتا ولم

دا رد راغی پټولو. سوره اخلاص کې برازي نو په يهود او نسوارا او باندې عيسایانو باندې رد الله کله فرمای ورته وایا لم يتخذ ولدا.

يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله پیر ادو کو نو الله وی دی تو وای چې دا سینه نه ښا تا تاسو چې کومه خبرې کوي دا غلطی دی. ترجمه ته وګورئ. الله فرمای و قرانا فرقناه قران جدا جدا کړی دی مونږه لتقرأه دې د پاره چې ته اولولې.

ولا تخافت یعنی مڈیر پٹوایا بها یعنی دا منز وبتغی بین ذلک سبیلا الٹو پمنز دری کلار وقل الحمد للہ الذی ورتوی حمد ندی اللہ دا پارا الذی آغزات لم يتخذ ولدا چنیدنی ولزوی ولم يكن له نشتر اغد پارا شریک یعنی اسوک شریک فی الملک پا بادشاہی کی ولم يكن له او نشتر اغد پارا ولی یعنی اسوک مددگار من الظل دا کم زورای دا وجینا وکبره تکبیرا او لوی وای داغ پا پورا لوی سرام صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. یا اللہ زمون دا ټول گناہوں معاف کی, اللہ چې کم صغیرہ کبیرہ گناہوں دی اللہ پټول باندې عفو کلم را کاږي. الله پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې کوم خیر دعاګانې کړې دي, الله دا غینه مونږ ته خیر راکړي. الله چې کوم شروع را پتونو مصیبتونو نه پناه وختي, الله دا غینه مونږ ته پناه راکړي. الله زمونږ ټولو په حال باندې رحم وکړي, زمونږ ټولو حوایج برابر کړي, مشکلات هم حل کړي, پریشانۍ هم ختم کړي, مصیبتونه تکلیفونه رانه لرې کړي. الله چې مونږ ته دعاګانو نه پاره ویلې دي, الله دا ټولو ضروریات برابر کړي, ټولو مشکلات حل کړي, پریشانۍ ختم کړي, مصیبتونه تکلیفونه زمونږ ټول نه لرې کړي. الله زمونږ ټولو دنیا آخرت الله خیرونه مونږ ټول لرا کړي. الله سره زمونږ رونه میندې خویندې الله دې وخت کې هغه مونږ سر لاس اوچت کړي دي, دا ټولو چې څه قسم ضروریات دي الله دا ټولو ضروریات برابر کړي, د ټولو مشکلات حل کړي, د ټولو پریشانۍ ختم کړي. الله مصیبتونه تکلیفونه تینه لرې کړي, الله مصیبتونه تکلیفونه تینه لرې کړي. الله زمونږ د ټولو الله حوایج برابر کړي, الله د ټولو حوایج برابر کړي, الله مشکلات حل کړي, پریشانۍ ختم کړي. الله مونږ ټولو ته دنیا آخرت خیرونه راکړي, الله مونږ ټول نه ته راضي شي, الله زمونږ نه داسې راضي شي چې الله چرم زمونږ نه ناراضه مش, الله چرم زمونږ نه ناراضه مش. الله زمونږ ټولو نه هغه کارونه والي چې ته پی خوشحالیږي, دا کار نه مونږ وساتي چې ته پی خفه کیږي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابی اجمعین.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د شروع ورځ ده او د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې درېمه نیټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. خیبر پختونخوا کې بیګا طوفان سیلې او تیزو هواګانو له وجې دوه تنان په حق رسېدلي دي او یو دېرش ژوبل شوي دي. د پی ٹی آئی پارلیمانی پاٹے پا غونڈا کی دا صوبائی سملے غڑو دا پی ایم ایس آفیسر سیکٹری ابتدائی و ثانوی تعلیم خالد خان دا عہدین لری قبل غختنہ کڑی. دا کچھ دیر پا خادق زی غرونو کی دا ترہگرو موجود گئے پا اطلاع دا پولیسو آپریشن شوی دی. بنو کی دا ترہگرے حملو دوران شہید شوی پولیس اہلکارو لواحقینو تا پلاٹو نور کری شوی دی. تیرہ ورځ شیخ ملتون کې د دریو تنانو قتل کولو وروسته اغوا شوي دوه ماشومان اغواکارو 400 چوک کې پریښودي دي. سواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو خلاف کریک ټاون شروع شوی دی او 50 نه زیات دکانونه یې سیل کړي دي. نن په درست نړۍ کې د بای سایکل ورځ مانځلی شي چې مقصد یې د سایکل اهمیت د تګ راتګ لپاره د دې افادیت پړه کول دي. سواب اکنامک زون کے مزدورانو لپاره جوړ سوشل سیکیورٹی ہسپتال د بنیادی سہولتوں نہ محروم دی. راتلون کے مالی کال بجٹ تا جائیداد اغستو او خرسولو په وخت ٹیکس کی رقمی لپاره تجویز تیار کړی شوی دی. امریکائی فورس ایرانی جزیرے قشم کی پا فوجی تنصیبات حملے کړی دی. او آسٹریلیا دویم ون ڈے میچ کی قومی ٹیم تپا یو سلوی رنز ماتے ورکڑے او درے میچونو سیریز یہ یو یو سر برابر کڑے دی. دا اوسر خبرونو اوسر خبرونو تفصیل اڑان دیکھو. دا بلیٹن آغاز دا مهم خبر نکو. خیبر پختونخوا کی بیگا طوفان سلے او تیزو ہوا گانو لوجی دو تنان پا حق رسی دلی دی او یو دیر شغل شوی دی. رپورٹ کی ویلی شوی دی چی طوفان تیزو ہوا گانو او بارانونو لوجی مختلف ضلعوں کی دیوالونو او د کورونو چتونو غرزی دلی دی چی په نتیجه کې دو تنان په حق رسی دلی دی او یو دیر شغل شوی دی. دا پی ڈی ایم ای رپورٹ کی ویلی شوی دی چی په حق رسی دلی دوار ناری نه دی. ژوبل تنانو کی او زنانا شپارس ناری نه او اتما شمان شامل دی. دا حادثی پی خور نوخار او بنو کی مخیطرہ ہوئی دی. پی ڈی ایم ای ٹول متعلقہ ادارے الرٹ کڑی دی. بارانونو او تیز ہوا گانو سلسلہ بد جون پینزم نیٹے پوری جاری بھی. پی ڈی ایم ای ایمرجنسی آپریشن سینٹر پا مکمل توگا بحال کڑی دی. دو پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی غونڈے کی دو صوبائی سملے غڑو دا پی ایم ایس آفیسر سیکٹری ابتدائی و ثانوی تعلیم خالد خان دا عہدین لری کولو غوښتنه کړې ده. پارلیمانی پارٹی غونڈے کی دو صوبائی سملے غڑو سیکٹری ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن خالد خان خلاف شکایتونو امبار لگولی او غوښتنه کړې ده چې متعلقہ سیکٹری دی د عہدین لری کړي شي. په دې وزیر اعلی سہیل افریدی د صوبائی سملے غړو په غوښتنه سیکٹری د عہدې څخه د لری کولو یقین دہانی ورکړي. د دې نه وړاندې عامر لطیف د محمد عدنان قادری په شکایت لری کړي شوی وو. د کوز دیر خادق زئی غرونو کې د ترهګرو موجودګۍ په اطلاع د پولیسو آپریشن شوی دی. د کوز دیر ڈی پی او فرقان بلال بیان تر مخه د عملیاتو دوران ترهګر تښتیدلی دي. آپریشن دوران د کوتاهۍ مظاهره کولو باندې د جگدری تانی ایس ایچ او د ایس آئی رینک ته تنزلی شوی او د ادینزئی تانی ڈی ایس پی ته شوکاز نوٹس جاری شوی دی. بنو کې د ترهګرۍ حملو دوران شهید شوی پولیس اهلکارو لواحقینو ته پلاټونه ورکړی شوی دي. په دې حواله پیښور کې دستوره شوی چې پکې آئی جی پولیس ذوالفقار حمید د پولیسو او فوج اعلی چارواکو صوبائی وزیر هاوسنگ ډاکټر امجد شرکت کړی وو. آئی جی ذوالفقار حمید د شهیدانو لواحقینو ته پلاټونه حواله کړی دي او د امن بحالۍ لپاره د شهیدانو د قربانو ستاینه هم کړې ده. د مردان شیخ ملتون علاقه کې د کور دننه ډزو پیښه کې د یوې زنانه په شمول درې کسانو د قتل او ماشومانو اغوا معامله پولیسو تر مخه د پیښې پلټنې جاری دي. ملزمانو اغوا کړی شوي دواړه ماشومان 400 چوک کې پریښودي دي. د ډزو پیښه تېره ورځ د شیخ ملتون بی سیکټر کې رامنځته شوې وه چې پکې درې تنان وژلي شوي وو او د کور دوه ماشومان او یو ګاډی تختبلی شوي وو. مردان شیخ یاسین ټاون کې نامعلومه تنان لخوا ډزې شوي دي چې پکې 45 کلن عامر نواب نومې تن په حق رسېدلی دي. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې د ډزو وجوهات تر دې دمه نه دي معلوم کړی شوی. د ډزو پیښې وروسته د دغه تن لاش هسپتال ته د پوسټ مارټم لپاره منتقل کړی شوی دي.
پولیسو لخوا مقدمه درج شوی او پلټنی جاری دی. سواد کې د غیر قانوني افغان کډوالو خلاف کریک ټاون شروع شوی دی او 50 نه زیات دکانونه سیل کړي دي. سواد سرخار مینګوره کې د اسسټنټ کمشنر ارحم مختار مشرۍ کې 13 پچینه مارکیټ، اکا خیل مارکیټ او کوچی مارکیټ په شمول نورو کاروباری مرکزونو کې د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د کریک ټاون آغاز شوی دی او 50 نه زیات دکانونه سیل کړي شوی دي. کاروایی دوران د پولیسو لوی نفری موجود و. معلومات تر مخه د افغان کډوالو پر ضد کاروایی به نورو تحصیلونو کې هم جاری وي. دغه رنګ افغانانو ته هدایت جاری شوی دي چې خپل وطن ته د پر رضاکارانه توګه واپسی وکړي او د انتظامی سره د تعاون جاری وساتي. د جی یو ای صوبائی امیر سینیټر مولانا عطاور رحمان د خیبر پختونخوا امن او امان په صورتحال اندېښنه څرګند کړې ده او ویلي دي چې صوبه کې د امن او امان صورتحال ډیر خراب دی. خلک خپل روزګارونه نورو صوبو ته منتقل کوي ځکه چې دلته د سره امن نشته او نه د مال حفاظت شته. د شیخ ادریس شهادت تا ثابته کړې چې صوبه کې حکومتي ریټ ته کمزوري سر مخ دی. نن په درسته نړۍ کې د سایکل ورځ مانځلی شي چې مقصد یې د سایکل اهمیت د تګ راتګ لپاره د دې افادیت په ډاګه کول دي. سایکل صرف یو سواری نه ده بلکې صحتمند زندگی، ماحولیاتي تحفظ او د معاشي بچت یو ذریعہ هم ده. پاکستان پرنګ ترقی پذیر ملکونو کې د سایکل اهمیت سیوا دي او دا د صحت لپاره فائدہ مند هم دي. دور جدید کی جسمانی سرگرمو کی کمی لوجی، موٹاپا، دزڑ مرزونا، شوگر او بلڈ پریشر پرنگ بیماری تیزی سر خوریگی. سائیکل چلول یو مکمل جسمانی ورزش هم دے کم چد جسم مختلف برخی متحرک کوی. ماہری نوینا ترمخ روزانہ دیرش نہ سلویخ منٹ پوری سائیکل چلول سر زڑ مضبوطی گی، دوینی گردش بہتر کی گی او جسمانی وزن متوازن ساتی. دغه رنگ سایکل په ذهنی صحت هم اثرات غورځوي. ورزش دوران جسم کې داسې هارمونز خارج کیږي کم چې ذهنی دباو، بے چینی او ستړیوالی کمولو کې مرسته ورکوي. سایکل د انساني تاریخ تر ټولو کامیاب او ماحول دوست ایجاداتو کې شمار لیکيږي. دا نړۍ ترقی یافته هیوادونو خصوصا نیدرلینډ، ډنمارک او جرمنی کې اوس هم په لګونو تنان امروزه دفتر، تعلیمي ادارو او نورو ځایونو ته رسیدو لپاره سایکل استعمالوي. د کیفای شواره مهم ترمخه کاروباری مرکزونه د بندولو نوی شیډیول جاری شوی دی. د کابینټ ډیویژن لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن ترمخه ټول ملک کې به دکانونه او شاپینګ مالونه د شپې 9 بجې بندول شي. شادي هالونو لپاره 10 بجې، هوټل او سبزی میوي دکانونو د بندولو لپاره د شپې 11 بجې وخت مقرر شوی دی. سوابق اکنامک زون کې مزدورانو لپاره جوړ سوشل سیکیورټي هسپتال د بنیادی سہولتونو نه محروم دي. هسپتال کې آپریشن تھیټر موجود کې باوجود د سرجن نشوالي لوجه غیر پهال دي. ایکس رے مشین هم خراب دي. د غرنګ ایمبولانس لپاره د ډیر وخت نه ډرایور نشته چې لوجه مزدوران د مشکلاتو ښکار شوي دي. مزدورانو وفاقي او صوبایي حکومت نه د بنیادی سہولتونو بحالې مطالبه کړې ده. د سوابې ډیپټي کمشنر طارق الله د اختر په موقع غوره کارکردګي کوونکو افسرانو او اهلکارانو ته تعریفي سندونه ورکړي دي. دې سره سره نقد انعامونه هم ورکړل شوي دي. ډیپټي کمشنر د اهلکارو عوامي خدمت، لګن او مهنت ته خراج تحسین وړاندې کړي دي. سوابې نوخار، پېښور او نورو سیمو نه تلونکي راتلونکي ګاډو کرایانو کې د پېټرولو قیمت کمېدو وروسته هم کمی ونه شو. پولیس ویلي دي چې هر ډرایور د خپلې مرزۍ مطابق کرایانې وصول کوي. اولس د ډیپټي کمشنر له مطالبه کړې ده چې په فوري توګه د نوټس واخلي او د زیاتو کرایانو پر ضد دي کاروایی په عمل کې راوستل شي. وفاقي بجټ اجلاس انډولو نه پس د نوي تاریخ فیصله نه ده شوې. په بجټ د پیپلز پارټي اندېښنو ختمولو په اړه مذاکرات شوي دي. په 5 جون د وفاقي بجټ اجلاس انډولو وروسته د نوي تاریخ حتمي فیصله نه ده شوې. زرایي وایي چې د ګلګت بلتستان انتخاباتو، پیپلز پارٹی په بجټ اندېښنو او نور وجوهاتو له کبله بجټ ځنډولی شوی دی. وزیر اعظم مشرۍ کې قومي اقتصادي کونسل غونډه هم ځنډولی شوې ده. په بجټ د پیپلز پارٹی اندېښنو ختمولو لپاره حکومت سره 13 ورځې مذاکرات شوي دي. خزانه وزارت کې شوی خبرو اترو دوران پیپلز پارٹی خپل تحفظات وړاندې کړي دي. پیپلز پارٹی ګیله کوي چې په بجټ اعتماد کې نه دی اغستی شوی. راتلونکي مالی کال بجټ د جائیداد اغستو خرڅولو په وخت ټیکس کې د کمی کولو لپاره تجاویز تیار شوې دي. زرایو تر مخه نوې بجټ کې لږ تر لږه ماهانه اجرت 45,000 روپۍ مقرر کولو سفارش شوې دي. امکان دی چې وفاقي بجټ په پاتم یا 12 جون قومي سملې ته وړاندې کول شي. د نه مخکې بجټ د جمعې په ورځ اسملې ته پیش کولو فیصله شوې وه. نړیوال خبر شاملو، امریکا او ایران د یو بل په اهدافو د حملو دعوه کړې ده. امریکایي فورسز ایرانی جزیره قشم کې په فوجي تنصیباتو حمله کړې دي.
د ایران پاسداران انقلاب جوابي کاروي دوران امریکي اهداف په نښه کړي دي. د کویت او بحرین دفاعي فضائي نظام د ایراني ډرون او میزایلو د لارې تباه کولو اطلاعات هم ترلاسه شوي دي. امریکې سینډکام بیان تر مخه د ایران قشم جزیره کې ایراني فوجي اهداف وشتلي شوي دي. ویلي شوي دي چې دا کاروي د ایران لخوا میزایل او ډرون حملو په جواب کې شوې ده. ایران گاونډي ملکونو کویت او بحرین په نښه کړي وو. ایرانی میډیا تر مخه پاسداران انقلاب د امریکې ففت فیلټ هیډ کوارټر ایئر بیس او هیلیکاپټر په نښه کړي دي. دغه شان ابنای هرمز سره نږدې ایرانی آئل ټینکر حملې نه پس یو جاز میزایلو سره ټارګټ شوې دي. ایرانی فوج په ډاګه کړې ده چې د ابنای هرمز سیکیورټي متاثره کولو به امریکې ته قیمت ادا کول وي. د لوبو د میدان خبر شاملو. آسټریلیا دویم ون ډے میچ کې قومي ټیم ته په یو څلوېښت رنز ماتې ورکړې او درې میچونو سیریز یې یو سره برابر کړې دي. د لاهور قذافی سټیډیم کې لوبېدلې دویم ون ډے میچ کې پاکستان ټاس ګټلو نه پس په خپله د فیلډینګ فیصله کړې وه او میلمه ټیم ته یې د بیټنګ بلنه ورکړې وه. د میلمه ټیم 222 رنز هدف تعقب کې پاکستاني ټیم څلور څلوېښتم اوور کې په یو سل نوي رنز آؤټ شوې دي. آسٹریلیا لخوا ټولو نه زیات کیمرون گرین 53، جوش اینگلس 55 او میٹ رین شاہ 23 رنز جوړ کړي وو. پاکستان طرف نه کپتان شاهین شاہ افریدی 3، حارس روف، عرفات منحاس او ابرار احمد 2 وکټې په خپل نوم کړې وې. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو. موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا زیاتر سیمو، اسلام آباد، پنجاب، کشمیر او گلگت کې نن هم د تیزو هواګانو سره د باران او زی په زی د ګلې امکان څرګند کړی دی. د بارانونو دا سلسله به دوه ورځې پورې جاری وي. د ملک نورو برخو کې به موسم اوچ او ګرم وي. سوابې او خوشا سیمو کې بنور سبا سهار یو منټ کم 15 بجې راخیږي او ماښام 48 منټه د پاسه په 2 بجې به پریوسي. دا اوتر دی دمو مهم خبرونه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابی سروسه اجازه غواړو. الله پامان.

मेन जांगीरी रोड बानी द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बानी कालू के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की हूँ زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: له خوله باندې او بس هغه مریضان ګوري خو بس دغه وقتی دغه کیږي بیا وروسته چې کم دی وی الله دې وته خیر وکړي. نو داسې ده چې الله دې هر یو ډاکټر له پوهه ورکړي چې په کوم ځای کې هم ډاکټر دی الله دې ول د مریضانو دپاره شفا واچي. مینوالو مونږ به ضد هم کوو، تربګنۍ به هم کوو، دشمنۍ به هم کوو، تاویلې ماویلې به هم کوو، دروغ به هم وایو، رښتیا به هم وایو، خو چې په صحت باندې روغ یو، لکه مطلب دا دی چې په صحت روغ یو نو دا هر څه کیږي، توبه هم شته د دغې دپاره. په سچه باندې سړی توبه وباسي، کم کار چې زمونږ غلط دی، کم عادت چې زمونږ غلط دی، خو داسې ده چې بیا په صحت باندې چې روغ یو کنه نو هر څه به وکړو. نو داسې ده چې مینوالو د ځکه ویما چې الله دې د هر یو ډاکټر په لاسو کې د دغه مریض دپاره شفا واچولي. کې بیا زه ډاکټر سکندر حیات صاحب سره پروګرام کوم، نو زه خصوصي ویم چې یا الله څوک هم دلته راځي نو شفا ستا په لاس کې ده، نو یا الله د دغه مریض شفا د لکه څنګه مطلب دا دې راشي او دلته صحتیاب شي، نو بیا دا زمونږ دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. نو داسې ده مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دی زمونږ رو رو شیډول چینج کیږي، مطلب دا دی ډاکټر صاحب زیاتر مطلب دا دی هفته او اتوار په ورځ د دوی چوټي وي او کله کله پکې د هفتې په ورځ هم وي، خو لکه داسې ده چې زیاتر چوټیانې دي د هفتې او د اتوار په ورځ مطلب وي. اتوار خو مکمل کلینیک تاسو بالکل ناراضه، پروډکټ له هم ناراضه ځکه چې بند وي، او نور کله خو تاسو عام روز کې پروډکټ له هم راتلی شي دغه کلینیک کولوي دغه هاسپټل کولوي، او نور ډاکټر صاحب د اتوار پورس مکمل دغه هاسپټل بندي، او د هفته پورس کله کله چې کم نه مریضان ډیر زیات وي نو بیا مطلب موجود وي کېنی د دې هفته پورس هم چوټي وي. نو دا سره مینوالو چې تاسو علاج وکې په صحیح طریقې سره وکې، د دې چې کم دی 90 ډیز علاج دی، د دې مطلب دا دی چې تاسو مرز ټیک شي. یو ځل خلک د وی یو سی ډاکټر صاحب بزر بیان راځه زه ټیک شوم، نو هغه لم په کاري چې راشي خامخا خپل علاج تر سره کی، ځکه چې دا بیا د درې میاشتې پس بیا د دې ته دا مسلې جوړیږي، نو خدای چې دا مکمل دا مرز ختم شي نو بیا تاسو بیا مرز هي کړه. خو 90 ډیز د دې علاج دی، د تاسو علاج مکمل کوي. نو دا سیدا چې مینوالو د حیدر مومن هاسپټل دا شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی، نو تاسو به خامخا چې کم دی راځي او دغه ته په نمبر اخلي که تاسو بیماران یې. ٹھیک شو جی، دا نمبر دی 0331394941 په دې به تاسو کال کوي، او تاسو نو نه د اتو نه 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر لزان هم را رسول شي. ٹھیک دی جی مینوالو، ورزم به ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې ډاکټر سکندر حیات صاحب نه بزو یو ډایرک یو تپوس کوم چې آیا زمونږ د هومپیتک طریقه علاج چې کم دی ستاسو چې کم علاج دی، نو په دې کې د رسولې زیاتر ډېرې جینه کې تنګي په بجدانه کې رسولې وي، په مختلف بدن کې مختلف ځینو کې رسولې وي، نو د رسولې قسمونه هم درته وایي او د رسولې کم کم ځای کې کیدی شي او د دې علامات څه وي، دا درد کوي که نه کوي، ځینې رسولې درد کوي، ځینې رسولې درد نه کوي، ځینې په داسې خطرناک ځایونو کې او کمی خطرناکی دی کمی خطرناکی نه دی، نو دغه باره کې تپوس کو. جی ڈاکٹر صاحب.
1: جی بالکل امشا صاحب، خکلی ٹاپک تاسو باندې تپوس کو او ډیر پیچیده ټاپک دی. کدی باندې موږ روشنی واچو نو رسولی مختلف قسم نه، یو وی د اوبو رسولی او یو وی د غوخی رسولی، دا خو نارمل موږ ټایپ سیات کړل. بیا په دې رسولو کې یو وی بناین کم ساده رسولی، موږ ته په میډیکل کې بناین ټیومر وایو، او یو وی خطرناک رسولی خبیس رسولی چې وته د کینسر ټیومر وایي، کینسر رسولی جسم تقریبا په هر ځای کې جوړیږي، لیکن چې کوم کامن زموږ په جسم کم زیونه دي په زنانو کې تاسو بکتلی عام طور سره د بچدانی رسولی وی، او بچدانی رسولی کی تقریبا کم د غوخی رسولی وی دا ډیر زیات جوړیږي، او دا غوخی رسولی د عمر په اغه حصہ کې چې کله د زنانو پیریډز کم هارمونز په دې کې تبادله راځي بندو طرف روانی، او دغه سره رسولې د ابو رسولې وندا په بلوغت نه بعد کله زرانه جنکی بالغ کیږي او په دې جسم کې د هارمون تلمبه زل باندې دې کې بلوغت راځي استروجن پروجسترون

وار دغه غړیانی خدمت شوی دی ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو دا پروګرام تاسو به دی وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست ستوري د 2018 بغښتم کال د شپږم میاشتې نن دغه درېما نیټه او په دغه درېما نیټه باندې زما سره زما د سټوډیو په غړې کې کلور منټه او نه بجې دي تاسو غړیانی کبه ټایم باندې وینو ډېر بهتره خبره ده کبه ټایم باندې نو مینه مهرباني وکړئ خپلې غړیانی مو را واخلئ او دغه خپلې غړیانی مو ضرور په ټایم باندې کوي دا خصوصي نشریحات تاسو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ بالکل لایف او بالکل براه راست اوري دا خصوصي نشریحات تاسو د حیدر مومند هسپتال پیښور ښار د حیدر مومند هسپتال سوابی او د حیدر مومند میډیکل سینټر د چار صدی دغه په مرسته باندې تاسو ته زمونږ دغه غږ زمونږ دغه آواز تاسو ته په خصوصي او خوندورو خوندورو کې خبرو کې تاسو ته در رسیږي تاسو ټول ته دا یادوي چې دا میاشت یاد د جون میاشت زمونږ واحد داسې میاشت ده چې په دغه میاشت کې زمونږ ډیر د کامیابو ډیر د خوشحالو او ډیر د سوکالو کارونه پکې شوي دي یعنی د جون دغه میاشت چې کله راځي نو په دغه جون میاشت کې مونږ لږ نه بلکې بے انتها ډیر زیات خوشحالي یو دا غټه وجه دا ده چې په دغه جون میاشت کې په فرسټ جون باندې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ هغه شوی په دغه جون میاشت کې په فرسټ تاریخ باندې زمونږ د حیدر مومند هیلت کلینیک آغاز شوی او شکر الحمدلله په دې میاشت کې په دې کال کې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اوه کاله د کامیابو بورو شو او زمونږ د حیدر مومند هسپتال دغه دولس کاله ډیر د کامیابو او ډیر د کامیابو بورو شو نو که داسې بګې سوک وي چې هغوی ته زمونږ د دغه کامیابو یا هغوی ته دا پته نه وي چې آیا دا پروګرام په څه خاص خبرو باندې نن په خاص خبرو باندې یوازې نن نه بلکې دغه خاص خبرو باندې زمونږ دغه پروګرام را شروع دی د یکم جون نه یعنی د فرسټ جون نه چې کوم دی زمونږ دغه پروګرام په دغه خاص خبرو باندې را شروع دی او انشاءالله تر را روان دولس ورځو پورې یعنی را روان تر دولسم تاریخ پورې به چې کوم دی زمونږ دغه پروګرام په دغه خاص خبرو باندې په دغه خصوصي خبرو باندې را جوړ وي او په دغه خصوصي خبرو کې به مونږ لږ نه بلکې ډېر زیات تاسو هم پوهیو او د دې سره سره به مونږ روزانه لکه څنګه چې مونږ بیګام ذکر کړی دی که نه چې مونږ به روزانه د ړومبۍ د فرسټ جون نه واخله تر را روان دولسم جون پورې به چې کوم دی مونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د دې سره سره د حیدر مومند هسپتال چې کوم د انیورسری کیک دی هغه به چې کوم د خیره کټکیږي او په هغې کې به چې کوم دی مونږ روزانه تاسو د ځان سره را شریکو هم او روزانه به چې کوم دی مونږ نوي نوي خلک چې کوم دی د دغه پروګرام یا د دغه کیک د کټنګ حصه جوړو زلک د ریکارډینګ د ډاکټر صاحب خبره چې د ریکارډینګ د بټن لټک ورکوم ولې چې دا پروګرام یوازې زمونږ په دې ټایم کې نه بلکې دا پروګرام بیا د ورځې زمونږ په مختلف چینلو باندې اورېدل کیږي په مختلف چینلو باندې دا پلې کیږي نو زه کوشش دا کوم چې زه د ریکارډینګ دغه بټن لا ټک ورکم او زما د ریکارډینګ یا زما د آواز چې کوم دی بیا تاسو د ورځې مو وري ولې چې مونږ کوشش دا دی چې مونږ دغه روزانه د شپې چې کوم پروګرام مونږ کوم دا د ورځې هم چلبل غواړو کوم خلک چې زمونږ د شپې پروګرام نه اوري چې هغوی ته زمونږ د ورځې د پروګرام نه پته لګیږي چې آیا څه روان دي او څه نه دي روان څه خاص خبرې هم مونږ تاسو کول غواړو تاسو د دینم په یو ول غواړم په دې باندې تاسو خبردار ول غواړم چې انشاءالله نن چې کوم کېږ دی هغه زما د مورکۍ یعنی د اجانې د سایډ نه دی نن به مونږ د اجانې د لاس چې کوم کېږ دی او خاص کر مونږ هغه سټوډیو ته راغواړو او د هغې په لاس باندې به چې کوم دی مونږ دغه کېک کټ کوو تاسو به خبرې مو وري چرته ځای ما زمونږ سره اوسېږي زه د دې ریکارډینګ دې بټن لا چک ورکوم او دوباره چې کوم دی یو منټ بعد راځم یو سیکنډ بعد راځم او تاسو چرته هم مزه زمونږ سره اوسېږي دا پروګرام تاسو یو ځل بیا درته ویل غواړم چې لایف او براه راست سیوري د 2018 کال د شپږم میاشتې نن دغه درېما
نیټه او ورځ نن د چهارشنبې د غورز دا یعنی د بود د غورز دا زما سره زما د سټوډیو په غړی کې لس منټه او نه بجو تا دی وخت کی خبره رسیدلې دا او لس منټه او لسو بجو تا خبره لاړلا او خبره ورسیدله راځي چې ریکارډینګ دی بٹن لټک ورکو او بیا زموږ سره په دې وخت کې سټوډیو کې ملما هم راغلی دی هغه ملما سره هم خبره ترې کوو چېرته زیمه زموږ

0: Diladona, Kalisa, Dira, Dira, Mubarak.
1: Assalamualaikum. मैं क्वीन ऑफ सैयद फ्रॉम क्वेटा. मैंने बुलाया मैं यूं और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी यूज करें. आप सबको बुलाना की तमाम टीम को दोस्त फैमिली को मेरी तरफ से बुलाना की सेहत भी बहुत बहुत मुबारक.
2: अस्सलामुअलैकुम ग्रानो मिला वालो जय मीनाल फरीदी दे जमरोज न का सुकुल सा दे बिलाडोना सर गेरा दे रे रे मुबारक सा और डॉक्टर से के दुकान दुकान न खोर खान जमा डॉक्टर से पंचम टीम से तत्काल खबर मेरी कर
3: सर मेरा नाम व्यक्ति करा तरह दे तब जान जान लकी को न करे जी. अस्सलामुअलैकुम जैन शबनम दानिश जमात तरफ ना द बिलाडो कलीज डी रेडी रे मुबारक सा जी. द बिलाडो ना केक मुंगम रावड़ी दे बिलाडो ना सरम डी अमीन को पकड़ दे चुतुर ले बिलाडो ना केक रावड़ी ओ द कलीज को सही कर मैं
4: जमा ढेर खगो द्रनो औ पुख्तनो अवृधुन खो यौ जल यौ आरिव्यालो हागलो रागलो मलगरो दोस्तानो मशरानो कशरानो लोई वड़ो जिनको हलकानो औ खुंदो मेंदो ताड़ी मशी फखेरा ले हर कले शरागला वेलकम औ मोस्ट वेलकम दर तबाइम दा प्रोग्राम तासु बेवखी द मुख्तलिफ चैनल ना बिल्कुल लाइव औ बिल्कुल बराह रास्त स्टोरी के तासु बलोचिस्तान के जमुंग आवाज और जमुंग ढेर सलामुन ने कहले और ने के तरावाज कबूल मंजूर की चाचो के जमंग आवाज दे वक्त की पौ मर्दान रेडियो बने और इन जमंग सम देर जात सलामुन ने कहले कबूल मंजूर की कदासुद सवाब ये नु बखैर आले के दासुद चार सदी नु सिडम शिडर तो आए मौके पे खबरी नो वेलकम हर कले और सम देर बखैर अगला हजर तो आए जमा खगो द्रनु और पुख्तनो अवरिदुन को. दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड. ग्रानु द्रनु और खगो अवरिदुन को दा खुसूसी नशरिहात जमंग द बेलाडोना द कलीजी पर सिलसिला बांधी दी जमंग द बेलाडोना और द हैदर मोहम्मद अस्पताल द कलीजी जिकम खास प्रोग्राम दी आगा द खेरा रा शुरू शुवी दी द यकम तारीख ना और दगा द यकम तारीख पर दगा खुसूसी रस बांधी जमंग द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान द ओम कलीजी और द हैदर मोहम्मद अस्पताल द दौलसम कलीजी जिकम केक दे आगा कट शुवे दे खो दगा केक मुंग पर कटकुल बल्कि मुंग वाड़ू ची दग केक मुंग तर दूल सूरज बोरी कटकू और नन यो जिलिया बहु मुंग यो शानदार और योडीर बेहतरीन केक कटकू ची दग केक जमा मोर कई यानी आ जाने ये जिगम दे आगे द खपल साइड ना दग केक मुंग तारा बखल दे मुंग तेरा बल दे ओ द आ जाने द अल्फाज दी ची जहुम पर दग कलीज के खपल जान राशा मेला वल ग्वाड़ा मा जहुम द दग और दुन को सरा जहुम द दग खपल लुरियानो सरा जहुम द खपल दग जामनो सरा रेडियो दलारे खबर अतरे कवल ग्वालम नो बलगु साथुनु की दगा प्रोग्राम की जमंग सरा डागर से मोहतरम हुमरा रवान दे उदागी सर सरा जमंग द वन एंड ओनली द सासु जमंग द टोलो योजे यानी आ जाने हुम दगा प्रोग्राम तरा रवान दा स्टेडियम जर्द जईमा उ जमंग सरा उसी के जी प्रोग्राम के ज आवाज न बल्कि जमा सरा जमा डीर काबिल कदर डीर काबिल एहतराम यानी बासिद अली मुलागोरे हुम जमा सरा मौजूद है उ बासिद हुम सना सऊरु चाय बासिद जान सर स गुलु उड़ी दियो सो गुलु न करी आया दगा द्वदरी उरजी मुंग शिकम द केक कटिंग उखड़लू पदबाने संग वलगी दलु दगा केक कटिंग किद सके खोलले दे उखन सके केन दे खोलले बल्कि मुंग कंपैरिजन दा कुची आया कि आया द कम उरजी केक डिर जात शानदार हो आया द नन उरजी केक बडिर जात खुले हुई कद परुन उरजी केक डिर जात खुले उ करन द अगबल उरजी केक डिर जात खुले उ कना मख जगम के गुन मुंग गटगड़ी दी अगर डिर जात खुले उ चर द जई मा जमंग सरो से गई और जमंग दगा प्रोग्राम तासो तर लास्ट टाइम पूरी हो रही जमा खगो द्रनो औडी रुजातु नियाजबिनो अवरिदुन को दा बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम तासुतान नशर करे ओ जमंग द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान दगा ओम कलीजदा औ द हैदर मोमन अस्पताल दगा दुलसम कलीजा आगा अवरिदुन को ता आगा खुंदो ता आगा रुनो ता जकम रुनो कम खुंदो जमंग दगा प्रोग्राम नोर कलन दे अवरिदले ननी ओर द कोगी खौ दे नन ओर त नासी उन जमंग प्रोग्राम औरी जमंग खबरी औरी आगा टोलो ता जमा यानी द احسان اللہ محمد سائنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا اوم کلیزا او دا حیدر محمد اسپتال دا دولسم کلیزا تاسو ٹولو تا لگنا بلکی ڈیرا ڈیرا لگنا بلکی ڈیرا ڈیرا زیاتا مبارک شاہ دا ربی ذل جلال نمی دا دعا دا چی ربی ذل جلال دی مانا ڈیر خوش آلی راولی ربی ذل جلال دی دا خپل دا مخلوق دا خیر کارونا زمانگ دا بیلاڈونا نواخلی دا مخلوق دا خیر کارونا زمانگ دا حیدر مومند اسپتال کے جکم تکڑا ڈاکٹر ډاکټران صاحبان زمونږ موجود دي دا هغوی د لاسونو نه واخلي ورچې دا خلک ډېر په اعتماد باندې زمونږ دغه هسپتال ته راځي ډېر په اعتماد باندې زمونږ بیلډونه استعمالوي او مونږ همیشه دا خبره کوو چې مونږ د چا اعتماد خرابول نه غواړو ولې چې زمونږ دغه بیلډونه یا زمونږ دغه هسپتال پرونی نه دی یا د یو میاشت نه دی یا د یو کال نه دی دغه دولس کاله زمونږ په ریډیو کې وشول دغه دولس کاله زمونږ په دغه ملټی نیشنل کمپنی سره وشول دغه دولس کاله زمونږ د خیبر پختونخوا د یو غټ هومیوپاتک هسپتال سره وشول کوم چې پېښور ښار کې په مین پېښور ښار کې یو غټ هسپتال مونږ لرو او په دغه غټ هسپتال کې زمونږ سره تکړه ډاکټران صاحبان موجود وي د مختلفو بیمارانو در مختلفو بیمارو علاج کولی کېږي نو زه بیا هم دا خبره کوم چې ربي ذوالجلال دې مونږ له ډېر طاقت راکړي چې مونږ د ستاسو خدمت وکړو تاسو ته یو بهترین پیغام در ورسوو او تاسو له مونږ یو بهترین علاج درکړو ولې چې تاسو ډېر کړي دلی تاسو ډېر علاجونه کړي دي ما ته پته ده چې یو کریمونه دې پریښی دنیا کریمونه مو استعمال کړي دي دنیا پروډکټس مو استعمال کړي دي خو نه ټیکیږي نخه کیږي نو یو ځل د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ انتخاب وکړي او د بلډونا استعمال وکړي او د بلډونا د استعمال د قبول سره خپل د مخ هغه مسلې خپل د سکن هغه مسلې چېګم تاسو پرې دي نو تاسو نه لري کیږي نو زمونږ نه په مکمل توګه باندې ختمي او زمونږ نه په مکمل توګه باندې ختمي واخلي د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ هم د ځان سره ضرورت ساتي او بیا خاص یعنی دا پروګرام تاسو زمونږ د بلډونا او د حیدر محمد هسپتال د انیورسری پروګرام ریډیو د ځان ورته یې تیار ساتي جی ولې چې په لږو ساعتونو کې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزي او د حیدر محمد هسپتال د دولسمی کلیزي چې کوم د انیورسری یعنی کوم د کلیزي کېږدي هغه د خیره را روان دی ریډي او ځان بالکل تیار ساتي چونکی مانه بیا د پروګرام ټایم ختمیږي ټایم رانه کمیږي او ما سره باسیدم په پروګرام کې موجود دی باسیدم سټوډیو ته راغلی دی د کیک د کټینګ د پاره او بیا باسیدم غوسه کیږي هغه ته موکه نه راکي راځي کی د باسید سیټ ته ورزو چې آیا باسید ځان سره څه ګلونه راوړي دي او باسید خیر څه ګلونه کری لیټس سی باسید لګ مایک لګ دی اوکے بالکل تاسو کوم مایک دی بالکل برابر دی او بالکل اوکے دی لیټس سی ګرانو درنو خو ګوردونکو بلډونا کاسمیټکس پاکستان او حیدر محمد هسپتال د ځان سره ضرور او د ځان سره خام خیات ساتي راځي جی باسید سر دوار زو باسید السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته احسان الله منصب د ټولنا ول خو د تاسو لګنا ټی رضات مهرباني چنن یو زل بیا تاسو ماته په دا پروګرام کې مکرر کړو د دین علاوه چی سمره هم اوریدونکو دا ټایم سمون غواز اوري د مختلف چینلز نه نو د تاسو ټولو لګنا ټی رضات مننه ډیر زیات خوشاله اوسې او یو زل بیا زما یعنی د باسید علی ملاکوری د طرف نه د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اومه کلیزا او د ای جی ایچ دولسمه کلیزا تاسو ټولو ته ډیر ډیر مبارک
4: ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریا باسید تاسو هم په دغه پروګرام کې ډیر ستړي مشي او ډیر په خیراله وای ما چې مونږ له د خپل د قیمتي وخت نه ټایم وباسلو او مونږ له د ټایم خراب نه مطلب مونږ له د ټایم راکړلو نو الله خو دې ډیر قدر وکا
5: ډیر مهرباني ډیر مهرباني تاسو هم ډیر مننه چې تاسو مونږ له نن یو سل بیا په دا پروګرام کې مقرره کړل د تاسو ډیر مهرباني او خصوصي تاسو ته د ای جی ایچ دغه 13 کال د شروع کېدو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه 8 کال د شروع کېدو ډیر زیات مبارکباد
4: ثانک یو سو ویری مچ باسید دارا تو آیا چې دغه کامیابی یوازې زمونږ کامیابی نه دي کچر د مونږ دا خبره کوم چې مطلب میم زرما او ټوله زما کنه نو په دې باندې کار نه کیږي دا مونږ همیشه دا خبره کړې دا مونږ پرونم پروګرام کې دا ذکر کړو چې ډاکټر صاحب د خولې نه تا اوریدلی چې دا زه چې همیشه دا خبره کوم چې زه کامیاب یم نو زه د ریډیو د لسنرز د وجنه کامیاب یم نو تاسو وې چې آی لکه دا کمی کامیابی چې زمونږ روان دي ګوره دنیا خلک دي کنه لکه دنیا خلک دي دا بجر ته ریډیو کې اوس پورې داسې یو کاسمیټکس هم نه وی کتلی چې هغه وکاله ریګولر وکاله په کنسیسټنسی باندې په ریډیو کې ژوند کړی دی په ریډیو کې وخت تیر کړی دی او مسلسل را روان دي کنه لکه بعضې کاسمیټکس داسې وي زمونږ لپاره ټول ډیر قابل قدر دي ټول ډیر قابل احترام دي خو بعضې کاسمیټکس داسې دي چې هغه یو میاشت وي زیات نه زیات درې میاشتې هغه وکتلی شي یا مطلب په ریډیو باندې را مخامخ شي خو بیا دوه میاشتو دپاره یا یو میاشت دپاره غیب شي خلکو نه ځان غیب کې ولې چې هغه مخونه خلکو خلکو دومره تباہ کی دومره خراب کی ولا چې اغل بیا خلکو ته د مخاطب کیدو یا د مخامخ کیدو لکه اغوی بیا سے جواز نه پیدا کیږي نو اغوی بیا د یو میاش لپاره اورک شي لاړ شي او بیا یو میاش بعد را پیدا شي آر دی بدل کی او کاسمیٹکس له نوم بدل کی او یره دا مونږ نه وراوړی دی کنه دا نه وې کاسمیٹکس مونږ راوړلو نو تاسو وې چې آیا ته په دې کامیابو باندې څومره خوشاله یې او بل دا راته وایي چې په دې مسلسل کامیابو باندې لکه ما اوس بیام دا خبر کوم چې لکه یو یو کاسمیٹکس کا ډیر زور لګی کا ډیر زور لګی چې هغه لکه د کاروبار د پاره صرف راغلی وي کنه لکه زمونږ معاشره کې داسې ډیر خلک دي چې هغوی دغه کاسمیٹکس نه هغوی دغه علاجونو نه هغوی دغه هسپتالونو نه یو کاروبار جوړ کړی دی چې مطلب لکه زما دی کیږي نور دی الله د خلکو بی خو باسي کنه زمونږ خو بالکل هم دا سوچ نه دی ولې چې دغه خلکو زمونږ د سوچ زمونږ د فکر پته ده نو ته سوې چې آی لکه زمونږ په لړونه کې او په نورو خلکو کې تا ته څه چینج څه فرق په کامیابو کې او په کار په طریقو کې په چلولو کې په کنسسټنسی کې یاد کړنګ چې کوم کار مونږ روان کړی دی او مونږ لګیا یو نو ته سوې چې آی په دې کې څه نه د نورو نه مختلف څه چینجز به شته کې نشته
5: زه دا خبره سن الله منصف زه دا په چیلنج سره دا خبره کوم او ما دې ریډیو لسنر ته ویلین دی او زما کوم دا خبره ما کړی دا وسم کوم پر روان وخت به زما دا خبره د پوینټ چې په عام کاسمیټکس کې او زمونږ په بلډونا کاسمیٹکس کی دسمہ کے اسمان فرق تے اگر فرق دوی تمخکاری ماشاءاللہ دوی مخ پار سے مانی پوئی گی اگر فرق مونگ دوی تا بار بار خود دوی دا پوہی دا پارا بس دا ہوئے ما چگورا بلڈونا پروڈکس دا دا میڈیکل دا اصول مطابق تیاری گی اس دل تا سوال دارا جی ولی دا دا میڈیکل دا اصول مطابق تیاری گی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان اونر ڈاکٹر حیدر علی مومن دے کم چی دگا ڈاکٹر حیدر علی مومن دا پاکستان یو ډیر معروف مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹر دے زمونگ دغا بلڈونا چی سمر پروڈکٹس تی دا دا ڈاکٹر سے محترم پزیر نگرانی کی او زمونگ سر چی کم تکڑا فارمیسسٹ تی کیمسٹ تی دا ہوئی پزیر نگرانی کی زمونگ دا بلڈونا پروڈکٹس تیاری کی اس لگا تاسو دینا مخ کے پروگرام کی دا خبرو کرے چی بعد کاسمیٹکس والوی میاشت دا پارا راشی ہوئی پی غیب شی ہوئی ولی غیبی کی چی اگا دا کیمیکل دا سٹیرائٹ نا ڈک دغا پروڈکٹس دا دی خلکو تراؤڑی دغا خپل جیب سل 200 روپے پی وگٹی او دغا پختانو وے دا سوئی وے دا پختانو دی خدای بی خوبا سی وے زپ موٹر سائیکل پانی گر زما وے دا شید روبا سم وے چیز سبال بیا پ موٹر کی گر زما او زمون دا دغا پختانو رو نخوین دور سر غم نی خوش لگا دغا زمون ریڈیو لسٹ
4: لگا ستا دا خبر ز گٹ کوما ډیر بخنه د نغواړم خو لگا ستا دا خبري مطلب دا دی چې لگا څنګه چې ما ویلې کنا چې د خلکو د یو سیز نه کاروبار جوړ کړي زړه دا یقیني خبره کوما چې بد کې نو بد بدر سره کیږي هغه کنن وی کاغه سبا وی کاغه بل ورځ وی کاغه بل ورځ وی کاغه یو ورځ بعد وی کاغه کال بعد وی کلس کال بعد وی خدا بدر سره کیږي دا یو خبر زما ځان سره یاد یو انسان کلم دانه شو ویلې چې زب د یو بل انسان عزت خرابو ما او زما عزت به مغه رنګ برقرار ساتلی شي دا زور که دستان نوزی کنه نو استاد بچونه بوزی دا زور که دستان بچونه نوزی کنه نو استاد رور استاد خور استاد پلار استاد مور
5: د
4: نسل نه بوزی دا سه بخام خاب کیو وی تا دا اوی د پار د خلکو د پار غلط سوچ کړي ره نو خام خاب هم تا سره غلطه کیږي نو استاد خبره مقصد دا ده چې لکه دا خلک کاروبار لرزه خو دوی وسه پر دا سوچ نه کړلو چیرې زده یو انسان مخ د پار یو کریم تیارو ما زدا دون خوږی خوږی خبر ور سره کوم کنه دون خوږی خوږی لګی ایمو دا توربا توربلا خان مې ځان نه جوړ کړی دی چې دا چلې واغس چلې خو ما چېرته اوسه پورې زما زړه دا نه مني چې مطلب لکه زه به یو انسان ته دا خو په خوله باندې بورته زه ووایم چې یاره ته ځان له دا کریم واخله دا کریم ډېر ښه دی خو هغه په زړه کې دا خبره کوي چې ګوره دا خبرې زما صرف د خوله دي د زړه خبرې مې نه دي نو ستا د خبرې مطلب دا دی چې لکه صرف کاروبار دې جوړ کړی دی نور هېڅ خوند نشته
5: اوس دلته یو خبره دام اټکول غواړم ما دې ریډیو لیسنه ته ویلي دي خو چونکې دا زموږ دا ټایم پروګرام دی نو زه چې په دې کې دوی ته بیا هم ذکر وشي
4: جی جی جی
5: زه قسم په دې خبر باندې کوم د قسم حق را سره نشته چې داسې خلک ما لیدلی دي چې هغه مطلب یو کس وي او درې کاسمیټکس یې په مختلف نومونو باندې کولاو کړي مختلف ارجېګانې ولې نیولې دي وایي راځه که دا یو کریم مې خرڅېږي صحیح ده او که نه خرڅېږي دا بل به مې خرڅېږي والله داسې خلک مې لیدلی دي چې هغوی داسې طریقه کار کوي هغوی وایي چې په پروګرام کې زه نعتونه لګوم او زه ګانې نه لګوم په پروګرام کې به زه اسلامي خبرې وکړم زه به نعت لګوم او د دې اسلامي په سیستم په وجه به راشي دا خلک به زما کریم واخلي اوس لکه دوی زه دوی ته دل ته
6: دی دی نه دا سوال کوم
7: جی جی جی جی
6: چې سید تاسو په پروگرام کې غانې نه لګوي زکه چې دا مثال زبه د ویم چې ګناه ده ته وای چې دا ګناه ده او آیا بیا کته ته په دا پروگرام کې دغه جنکی کال کې یو ته بیا دغه جنکو سره خبرې کوي نو آیا دا ګناه نه ده نو دغه خلک په سپینه جامه کې راځي دغه مطلب ځان سره پروگرامونو کې دغه مولیان کینی دا مفتیان کینی په دغه طریقې سره راځي او دا زمونږ پښتانه ځان ته مایل کوي نو زه وایم چې دغه خلکو نه ځان ساتل پکار دي ځکه دغه خلک د معاشري د پاره ناسور دي
7: بالکل
6: او موږ بننم دا غوی خلاف یو مخکې مو پر روان وخت کې بم یو
7: دا خبره زه دې زیډ کې ګټ کوم کنه دې زیډ کې ستا خبره دا دیو جن زه ګټ کوم چې لکه زمونږ دا مقصد ګوره بالکل هم نه چې مطلب موږ په یو انسان پسې خبرې کوو یا زمونږ مقصد دا دی چې مطلب موږ یو کس په کې یادو موږ صرف دا خبره دې د پاره کوو چې موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې په دې کې دنیا خلک داسې دي دنیا خلک دا دي چې مطلب هغه زمونږ نه خبردار دي هغه زمونږ د ژوند نه خبردار دي زمونږ د لایف سټایل نه خبردار دي زمونږ د یو خبر نه خبردار دی خو دنیا خلک بګی دسی دی چې مطلب هغه اوس مونږ د نور خلکو بشان دی ګڼي د نور خلکو بشانه مطلب دا چې نور خلکو دنیا دوکي ورته کړی
6: سر لکه مونږ خود دغه خلکو سره ذاتی دشمنی نشته خو قسم دی کما سره سوچ فکر دی دغه پښتنو رونو خويند را سره سوچ فکر دی قسم دی داسې خويند مالی دلی دی چې خو وای چې مونږ ځان ته انډی جمع کوو هغه بیا خرچ کو ځان ته کری مخلو داسې غریبانان چې خو داسې خويند مالی دلی چې هغه مور پلار ته سوال مینت کوي چې بابا جانا مور ماته روپې راکړه نو هغه باوجود چې بیا دغه خلک راپاسي زما دغه پښتنو رو خويندو سره دوکه کوي دوی نه خو مونږ باندې د دوی حق جوړیږي چې مونږ دوی خبردار کړو دوی ته دغه پیغام
7: ورکړو ورجې زمونږ د ټولو نه بهتر او زمونږ مقصد دا دی چې مونږ تاسو راویښ کړو نور که تاسو زمونږ بلډونه استعمالوي او کني استعمالوي درته زه یقیني خبر کوم باسط بیګام دا خبره وکړله پرون پروګرام کې م تا دا خبره وکړله چې لکه څنګه چې دا وویل چې مطلب لکه ما د ریډیو د لارې خلکو ته وویل چې د بلډونه ګولډ فیس واش ځان له واخلي ویل چې د سوشل میډیا د لارې مونږ یو ویډیو ورکړی ده او هغه ویډیو که چېرته وایرل شول او خلکو وکتله نو ګوره دا فیس واش بیا تاسو په میاشتو به ځان له اونه ګورې وا به نه خلی او دا ته یقیني خبره کوم باسر زه به تا ته میسج هم وخیم ماته نن یو میسج راغلی دی د کراچۍ نه ماته یو میسج راغلی کراچۍ کې زمونږ اوس بلډونه مونږ هلته ډسټریبیوشن ورکړی وو د کراچۍ نه ماته یو ډېر ځوان یو ډېر خوږ ځوان دی دا خلک به پیژنیم خو زه پرې دا ډېر مشهور کس دی لکه دا نه لکه ډېر مشهور کس دی لکه دا خلک به پیجن خو زه نه غواړم چې هغه نوم به کې ویم هغه ما پسې میسج وکړلو هغه ماته دا ویلی چې لکه تاسو خو دا ویډیوګانې ورکوئ خو د ویډیوګانو سره سره چې کوم دی تاسو دا پروډکټ هم یو دوکان ته ورسوئ که نه مل وروره ته څه وی چې لکه ته کوم ځي کې اوس دې وخت کې هغه لکه مختلف ځایونو باندې ګرځي که نه ټریول ویلوګر دی نو ماته وی چې دې وخت کې به کراچۍ کې مو تاسو ویډیو مور کړو چې کراچۍ کې کراچۍ کې زه دې دوکان ته ورغلم اول ته ستاسو فیس واش نشته دی او باقاعده یو دوکاندار ماته دا خبره کوي چې لکه دوی د چې ویډیو ورکي نو ویډیو کې لکه درې ورځو کې چې کوم دی درې ورځو کې دوه ورځو زمونږ د بلډونه چې کوم سټاک دی که مونږ ډېر هم راوړو لکه مونږ چې لکه دا دوکان هم ځانته ډکو نو بیا هم مونږ سره نه پاتې کېږو په کراچۍ کې زمونږ پروګرام هم نشته دی یو خبره ځان سره یاد اوساته چې په کراچۍ کې زمونږ د ریډیو د لارې ګوره هېڅ قسمه پروګرام نشته دی بعضې وخت کې داسې وي چې مطلب مونږ ته چېرته یو ریډیو دی هغه مونږ له یو کمرشل راکړي نو مونږ هغې باندې پروګرام کړو خو دا ټول زور چې کوم دی دا د سوشل میډیا دی خو زه بیا هم دا خبره کوم چې زما په خیال چې دا ټولو نه ضروري زمونږ د پاره د ریډیو لیسنر دي او مونږ همیشه دوی لا اوګه اوګه ولا
6: جی جی بالکل سر لکه کومږ دا وایو چې څنګه مونږ پر ریډیو باندې الحمدلله په لډونه په ټاپ روان دي ډاکټر حیدر علی مومن په ټاپ باندې روان دي څنګه مونږ پر ریډیو باندې دغه خلک کوي دغه خلک مونږ سره مینه کوي دغه خلک زمونږ پروډکټ استعمالوي دا سه مونږ په سوشل میډیا باندې هم په ټرند کې یو مونږ په فار یو کې او مونږ چې کومه په سوشل میډیا باندې ډیر پاپولر یو نو اوس که زه دا خبره کوم نو په زمونږ په فیسبوک پیج باندې ډاکټر حیدر علی مومن ایجیج باندې باغی باندې مونږه 7,14,000 فالوورز الحمدلله پوره شوی دي که زه د ټیک ټاک خبره کوم نو په ټیک ټاک باندې زمونږ 1.2 میلیون فالوورز دي
7: جی جی جی
6: مونږ پرون ته په لډونه ګولډ فیس واش یو ویډیو وکړه او نن سهار چې ما قتل نو د چونکی زمونږ د اسپیتال چې کوم واټس اپ باغی باندې شپږ زره میسجونه پراته او دغه شپږ زره میسجونه صرف ته په لډونه ګولډ فیس واش ته پاره پراته ما باقاعده بیا ډاکټر صاحب ته ویم دای چې نه کو ته وایه دې لکانو ته وایه چې دې واټس اپ ته ونخلي یو دانه چې بس مونږ ویډیو وکړو خبره ختم ما چې دوی ته جواب هم درکړي الحمدلله چې څنګه زمونږ پر ویډیو دغه پروډکټ سره روان دي داسې په سوشل میډیا ډېر روان دي او څنګه ګوره اوس لکه زمونږ خدا 12 کاله د ایج ایج کیږي 9 کاله د بلډونه کیږي
7: جی جی جی
6: مونږ په دې 9 کاله کې په دې 12 کاله کې زه ډاکټر صاحب سره ډېر نږدې پاتې کیږم لکه هاسپټل کې چونکی زه ډاکټر صاحب سره یم نو د یو شی ما ته پته لګي چې ډاکټر صاحب وایي چې کیمست وایي چې په دې کې به نور خواله راولي دا فارموله داسې کچی دا فارموله داسې طریقې سره کچی مطلب صرف دا فارمولا مطلب پټول پاکستان کې په فیس واش کې دا نوی اوس کده د بلډونه شیمپو خبره کوم نو زمونږ په شیمپو کې کم فارمولیشن شوی دا پټول پاکستان کې په یو شیمپو کې نه دی شوی نو ډاکټر صاحب ماشاءالله د دې خلکو د پاره د دې عوامو د پاره د دې پښتنورونو خوند د پاره دغه کوششونه دا شروع دی ان شاء الله دا به شروع یو مدې کې بنور خواله
7: ان شاء الله ضرور او ان شاء الله ضرور ستاسو ټول ته هم دغه ویل غواړم چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اومه کلیزا او د هیدر مومند اسپیټال دغه دولسمه کلیزا تاسو ټول ته لګ نه بلکې ډیره زیات مبارک
6: شه خیر مبارک ډیره مهرباني او دا ټیمونګه سره په دغه پروګرام کې زمونږ ډیر قابل قدر ډیر قابل احترام زمونږ ډیر سینئر ډاکټر هیدر علی مومند په دغه پروګرام کې مونږ سره راغی او دا مایک چې کوم دی دا مونږ ډاکټر سره محترم تواله کوو
8: ډیر زیات مهرباني شکریہ تھینک یو سو ویری مچ د کلیزې ډیر زیات مبارکباد ته وي د خلک به مونږ د تاسو کلیزې ختمي کیو کنه ختمي کیو واسه سره یار
6: ډاکټر سره دا خو شروعات دی دا خو ډیر ورځې پاتې لا خو دا شروعات دی دا خو لا نه هغه چې مونږ پروګرامونه لا شروع کړی دی نه هغه چې ویډیو غانې لا کړی دی
8: لکه هغه درز غوبل لا نه اورل درز
6: غوبل خو لا پاتې دی هغه درز غوبل خو
8: هغه درز غوبل به زمام په خپل بدول سم باندې کوو ان شاء الله لکه د دول سم یعنی د دې زمون کوم سلیبریشن روان دی د هیدر مومن هم یو پاتې جنرال اسپیټال او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې د کلیزې کوم سلسله روانه ده دغه سلسله کې زمونږ دغه دا محل چې د کوم صورتحال روان ده نو صورتحال داري چې جشن کامیابی منزل کیږي زما له خوا نه او زما د ټول ټیم له خوا نه یو وار بیا هم د بلډونا کاسمیټک پاکستان اومه کلیزا او د هیدر مومن هم یو پاتې

0: زمانډي روزاتو ګرانو درنو خوګو منوالیو اړ بیا ام ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو ګشرانو لوی وړو جنکول کانو خويندو میندو د کلیزی ډیر مبارک باد قبول منظور کی داد خوشالو کلیزا داد رنگینو کلیزا داد ډیر زیات د مینی او د خلوص کلیزا ډیر ډیر زیات مبارک شجید دولس ورځو په مسلسل دغه د کامیابی کوم سلسله دا روانه ده دولس ورځو په دورانیه باندې نننۍ چې زموږ مخ پر روانه ده نو دې کې هم د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د هیدر مومن هم یو پاتې جنرل اسپتال د کلیزه خبرې روانې دي نننۍ کې چې دنه موږ ته د خیر سره راوړی دی اجانې او اجانې چې په خپل باندې روانه ده دغه کې به د خیر سره کټګی جی او چونکی پرون خانی مونږ ته کیک را لېږلې وو مونږ چې دنه دا ویلې دي چې کوم کس مونږ ته کیک را لېږي نو هغه به مونږ سټوډیو ته رابلو او هغه به پخپل باندې دغه کیک کټ کوي نو نننۍ کیک چې کوم دی نو هغه د اجانې له خوانه دی دام یاد لري چې د کلیزې د پهلنۍ کیک چې کوم دی نو هغه زمونږ د علی بای یعنی د مشر رور له خوانه وو هغه دغه کیک کټ کړی دی دین علاوه د کلیزې د دویم کیک د پاره دنه مونږ ته د ثوابی خان چې دغه کیک مونږ ته را لېږلی وو هغه مونږ کټ کړی دی نننۍ چې کوم کیک دنو دا د اجانې له خوانه مونږ ته را رسېدلې ده دغه کیک دنو کټ کیږي او د دې سره سره دنو سبانۍ چې کوم کیک دنو هغه د چا دی هغه به څوک راوړي هغه کیک به څوک کټ کیږي نو سبانۍ چې کوم کیک دنو هغه د ون اینډ اونلي د آر جے باسط علی ملا ګوري له خوانه دغه کیک دی او سبانۍ کیک بچی دنو هغه پخپل مبارک لاسونو باندې ان شاء الله کټ کیږي نو بس د سبا چې کوم د کیک کوم سلسله ده نو هغه کیک سلسله ته ریډي کنه ریډي ورته نه ده خیر سر
1: جی بالکل ڈاکٹر صاحب محترم سبا الله ان شاء الله کیک زماله طرف نه یو بالکل هغه کیک تاسو اوس نه ریډي ام ان شاء الله سبا ل چې کوم د کیک د بلډونا کاسمیټکس پاکستان زموږ چې کوم د جشنی کامیابی دولس ورځې بل منځل کیږي نن چې زموږ درېم نن چې کوم د زموږ دغه درېم ورځ د سبا ل ان شاء الله سلورم وي نو سبا ل دغه ورځې کیک چې کوم د جشنی کامیابی ان شاء الله هغه زماله طرف
0: بالکل سبانے چکم کیک دیو بلکہ دیو وقت چ دنو بالکل کیک دے خیر سر را لے دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او دا ایچ جی چکم کیک دنو اگے دا خیر سر را بس دے کیک راو رسی دو کیک دی ولی دل کنو دی نہیں
1: بالکل ڈاکٹر صاحب کیک
0: مولی جانے گورے پدی کیک مانے گھٹ خرچہ کڑی دا بلا پیسے اور بانی لگی ولی دی او کیک جی دنو راوڑے دے او لگو ساتونو کی اجانے دا خیر سر را روانہ دا اگ ہم چ دنو را رسی دو لو والا دا او دا اجانے بچ دنو دا کیک کٹ کی جی بس دا کیک لگ ایکسپلین کی جی
1: ڈاکٹر صاحب کیک چکم دی کیک دی یو باندې چې کوم دی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان اومه سال ګرا مبارک دا پیلی کړی چې دا کیک چې کوم دی دا پینک کلر کې دی جی په دې باندې خسته خسته ګلونه جوړ کړی دی هغه زبد ویم چې خسته خسته کمی مشکنی ورته وای کس ورته وای هغه پی دی دې نه لاوه چې دویم دا کم کیک دی نو دا ما ته سکای بلو کلر دی کنه ډاکټر
0: صاحب ولا دا کلر باندې زم نه پوی کنه نه خو کلر دی چې کلر دی چې مطلب یې خوندو کلر دا ورته جانی دا کلر نو ملي دی کلر کې به جوړې
1: دا پینک کلر نو ډیر خسته دی بلډونا والو دا کم چې سکای بلو کلر دی په دې باندې هیدر مومن هم پر جن هسپتال دولسم سال کې مبارک لیکلی دی دا جانه لکه نړۍ رضات مهرباني چې دی تمره خيسته کیک روړې دی جوړ کړې دی
0: بالکل خوندور کیک چې دی جوړ کړې دی دا د کامیابو کلیزه دا د اعتماد کلیزه دا د ډیرو رنگینو کلیزه دا د کلیزه تاسو سر جن ولمان زله کیږي د بلډونا کاسمیټ پاکستان وم کلیزه او د هیدر مومن هم په دې جنرال هسپتال دولسم کلیزه تاسو ولمان زله کیږي تاسو دا یاد وی چې ګاډ د خیر سره په اسپیټال کې ولاړ دی او دغه کلیز کوم سلسله دی خدمتونه بعد بجنه مونږ تاسو به یو خبر داد رسو چی د ډرا د پاره کوم زموږ ډرا را روانه ده زموږ کوم د سلویو خپل گروپو کوم انعامات به تقسیمېږي د اغه کوم ډرا زموږ را روانه ده نو اغه ډرا کې بجنه دغه موټر ورکول کېږي نور انعامات ورکول کېږي د هیدر مومن هم یو پاتګ جنرال اسپیټال دولسم کلیز تاسو رلمان زلې کېږي تاسو دا یاد وی چی ګاډ د خیر سره په اسپیټال کې ولاړ دی او دغه کلیز کوم سلسله دی خدمتونه بعد بجنه مونږ تاسو به یو خبر داد رسو چی د ډرا د پاره کوم زموږ ډرا را روانه ده زموږ کوم د سلویو خپل گروپو کوم انعامات به تقسیمېږي د اغه کوم ډرا زموږ را روانه ده نو اغه ډرا کې بچی دنو دغه موټر ورکول کېږي نور انعامات ورکول کېږي د اغه سلسله به شروع کېږي نو بس ته زموږ په خوشاله لا ډیره زیاته پاتې دي او زموږ په

0: کم دی زمونږ د خوشحالی چې کم دی دا زیاتیږي او رست روز چې کم دی انشاءالله مونږ په چې کم دی د دې پسې چې کم په 12 تاریخ زمونږ کومه غټه کلیزه د پیښور ښار په مشهور شادی حال کې بلمانځل کیږي چې په دې کې به د پیښور ښار ډېر مشهور چې کم سندرغاړي هغه به راسي او مختلف داسې مشهور خلک به انشاءالله دغه ډرا ته مونږ رابلو زمونږ داسې خاص لسنر چې کم دی هغه به مونږ په دغه ډرا کې انشاءالله خصوصي به راځي نو زمونږ دغه کامیابی دی او دغه دستاسو ډاکټر صاحب پرون ما ته ویل چې په دغه په 12 ورځ چې زمونږ کومه دغه کلی دي نو په هغه پروګرام کې به انشاءالله مونږ د ډرا دپاره د تاریخ چې کوم اعلان هم کوو او انشاءالله دغه خلکو ته به زمونږ چې کوم مهران موټر کار تاسو اخیستی دی په 14,00,000 روپۍ باندې ګورو چې دغه مهران موټر کار دغه خوش قسمته مونږ سره څوک راځي او د کوم ځای نه.
1: بالکل. او دغه چې کوم د مهران موټر کار وینر به جوړیږي نو دا یاد لري چې دا یوازې د خیبر پختونخوا خلک نه بلکې دې کې د بلوچستان خلک شلو د پنجاب کوم خلک شلو د سند کوم خلک شلو بلکې زه به دومره ویم چې د کریمو ډبې چا وړی دی نو هغه د دې وینر جوړېدی شي. کریمو ډبې کور کې دننه وګورئ کریمو کې دننه یو نمبر وګورئ چې د کریمو هغه ډبې کوم د بلډونا وټامن سي کریم ملګي که تاسو کړه د کریمو ډبې نه وي نو مهرباني وکړئ د کریمو ډبې ځان له د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹورز نه په 400 روپۍ باندې والی او د کریمو ډبې مو ورزوي کریمو هغه کریم چې هغه د سپینوالي خاص فارموله دا بلډونا وټامن سي فارموله کریم ورته ویل کیږي. تاسو به د کریمو دغه ډبې والی د کریمو ډبې چې دننه دا به تاسو د چکل سملینو په مخ باندې لګولې هم شي یعنی مطلب د مخ د سپینوالي د پاره کریم دي او سرور سره بلډونا وټامن سي فیس واش کوم چې د نویو زوردار فارمولې سره راغلي دي او زما په خیال بلډونا وټامن سي فیس واش چې دنو تقریبا زما په خیال 200,000 سیریز چې دنو هغه تقریبا به 13 میاشتې کې موږ جوړ کړی دي او 200,000 سیریز چې دنو زمونږ لاړلې ده.
0: بهشکه 200,000 سیریز لاړو بیگا په موږ یو ویډیو کړی دا نن چې کوم دی د اسپیټال په واتس اپ باندې شپږ زره میسیجونه پراته وو. اسپیټال په واتس اپ باندې شپږ زره میسیجونه پراته تاسو ته بیا ما ووم چې دی جنکو ته دی لکانو ته چې دې مطلب دا واتس اپ کلیئر کی او صرف دغه مطلب ټول خلکو غوښتنه صرف د بلډونه وټامن سي فیس واش کړی دا او ماشاءالله زمونږ دغه بلډونه وټامن سي فیس واش تاسو ډیر په یو نوی او تیسترینی فارمولې سره تیار کړی دی چې د دې ګډ ریسپانس مونږ ته روان دی او باقاعده مونږ ته په ټیک ټاک باندې په فیسبوک باندې په انسټاګرام باندې په یوټیوب باندې او په سنیپ باندې چې کوم دی مونږ ته د دې دغه بلډونه ګډ فیس واش ډیر بهترین فیډبیک مونږ ته خلک راکړي او ماشاءالله ډیر په ښکلي طریقې سره ډیر ښکلی فارمولیشن زمونږ په دغه بلډونا وټامن سي فیس واش کې شوی دی. نو هغه جینه کوي چې هغوی دا وایي چې زمونږ په مخ باندې فالتو ویښته دي یا نری ویښته دي یا اضافي ویښته دي یا غیر ضروري ویښته دي یا د مخ سخت ویښتان دي یا د شونډو د پاسه د جینکو کوم ویښتان دي هغوی هغه ختموي. نو دې دپاره مونږ په بلډونا ګولډ فیس واش کې اے ټی سی ایچ فارمولا د دې سره نیو ایکټیو انګریډینټس اولیم جیک اریسټو لوچی او د دې سره چې کوم دی تو جا ایکټیو انګریډینټس مونږ په دې کې شامل کړي دي چې د دې سره د دوی د مخ دغه فالتو ویښته دغه نری ویښته دغه غیر
1: ماشاءالله ماشاءالله بالکل ګرانو درنو خوګمین دی وخت دا خبر در کول غواړم چې د خیر سره جانی د خیر سره را لاله راځي. ویلکم ویلکم جانی ته هر کله او ستړي مشي ورته وایو جانی د خیر سره را لاله ګرانو درنو خوګمینو واه واه جانی دی وخت د خیر سره را دنه شوله تک سپینه جوړه د خیر سره ماشاءالله چولې ده او د سپینه جوړې سره جن نو ته مایک لګورې زی کې چې مایک سوې مایک ودر سینې دی وند کونی سان لا دی سوې ول دی وخت سوې لګي او ورګي منخه نا دغه دی اوم دغه مایک دی ته اوس سوې لې سې د خلین چې دا سې وي سپینه جوړه اچولی دا او
2: د خو دې دی به به د خوشحالي را وسته کی
1: امين
2: او چې بس ټول دی خو دې خوشحال لري ما بچو سره ټول مسلمانان او ټول ته مبارکي وي
1: ماشاءالله ماشاءالله ور دا خو ما یو لګه خو که صبر که صبر صبر لیک صبر صبر ګور ماشاءالله دا غندان نشه دی ماشاءالله
2: زی پلان می عمر می ما از دې کی پاس کی عزیز ما کنه او خو دې عمر جون ما بچو لا مرکه ټول مسلمانان بچو لا ټول لا
1: امين
2: او ټول ته مبارک
1: شه خوشالي چې دغه خوشالي راځي نو بده من خوشالي چې دغه خوشالي راځي
2: بله خوشاله شکر
1: ماشاءالله مډر خپل جوړه ده چولې ماشاءالله تک سپینه جوړه ده چولې او دا امیلونا د سرو زرو دا بنگړي دي خپل خپل د سرو زرو چولې ګور بلا خرچې دي بازار باندې کړي ما ګل دا جوړي د هغه حج د وخت دلته سعودي نه دین سره وړي
2: نه نه مې اوس اختر لکه
1: ماشاءالله نه نه سره زر یادم سره جوړه خو نه وي دا جوړه خو د ګور نه وي جوړه دي ماشاءالله
2: سره مې سعودي نه راغلی شکر
1: ماشاءالله ماشاءالله بل خلق دی دی وخت ګور आवाज اور ګور جان
2: دی اوس وو سري دي
1: اه
2: اه څنګه اورم دی عمرم پکې وکړه
1: ماشاءالله
2: ټول باندې وکړه کې ټول مسلمانان بچو باندې په یي خزو باندې بجنا کو باندې سو یمنګ دا आवाज اوري کا
1: ولې
2: ټول کامیاب کی پرې سر مانو الله دې کامیاب کی
1: امين امين امين الله دې خپل بته دې یو منډه وس نور سره خبر رسو کوجی جانې د خیر سره راغلې دا نه نه چې زمونږ کما د کلیز کم خوندور کم برخه دنو اغا د اجانې سره بل منځلې کیږي او د کیک دغه اثر منی چې د

0: ستاسو د ټولو ډیره زیاته مننه او ډیره زیاته شکریا که تاسو په دې وخت کې په خپلو کورونو کې ځان سره کیکونه راوړي وي، نو ځان ریډي او ځان بالکل تیار وساتئ، چړې مړې د خیر راواخلي او کیکونه ځان ته مخامخ کیږدئ، ولې چې په لږو ساعتونو کې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومې کلیزې او د حیدر مومند اسپتال د دولسمې کلیزې کوم دریم کیک دی هغه د خیر ګټ کېدلو والا دی. بی ریڈی او ځان بالکل تیار اوساتئ. ډاکټر صاحب محترم دی وخت کیک د بالکل مخامخ ولاړ دی، د کیک چې کوم کلر دی نو هغه یو پینک دی او بل سکای بلو کلر کې کیک چې کوم دی د خیر رسیدلی دی، چې په یو باندې 7th انیورسری آف بلډونا او په بل باندې 12th انیورسری آف حیدر مومند اسپتال بالکل باقاعدګۍ سره لیکل شوی دی. جی ڈاکٹر صاحب تاسو مایک بده وخت بالکل آن دی او تاسو په خیر
1: سماج سمرم کتون کی او اوریدون کی آواز اوری زمال خوانه دی ډیر سلامونه قبول منظور کی سمرم چې کتون کی دی وخت زمنګ د ویډیو ګوري یا کم خلک زمنګ د ریډیو د لارې آواز اوری د بلډونا کاسمیټ پاکستان وم کلیزا او د حیدر مومن هم یو پاتک جن اسپیټال دولسمه کلیزې ډیر مبارکباد ته وایم. د ډیر روزونه د ډیرو ورځونه د ډیرو ورځونه تاسو زمونږ کوم سلیبریشن چې کوم ګوري معمولی د ډیرو ورځونه چې کوم تاسو زمونږ د کامیابۍ کمی سلسلې وینئ، د جشن کامیابی کما زمونږ شروع ده، د هغه جشن کامیابی نننۍ چې کوم کیک دی څنګه چې مونږ ویلیم دي چې دولس ورځې دغه سلیبریشن دغه کامیابی زمونږ شروع ده، نننۍ چې کوم کیک دی نو دا زما د مورکۍ له خوا نه دی او بل دا ده چې زمونږ د پاره دا یو ډیر زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې نن د بلډونا کاسمیټک پاکستان او د حیدر مومند اسپتال دغه کوم کیک کټ کړي نو دا به زما مور بی بی کٹ گئی. نن د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د حیدر مومند اسپیټال د کلیزې په دغه موقع باندې دا کوم کیک چې کټ کیږي دا به زما مور بی بی کټ کوي، زما د مور بی بی په لاس باندې به دغه کیک کټ کیږي او د خوشحالۍ په هر موقع باندې زما مور بی بی ما سره ولاړ وي. او کچری ما د یو اسپیټال افتتاح کړی دا کومه د یو ځای افتتاح کړی دا نو اغزه کې د دې چې کوم قدمونه دي د دې چې کوم دعاګانې خو دې شوې دي اغزه الله رب جلال همیشه تن کامیاب کړی. ته زه بیا هم دا وایم زما د کامیابۍ په شا باندې زما د مور او پلار لاس ډیر لوی دی، زما د رونو خویندو لاس ډیر لوی دی او زمونږ کوم کسٹمر دی داغي کوم اعتماد دی داغي کوم مینه د مونږ سره هغه زمونږ لپاره ډیر زیاته لوی دی. نو د اومی کلیزی د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اومی کلیزی په دغه موقع باندې او د حیدر مومند اسپیټال د دولسمی کلیزی په دغه موقع باندې مونږ تاسو ډیر شکریا مدا کو او د اجانې پلاس باندې د کیک چې د مونږ کټ کو دی وختي د اجانې پلاس باندې د کیک چې د مونږ کټ کیږي دی وختي بسم الله کې تاسو
0: سره دل جی ټن نمبر شروع
1: تاسو په ټن نمبر شروع کوي شیخ ټن نمبر تو شروع کوي
2: 9 7 6 5 4 3 2 1
1: زندہ باد زندہ باد زندہ باد او دغه دجی داد اجانې پلاس باندې دغه کیک چې دنو کټکیږي او د دې کیک خصوصي یو منټ د دې کیک خصوصي چې کوم کټنګ دی هغه د مور بی بی پلاس باندې زما وشلو او دې وختي ز کلیپینګ وکړي شابه کلیپینګ وکړي او د دې کیک پهلنې چې کوم ټوکړه دنو هغه مور بی بی ته زپا والا کوم جی او مور بی بی ته چې دنو خاص کر زما له خوانه دغه کیک او دغه ټوکړه او دغه چې دنو هغه ته پوال کیږي او مور بی بی می چې دنو ماته راکړي جی دا
0: ماشاءالله
1: ډېر مهرباني ډېر مننه دا د اجانې یعنی د مور بی بی په لاس باندې دغه کیک هم کټ شلو الله دې مزید په ډېرې کامیابیانه واچولې کی او د دې دعاګان چې همیشه تن لمونږ سره وي مونږ به ټول عمر د خیر سره کامیاب یو. موري مزید دعاګان به کې ان شاء الله د خیر سره الله دې کامیابی راولي الله دې خوشحالي راولي الله دې مزید امین امین امین سوم امین جی ډیر ډیر زیات مهرباني شکریا
0: تھینک یو سو ویری مچ تھینک یو سو ویری مچ تاسو د ټولو ډیر زیات مننه او تاسو ټولو ته یو ځل بیا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اوم کلیزا او د حیدر مومند اسپیټال دغه دولسم کلیزا تاسو ټولو ته ډیر مبارک.

0: زما ډیرو ساتو ګرانو درنو خوګو مینوالو اجانې د خیر سردی وخت رواني کی لال لجیو په مخا دی خا اجانې د خیر سر لال لا ګرانو درنو خوګو مینوالو دا اجانې لخوانا دا کوم کې چې نن غیر اورې دنا وکی کی تقسیم کړلو بلکی کټکللو مالم راکللو او په خپل باندې هم خوړلو لال لجی رانه جی د خوشالۍ په موقع باندې خپل مور پلار د ځان سره یوځای کی او د خوشالو دغه مکونا خوندونه او سم ډیر زیاد مزه والے جی زما لخوانه دا جانې لخوانه د احسان الله مومن لخوانه د باسط جان لخوانه د کلیزی ډیر مبارکباد قبول منظور کی جی احسان الله مومن دو باسط بر سر دوامدار لګیا وی تقریبا د یوې ګنټې پر بدا پروګرام تاسو سره جاری ساتي او لګیا به وی څنګه چې تاسو دوی ګپ لګولو در سره لګیا وو او دته دا ویل غواړو چې تر د دولسم یعنی دولسمې ورځې پورې به د خیر سر زموږ دغه د کلیزې سلسله د خیر سر جاری وي جی او د یو بل سره بلمان زوی سامنا ته کیږي اوس شابسي دا کیږي اوس تقسیم کا او دغه دروازه سر لگا را بند کا او باسي ته مایک تور لاس کی دوانه لګي خبرې وکړو چې آیا د کیک خون څنګه دی او د کیک ټیسټ څنګه دی او آیا بیا د کامیابی په دغه سلسله کې دنو مطلب د مور پلار کم لاس وي هغه ډېر زیات لوی وي جی نو اجانی ہمیشہ تن لڑی رضا خکلی دخونن چسنگا اجانی کم خکلی جوڑا چولی وا او بلکی جوڑا خو ہمیشہ تن لگی خکلی چولی خو نن ډیر زیات خکلی ښکاری دل او زما په خیال په ډیر شارټ کټ لبزونه کې دنه مطلب اغه یعنی بار بار رنگونه ماته کول سی صاحب دیتا جدن په ما باندې کې غراوله دی راځي نه مال مور صبر وکړه نه صبر وکړه مور می چدن اغه انتظار نه کیدلو ولې چې خو ګور اغه کې باندې پیسې ورکړې وي او یو چدن ګور اغه ته ما ویلو چی بیگال ریڈیو لزو خیر سن نن ریڈیو لرا لجی نو دغه د اجانی خبر مور دلی نو دا جانی لخوان ډیر مبارک باد قبل منظور کی جی خپل دغه ملګرتیا مونږ سره جن جاری وساتي او د خیر سر د بلډونه دغه کوم زنجیر چې دنو دا مخ په وړاندې باندې بوزو جی د ریڈیو اغه لسنر چې زمونږ بیلی راځي رایو زې شي جی یو غږی आवाज بلډونه را سره باسه تم دې باسه تم هر کله وایو باسه ته یوزلی بیا م ستړي مشي او په خیر له دې ته وایو څنګه پروګرام در باندې څنګه لګيږي او د اجانه راتک در باندې څنګه ولګي
1: ډاکټر سي ماشالله د اجانه چې کوم راتک او بیا اجانه خصوصي کوم لګه د هر مور د بچو سره لګه ناټي ر زیات مينو وي او بیا په دغه خوشاله کی چې مور خپل بچو سره ولاړې نو واقعي چې مورم د بچو په خوشاله ډیره خوشالي کی او بچیم چې کوم ډیر زیات خوشالي کی نو اجانه دغه کی خصوصي چې کوم د ندنن زموږ د جشن کامیابی دغه درې مور چې کې کټانې وروړو دا جانې لګنه ډیره زیات مهرباني ډیره زیات شکریا ادا کوو او ما سره لټې د جیبه خوندې او کوډې را جیبه مزه وکړل او الله تعالی دې عمدا شان دا جانې دغه سایه پتا سبانه همیشه لري او الله تعالی دې تاسو نورم کامیاب کی اللہ دستا سنورم مخ پڑان دی باندی بوجی او دا چانے یو سل پیام دا پروگرام پوی سادہ سر ڈیر شکریہ دا کو چی دا خصوصی را لالا سٹوڈیو تا او دا گا کیک خصوصی چی کم دے اڈر کڑی ہو او بیا خصوصی دا گا اچانے پخ پر لاسنو بانے دا گا کیک کٹ کو نو دا چانے ڈیر شکریہ دا کو ماشاءاللہ ڈیر خوان دا ڈیر مزے ہو
0: ڈیر زیادہ مزے ہو کہ دا چانے والی سر لگ بیانو کی مطلب کم جوڑے چولی ان سپینے جوڑا وزمان
1: جی بلکل ڈاکٹر سے
0: ماشاءاللہ جوڑا سپینے لپٹا او بیا جدنو دا سروزرو ہارے چولی دا سروزرو بنگ چولی دیو جدن مطلب اگی ډیر زیات خکلی حقیقت جدن مطلب اگر ډیر زیات خکلی اسم د خنورم جدن ډیر زیات خکلی ښکاری دی
1: ماشاءالله
0: او الله دې ته همیشه تن خکلی لري
1: امين ماشاءالله یو ماشاءالله زمونږ چې د 400 دی اسپیټال کوم پرانسته کې داغه کې ماشاءالله مونږ سره جانې و اخیم ډیر خوند کړی و سوابه اسپیټال کې هغه مونږ سره جانې و اخی لمونږ وزور سره یو ځای تللو ما 400 دی اسپیټال مونږ سره یو ځای تللو مو دلته ماشاءالله نو ماشاءالله ډیر خوند یو کړلو چې دا کمی دواګانی کې تاسو ته راکړې به مونږ ته بیا کوم خوشحالي کې نو
0: زیو خبر ته کوم چې لکه دا جانی زمونږ دا کم لسنر دی او خاص کر به زمونږ کوم دا خويندې دي کنه غډیر ذات انتهایی خو خويندې ځکه دا دا هغه سر کلم دی ملو شوې د چرته یو ځتا جانی تلې دا کچو ته مطلب دوی چرته راغلی دی او پروګرام لراغلی دی جانی پکې موجود وي نو دیور لډیر ذات به کچو بلال چې مين اور کړي ډیر ذات لکه زاری کی قربانی کی ترنا باز باز جنګي دي سي جگہ انتهایی د دې ډیر ذات خیال ساتي نو واقعي هغه دې سره ډیر ذات مين د کو زدا جیسب خبر کوم نو دا جیسب هم چې د نو دې سره ډیر ذات مين او ډیر ذات چې د نو مطلب لسنر به ډیر ذات لګیدل او زبدم رویم چې ما خو دین وړاندې مې چې ګورز اکثر چې د نو اراده دا وکم چې بس د نو پروګرام لنه راځم یا کچر د زر راځم نو زب ایز ا گیسټ راځم او نور بنه راځم خودل ته د ریډیو د لیسنرز اغه مینا او چې به ګورم ما چې بیگام سنگ ویل چې زم چې نیمه دنیا خو ریډیو کې پرته ده لګیا ده نو دی وړ راځه چې بمینه مونږ سره د ما خپل تا ګروپ جوړینن جوړنه کولو کنه خو نن د پروګرام نه بعد با ګروپ جوړو ماته به دي نن د لیسنر چې کوم
1: نیمه ګروپ جوړي ما خو دا خبره مې تاسو ته وکم مې چې دا به د ټول صورت پوری مونږ ذکر وکړو چې کوم خلک نه ویل
0: راځي به کنه لیست به مونږ ګروپ شروع کو او د ګروپ کې به ورډنه شو ځان سره بده نو د لیسنر چې دنه د اکټیو کولی چې د دې کې به مونږ بیا کو چې لکه د ګروپ کې یا د دین لواز مونږ سره کوم د لیسنرز کوم تعداد دی نه د فیمیل دی کاغذ مونږ د لکی ریډیو ری که صابې ریډیو ری که د مردان ریډیو ری که د پیښور ریډیو ری که د وشاند کې د چار صدې ریډیو ری که د بلوچستان ریډیو ری نو مونږ وچی چې دوی مونږ سره یو ځای وي دوی مونږ سره راټول شي او مونږ دغه پروګرام چې دنو مخ په وړاندې باندې بوزو ځان سره د لیسنر دغه تعداد نور هم زیات کړو.
1: ډاکټر صاحب باقاعده بیا تاسو دوی لپاره 0306 نمبر اناؤنس کې چې مطلب هغوی په هغې باندې میسج وکړي د هغوی نمبر مونږ سیو کو بیا باقاعده چې مونږ کوم ګروپ جوړوو چې په هغې کې مونږ هغه ایډ کړو او تر روان 12 ورځو پورې به انشاءالله دغه لیسنر چې کوم دی علاقان مونږ ته میسجونه کوي او نمایي چې لکه دوی نمبر چې مونږ ډیر لیسنر مونږ ترې ته مونږ دا غواړو چې نوي نوي لیسنر مونږ سره راشي
0: بیا خاص کر نارینه میل یا نارینه مونږ سره به وي فیمل نه وي چې فیمل بنوي او د فیمل چونګي مونږ ګروپ نه جوړو او دین لواج دنو د میل چې دنو مونږ یو نوی ګروپ جوړو د الکانو یو ګروپ جوړو جی پای کې مونږ چې دنو لیسنر ځان سره جوړو اٹ کو یو ډیر خوندور ګروپ جوړو جی چې باغی کې بدایو بل سره یو زی یو او دا شان کوم پروګرامونه دي هغه کې بدایو بل سره یو زی کیږي دا
1: سره الله نو جی بالکل کتا سهم په دغه ګروپ کې مونږ سره ځان
0: سویټي وي سویټي وي چې وسنه ټیک ټاک مور کو کنور مونږ دا ډیر زیات تیز زما
1: ډاکټر نن نه دا خو ان شاء الله
0: دا پروګرام نه بس اٹ کیږي ک دغه نو ان شاء الله نن به د خیر سره ورکو کنه نو
1: زما په خیال سم چې سحر ورکو خو به سر لس بجو کې ځان چې
0: سحر لس بجی
1: سحر لس بجی
0: سحر لس بجی
1: سحر لس بجی به ان شاء الله دا ویډیو تاسو ته پاره
0: دی وی سحر لس بجی ورکو جان ہوئی چیر سہر لس بجے بلوڈ کو منن بیٹھی کو مو سہر لس بجے اور کو مجی نو ٹول تے دیر مبارک باد مو ایو او صورتحال سنگ روان دے لکد ڈرا دے بار سے صورتحال لے باسے دار دو جی ڈرا موٹر موٹر ریڈی دے کن ریڈی نہ
1: دے ڈرا دے پر ماشاءاللہ مہران موٹر کار بالکل خم مکمل ریڈی دے او بلا خلق چکم دے ای جی ایچ ترازی او دغه خلق کی گوری او سب بلا خلق کرا روان دی کز د ریڈیو دلارے گور منو ک داس ډیر دکاندارانو نن ما سره رابطہ کړی د چ بلډونا گول کریم ختم دی نو مارتی یم کتا سره ختم یم مونږ سره ختم دی په ګودام کې یم ان شاء الله د فیکٹری نه برازي نو بلا خلک هسپیټل ترازي دغه ګولډ کریمو پسې او 400 تا سوابي تا پېښور دغه ترازي او بلا خلک ځان ته دغه زمونږ چې کمی بلډونا ګولډ کریم دی دغه غټ ډرا د پاره اخلي او بیا هم تاسو ته دا وایم چې په 300 روپے تاسو مونږ نه مهران موټر کار ګټلې شي ګوره ډیر اسان طریقه کار دی تاسو به اسی هم عام نه یو عام کریم به تاسو مطلب استعمالوي خو دا عام کریم په دې تاسو زمونږه میډی ټیټ کریم یعنی د مخ د سپینوالي د پاره تاسو بلډونا ګول کریم استعمال کړ نو د ټول نغه ټه پیدا خو د دې د چې دا میډیکیټډ دی یعنی دا د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي او د دې سره چې تاسو مخ سپین شینو بیا به د تاسو مخ توریږي نه بیا به د تاسو مخ خرابېږي نه د بلډونا ګول کریم سره به تاسو مخ مېنی دا به خایسته دا به تازه او تاسو په مخ کې به یو فریشنس راځي وایټنینګ برازي برایټنینګ برازي او تاسو د مخ ډیر خسته کیږي او د دې نه علاوه په دغه کاغذ دې به کوپن نمبر راغلی دی نو تاسو کوشش دا وکړئ چې دغه کوپن نمبر تاسو ځان سره چې کوم دی سنبال کړئ او پر روان 12 تاریخ باندې په دغه غټه کلیزه چې د پیښور خار په یو غټ حال کې به مونږ دغه لمانځو پاغې کې به ان شاء الله ډاکټر هیدرلی مون تاسو ته دغه ډرا تاریخ درکړي نو هغه تاریخ د تاسو بیا قانون رډي ساتي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه سلویختو لک روپو ډرا کې راځي تاسو مونږ سره خپل قانون شامل کړئ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان نه تاسو بشماره انعامات ګټلی شي.
0: بالکل ګران درنو خوګو مینوالو دغه کوم کلیزه زمونږ روانه ده په دغه کلیزه کې مونږ د خیر سره بلکې د کلیزه زمونږ چې مډرا روانه ده په دغه ډاکه مونږ د سلویخت لا ګروپو انعامات تقسیمو د سلویخت لا ګروپو دغه انعاماتو کې د ټولو نه چې کوم غټ انعام دینو اغا مهران موټر کار ده الحمدلله نن د بلډونا کاسمیټ پاکستان وما کامیاب کلیزه منځله کیږي الحمدلله نن د هیدر مومند اسپیټال دولسما کامیاب کلیزه منځله کیږي 2019 کې مونږ د شروعات کړیو د سفر مو شروع کړیو او د سفر سر جدن په زرګونو خلکو شروع کړی وو نن الحمدلله په لکونو اعتماد پر اعتماد کوم کسٹمر دی یا لسنر دی مونږ غلرو جی د بلډونا مین مقصد صرف او صرف خایس نه بلکې اعتماد دی او مونږ تاسو ته اعتماد د خیر سره درکړی دی بلډونا کاسمیټ پاکستان تاسو اعتماد الحمدلله ګټلې دی د اعتماد په ټولو مرجدن د خیر سره برقرار وي مونږ تاسو له کوالټي درکړی دی مونږ همیشه تل په کوالټي باندې ترجیح ورکړی دی او کوالټي مونږ تاسو در رسولی دی او دې سره جنو بلډونا مونږ د پاکستان په آغا کا برانډز کې شامل کړی دی کوم چې ځان ته سوی الحمدلله مونږ د اغي سره ډګر و خو دانه سر پورسر د ریډیو پورې مونږ محدود یو نو د ریډیو پورې مونږ چې محدود نه یو بلکې الحمدلله زموږ دغه پیغام زموږ دغه پروډکټ چې دنه دا ټول خلکو ته رسیدلی بلډونا کازمه پاکستان وکاله خدمت اعتماد اور کامیابی تاسو نه اغستې ده الحمدلله دغه اومه کلي زموږ لمانځو دغه سفر به همیشتن له خیر سره دوامدار وي دغه سفر به مخ وړاندې باندې بوزو نو ټولو هاغلو راغلو لسنر دا ویل غواړم چې نن د اجانې یعنی د مور بیبي په لاس باندې دغه کیک کټ شلو باسه دی وخت به خبر دل دروسم چې دی وخت مونږ ته ډیر خلک لګیا دي چې مونږ کوم خاص کر ملګری دوستان دي نو یو چې کیک به زدر لګم بلو چې کیک زدر لګم بلو
2: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک We'll be back right after the commercial break.
3: خوابوں کو حقیقت میں بدلیے آپ کے خوابوں کی خوبصورتی اب بیلڈونا کاسمیٹکس کے ساتھ نئے سال میں ایک نیا آغاز
4: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद जो अपने तजर्बे इल्म और खलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज एक खिदमत और एक मिशन समझती है चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द दमा एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो खवातीन के अमराज या आसाबी थकन हर बीमारी का कुदरती महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में यहाँ ना खतरनाक दवाएं ना साइड इफेक्ट बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941 आपकी सेहत हमारा अज़्म आपका एतमाद हमारी पहचान हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी कुदरती शिफा दिल से दुआ कुदरती शिफा दिल से दुआ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी
5: खुश खबरी हगा ठोल बीमारान चचा हडू की माछी हुई याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी हुई چه ده چا دخپو او ده لسونو گوتو رگونه بن شوی دی او یا گوتی به حرکت شوی او ده چا چه دخپو ده کندو دنن لاره ختم شوی کوپی دردونه او تکار کوی هغټولی زنانا چه ده چا خپی او لسونه سنکیگی او هغټول مریضان کم چه ده ملا ده مخرو یا ده پتو مریضان وی یا ده ماشومانو خپی کگی وی نو ده هغټول مریضانو ده پارا ده خوشالی خبر اس بعد د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نه واخلا مازیګر تر څلورو بجو پورې تاسو تشریف راوړئ شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
6: ویلی مال د شارجه نه کالی راوړه.
7: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
6: او هو په مینا بازار دوبئی کی د شارجه جولرز دکان دی. چرته چی د دوبئی او د شارجه ټول ورایټی موجود ده.
7: نو دا څه وایې کنه؟
6: شارجه جولرز. پروپرایټر زی برادرز. فون 09382732 65.
8: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجونا تر ماخام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا فیرنا تر جمعرات رس پورے سہر نہو بجونا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجونا تر ماسپخین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د سلور بجونا ترماس خوتن اتو بجو پوری با او پی ڈی کوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
9: سردی ہو یا گرمی ریڈیو دل پر آپ کے سنگ سنگ

او د بیا راتلو وختونه خایا د بیا راتلو وختونه خایا او چې استقبال دې پر ریلوے سټیشن کوما نوم می ورته ماخله بس دومره ورته وایا نوم می ورته ماخله بس دومره ورته وایا او تاسو چیر کړه وغه درته سلام کوي السلام علیکم السلام علیکم ایڈوانس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غگ دے دا ایف ایم سلور نبی ریڈیو دلبر ثوابی ما دویل شی جی آر جے ارشد اقبال مانیروال کم کسان چې دیو سره براتک دی د نندارو د خلاګانو د رڼاګانو د شملورو د خایستونو خار ثوابه دا غی توایو هر کله په خیر علی او سړی مشی او کم کسان چې بہت سفر کوي د دې سیمه چرته بلی سیمه تا یعنی لاور کچا پنڈا چار سدا مردان بنیر سواد دیر سے مرگر تخبیم لکن غازی ہری پور ایبٹ آباد من سے ریتا اگئی تمام چھ سفر م پخیر کور مودان او دا لوی اللہ پامان امید کوم درب نہ جس سنگ میں خوشحال سوکالا بریخ ہوئی ماں غصب خوشحال سوکالا بھائی دخبل برخیا گا خوشحال بھی عمرہ جو مکھڑی ہوئی دا آر جے ارشد اقبال مان اروال ہمیشہ ام دغا حسدا دغا یو دعا دا زما مینوال کپ لروی کپ بروی کپ غروی کپ سمندر وی جب ریڈیو دل بر وی اللہ رب العزت دی رات خاد آباد ننگیالی بریالی توریالی او بالکل دے صحت و دی عزت پجامہ باندے مس مس لری آمین بالکل مینوالو پدی وقت پدی لحظو پدی ساتونو باندے تاسو دپار خپل ثقافتی روایتی خپرونه منگ راڈو کم ادھا چمنگ وی جی حجرا چرتا چی پختون وی نوالتا با حجرا وی چرتا چی حجرا وی نوالتا با پختون وی خواہ مینوالو کم کسان جی ناسم لاسی رواندی را رواندی اخبر کارون کے لگیا دیا پردو بیگارون کے لگیا دیا دار میں اگرون کم چھ ولاڑ دی بسر حدا تو باندے دے نیوی اگرون کم چھ دفاع تر سر گئی بس مندر ہو کے ابیا دے ایئرپورٹ سر اگرون کم چھ دفاع تر سر گئی بہوا کے ابیا دا بدنگ دنگ گرو کی چھ اسی کی دے خیبر دا زمنگ دی ایف سی غزوانان جی او دین علاوہ زمنگا پولیس والا رونا غیم ناکی لگولی دی چاپیر چل خدمات تر سر کئی او دین علاوہ جی ایسا ہی آئی بی او سم رحم ڈیپینس چکم دے کنا تا سو ٹولو تا دار جی ارشد اقبال من اروال داڑا خا دمینی او دا خلوس نا ڈک ڈک سلامو نا نیکی ہیلی او درانے اخترامات بدغا ہیلا او بدغا دعا سرا چی اللہ رب العزت دستا سو حفاظتو کی زکا چی تاثر دے خور عبادت تر سرا کوئی کنا اللہ جی ساسو عبادت کی آمین بشا بنن جی برتھ ڈے بھی مطلب دے پیدائش رس بے نغی تمام جی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور داس ڈیر کلو نہ دے اللہ تم گا ساسو بجوان کے سارا دا خوشحال ہو رہا ولی آمین دین علاوہ چا کر بنن خکلی خکلی معشومان یا معشومان راغلی نغی تر ڈیر ڈیر مبارک شی دعا سر چ اللہ دستا سر استر کو اخوال جوڑ گیا آمین او جکم رونا بیماران دی رنزوران دی کا دا کور پا بیٹ دی یا کا دا ہسپیٹل پا بیٹ باندی دی خوچ ناجوڑ دی و بیمارتی اثر مخامختیا کئی نو دا غید پر دا دعاگانی کم چھے اللہ رب العزت تی دخپل خلیلار دارو کی و اللہ رب العزت تی والا دخپل منگی و بچے کم دین دارو کی و اللہ رب العزت تی والا شفاہ کامل ور کی سرا دا روخ سے حتا سرا دا خوشالو دین علاوہ چاچر دنیا نا سفر کڑے دے رحلت کڑے دے دا غید پر دا دعاگانی کم زکا چھے مرگ حق تے نو زبر دی دنیا نا پخپل خپل نمبر باندے ہر سڑے پخپل ٹائم باندے روان دے نو دغه د پر دغه دعاګانې کو چې الله رب العزت په د قبر سخت احسان کې ولله رب العزت او د قبر درناګان وډ کې ولله رب العزت هغه جهان ډیر خسته کې او الله رب العزت لواحقین ول چې کم دې نو صبر جمیل ور کې امین بالکل مینوالو ان شاء الله زمونږ سره سات چې کم دې دا به ټیک تر 12 بجو پوری وي ان شاء الله غپ شپ جاری او ساری وي خدا دې چې تاسو هم چې کم دې مینه او د محبت زمونږ کملار دا غې ته ویل شي جی 09382894595 باغې باندې وجي تاسو مونږ سره نیک پنې غراده او مونږ سره با وای زارو قربان
خو خو غواز باندې بټپی کوي ښا دی وخت زمون محترم کلی کلی رونا او خویندې زمونږ غږ اوري دي هغې کې فرسټ آف آل خو به زه یاد کړم زمونږ د اصلاحي جرګې منیر بالا صدر چې کوم دی جی امتیاز خان او د هغې برخوردار اردومن چې کوم دی جی نیاز او فیاض خان او بیا چې کوم دی نو ګلزاده افریدي یلکه افریدي چکې به ډېرې نه خیال کوه صحیح ده که نه او بل دا دی چې دوی بیا د خملخیلو چې کوم دغه د بوچخیل دي د هغې سینیئر نائب صدر هم شو نو په هغې باندې هم ورته ډېر ډېر مبارکي ورکړو د هغې د ژوند کامیابي ده دا به وګڼو چې یاره خدمات دي نو ځکه ډېر ځایونو کې چې کوم دی هغې ته صدارت یې ورمخکې شوې نو د هغې د ډېر ډېر مبارک شي او الله دې کوي چې ښه توګه باندې چې کوم دی نو خدمات ترسره کړي ځکه چې خدمات یې خو ډېر دي دې نه علاوه چې کوم دی نو د هغې ډېره مننه کوم او ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغې دې وخت زما غږ چې کوم دی اوري او بیا په تیره تیره چې کوم دی جی زمونږ ډېر خوږ ملګری چې کوم دی ټوپی هاسپیټل نه زمونږ رمیز خان چې کوم دی غږ اوري د هغې هم ډېره ډېره مننه کوم او شکریا ادا کوم لا د خان آباد لره زما خوږ ورور او ورسره ورسره چې کوم دی جانس خان جی تور ډیری کې غږ اوري د هغې هم ډېره ډېره مننه کوم او بیا زمونږ چې کوم دی جی سرتاج کاکا جی دی نو هغې هم غږ اوري د هغې هم ډېره ډېره مننه او ډېره زیاته شکریا ادا کوو بیا په تیره تیره چې کوم دی جی لیاقت رشید جس صاحب چې کوم دی هری پور کې دی وخت کې غږ اوري د هغې ډېره ډېره مننه او جعفر شاه باچا چې کوم دی جی په خوشحال بابا مزار کې چې کوم دی زمونږ غږ اوري د هغې هم ډېره مننه کوم او شکریا ادا کوم ورسره ورسره چې کوم دی ډېر ګڼ شمېر په کیرتاج خان دی په درن کې زمونږ غږ اوري دی نه علاوه ګل کاکا جی دی جی ګل کاکا جی چې کوم دی زمونږ غږ اوري او مسکالونه مه کوه ګل کاکا جی کنه دا مرض دی ښه نه دی که نه ښه ډېره مننه کوم ګل کاکا جی دی وخت بنګله دېش کې ناست دی او بل ګل چې کوم دی جی په ګندب کې بیسک روډ باندې ګل د سوابی چې کوم دی زما ډېر خر ور دی او ښه حجره پاس دی هغې زما غږ اوري د هغې هم ډېره ډېره مننه کوم دی ډېره شکریا ادا کوم سردار علي دی او بیا د هغې برخورداران دي جی دغه چې کوم دی ابوبکر دی او مصطفی دی حمزه دی دی چې کوم دی غږ اوري د هغې هم ډېره مننه کوم آزاد کشمیر کې زما غږ اوري او نړۍ مننه او دې نه علاوه چې کوم دی جی میاں شمس القمر صاحب په باجوړ کې غږ اوري نو د هغه هم ډېره مننه او ډېره زیاته شکریا ادا کوم دې نه علاوه چې کوم دی زمونږ محترم چې کوم دی ډېر ملګري دي یو دوه نه دي خفه کېږي به نه ځکه چې سړی جوړ شي نو بس بیا خو تېنه ارشد اقبال جوړ شي نو او ایاز خان چې کوم دی جی په کاټلنګ روډ باندې مردان کې مونږ اوري هغه هم ډېره مننه او شکریا ادا کوم او یو شمېر ګڼ شمېر ملګري دي ډېر خو دای چې بس که زما نه پرس که څه داسې هېرېږي نو بس دا به زه دا وګڼم چې بس زما به کمزورتیا وي که نه ښه صحیح ده که نه مینهوالو او خوشحاله اوسئ ښه چې په دې ناوخته ناوخته او په دې چپه چپتیا کې چې کوم دی تاسو زمونږ غږ اورئ او زمونږ پروګرام ته ښکلا رابخئ که نه ډېره ډېره مننه کوم باجی ګل هم غږ اوري د هغې هم ډېره مننه شاد مهربان خور زمونږ غږ اوري د هغې هم ډېره مننه کوم ډېره زیاته شکریا ادا کوم او ورسره ورسره چې کوم دی سارا خور هم غږ اوري د هغې هم ډېره مننه او ډېره زیاته شکریا ده د دې پروګرام داسې دي چې دا ریګولر اورېدونکي دي نو ډېره ډېره مننه کوم او ډېره زیاته شکریا ادا کوم د ټولو یو نړۍ مننه چې تاسو دې وخت کې چې کوم دی نو زمونږ غږ اوري او بیا د پکیرتاج برخورداري اردومن چې کوم دی جی سیف الله او عارف الله او قلندر خان چې کوم دی هغه هم غږ اوري دې نه علاوه زمار وارا زیشان خان ازغرا سنیپو اویسو او بیا لب خان جی دی غږ اوري دی هم ډېره ډېره مننه کوم او ډېره شکریا ادا کوم جی لا ستړي ستړي دي خو بیا هم چې کوم دی غوري نو کدا جانس خیت بالکل خان او دا سي چل دي چې بس د حالات مجبوري به د بلا د غني چاله من پر خوده د آشنا ده نو ډېر ډېر مننه کوم او ډېر شکریا ادا کوم ستا بالکل میسج چې کوم دی ایشان راو رسو د خیره ما موبایل سر خوړلې کې شارج نشته بس هم یل تا سټوډیو ګیسټ روم کې چې کوم دی نو پروت دی نو بس دا چې اور او سلمان چې کوم دی د ثواب
هغه مننه او شکریا ادا کو ټول ملګرو مړه خو چې هر ځای کې دي خو زمونږ غوري کنه ټول یو نړۍ مننه کو چې مینوالو تاسو کول به هم مخلوق تاسو به داسې ښکلي ښکلي پاپنې پاپنې مونږ سره راځئ کنه جی اوسه چل به کوي داسې زما

0: بالکل ہم داسې دا ډېر مننه کو څنګه سټاپه ما پر سره شریک وي جی ما سټاپه ما پر سره شریک وي نه په خو غواز را ته وایا کنه په خو غواز را ته وایا او کنه
1: زور اور زور بشانو نن می جانان کو خوشغل تیرے دنا جانان کو خوشغل تیرے دنا
0: ڈیر خا ڈیر خا
1: زور اور بس زور وینو جانان خلا نام دیدا ناراضی نا جانان خلا نام دیدا ناراضی نا
0: ڈیر خا
1: زمان خوشی تراشی دروازے پوری سر تور بدر زما دروازے پوری سر تور بدر زما درا تو زیر دیو شو در بخش کم پکو ڈبا گڑ شام در بخش کم پکو ڈبا گڑ شام
0: ڈیر ڈیر مننا خوشحال ہو سے اللہ درا تخاد آباد لرا درا زمر دتکواڑ ماں جی بدے نا وخت نا وخت او په دې چپا چپتیا کې موږ سره رالی او زموږ پروګرام ته د ښکلا راو بخلا الله دې خوشاله کا قدرمن شي الله ګران شي او نړۍ مننه 0938 2884495 جی السلام علیکم السلام علیکم
2: علیکم السلام
0: جی څوک خبرې کوئی رقم ده نه
2: نیاز
0: ہو او نیاز په خیر علی څنګه لکه خی ټیک ټاک
2: یې
0: څنګه بابا جان نه څنګه خو بیا د بل د بوچا خیلوم صدر شه د خیر مبارک شه نیاز او ما مبارک شه
2: اده نه هرا
0: نور خی ټیک ټاک یې
2: او له هرا
0: بابا جان له ورکا کننو
2: مستا
0: سشو او
2: درې
0: خیال ساتا نو خا ڈیر ڈیر مننا خوشحال ہو سی نیاز یو نڑائے مننا کو چدا وا خا ویخی گورے خا خوشحال ہو سی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشد اقبال کا کاجی تاسو په دې کلی پروگرام کې هر کله په خیر علی او سلامونه باندې کوم
0: او ډیر ډیر مننه هر خان څنګه خې ټیک ټاک یې
3: خیر دے ارشد اقبال کا کاجی تاسو د اختر پروگرامونه مې مولې دی خو یې کومه کال نه ملاوی دو او تاسو پروگرام تک
0: ها نصیب شي مړه ریس بیا ملاوی ګو یتي بس دا وګوره دا مینا ده د خلکو کنه هارس مینا ده کنه سو کوچه ادوره مینا
3: بالکل ارشد اقبال کا کاجی تاسو د خلکو ډوره مینا تاسو خلکو له مینا ورکوي تاسو له خلک زکه مینا درکای
0: بالکل هم داسې دا الله دې خوشاله کا هارس خان صبر سره شریکې
3: تاسو شعرونه به شریک مې سکه د خیر سلام
0: ارشاد ارشاد
3: وی د خپل په محفل کې چې د خپل درته پام دی د خپل په محفل کې چې د خپل درته پام دی خمبیر لکه په خټه کې یوسف علی سلام دی او ما هم جلال آباد کې د مرشد په خوا کې خخ کای ما هم جلال آباد کې د مرشد په خوا کې خخ کای محکوم دلته غلام دی هم حاکم دلته غلام دی او خدای د خپل نور د ما په سال زار کا
0: ډیر خدای
3: ارشد اقبال کا کاجی خدایا خدای د خپل نور د ما په سال زار کا خدای ستا په در کې یو سرتوریم بل ما خام دی
0: ډیر خدای
3: خدای د خپل نور د ما په سال زار کا خدای ستا په در کې یو سرتوریم بل ما خام دی او دا نه چې د سلور د یاره نه منکریم دانا چې د سلور د یاره نه منکریم خو خوښ په پنجستني یم علي زما ایمان دی او پاشا او بیا وی چې سجا وی ویل سجا د کنه درومي په سرتوره به هزار وکړم او یو بله ته پیسې دا استقبال کوي چې خدای د کام دشمن میراث کې خدای د کام دشمن میراث کې نست او نابود نسل ذات کې زمین خوره په امان کې او خدای مرون کی لاس مات کی سوک چیز مینگا پختون خوا برباد ہے
0: آمین آمین آمین آمین ڈیر ڈیر مننا
3: جی ای ابل دے دا لن ہن تلا سر سری کما
0: ہاں شڑی کے کا
3: دے دے زل پتار دی کون تی شل دے خال دا پاسا لک تی مار من جی نسیر دی لال دا پاسا او پتور سند بد کلی

0: برنامه ادبی کته هر څومره ګټه کیږي د بلال د پاسا
1: وا وا
0: ډیر ښه ستور شنو باندې خپل یار نامه ادبی کته هر څومره ګټه کیږي د بلال د پاسا او راځه راځه چې د بل منځ کې په یو بل کې زه شو راځه راځه چې د بل منځ کې په یو بل کې زه شو ته زما جوتی در کوم ته کینه د تال د پاسا او زما یقین د ځلوم پښتون خوا کې راځي
1: او
0: زما یقین د دازې لوم پښتون خوا کې راځي دلته د وینو دارې ښکاري د دیوال د پاسه او زه پې رقیب سېزم دا به د احسان وي په ما زه پې رقیب سېزم دا به د احسان وي په ما او ما حارث جان له نامه ګل که د رومال د پاسه
1: ډېر ښه ډېر ښه حارث جانه ډېر ښه منم دې ښه
0: ډېره مننه جی اسد اقبال کاکا جی خوشحاله آباد سه یو څو سلامونه لېږم د خیر سره
1: ولېږه ولېږه
0: او جی د ټولو نه اول خو تاسو ته د مینې د خلوص نه ډک ډک سلامونه او چې څومره مینهوال به زړه ګواله وړي بس قاسم ته چې کوم دی اسپیشل سلام او واقف جان بھائی ته او سلیمان بھائی ته او شریندت کاکا ته او چې څومره مینهوال به زړه ګواله وړي رونه خویندې مشران کسلان ټولو ته د مینې د خلوص او د وفا نه ډک ډک سلامونه د لوی الله په امان
1: اوکې د لوی الله په امان د لوی الله په امان یو نړۍ مننه کوو جی هارې جان موږ سره د پنجپیر نه من ډیر خاورې دن کې د مینوالو لګه شی به باد به بیا ستاسو خدمت کې راځم چرته به هم نه ځي چا زره به اوسې جی آر جی ارشد اقبال مانیروال سره به اوسې خپل اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی سره به اوسې ورزو جی کې پادشاه بچا اړخت الله دې سره خارو بخي د خسته شان سانګ دې زما خپل هم ډیر خوښ دی او تاسو ته هم ډالای کوم او ګلادر چاچا جی کاکا جی رښتیا چاچا جی بس یو شی د خیر دی مننه دا انجوائے کئی زبط خواندونه واخلم و تاسو ته نم ټول مینوال ته خواندونه واخلم.

د خدای دربار دربار یې کې کړه نشته کړه یې زما قسمت کې

0: பாக்குற சுலா மஞ்சள் அசினா
1: ஜாந்த வத்தனா.

0: غزال لا سنو لا شا او چې غازي شي کنه او بن غرین هو یا په غاله نشتا او کنشتا او جنت نه
1: په خوا بداس نو او پختانو کنه چې په غزانو پسی ببلا کبلا وطن تتلنا
0: یہ دا ملکانا ملکانا یہ دا سر پلو چنو یہ سورج دنشنو او مسافر مسافر

palasa. Au de sabuki, kawaki, au pa kawa,

چې منګا پخلا کوي

0: خجی ډیر مننه کوم د ګل محمد کاکا جی او نړۍ مننه او پمینس کې بي جم مې زکه ورکه چې ګلادر چاچا کالو کې چیرې आवाज باز اوقات کې پر ریډیو باندې کټ کیږي دلته بجلی سر خوړلې هم سر خوړلې دی نو بس دغه سره هم وجه کېدی شي کېدی شي ټرانسمیشن لغونتې کم کړی وي یا هر څه وجه چې وي او بهرحال مجبوری ده نو بس ټیکنیکل مسائل دي اوس به انشاءالله ټیک شوی وي چیرې اوس آواز ټیک شوی ګلادر چاچا نو بیا یو کال لاته وکړه زما به دغه نمبر یې وکړه ها ما ته پته ولګي چې اوس آواز کټ کېږي نه اوس آواز ټیک شوی دی نو چې ته کالو کې زه به پوه شم چې کالو نه کینې بیا به هم آواز کټ کېږي بهرحال سړی ډېره مننه کوو ډېره زیاته شکریا ادا کوو ګورو په لاین چې موږ سره څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام قربان سوک د کم زینا
1: شاکر یوسف زے فرام ضلع سوابی
0: سوک جی
1: شاکر یوسف زے فرام ضلع سوابی
0: شاکر یوسف جی صاحب څنګه حال خیر ٹھیک ٹھاک صحت ته خیر
1: الحمدللہ ارشد اقبال ماما خیر ته
0: بالکل ایوان دعاګانې دستا سو او خدا خیر ٹھیک ٹھاک یو شاکر خان صبر اثر شریکه
1: بس ما خو ولا پروگرام میں اور دو تقریبا دا یو بدری بری پر ٹچ شو
0: ہاں جی ہاں
1: آواز بن شو خو پروگرام خو ماشاءاللہ ما دستا پروگرام یا خپلی نه بیا خو
0: بس شاکر خان تاسو خپل خپلی یار زکه چې زبا دوا ما دا کټ خو د بجلی وجه باز اوقات کې ترانسمیټر اکثر ټریپ شي نو دا غي د وجه د آواز چرته کې دی شي ګډ وډ شي وی دغه سره نو اوس په ان شاء الله ټیک وی
1: نه اوس کلیئر دی بس مونږ هم دوه ملګري یو بره په چت باندې ناست یو
0: ښه بل ملګری سره څوک دی دغه نوم هم واخله کنه
1: بل را سره دی شفیق استاد نوم یې دی
0: ښه جی ښه ښه ښه
1: او جی
0: شفیق استاد ستاسو مونږ د طرف ها جی
1: رباپی دی
0: ښه ښه شفیق استاد سره ډېر ډېر سلامونه هغه ته وایي چې ته یو شپې له ځان پاریخ کا کنه چې رای راشي کنه
1: لکه شفیق استاد ځان تیار کړه باپ ته یو شپې له
0: او کنه دا خو داسې چل چې رباب خو مزه کوي په اجره کې کنه
1: د ستا پروګرام اوري اوس دراله مې د خواته
0: ها ها
1: دا دې کې سړي وتی و نو ماته را شو نن بشپړ دلته تیرو
0: صحیح
1: صحیح ما و ته مالک پروګرام لګیدل 94 نه وی راکې په دې خوري خپل پروګرام نه وخت پورې ما یو کنه
0: ها جی ها ها ها ډیره مننه خوشاله اوسې او الله دې ښه د باد لره شاکر یوسف زی سیم چتا زمون سر را لے او
1: اقبال ماما
0: جی جی
1: وی پتل کڈ پس جالما وی اے پتل کڈ پس جالما روان کڈ تن رے پر یاد کو ما
0: وا وا ډیر خ ډیر خ
1: دا ملګر د څه خبر یو کدی وی شیر وتا وی
0: ور کای جی ور کای السلام علیکم جی قربان وعلیکم السلام یلا کنو تیار تروسه پور مون سره 94 ته ولې نه راغله نمړه داسې خاموشي کله کله ماتول هم خوند کوي نن چې ما تکړه نو په کار دی چې دا تا ځان سره بل پروګرام کې رباب راغستې او دلته سیده راشي ریډیو ته بالکل راته وایه
2: کرامت استاد روبای دا کرامت کمکین جی
0: ارشاد ارشاد
2: اوای چې پډیران کې دا ګلاب ګل نمک دا دیو کوپ ته پتندی لاس نمک دا
0: ډیر خدې
2: ډیر تل را ګرځي وخت چې پچا تیر شي
0: زمزمہ کې نشي ویلې
2: نه دي نه هغه دیم دا سم ته دی کنه جی
0: خدا خیر دی زمزمہ کې کنه زمزمہ کې ډیر خوان کوي
2: خدای
0: او واو زمزمہ کا زمزمہ خوان کئ کنه ها
2: اگا اوس به خیر دن راس دغه ول کنه دا خیر ست دا سیا ما کړي به مزه ا بیر تل را کړ جو وخت پچا تیر شي ها
0: ها
2: زال لته د مصالې غا کو نمک دا چې د نن او د سبا پته یې نیوی دا هغه سر دل را ز نمک دا
0: ډیر خو ډیر خو
2: کرامت غم کې نزان به تر نروک شي ها شادوګانو تفسر شاد نمک دا
0: ډیر خو ډیر خو ډیر خو ډیر مننه کو خوشاله اوسې د خپل ځان ډیر خیال ساته ها
2: ډیر مهرباني
0: اوکے جی الله پمان الله پمان شاکر خان یوسف زئی ور سره هم نواب الملګری چې کوم دی ډیر ډیر مننه کو چې تاسو موږ سره علی پلان او موږ سره پروګرام کې شرکت وکړ دې پر ډیر مننه دی وخت کیږي پر استم پلو ډیر ننګ آباد کې چې کوم دی زما ډیر ښه نیازبین رور او زما شیرین رور جی او زما ترسکون رور چې کوم دی علی ګوهر خان یو سبزی چې کوم دی زما غږ اوري د هغې ډیره ډیره مننه او ډیره زیاته شکریا ادا کوو علی ګوهر خان دا دې ښه وکړه چې کله کله دغسې ماته یادوئ که نه ها او که نه یار څه وکړو نو د حالاتو مجبوري به د بلا ده یعنی چا لمن پرېښودی د اشنا ده اما رباب والا رور به راته زمزمه کی نو خوند به وکړي که نه نو څه وکړو چې اوس هغه زمزمه نه که نه اخیری عدت کول اخلم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
0: بالکل گل نبی شاہ کا کہ جی خوش وچ رالی واللہ جی یاد شو میں
3: اللہ دی بخ بجلی نشتے بس رائی گانے میں کولے خیر اولا گی رنا
0: نا بس او دادا چا خیری کالروں میں ہاں دا ہم خدا چا اولا گی تھا
3: برکہ تاسو خمولا ایڈوانس کی اختر رہا ہو رہا خو بیامو
0: فرمائشوں کی مزہ
3: بالکل
0: تلام کبھی
3: بالکل
0: جی ٹول ٹک ٹاک تھی خیرا
3: دادا
0: چھ گل نبی شاہ کا گج بس اخیری کا لے رے سراسر کھلی کھلی شریک کا
3: انو بس صبح سر شریک ما خو زری دو مصری و تو ہوا ما
0: ارشاد ارشاد
3: ہو یو زلی بیا ہاو کو بیا بدل راشنو او پخوانو پخوانو پلو دی پرینو او کبری و تل گردنا
0: دیر خواه دیر خواه
3: او یاری کوما کوما سغنا خونکلما اید دنیا گئے اید دنیا گئے خلق می بولی او کولی زوروی
0: دیر خواه دیر خواه
3: او تاری ننزما
0: دیر خواه دیر خواه
3: او یاری کرو مارا

0: ډیر ښه
1: او تھر نن زمو

هغه که د هر ځای وي او کاري سیمې سره تعلق ساتي، کاري پاټۍ سره تعلق ساتي، یا زما ورور دی، زما خپل دی، زما عزیز دی، زما راغلی دی، زما ښاغلی دی، چې کوم د دې غریب ولس دپاره آواز اوچتوي، نا ټول زما زړه ته ډېر زیات نږدې دی، ځکه چې په ما خپل ولس ډېر ګران دی، او د خپل ولس په درد کې ونه دردېدی نو بیا خو لکه ونه شوه. اگر جڑوں بے خود دنیا تا انسانیت راغلے نا والے انسان شنو بیا مسلمان شا، او کچری تا تاکہ انسانیت نہیں نو کتر ٹول رضا سے لگیا ہے نو دا باسی خبر ہے نو بے انسانیت یو دیر لوی چیز دے جی ازو ما خو مسلمان نشی چدا بل مسلمان پا درد مانے درد من نشی، آغا پا غم مانے غم جن نشی، او آغا غم کی شریک نشی. زمان چه دا خو دیر ناروا غونته دی، خو الله دی بارال زبا داوا ما چه شکر دی چه نن هم زمان پا دی علاقه بانده خکولی خکولی خلق ناس دی و غی چه کم دی دی چا پیر چل دا پاره چه کم دی نو تشریف راوڑی و غی خپل قیمتی تایم چه کم دی دی دا پاره من دی وی مسعود جبار سه بوم دیر دیر من نکو دیر زیاد شکریہ دا کو چه دا غی پزای که نن دا غټ میټینګ چې کوم دی تر سره شو، په دې کې دا خکل خکل خلک چې کوم دی ډېر غټ مخلوق راغلی وم د دغه بجلی پاک لباندې، او دا به بیا یو ځل چې کوم دی هماغه حالات به بیا خرابېږي، بیا به دغه خلک چې کوم دی په دغه دفتر باندې کینی، ځکه چې دوی سره کومې وعدې شوې نه پوره نه شوې. زه خو دغه وایم چې اخر لکه زمونږ خپل حق ولې مونږ ته نه ملاویږي، دا خو لکه یقین وساته چې زه وایم چې مسلمان نشه چې خپل حق ونه غواړي، او زه به په مینت ولې غواړم، ځکه چې دا پیداوار زما دی، او دا پیداوار چې کوم دی زما د خاورې دی، نو دې دپاره به خامخا دغه مشران ناپاسي، او دغه مشران دي زمونږ الله خان آباد لري، که زمونږ مسعود جبار صاحب دی، که زمونږ سلیم ایډوکیټ صاحب دی، که هغه امتیاز خان دی د اصلاحي جرګې صدر چې کوم دی، د دین علاوه نور چکم دی، او مطلب دا دی بدی کې راضی او د سره منډي وای، د سره اتفاق او اتحاد ساتي، دا ټول د مختلف پاتو خلق ته دا هونه دا دغه پی ټی ایم شته، دغه چکم دی د نېشنل پارټی ایم شته، دغه چکم دی مسلم لیگ هم شته، خدا ټول دردمن دی جی، یقین ساته زما پټه پټو سر زما بالکل زو زما د خواجه سرا د میدان او د سیاست نه زما ډیر سخت نفرت ته یقین ساتي، زما بالکل نه خو لکه چې کله خبره ده د دغه راځي کنه مطلب د دې ولس د پاره منډي، نو بیا هغه کس زما د زړه سر دی، که هغه خوا هرې پاټۍ سره تعلق ساتي، هغه زما د زړه سر دی چې کوم د دې ولس په درد باندې دردمند دی، او د دې غریب ولس ورسره غم دی، او د دې دپاره چې کوم دی راپاسي، هغه خپل ځان په ګرمای سیزي، هغه خپل ځان چې کوم دی ګرمای ته نیسي، او دې وخت کې یقین وساته په دې ګرمای کې د چا څه کار دی چې راپاسي، او دغه خلکو ته ګورې خپل ایسي ګان نه ودرېږي، یقین وساته. خو بیا هم زمونږ دپاره زما د دې ولس دپاره راځي، او دغه ګرمای ته ځان نیولی دی، نو زما دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده، نو زه به ځکه دی په ښو الفاظو باندې ستایم، زما به کوشش دا وي چکم دغه خلق زه په خو الفاظو باندې استایم، زما ولس خو یقین وساته زما د دې سوابه خلق جلوس شو. زه خو دغه مزدور کار ته حیران یم چې د شپې معاشو سره په جنگ وي، او د ورځې حالاتو سره په جنگ وي، او بجلی بس نشته، د نش برابر ده. دا خیر دا وایم چې لکه کوره په خدای مې د قسم، یا بله د اسلام آباد او دغه ته تللی، ما خو قسم دی کلته یو منټ لوډ شیډنګ هم لیدلی، هغه د روټین لوډ شیډنګ هم نشته کنه، او مونږ زمونږ پیداوار، زمونږ بجلی، زمونږ د ضلع پیداوار، او بیا هم مونږ ته نشته څه خبرې، ما پله به تارونه ډېر مضبوط وي، او دې پله بله کمزوري لګېدلي، ځکه چې دغه تارونه نه اور اخلي، نه هغه سوځي، او نه هغې له څه تکلیف رسي. زمونږ خو که الله تعالی په مونږ باندې رحم وکړي، دلته بندره باندې دومره جبر وکړي چې یقین وساته بله شپه لږ آواز سو لګېده، چې بیا په ګنټو باندې بجلی رانه روکه شوه. بېګانه خبره کوم جی، نو زه په دې سوچ کوم چې اخر مونږ دا مونږ کم طرف ته روان یو، زمونږ په زړه کې ولې دا رحم ختم شو، مونږ سره ولې د غریب ولس غم نشته. او زه خو دغه افسرانو ته هم چې تاسو سره اختیار نشته ورکوي ریزاین کنه، چې وایي مونږ سره اختیار نشته، نو مونږ هم دلته څه شي ته کینولي په مونږ باندې، ولې زمونږ د وینې نه چې کوم پیسه پیدا شوې ده، او هغه ستاسو جیب ته درځي، نو بس ورکوي ریزاین، ختم کوي، بس مونږ سره وایي اختیار نشته، چې نشته بس خبره ختمه شوه.
ځکه چې دا مونږه په کوم طرف روان یو یقین ساته. زه خو زما خو دا زړه لکه دومره زیات خفه شي چې آخر مونږه خو کم از کم د کلمې خلک یو او مونږ خو د نبی علیه السلام امتیان یو. مونږ خو چې کوم دی هر مسلمان چې کوم دی دا د مسلمان ورور دی او هر مسلمان خویندې چې کوم دی دا زمونږ خویندې دي. زه دغه سوچ کوم چې یاره آخر به مونږ باندې به دا خدای پاک د طرف نه چې سره هموشي هغه راته لږ موسم جوړ کړي نو تاسو یې راته ولې بیا د ماشو جکوئ لږ هوا چې ولګي نو هغه هم تاسو چې کوم د بجلی بند کوي زمونږ دا تارونه به چېرته ډیلی نو یا پته نشته دی ته به کمزورې غونته کونډې اچولې. پنجاب کې خو په یو حالات باندې هم بجلی نه ځي. آخر د دوی د تارونو کې څه چل دی زه په دې سوچ کې یم دغه د پولادو دي که څنګه دي. هغه هم زما رونه دي. زه دا نه ده چې ګینه یاره هغه زما دښمنه زما هم زما د کلمې رونه دي. زما د یو ملک چې کوم دی زما قوت دی دغه خبره نشته. خو صرف او صرف خفګان په دې دی چې یاره حق خو ړومبی زما دی که نه ما ته ولې حق نه ملاویږي. بہرحال دغه ژوند دی او زندگی ده. زه یقین ساتم زه به نن ستاسو کال ما خیر واغستلم خو تاسو پکې دې پروګرام کې فرمایشونه هم وکوئ نو بیا همدا دپاره دا کوشش کوئ چې فرمایش څوک هم مه کوئ ځکه چې زه دې خوا زما نه ډېر لیسنر پاتې شي هغوی خفه وي بیا زما په نمبر باندې ټرایانې وکړي. نو زه د دغه د وجې چې کوم دی تاسو هم چې همدا دپاره پروګرام کې فرمایش بالکل مه کوئ چې صحیح زه به درته خپل سمی باندې لګوم هغه به تاسو له خوند درکوي مزه به درکوي دا خبره نشته. بیا یقین ساته دا ښکلي ښکلي مشران لکه د ګل نبی شاه کاکاجي په شان داسې میا شمس القمر صاحب چې کوم دی دا یا د دې نه علاوه چې کوم زمونږ بل مشر هم راغلی او یا د دې نه علاوه څومره هم مشران چې دي د دې یقین ساته دا راتګ زمونږ دپاره نه دی دا ډېر د خوشحاله وړ دی او دا دې باندې زه ډېر خوشحالیږم چې کله یقین ساته. او بیا زه په دې ډېر خوشحاله به دیم چې زما پروګرام زیات تر چې کوم دی ایجټ زمونږ د جګو شملو هغه هغه هغه چې کوم زمونږ رونه دي مشران دي هغوی زمونږ د خپرونه اوري نو ما ته په دې باندې نور هم ډېره خوشحالي ملاویږي. او بیا چې کله داسې سپینګیري راشي هغوی ما ته د زړه نه دعاګانې وکړي نو یقین ساته چې دعاګانې نه دي دا واحد داسې څیز دی چې دې سره قسمتونه بدلیږي. زه مینوالو نور څه نه خو یو خبره کومه که زمونږ څومره هم مشران دي زما په چاپیرچل کې ګوره اوس هم یقین ساته لکه گزاره خو شوې ده خو لکه زه دا وامه چې پاسئ هر سړی پاسئ روغې وکوئ د خلکو دا راته مینت کوم سوال درته کوم د خلکو دشمنی ختم کوي چې زما ګلالي په ګولو باندې نه مري که نه. دا ګوره ژوند ډېر خوږ سیز دی دا د الله تعالی یو تحفه ده یو ګفت دی. یقین ساتئ زما دپاره هر چې کوم دغه دی نو هغه زما دپاره د زړه سر دی. او زه دا به ووایم چې زمونږ چې کوم پرس که دا مشران دي لکه سرتاج کاکاجي چې زمونږ نو دا ښکلي ښکلي مشران دي دا زمونږ د دعاګانو دپاره دي. او سرتاج کاکاجي ستاسو ډېره مننه کوم او ډېره شکریه ادا کوم. نن زما خیال ستاسو قولمو نه لګېد سرتاج کاکاجي زما په نمبر باندې یو ټرای وکړه خو بهرحال ما سره خو اوس ټایم نشته چېره مطلب زه په کال باندې هم ګینی سرتاج کاکاجي زمونږ ډېر خوږ مشر دی او په ما ډېر ګران دی چونکه زما موبایل هم چې کوم دی چارج ته پروت اوس راړه دی زیشان چې په دې باندې کال دی. نو بهر حال ډېره مننه سرتاج کاکاجي تاله دی الله ډېر عمر او ژوند درکړي او بیمار وي څنګه سره صحت لپاره هم دغه دعاګانې کوو چې الله رب العزت دې چې کوم دی نو تاسو له روغ صحت درکړي او الله دې زمونږ د دعاګانو دپاره چې کوم دی نو ژوندی لره یقین وساته. دا مشران زمونږ چې کوم دی دا زمونږ د دعاګانو پکټرای دي مشر مشر وی کا دار چاوی جی د دې سپینو ډکو له خو الله رب العزت له چې کوم دی نو حیا ورزی انسان څه شی دی چې هغه لوی ذات دی زمونږ هر څه د هغه په قبضه کې دی د کائنات او خالق دی مالک دی رازق دی جی نو هغه له ته حیا ورزی نو مونږ له خو به خود راځي مونږ خو ډېر کمزوري خلک یو ډېر کمزوري یو. الله دې مونږ سره د انصاف معامله نه کوي الله دې مونږ سره د رحم معامله وکړي ځکه چې مونږ کمزوري یو غلطو نه ډک یو. الله دې مونږ ته زه مینوالو تاسو ته هم یو خبره کومه دا الله پاک چې څه قرآن کې فرمایلی دی نه بالکل درست دي که نه څه ګوره زمونږ هم اعمال ډېر زیات ګورې کمزوري دي ځکه زمونږ سره داسې حالات هم جوړ دي
زب تاسو ته هم دا وایم چې د بنده بندګي پرېږدئ، بندګي د الله اختیار کوي او جوماتونه آباد کوي، اجرې آبادې کوي، هغه سه اتفاق او اتحاد چې کوم دی وساتئ او جومات طرف ته روح کوي. گنی گور قسم دے چیز آسمان ارادی رات دیر خطرناکی دی دا رات گور واما دام گرے پا مونانی یکینو ساتھ چی یو جبر شورو دے یو قہر دے داوم چی دا زمانگ بجلی داو مونگ تا نمیل آوی گی زو دا دا مشرانو دیر مننک کم زمانگ چی سم رہم دا اصلاحی جرگی کم مشران دی دا غیم دیر مننک او دیر زیادہ شکریہ دا کم او ډیر مننه کوم د امتیاز خانوم د نه علاوه سلیم ایڈوکیټ ایڈوکیټ صاحب او ورسره سره چې کوم دی مسعود جبار صاحب انور سومروم چې کوم د جرګو وګړي دي هغه د ټولو یو نړی مننه کوم. زه دا یو خاص تاسو ټولو ته غوړ کوم بس کوشش دا وکړئ ګوره دا ډیر روغ اوس چې کوم دی په دې لګي راځي کوشش وکړئ په دې کې ماولی دیدل چې امتیاز خان پکې هم ډیر کوشش کړی دی دا غي پکې ډیر زیات لاس دی خلکو ته مینت زاری کړی دی او د دې نه علاوه چې کوم دی نور هم زمونږ په دې کې ډی ایس پی صاحب هم شامل دی هغه هم ډیر محنت کوي دې نه علاوه چې کوم دی یقینا ساده سوابه تقدیر خو زه بده ومه چې ډی پی او صاحب زمونږ چې کوم دی هغه هم ښه تکړه سړی دی د خیره منډې ترډې وی او ډیر ویډیوګانې راځي ښې ښې ویډیوګانې زه ګورم انو جی اپریشیٹ کوم د خپل طرف نه ډیر زیات هم مینوالو دا یو سوال دا یو مینا تر تا کوم چې ګوره بس کی ښه هغه د اباسین یوسف زی سے بشیر تر مخ چې پښتنو ځانو نه پیژنې ستاسو د پاره خو بزن له پیغمبر نه راځي زه دا هم چې بس کی دا ټوپک یو دا سن دا سکیپ کی دا جون نه وباسي جون خوګ دې را پاسي یو شی مینه وساتئ محبت وساتئ د یو بل په درد باندې دردمن شئ د یو بل په خوشحالۍ باندې خوشحاله شئ دغه ژوند دی دغه زندگی ده ګوره دا په دې دنیا کې به د انسان په کار راځي په هغې دنیا کې ګوره صرف او صرف خپل عمل به په کار راځي خپل اعمال چې څومره هم دي هغه به ګوره په کار راځي مونږ چې انسانان کوم دي که نه یقین سره دا به ګوره په دې دنیا کې مونږ د یو بل په کارېږو نو دا ده چې یو بل سره کومک وکئ یو بل سره مینه وکئ یو بل سره محبت وکئ یو بل سره تړون وساتئ دشمنی تربګنی دا ختم کئ په دې خو ګوره د څو کالو نه زه لګیا یم چې زه دغه یو مینت کوم دغه یو زاری کوم چیره دا دشمنی ختم کئ صبر ان الله مع صابرین الله چې کوم دی الله رب العزت دا ګورې چا سره دی جی صبر کوونکو سره دی صبر رسای ونیسئ مضبوطه ونیسئ یار دی صبر وکئ ګوره الله ته هغه انسان ډیر نږدې دی چې پرس که یو انسان ما سره بد وکړه زه دغه نه بدله اخیستی شم او وای ته نخلم او الله باندې پرېږدم نو زه ګوره الله ته ډیر نږدې شم دا یو خبره ته کوم الله ته پرېږدئ د الله لاټي بې آوازه ده چې کوم دی تاسو سره ظلم جبر زیاتی وشو الله رب العزت به د هغې خپله چې کوم دی نو تاسو له اجر درکوي نو ګوره چې جس کا اللہ مددگار اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ ڈیل دیتا ہے جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں اللہ کو انسان ڈیلا کی ہو گر جراٹنگ کی کنن بیا اخلاصی لار نشتے مینا والو کٹول پروگرام کے زما دخلے سردا سے الفاظ ودائی گی شوی جس تاس خاطر پی درن شوی تاس تا پی تکلیف در رسی دلی نو زو دوڑا لسنو جوڑا کم دستا سنا بخنا غوارم زو انسانم غلطی زمان هم کی دیش زدانو هم چیز گینی د پرښتو عمل دی ما کې نه چې زه هم انسان یم زه هم غلطي زما نه کیدی شي نو زه تاسو ته دواړه لاسونه جوړه کوم ستاسو نه بخښنه غواړم همدغه د خپل مور او پلار د خپل چاپیرچل د خپلو وروڼو خویندو د خپل بچو ډیر خیال ساتئ دوی له ښه تربیت وکئ انشاءالله که ژوند وفا کوي ساګانې ځي راځي او چرې ژوندي پاتې شو هم په دیش په هم د دې پینل هم د دې چینل نه به انشاءالله بیا تاسو سره مخامختیا کیږي هریان په دې ما چې بیا بجلی لړه په دې ټول پروګرام کې چې زما خیال دی لس ځله بجلی لړه او که دولس ځله اخر د انسان زړه خپه شي چې مونږ دې پله خبرې وکړو نو هغوی بیا پله نور هم کلچ را پرېږدي نور هم ټیټ کړي مینوالو په دغه دعا سره به زه ستاسو نه اجازت اخلم چې الله رب العزت دی زمونږ ستاسو په ژوند کې اسانتیاګانې راولي او د اسانتیاګانو تقسیمولو توفیق ترا کړي مینوالو یو وخت مه خورئ دوه وخته مه خورئ بلکې درې وخته مه خورئ په خپلو بچو باندې دیني او دنیاوي تعلیم وکړئ چې دا دواړه کله یو ځای شي انسان خپلې کورسۍ سره ناانصافي نشي کولی نو ډېره ډېره مننه د خپل ټیکنیکل مرستیالو حارث خان ډېره مننه کوم طاهر زمان صاحب ډېره مننه کوم او
عاقب جدون او بیا زما استاد محترم امزیب خان غریم ډیر ډیر مننه او شکریا ادا کوم خپه پدیم چې زه ستاسو نه رخصت اخلم خپه پدیم چې زه ستاسو نه رخصت اخلم او خوشحال پدیم چې د ځان سره زه ستاسو د ټولو محبت اخلم شپه مو په خیر سحر مو روخانه د لوی الله پامان اینڈ لوو یو آل پاکستان زنده باد پاکرمی پاینده باد